0: Ja, signaturtrudelutten tillhör nattjakten, tävlingen som vi är mitt uppe i. Vi har spelat en låt av totalt tre och din uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas du med det har du chansen att vinna prispotten eller någonting från prispotten. Den ligger i en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått vattendrag från Björn. Vi får också en gissning på gonokosjukan. Den kommer från Mårten. Gunnar tror kär och psykotisk. Eller Beckomberga och Peter som gissade på universitetsstäder igår. När vi spelade Ulf Lundell som den första ledtråden. Han kör bara en copy-paste på samma svar idag. Han skriver universitetsstäder och de har gjort där Lund då ligger för sig och L för sig. Att han tänker då att det är Lund staden, Lund som gömmer sig i första ledtråden. Bra gissning, det är tyvärr inte rätt den här gången heller Peter. Men kanske blir det lite tydligare nu när ni får ledtråd nummer två efter snabbreprisen.
1: Ledtråd nummer ett.

i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Jennifer Lopez och David Guetta. Låten heter Save Me Tonight. Innan det också Glenmark, Eriksson och Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4 och här tävlar vi i nattjakten. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och en uppgift är att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi får en gissning från Kalle som menar på att det skulle kunna vara morsdag. Titti tror på Donald Trump. Rut gissar på den gamla showen Kär och galen. Vi får en gissning på Kär och förälskad från Jocke. David tror på Trupp. Björn tror att det skulle kunna vara regn. Han skriver första tanken var regn, men nu blir jag lite tveksam. Eva Maj inne på vår förälskelse och Gunnar tror på Peter Lemark. En näve bra gissningar som har en sak gemensamt, det är att de tyvärr inte är rätt. Vi tar snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Andra ledtråden, Sofia Karlsson med låten Dina händer Göteborg. Här i Göteborg.
1: Ledtråd nummer 3.

Who's laughing now? Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Benjamin Ingrosso och låten heter Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu. Nu har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Free Your Mind, så heter låten en Vogue. Innan det var det också Frank Ocean med Lost i P3 och P4s Vaken. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i Nattjakten. De här tre ledtrådarna bildar ett rätt svar, och en uppgift i den här tävlingen, det är ju då att lista ut vad det rätta svaret skulle kunna vara för någonting. Vi har fått in en drös gissningar. Vi har fått Göteborgsvarvet. Peter är en av ganska många som har skickat den gissningen. Jag gissar på västkusten, Glenn eller Göteborg. Mikaela har bidragit med det. Rickard har skickat till vakenhetsverigesradio.se och tror att det är äktenskap eller skilsmässa som vi söker i natt. En gissning blir på fotbolls-VM eller bara fotboll. Kommer också från Mikaela. Stockholm tror Britt-Marie. Björn är inne på att det skulle kunna vara svarta moln. Min sista gissning, skriver Björn här. Mikael också inne på en sista gissning. Han skriver N94. Är mitt sista svar. Telefonnumret har du. N94. Menar du EM94? Eller, fast det kanske inte var något EM94. N94. Ja, eller kanske bara då att det är 94-numret som är det rätta svaret. Det är tyvärr inte, Micke. Jag är hemskt ledsen. Ja, men vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror dig ha listat ut det. Förvandling kommer in här också, Britt-Marie igen. Kan det vara Göteborg maraton, skriver Alfåke i Köping. Kärleksskratt kommer in från Jocke. Varulv kommer in. Glenn Hysén, västkusten, Göteborg, VM 94, fotboll eller Håkan Hellström. En näve gissningar kommer där. Kolle och Ada har kommit in här också. Kjell har skickat in den gissningen. Och sen får vi också in en gissning på Göteborgsvitsar eller pappavitsar. Och det är Claes som bidrar med den. Nej, inte riktigt hemma. Så här har då alla tre stycken ledtrådarna låtit i natt. Och kom ihåg, du mejlar tillbaka till sverigesradio.se när du tror dig har listat ut det. I prispotten då tygpåse från Vaken eller tygmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med i gissningen vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda den. Här kommer en sista omgången av snabbreprisen innan det är dags att ta sig över mållinjen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Göteborg. Ledtråd nummer 3.
1: Ja, andra ledtråden kom från Sofia Karlsson. Dina händer, Göteborg heter den. Och tredje och sista ljuder här i bakgrunden. Det är Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar, innan det också Kimberly med låten Eternity. Du lyssnar på Vaken med Petro P4, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig framme vid den här mållinjen har jag också Micke i telefonen. Hallå Micke!
1: Hej Robert!
0: Eller ska jag säga Mikael, nu tog jag mig frihet i det här.
1: Nej, det är Micke som gäller.
0: Ja, okej, vad skönt att höra. Ja, men du Micke, vad trevligt att höra dig. Hur är läget i natten?
1: Ja, det är härligt. Det är ingen snö, härligt väder.
0: Och du?
1: Kör lastbilar, det är skönt. Det är mer torra fina vägar och lite trafik.
0: Ja, det låter ju underbart. Jag tänkte precis säga det. Det låter som att du är ute och kör.
1: Ja, precis. Det är mitt jobb och transportera massa varor från Mellansverige ner till Göteborg.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Oj, det är 8 år nu. 9 år så snart och nästa år så går jag pension.
0: Jaha, det är så pass.
1: Jajamän.
0: Hur känns det då?
1: Det ska bli underbart faktiskt. Jag har så massor av grejer man behöver göra. Så det hinner man inte med när man jobbar. Det ska bli nu efter pensionen.
0: Ja, det låter ju det som ett klokt val också, att det kommer i en bra tidpunkt i livet också.
1: Ja, det gör det. Och så kan jag hoppa in ibland och hjälpa till och köra emellanåt ändå.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Om vi riktar oss mot nattens nattjakten, hur brukar du vara med och tävla när du sitter där i lastbilen?
1: Absolut. Det är lite svårt bara. Man får testa med röstinmatning på Google när man ska skicka för att... Eller också ibland så stannar man till och så sätter man sig och klurar en stund och så skickar in. Nästan varje natt.
0: Okej, vad kul. Hur brukar det gå för dig då när du är med och tävlar?
1: Oj, jag gissar ofta rätt.
0: Ja,
1: det är ju så att man ska... Det räcker inte bara gissa rätt, man ska också bli utvald.
0: Det är det också, ja, precis. Det tåls att sägas igen, för ibland är det folk som mejlar och är lite irriterade. Och det är ju att ifall det är flera som har gissat rätt, då liksom drar jag en av er. Alla som har gissat rätt ska ha samma chans att få vinna då, helt enkelt.
1: Precis, och det gäller räcket då att jag gissar först rätt, utan du blandar ju.
0: Exakt så, ja. Ja, men du, vi gör så Mikael som vi brukar. Vi lyssnar igenom snabbreprisen, sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, och tredje och sista ledtråden, Benjamin Ingrosso med låten Look Who's Laughing Now. Titta, vem skrattar nu? Då Micke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Galenskaparna.
0: Ja visst, Galenskaparna var du besökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis Micke.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det var mycket med galen i början i huvudet, men sen så galna och skratt, då så trillar på rätten ner att de som är mycket galna ger mycket skratt, det är ju Galenskaparna. Men Göteborg, är de verkligen Göteborg allihopa? Jag tror att Frippan är från, där jag bor i Mariestad.
0: Ja, jag vet att halva gänget är väl från Göteborg, sen är det väl typ Trollhättan, vad som andra halvan är från. Alltså jag tänker på Galenskaparna och After Shave.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner också att men de har nog en koppling till Göteborg ändå, så det kan vara rätt. Det var det ju.
0: Ja, och sen tror jag väl att de verkar väl mycket i Göteborg, för de hade väl den här Lorensbergsteatern också, va, i sin ägo där i Göteborg om inte annat.
1: Ja, just det stämmer faktiskt, ja.
0: Men det är ju, du är ju inne på helt rätt spår, galen och från Göteborg då, och vem skrattar inte när man kollar på sketcher från Galenskaparna?
1: Absolut, deras bästa, det är ju säng.
0: Ja, ja, det är toppen. Stinsen brinner, det är min favorit när det gäller Galenskaparna.
1: Ja.
0: Du, snyggt jobbat, och om jag sticker ner handen i prispotten, jag kan dra upp en tygpåse, jag kan dra upp en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha därifrån?
1: Eftersom jag jobbar natt ska det bli underbart med en sovmask faktiskt. Och det är ganska ljust att gå och lägga mig klockan 6 på kvällen och börja jobba natt.
0: Ja, det är ju den tiden nu där det börjar bli ljus när man kommer hem på kvällarna.
1: Ja, tidigare så räckte det ju bara att gå och lägga sig, för då var det ju mörkt där tiden mitt i vintern. Men nu är det ju solen inte gått ner på många timmar än när man går och lägger sig.
0: Klart du ska ha en sovmask, Micke. Jag tar och skickar den till dig. Tusen tack för att du var med, och fortsatt trevlig arbetsnatt.
1: Ja, tack själv, och tack för underbara tävling som håller dig vaken på nätterna.

Rod Stewart med låten Do You Think I'm Sexy. Och ett stort sjungande grattis igen till Mikael som tog hem nattens nattjakten. Galenskaparna var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Dara med Bangarangara. Fyra bulgariska städer slåss tydligen om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Där och efter att Dara och hennes bidrag Bangarangara tog hem i segern i Eurovision Song Contest i Wien i helgen. Och det är då Bulgarien nu som står för tävlingens värdskap nästa år. Och huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse till landets regering. Kulturministern i landet säger till bulgariska BNT att han nu noggrant ska utvärdera alla de här fyra alternativen. Han säger också att Bulgariens värdskap kommer att hålla samma nivå som Österriket. Det här lovar han. Bulgarien har ju tidigare avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, delvis på grund av att landet då inte haft tillräckligt stark ekonomi för att tävla, enligt danska TV2.

Idag så firar vi 36-årsdagen av detta monumentala popögonblick. För 19 maj 1990 så nådde Madonna första platsen på Billboard-listan för 8:e gången med den här låten Vogue. Låten som var inspirerad av New Yorks underjordiska voguing-dansscen blev omedelbart en favorit bland fans över hela världen och den toppade listorna i fler än 30 länder.

0: Och vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop och studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och nu ska vi få hjälp att vässa våra småpratskunskaper. Vi hör etikettexpert Sofia Larsson i P4 Extra.
1: Generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig loungemusik liksom.
2: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare, så sitter man där och har det gött.
1: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om du har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera, man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe till ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
2: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
1: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor, så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
2: Komplimanger, eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning, eller vad har du köpt de skorna, eller fint väder vi har.
1: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lätt där om det är väder som sticker ut på något sätt. Och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om nimbulusmåne. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp. Det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
2: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012? Ja. Kan man gå fram till vem som helst?
1: Det kanske finns ett bäst färdag men hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
2: Men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet, eller ska man vänta på att bli presenterad, eller hur resonerar du kring de frågorna?
1: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men om någon står mer öppet liksom, vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
2: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig för minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant.
1: Mm.
2: Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
1: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta, utan...
2: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
1: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
2: Ah, ja, ja.
1: Det är ju en easy letdown liksom.
2: Mm. Men avslutningsvis...
1: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
2: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
1: Nej, man ska inte vara ett kloster.
2: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
1: Ja, måste jag välja en, så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Ray tillsammans med Al Green i låten Goodbye Henry, och innan det Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us. Hörrni, idag så fyller veckans artist 78 år. Grace Jones är ju som axlar rollen. Hon är född 19 maj 1948, så ett stort grattis får vi rikta till henne. Och så ska vi också rikta fokus till låten Pull Up The Bumper från 1981 och hennes hyllade skiva Nightclubbing. På grund av den sexuella anspelningen i den här låten så blev den snabbt bannlyst av flera stora radiostationer i USA när den kom. Det stoppade dock inte låtens framgång, för den blev sedan en massiv succé på New Yorks underground-klubbar och klättrade också till en andra plats på Billboards danslista. När den sedan släpptes igen 1985 i samband med samlingsalbumet Island Life så fick den då till slut den kanske breda kommersiella framgången och erkännandet, nådde plats 12 på brittiska singellistan i början av 1986. Nog om det, så här låter Pull Up The Bumper med veckans artist Grace Jones.

0: Ja, Grace Jones med låten Pull Up The Bumper här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist Grace Jones och mer från henne i programmet imorgon. Frida Svanvik.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Stort tack. Sitter här. Med...
0: En tät näsa.
1: Ja, en väldigt tät näsa. Och så har jag klämt min nässpray.
0: Ja, det är därför, ja.
1: Ja. Nej, men det är ju... Jag har ju varit sjuk. Och den vill ju att jag ska minnas hur jävligt det var. Så att då hänger den här nästäppan kvar.
0: Men framförallt är ju nästäppan, den är ju som jävligast tycker jag i slutet på en förkylning.
1: Men
0: eller alltså när man har hållit på att bli frisk. När man håller på att avtända från det.
1: Ja, men jag är ju frisk egentligen.
0: Ja.
1: Så att nej, det är jobbigt. Men nu har jag ju låg syresättning istället. Liksom. Mm. Så att det är problematiskt.
0: Jag känner med dig.
1: Tack. Men jag har i alla fall fått några morgontidningar redan nu. Fler går ju att mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag kan ju dra igenom den här, eller de jag har fått. Då har vi Falukuriren. Scen fylld av glädje i musikslaget. Det är väl deras slagfestival då. Och så har vi fått Dalademokraten. 14 av toppcheferna i regionen bor i länet, men flera bor utanför. Kuriren. Vännerna satsar på ny studio mitt i Luleå. Då ska det vara en studio på Stationsgatan som, där det är second hand och coworking och hållbarhet och allt möjligt kombinerat. Borlänge tidning. Satsning på psykiatrin ska ge kortare väntetider. Och sällsynt väderfenomen över skräddarbacken inte helt utforskat.

0: Jonas Teglund, låten heter Aria nummer 2.
1: En tidning har jag fått in här från Minett och det är Trelleborgs Allehanda. Där kan vi läsa: barndomskompisar öppnar nytt hamburgerställe i Trelleborg. Killarna från Anderslöv säljer redan hamburgare i Helsingborg och på 3 ställen i Malmö. Snart öppnar de restaurang i Båstad och därefter är det Trelleborgs tur. Wow, det går bra nu alltså.
0: Sannoliken.
1: Sen så kan vi också läsa att manskören sjunger på sista versen. Och det är Trelleborgs manskör. De firade här om veckan nedläggning och 100-årsjubileum samtidigt med bubbel och sång. Så är den bilden, de ser lite trött ut. Det är vissa som sitter nere och sjunger och så. Men det ser ut som att det låter fint i alla fall.

0: Robin Bengtsson, låten heter Honey Honey.
1: Det är den 19 maj idag, tisdag. Och vad händer då kanske du undrar, det ska jag berätta. Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson bjuder in till pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. ÖB:n ska också vara med och så ska de presentera en nyhet. Man kan gissa vilket område det kommer gälla. Jag tror i alla fall det är något med försvar.
0: Känns som det.
1: Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper en ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det här visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
5: Det har ju verkligen förändrats, så det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport, den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över Östra Svealand och det här regnet det sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Men nordligaste Norrland får soligt väder. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite om trafik. Och rättare sagt sånt som du stör dig på i trafiken. Jag vet att det kan finnas mycket. Trafiken är ju en plats där det är ganska lätt att bli irriterad, tyvärr. Får man ju försöka hindra det så gott det går så att man inte blir en trafikfara. Men vi är väl få som vistas i trafiken som inte har åsikter om andra trafikanter. Inne här i vår Facebook-tråd där jag undrar vad du stör dig mest på i trafiken. Jag ser att Peter har skrivit bara andra, punkt, punkt, punkt. För att det är väl det. Hade man varit själv där hade det varit väldigt enkelt. Men det är ju lätt att störa sig på sina medmänniskor i det sammanhanget. Så hör av dig. Berätta vad du stör dig mest på i trafiken. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

Tji med Elvis Costello i Vaken med P3 och P4. Jag ser här att det är många som stör sig på A-traktorer, inte helt oväntat kanske. Men Pivi skriver, när A-traktorförare lägger sig vid mittsträngen på en 80 eller 100 kilometer i timmen väg. Dessa förare på landet har lärt sig att ligga till höger och underlätta omkörning. De kör in i första bästa parkeringsficka om det blir kö bakom dem och släpper förbi snabbare trafik. Ungdomar på landet lär sig folkvett. Så att hon tycker väl det är skillnad då på hur A-traktorförare beter sig beroende på var de är ute och kör då. Felix skriver, onödigt starka och vita bländande strålkastare samt alla som kör olagligt som till exempel inte håller sig till hastighetsbegränsningen. När jag cyklar så ser jag ofta bilister som inte respekterar högerregeln, stannar när de inte borde eller inte stannar när de borde. Och så skriver Kjell, det värsta är att ligga bakom någon som kör ryckigt. Till exempel på en 70-väg så kör man 80 och snart nere på 60. Sen upp i 70 och ner på 60. Sen upp till 75 och sen 80 och därefter ner på 65. Jag blir vansinnig av att åka bakom en sån och dessutom inte kan kunna köra om. Ligg gärna i 65 på en 70-väg men håll då 65 hela tiden, skriver Kjell. Och så skriver Hans, egentligen ingenting. Jag har jobbat som yrkeschaufför i många år, kört runt i hela Europa. Så man blir lite luttrad om man säger så. Man skakar på huvudet kanske och glömmer händelsen på några sekunder.

get its tumbling overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Jag undrar ju vad du stör dig på i trafiken. Paulina skriver: kör mycket bil på grund av att jag jobbar inom hemtjänsten och något som stör mig är folk som ligger i 40 på 60 sträcka. Varför? Har ni missat skylten eller tar ni det bara väldigt piano? Handlar om stress, men jag blir verkligen vansinnig. Eller människor som kör 70 på 80 väg. Varför? Det värsta är ändå påfarten till motorvägen där folk fiskör i 50 då det ligger 3 bilar bakom och 5 lastbilar på motorvägen man ska knixa sig igenom, skriver alltså Paulina.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av oss igen, Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget där ute på vägarna?
1: Ja, men läget är lugnt, kan jag komma in och säga. Vi har haft koll under natten, puttrat lite så här små olyckor på olika orter och sådär, men absolut ingenting stort och ingenting som händer här och nu. Skulle du se någonting så är det bara tipsa oss på 020 999 444.

We Vi med Titio och Stackabo. Magnus skriver angående då vad han stör sig på i trafiken. Långtradare som plötsligt blinkar vänster kastar sig ut framför en som man får tvärbromsa och som ska köra om varandra på motorvägen, gärna i uppförsbacke, så man hinner lyssna på Vaken i P3 och P4 klockan 24-06 innan de kommit om och man kan gasa vidare. Ja, det kan ju vara lite störigt, men jag känner också, jag tycker alltid så synd om de där långtrödarna när det ligger någon i vänsterfilen och sakta sakta man ser att ja, den vinner centimeter efter centimeter. Men det är väl ändå dyrbara sekunder, gissar jag, för en yrkeschaufför. Och man känner, nej, jag måste köra om den här andra långtrödaren som är marginellt långsammare på motorvägen. Men absolut, det är inte så kul när man ligger bakom. B skriver, rätt mycket man stör sig på i trafiken, speciellt när man jobbar som yrkesförare och kör många mil om dagen. Att man inte använder blinkers, man måste köra om lastbilen innan man kör av motorvägen, jävligt läskigt varje gång det händer. Att inte tänka steget längre på att ju större ekipaget är, desto mer plats behöver man i svängarna och i en tvåfilig rondell. Och så skriver Erik att det bästa sättet att få folk irriterade är att hålla hastigheten när det inte går att köra om. Tänk vad jobbigt det är när bilen framför håller hastigheten.

0: Lost in Space med Foster the People. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Elsparkcyklar ska det handla om.
1: Ja, men precis. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar. Det har ökat dramatiskt de senaste åren. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Senast igår så hörde vi om en ung man som dog i Östersund i en elsparksolycka då. Men för 10 år sedan, 2016, då skadades 8 personer i samband med olyckor då kopplade till elsparkcyklar. Enligt siffror då från Trafikverket som SVT tagit del av. Men 2024 då skadades över 4400 personer och 5 omkom. Så det är en ganska... ja, dramatisk skillnad där mellan på 8 år.
0: Verkligen. Där. Sen har det väl ökat antalet elsparkcyklar också?
1: Ja, väldigt mycket. Säkert. Enligt SVT då så handlar det ofta om skador, att man skadar sig på armarna eller vrister. De har också pratat med Andreas Thor som är käkkirurg och professor vid Uppsala universitet. Han säger till SVT att de här skadorna kan ofta vara komplexa och det kan ge ärr och så här men för livet då när man ramlar och skadar sig. Och dessutom, olyckorna sker ofta i samband med alkohol då och på sena kvällar. Så ja, folk är väl påverkade och då ramlar och slår sig.
0: Ja. Och så något helt annat, en ny studie.
1: Ja, precis. Idag så är det ganska svårt att avgöra när en person har druckit alkohol. Till exempel efter en bilolycka. Och nu då så vill svenska forskare, eller de har tagit fram en modell som man hoppas ska kunna avslöja detta, att när man har druckit eller senast drack alkohol då för att underlätta brottsutredningar. Vi ska lyssna på Robert Kronstrand som jobbar på Rättsmedicinalverket.
2: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
3: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
2: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
3: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
1: Reporter här var Johanna Westin på Vetenskapsradion. Och det som händer nu är att de ska väl testa den här modellen då för att se hur bra den faktiskt fungerar då.
0: Linda Kruppke, dig hör vi igen klockan 5.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Chemistry med Semisonic, innan det Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken, där jag undrar vad du stör dig på i trafiken. Och det är tydligt att vi är många som stör oss på saker i trafiken, för kommentarerna strömmar in. Tommy stör sig dock på folk som stör sig på andra i trafiken. Så att Tommy stör sig på bland andra mig då. Magnus skriver: ett, EPA-traktorer som inte underlättar i trafiken. Värsta är mellan Uppsala och Märsta. Två, de som inte håller sig till hastigheten. Tre, de som ligger för nära bara för att jag följer det som står på skylten. Det är samma problem både när jag kör lastbil och personbil. Ta det lugnt i trafiken, glöm inte att använda bälte, det räddar liv och är mer coolt att använda det än att köra utan, som många tyvärr gör. Helen skriver: stress i trafiken och alla har inte semester. Vissa kör som om de har hela dagen på sig.

fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Benke ringde in här precis från Uppsala och berättade att igår när han var ute och cyklade på en kombinerad cykel- och gångbana så fick han ett möte av en som promenerade. Han körde in lite till höger. Då plötsligt kom det någon på elsparkcykel och körde om till höger om Benke. Så otroligt läskigt ju. Det stödde sig Benke på. Folk som kör om på fel sida på cykelvägen. Han sa det att nu har vi väl haft höger trafik i 60 år. Folk borde ha lärt sig. Och ja, jag kan inte annat än hålla med. Jin skriver, det jag stör mig allra mest på är bilister som inte kan använda blinkers och cyklister som cyklar i bredd på körbanan, allra helst när det finns en cykelbana. Andreas stör sig på stockholmare och Björn skriver, folk som blinkar med helljuset bakom när de tror att vänsterfilen är deras.

All Night Long med Lionel Richie. Mia har mejlat in: min väninna Marie kör taxi, jag själv kör inte. Hon är grym, men för mig skulle det vara lättare att säga vad hon inte stör sig på. När hon har paus under sitt pass så brukar hon ringa mig, och det hinner inte ens gå 10 eller 30 sekunder innan jag hör henne störa sig på något. Men obs, hon är grym på sitt arbete och kunderna blir aldrig drabbade.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. I USA sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské i San Diego igår kväll. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken hittades döda i en bil i närheten. Enligt polisen verkade röra sig om självmord. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. I Sverige har bostadsmarknaden förbättrats i många kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Marie Sand på Boverket.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
2: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:02. Det är tisdagsmorgon den 19 maj. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Och under morgonen så drar regn in över Östra Svealand. Och det här regnet sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Nordligaste Norrland får soligt väder och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: You got it med Roy Orbison i Vakan med P3 och P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Vi gör det med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Händer något där ute?
1: Nej, läget är lugnt. Det jag kan passa på att säga är att vi får in en hel del larm, några samtal om vilt på vägarna lite här och där i landet. Så jag kan väl ta tiden och passa på då och uppmana folk till att köra försiktigt där ute, hålla ett öga och ta det lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hör den i vaken med P3 och P4. Och det blir inget fortsatt slutspel i Stanley Cup för Rasmus Dahlins Buffalo Sabres. De förlorade nu match 7-7 i kvartsfinalserien mot Montreal. Så slut för Rasmus Dahlin där alltså. Men jag ser att det har i alla fall utsätts 3 stjärnor i matchen och en av dem är Rasmus Dahlin. Jag vet inte om det är så mycket plåster på såren för honom just nu kanske, men lite i alla fall.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa i Vakan med P3 och P4. Och kanske sitter du och lyssnar med en liten majblomma på kavajslaget. Om du gör det så är du verkligen inte ensam, för det har sålts rekordmånga majblommor i år. Och barnrättsorganisationen Majblomman är tagen på sängen av försäljningen. Större än någonsin alltså. Barnen har sålt omkring 2 miljoner blommor. Och totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Och det är hela 17% mer än förra året. Och betydligt högre än förväntat. Så Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo säger: det känns överväldigande och helt fantastiskt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över det här faktiskt, för att jag har sett så ovanligt få majblommeförsäljare i år. Jag tror att jag har sett en, och då kom han fram till mig precis när jag var jättestressad och pratade i telefon och skulle hinna med tåg. Så då hann jag inte med att köpa någon majblomma. Så tänkte jag, nej men det kommer jag få många chanser att göra. Det brukar vara så, entreprenörsbarn i varenda gathörn. Men nej, sen har jag inte sett fler, så jag vet inte vad det är. Om de bara undviker mina kvarter kanske. Sen har jag väl också arbetstider som inte riktigt stämmer överens med de här barnens arbetstider, hoppas jag. Jag tror inte att de är ute och säljer, varken är på väg till eller från jobbet. Men de här pengarna som barnen får in genom att sälja majblommor, de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de säljande barnen får 10% i provision själva. Och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller fotbollslaget eller vad det kan vara, de får ytterligare 10%. Och det finns fortfarande chans att köpa en majblomma om man vill och har missat det. Man kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane. On the street in the South London suburbs.

0: Nightingale Lane med Ray i Vaken med P3 och P4. Och igår så kom ju chocknyheten. Gruppen Aqua lägger ner. Ja, det var kanske inte så chockerande. Eller jag blev faktiskt väldigt chockad, men det jag blev chockad över det var att de fortfarande håller på, för det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag var ensam om att reagera lite på det. Faktiskt, för jag har inte sett mycket av dem på sistone. Det är väl om man går på de där festerna med olika 90-talsteman. Det är väl där de har hållit hus på sistone. För den dansk-norska gruppen, de hade ju en enorm världshit med Barbie Girl som släpptes 1997. Och den toppade listor världen över. Och sen så, ja, sen var det väl inte så jättemycket mer. Men Barbie Girl blev en väldigt stor hit. Så jag tycker att vi lyssnar på den. Så får Aqua in lite stimpengar till pensionen. Det kan man unna dem.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua. Jag är ju fruktansvärt illojal när det gäller supporterskap. Jag byter lag nästan varje säsong som jag hejar på. Men nu så har jag i alla fall bestämt slutgiltigt vilket lag jag hejar på i Allsvenskan den här säsongen. Och det blir ju såklart Sirius. Jag har hejat på dem tidigare, en halv säsong ungefär. Sen tröttnade jag på dem. Men nu går det så himla bra för Sirius. Jag menar, jag är ändå uppväxt i Uppsala, så att det är inte helt orimligt att jag börjar heja på Sirius igen. De dominerar fotbollsallsvenskan. Igår så vann de sin sjunde raka seger. Eller inte sin sjunde raka seger. Jo, var det det? Det var sin sjunde seger i alla fall. Djurgården besegrades med 3-2. Och de är obesegrade, leder tabellen med 5 poäng efter 8 omgångar. Så att det är kul ju. Kul för Uppsala. Känns ju fortfarande som att Sirius är ganska nya allsvenska, men de har etablerat sig. Och vi får se om det går hela vägen. Jag kommer stå där på läktaren några gånger i alla fall.

0: Avida är med Pet Shop Boys. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
9: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
10: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
9: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, i min uppfattning.
3: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas sol. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Det var Ekots nyheter 5:30. I studion Erik Norberg.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon. Det är den 19 maj. Och idag så ska Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson hålla en pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. Överbefälhavaren Mikael Claesson ska också delta och de ska presentera en nyhet. Så man kan gissa att den nyheten har med försvar att göra. Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Maj och Majken har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Musik nonstop med Kent. Prognosen för myggsommaren 2026 är här och den ska vi få nu från Anders Lindström, forskare på SVA. God morgon, Anders.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser den här prognosen ut?
1: Ja, det kommer väl förmodligen att bli lite som förra året då. Alltså att det blir en ganska dålig myggsommar för myggen då. Det var ganska lite nederbörd i vintras och i våras. Så att det är torrt på många ställen och då blir det lite få och små pölar i skogen och då blir det färre mygg helt enkelt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är väl många som är nöjda med det. Men ja, det drabbar ju andra djur också så att säga. Både torkan då, att det blir färre mygg.
0: Mm. Och vilka djur är det som främst drabbas av detta? Framförallt då att det är färre mygg?
1: Nej, det är ju många sådana här som är generella rovdjur. Det finns ju ingen som är riktigt specialist på att bara äta stickmyggor. Så, men det finns många då som generellt äter insekter och där myggorna är en del av födan då. Men sen är det ju en massa andra djur som drabbas av torkan också. Och, ja, det, som vi inte märker av på samma sätt då, eftersom de inte biter oss.
0: Nej. Men är det här något vi ska vänja oss vid att det är färre mygg och torrare?
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså prognosen för så att säga, klimatförändringen är ju att det ska bli blötare vintrar och sådär här uppe. Och i så fall så skulle det ju påverka myggen positivt. Så är det lite oklart.
0: Men skulle du säga att det finns något positivt med att det är färre mygg förutom att det blir lite mindre plågsamt att sitta ute sena sommarkvällar?
1: Nej, det är nog det enda.
0: Ja, lite tråkigare.
1: Att vi inte drabbas så mycket är väl det enda som är positivt. Ja.
0: Och lite lugnare, kanske tråkigare för dig på jobbet?
1: Ja, nej, jag roar mig ändå. Det är inte det. Alltså, det blir ju inte myggfritt så. Och det, jag har att göra. Men det är klart, som myggfotograf så uppskattar man ju när det finns mycket... många motiv också att fotografera och sådär, men visst, ja.
0: Och jag läste att man samtidigt också ser att det ger plats åt många nya arter som inte är lika känsliga. Vad innebär det?
1: Nej, vi ser ju att det är massa, men flera arter nerifrån Europa då som ökar sin utbredning norrut, alltså kommer hitåt. Och vi har ju redan fått hit några. Den här som heter nilfebersmygga till exempel. Som jag hittade ny för Sverige i Skåne då för snart 10 år sedan. Och sen de här invasiva myggarterna, tigermygga och sånt där. Och det här är ju myggor som då kan sprida sjukdomar då på ett sätt som vi inte är vana vid. Och vi har ju också sett hur de här myggburna sjukdomarna sprider sig norrut i Europa. Så att det blir ju ett nytt läge. Och det här är ju mygg som då inte är beroende av pölar i skogen kan vi ju säga. Så att de kommer ju komma oavsett.
0: Ja. Ja, vi får se hur det blir då, men inte så många stickmyggor i sommar verkar det som i alla fall. Anders Lindström, forskare på SVA. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv.

Sleepless in a hotel room med Luke Combs. Frankrike ses ju som ett riktigt vinland, men det är inte längre hela sanningen. Förra året så drack fransmännen för första gången mer öl än vin. De drack 10 miljoner liter mer öl än vin. Och detta enligt siffror från International Organization of Wine and Wine. Och även om Frankrike förblev Europas största vinkonsument 2025 så sjönk konsumtionen med 3,2% jämfört med 2024 och till den lägsta nivån sedan 1957. Och några av anledningarna som pekas ut är högre levnadskostnader och nya vanor hos generation Z. Öl på krogen är ofta billigare och då sparar folk vinet till mer speciella tillfällen.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Och jag vet inte om du har hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås. Det här spreds på internet under gårdagen, men har du missat det så förtjänar du också att höra det. Vi kan lyssna lite, först hör vi ordföranden för mötet.
1: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Jag blir väldigt glad av det här. Det är ju det roligaste klippet som har spridits på länge. Jag tänker också att det måste vara så otroligt illa när Björn då behöver ta ordet, gå upp i talarstolen bara för att meddela att det är någon som släpper sig. Lägg av med det. Tycker också lite synd om den stackaren som sitter där och tror att men jag smyger med det här, det är ingen som märker. Så kommer det

0: Away med The Psychedelic Furs, sist ut i vaken. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: P4 Stockholm gungar igång den här tisdagsmorgonen den 19 maj. God morgon, god morgon. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emelie Rudentör heter jag.
1: Som jag var tvungen att tänka efter.
2: Ja, men ibland behöver man göra det. Vad heter jag nu igen?
1: Lasse Persson har vi med oss också, vår reporter. Han ska ut och fiska den här morgonen. Och Patrik Larsson håller koll på trafiken. Och vår granskning av apoteket i Stockholm som fuskar till sig skattemiljoner, det fortsätter idag.
2: Ja, apoteket i fråga fick kunder slussade till sig via nätläkare och lyckades blåsa regioner på miljoner för överpriser på mediciner. Det här berättade ju vi igår. Men det stannade inte där, utan de försökte också själva ragga kunder. Och du hör mer om det här i våra nyhetssändningar.
1: Regn först idag. Det drar bort under eftermiddagen, så paraply kan vara bra tips. Nu får du Ekot.
3: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo är på Hinseberg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
4: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
3: Kriminalvårdschefen Adrian Russ och reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner, det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än säger att de har för få bostäder. Enligt Boverket beror det på att det har byggts mycket. Vid partiledardebatten i Kulturhuset i Stockholm igår kväll så var det en fråga som fick två statsministerkandidater att tända till. Den om bidragstak var frågan, och det vill säga hur mycket ska en flerbarnsfamilj kunna få i bidrag? Vi har Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
6: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är flera, fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
7: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är ni ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
6: Det låter Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
7: Ja. Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara...
6: Inget ont om SSU.
8: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
9: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
10: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
3: Och reporter här, Ivan Garcia. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA igår. Polisen utreder skjutningen som hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten, och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Och USA har offentliggjort ytterligare sanktioner mot Kubas regering. Flera ministrar sätts upp på en terrorlista.
11: Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren.

0: koll på trafiken och jag tänkte vi börjar där och ska höra hur det ser ut just nu. God morgon Patrik.
1: God morgon. Här händer inte mycket än så länge. Biltrafiken väldigt lugn. Ni som var med och lyssnade igår vet att det var väldigt mycket tågstrul. Det kan det bli idag också, för det finns ett signalfel i Huddinge. Men så här tidigt på morgonen har det inte gett någon effekt för pendeltågtrafiken.
0: Och sen en liten titt på väderprognosen då. Och inledningsvis regn idag. Först under sen eftermiddag så drar regnet bort och följs då av uppluckrat molntäcke. 10-13 grader någonstans. Vinden idag nordvästlig.

0: Alex Warren, Fever Dream. God morgon, god morgon. 6:08 tisdagsmorgon har vi. Och idag fortsätter vår granskning av apoteket i Stockholm som fuskat till sig skattemiljoner, Emily.
1: Ja, apoteket i fråga fick kunder slussade till sig via nätläkare och lyckades blåsa regioner på miljoner för överpriser på mediciner. Det här berättade vi igår. Men det stannade ju inte där, utan de försökte ju också själva ragga kunder. En av dem som plötsligt blev kontaktad av Stockholms apoteket, som hon aldrig hade hört talas om, det är Lena i Norrland.
2: Ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt.
1: Och hela den här granskningen, apotekshärvan, kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio.
0: Har du fler nyheter?
1: Ja, det har jag. En från Stockholms stad som visar att antalet personer som lever i våldsamma relationer ökar.
0: Men enligt staden så behöver det inte betyda att det är fler som för den saken utsätts för våld.
1: Nej, för enligt social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojane så kan det snarare bero på att man blivit bättre på att fånga upp mörkertal då man det senaste året har tillämpat ett nytt sätt att arbeta.
0: Det är 5 år sedan Globen officiellt bytte namn till Avicii Arena och det ska firas idag.
1: Ja, jubileet uppmärksammas genom en enorm körkonsert. Det är över 3000 elever som är med och bakom initiativet Together in Tune så ligger Tim Bergling Foundation som arbetar mot

0: Jaha, Lasse Persson. Det här avslöjar kanske vad som väntar för idag, men någon tyst minut vet jag inte om du kommer lyckas med.
1: Nej, ingen tyst minut alltså, men vi är i en fantastisk miljö. Och sen så sa Otto då, det är ju Stockholms läns sämsta fiskare, han sa, det är perfekt, nu börjar det regna. Och Otto, varför har jag satt titeln länets sämsta fiskare på dig? Berätta.
2: Det är väl då kanske att jag inte får någon fisk. Men jag, med tanke på hur ofta jag fiskar, varje ledig stund jag har, så finner ni mig ute i skärgården kastandes, jagandes efter skärgårdens silver, havsöringen. Noll fiskar har jag fått. Jag har inte sett en fisk.
1: Noll napp till och med.
2: Jag har inte fått ett napp. Jag har inte sett en öring. Jag har inte sett någon annan få någon öring. Jag har inte sett någonting. Ja.
1: Och berätta, du får otroligt rolig statistik på Instagram, kan man följa dig i din jakt på fisk. Den har pågått över ett år, och hur många, det är så här 72 000 kast, eller hur, vad är du uppe i?
2: Ja, det är något sånt. Det man försöker förtränga, men jag har i alla fall i den här säsongen har 20 pass utan någon som helst framgång.
1: Och när du säger pass, det är flera timmar. Du har varit ute hur många timmar?
2: Ja, alltså det är ju, passen är väl mellan två till sju timmar. Jag var ute 7 timmar förrgår. Då regnar det också och blåser mycket mer än det gör nu. Och jag fick ingenting. Det var inte ens, det är så här, typ, man står och kastar det här, bara, jag kommer inte få någonting. Jag kommer inte få ett enda napp här.
1: Men du har till och med fått ont i axeln.
2: Ja, jag har fått spinnfiske, armbåge och sånt där. Jag vet inte om man kan söka för det på något sätt. Men ja, det verkar lite här och var.
1: Och nu är vi, och då var det så kul, för jag frågade, var ska vi träffas? Och då säger de, man vill inte avslöja sina ställen. Men du som inte får något, där går ju världens fisk, Otto. Där, ser du den? Ser du den? Släng ner den då. Skynda dig på. Alltså vi ser en med blotta ögat. En stor rackare som simmar förbi och bara hånar oss. Och då på den. Och det var så kul när du sa. Är han med tror du? Nej.
2: Det är första fisken jag ser, Lasse Persson. Första gången i min öringfiskehistoria som jag ser en fisk. Det där var en öring, min kära vän.
1: Ja, men på den då? Och då är det så att Otto säger så här, jag vill inte avslöja mina ställen, men du kan ju verkligen berätta, för du är ju inte på något bra ställe, verkar det som.
2: Nej, för mig spelar det ingen roll. Men jag tror att det är lite grann, det är lite som kantarellställen. Man håller inte på och gafflar, för man vill inte ha för mycket allmänhetens åkning på de här platserna som finns.
1: Men om vi drar stora penseldragen, var är vi någonstans?
2: Vi är i södra skärgården.
1: Ja. Haninge kanske?
2: Ja, Haninge kommun.
1: Ut mot Dalarö?
2: Ja. Så
1: stannar vi där?
2: Jag tycker vi stannar där.
1: Ja. Vi har sett...
2: Jag är helt chockad,
1: Otto. Vi har sett en havsöring glida förbi här på morgonkvisten och hånat oss lite. Otto Marand, länets sämsta fiskare, är på jakt efter sin första havsöring.
0: Ja, kanske är det så att Lasse tillför lite fiskelycka när han nu ändå fick se en åtminstone. Ja, vi får se hur det går här under morgonen. Vi hoppas också att vi ska kunna lösa tekniken på ett bättre sätt. Ber om ursäkt för det där biljudet som ni fick ifrån fisketuren. Den hade man ju hoppats på skulle låta sig lugn och stilla. Vi ska försöka lösa det. Och på tal förresten om fiske, vi vill ju höra dina fiskerelaterade historier också. På vår Facebook-sida så får du gärna dela med dig så småningom, eller så kan du smsa oss till 08 784 99 00 08 784 99 00.
3: P4 Stockholm,
4: Sveriges Radio.

0: Musikplats Stockholm.
1: Felicia Tåkman, applåder! Live på Musikplatsen.
2: Är det kul?
3: Ja, Stockholmsartisten Felicia Tåkman är tillbaka på vår scen. Och hon är det med sin senaste musik. Skriv upp dig på vår gästlista om du vill ha en plats i publiken och vara med om spelningen i vår studio i Radiohuset. Du hittar bokningssajten på sverigesradio.se.
0: Musikplats Stockholm.
3: Med Felicia Tåkman. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med Roses här i P4 Stockholm. Dessförinnan var det Queen och Killer Queen. Och nu ska vi få en minut ifrån Ekot. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, trots att de inte får det. De nya häktena har byggts i modulhus. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner enligt Boverket, och för första gången på länge så uppger fler kommuner att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Vi hör Marie Sand på Boverket.
2: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
3: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
1: Olof Finblad, reporter. Och i Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt den statliga opinionsinstitutet Vitsom. Och andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll ökar.
4: Det är fortsatt lugnt på stora vägar runt om i länet, och det har inte dykt upp några stora förseningar i kollektivtrafiken. Men jag påminner om att det finns ett signalfel i Huddinge som kan stöka till det för pendeltågen när fler tåg kommer ut och rullar.

0: Med Keen här i P4 Stockholm. Dags för en första nyhetssändning nu då klockan blir 6:30. Här är Emily.
1: Apoteket i Stockholm som fuskar till sig miljoner lockade patienter över hela landet på olika påträngande sätt. Det här visar P4s granskning. En av dem som plötsligt blev kontaktad av apoteket som hon aldrig hört talas om, det är Lena i Norrland.
2: Ett apotek som ringer upp sådär och erbjuder att man ska köpa medicin. Jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt.
3: Lena tackar nej och anmäler till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. Vår granskning visar att Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de hann lura regionerna på miljoner. Men först 10 månader efter hennes anmälan får Lena ett svar från Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Då sitter redan flera apotekare och nätläkare häktade, misstänkta för grovt bedrägeri. Svaret från IMY är att Lenas ärende avslutas eftersom de redan har utrett apoteket efter att en annan kvinna anmält dem för samma sak. För det fick apoteket en formell tillsägelse. Anders Hag är jurist på IMY.
4: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd.
1: Reporter här Johanna Sjöqvist Harland. Och du kan höra hela granskningen av apotekshärvan i vår app Sveriges Radio. Utvecklingen i Mellanöstern och konflikten kring Hormuzsundet skapar ökad osäkerhet för arbetsmarknaden och näringslivet i Stockholmsregionen. Det här är enligt Region Stockholms senaste arbetsmarknadsrapport. Stockholmsregionen är starkt beroende av tjänste- och techsektorn med många internationella kopplingar. Inför sommaren finns en oro för att störningar i drivmedelsförsäljningen kan påverka tillväxten och ekonomin, och besöksnäringen riskerar att drabbas särskilt hårt. Nu blir det klockan 6:58 och det var dina lokala nyheter.
0: Regn att vänta. Sen under sen eftermiddag då drar det vidare och följs av uppluckrat molntäcke. Men ett paraply kan nog vara bra att ha idag. 10-13 grader och vindarna de är nordvästliga. God morgon. Och det här är Bangles med Manic Monday.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och se om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Believer med Imagine Dragons. Lämnar över till Radiosporten nu. Här är Peter Balling.
1: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person. Och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
2: Så där lät det igår ifrån Gamla Ullevi där matchdelegat Per Svärd förklarade varför matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollssvenskan alltså fick avbrytas igår. Tiden det tar att tömma en läktare var en viktig aspekt i beslutet. Det här berättar Björn Nilsson som är säkerhetsansvarig i Örgryte.
3: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi skulle kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga. Inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna att kunna genomföra det på ett bra sätt.
2: Från matchminut 39 ska matchen alltså spelas klart idag. I övrigt då, Sirius ångar på och är fortsatt serieledare efter seger mot Djurgården borta igår. Laget vände underläge igen och vann med 3-2. Efter 8 omgångar leder Uppsala-laget med 5 poäng och har fortfarande inte förlorat. Och så ishockey från VM där Sverige har problem i inledningsfasen. Igår förlorade Tre Kronor mot Tjeckien med 3-4 och har bara en seger nu på inledande 3 matcherna i turneringen. Efter 13 minuter låg Tre Kronor under med 3-0. Då blev det för svårt att vinna matchen. Och i den 7:e avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget efter förlängningsförlust. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår med 1-0. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Det var Radiosporten i studion. Petter Barling.
0: Kollar vi in trafiken med Patrik på det.
4: Och då är det lite störning på vägen på E18 mellan Bålsta och Bro. Det är någon som leder en motorcykel och har dess bättre någon typ av skyddsbil bakom sig. Men man kan ta det lite lugnt mellan Bålsta och Bro mot Stockholm en stund framöver. I kollektivtrafiken just nu inga stora störningar.
0: 18 är med Iconic.

0: Iconic. Lasse, du är ute och fiskar med, ja, länets sämsta fiskare, Otto Marand. Hur kommer det sig att han är sämst?
1: Hallå?
0: Ja, hej. Vad händer?
1: Just nu så, jag kan säga just nu med bergsbestigningen fiske.
0: Vad gör ni?
1: Otto har dömt ut platsen. Det är inget fel på grejerna, det är inte fel på oss, utan det är platsen. Så nu Otto, förflyttning.
2: Vi förflyttar oss. Jag vet ju inte, jag har inte fått någon fisk. Men jag har hört att det handlar om att flytta sig, kasta som i en solfjäder, va? Pang, pang, pang, pang, pang. Och får man ingenting, då kan man lika gärna dra.
1: Ja. Och sen också vävtekniken, där är du ju välutbildad. Vad säger du, vad kallas det?
2: Man jobbar ju mycket med vevstopp, va? Man vevar lite grann, stannar till, låter draget sjunka ner, fladdrar lite grann. Drar man tillbaka det igen, vevar, stoppar. Ja, då håller man på. Man kittlar lite grann framhuggen, har jag hört.
1: Har du hört, ja. För vi ska ärligt säga att du har inte fått någonting.
2: Jag har inte fått... Jag har fångat fisk, det har jag gjort. Men jag har inte fångat någon havsöring.
1: Och det är det vi är på jakt.
2: Ja, sedan ett år tillbaks har jag mer och mer blivit en form av besatthet att fånga en havsöring. Och jag har inte varit i närheten. Alltså det som hände i första kastet här i morse, det är ju den första havsöringen jag har sett på ett år.
1: Ja, då såg vi en faktiskt. Ja.
2: Och jag är på att kissa i brallan.
1: Ja. Och vi kan säga att du har ju, alltså, du har ju allting. Du har utrustningen, du har tre spön, du har en draglåda, du har en fin ryggsäck. Du har till och med en hov, men den är inte använd.
2: Det är typ ett av de vanligaste tipsen jag får. Lämna bilen, eller hoven i bilen, då kommer du få direkt. Och då blir det så här panikgrej och man ger sig själv riktigt dåliga förutsättningar för att fånga en... Brukar vara en bra recept på att lyckas.
1: Men ändå, vi måste ju ha hopp när vi har ju sett en havsöring. Ja.
2: Alltså jag har inte känt sånt här hopp till livet överhuvudtaget på flera år nu. Så att det här känns jättekul, Lasse. Vi får se här om vi rör oss ett par tiotal meter och hittar nästa lilla vik här. De står ju jäkligt grunt, va? Enligt utsago.
1: Ja, för du verkar kunna mycket ändå.
2: Jag tittar på så mycket YouTube-filmer, jag läser så mycket böcker, jag pratar. Alltså, man träffar ibland lite andra människor på de här platserna. Så folk är jättetrevliga, de vill inte tala om riktigt vad de har för drag och vart man ska gå och sådär. Men de är peppande. Havsörings-communityn är ett gäng...
1: Är den generös?
2: Den är i alla fall stöttande och medkännande.
1: Ja, nu ska vi högst upp på en klippa nu, men tittar ut över det här vackra. Det är alldeles grått, det är olika nyanser av grått idag. Det är gråa klipper, det är ett grått hav, det är en grå himmel, men det är otroligt vackert.
0: Och på vår Facebook-sida kan man också se de här två storfiskarna, eller ja, vad vi nu ska kalla er då. Lasse, småfiskarna. Ja, Otto och Lasse på bild där. Och där får du gärna langa dina bästa, eller kanske då värsta fiskehistorier. Du är varmt välkommen i kommentarsfältet. Vill du hellre langa ett sms så går det också jättebra. Då är det 08-784-9900. Du smsar till 08-784-9900. Nu, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

0: ABBA, Don't Shut Me Down. Men det får vi göra där. Eller ja, de stängdes ner sig själva kan man säga. Hörrni, om det är så att någon du känner, kanske i din närmaste krets eller till och med du själv om du är ung och lyssnar nu, ska ta studenten i år, ja, men då tycker jag att du ska lyssna noga nu. För att det kan bli just du som våran reporter hänger på. Du får gärna höra av dig då till oss. Det kan du göra genom att skriva en tråd som vi har på vår Facebook-sida eller genom att smsa till 08 784 99 00. Förra årets P4-student Stella Nestius, hon berättar så här om sin upplevelse att ha oss hack i häl.
1: Jag tyckte att det var jättekul, för jag vet att mina klasskompisars föräldrar hörde av sig till dem och bara, nej men gud, ni har inga tallrikar, sa de på radion typ. Det var så roligt att höra från alltså, andra människor att de faktiskt lyssnade.
0: Ja, det är några tusen som gör det varje morgon.
1: Ja.
0: Ja, och sen kan man väl säga att det blir väl också ett minne för livet. Och jag vet, Adam, en kille vi följde för många år sedan när han tog studenten från Åva i Täby. Han berättade när vi hörde av oss att han hade lyssnat på de här inspelningarna, liksom fått gåshud nästan, hur han såg tillbaka på tiden. Har du sparat ner alla ljuden också?
1: Jag tror faktiskt att mamma sparade dem.
0: Ja, såklart. Jag har faktiskt för mig att vi klippte och skickade det till din mamma.
1: Så att det måste jag nästan lyssna på då, ja. Nu när det blir ett år.
0: Ja, men eller hur? Och titta på bilderna och sådär.
1: Ja.
0: Men Stella, nu är man ju lite nyfiken. Jag vet, du bodde i Nacka då. Nu har du ju bytt till min kommun. Verkligen.
1: Ja, nu var det Täby.
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Nej, men jag flyttade tillsammans med min kille.
0: Aha.
1: In hos honom. Ja. Så nu lämnade jag mamma och Nacka.
0: Ja, hur känns det då?
1: Men det är jättetrevligt faktiskt. Mm. Just nu är jag dock inte hemma, så att nu bor jag själv i en vecka.
0: Ja, verkligen tagit ett stort steg rakt in i vuxenlivet.
1: Gud, ja. Alltså, det är 100 gånger mer att göra när man bor själv än när man bor hemma.
0: Var det någonting sådär som du inte riktigt hade tänkt på?
1: Nej, alltså min mamma har förberett mig väl.
0: Vad fint. Fint av henne. Jättekul att prata med dig igen. Och om du skulle då skicka liksom med de som lyssnar nu varför man borde höra av sig till oss och låta oss följa med under studenten, vad skulle du ge för råd då?
1: Alltså det är ju ett minne för livet, så jag säger bara kör. För att alltså, det var 100 gånger roligare än vad man skulle kunna föreställa sig. Vi har ju verkligen hela studenten alltså inspelad typ.
0: Tusen tack Stella för att vi fick hänga med dig. Och kul att prata med dig igen och lycka till nu i framtiden.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, hör av dig om du vill bli årets student eller tipsa om någon som skulle kunna bli det. Till P4 Stockholm, snabel-a, sverigesradio.se, LMS 08 784 99 00.

0: Veronica Maggio. Välkommen in, säger vi till Ekots Gunilla Hansen-Bering också. Då klockan blir 7 och det är dags för nyheter. Det handlar bland annat om nya häkten.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får det. Adrian Russo är chef på häktet i Hinseberg, några byn utanför Örebro.
2: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
3: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
2: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
3: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
4: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Åklagare Mats Ilbom, reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har ett underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Och reporter här, Olof Winblad. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Enligt lokala myndigheter kan smittan nu finnas i ett större område och även i Uganda rapporteras om smittade och dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter enligt en rapport från läkemedelsorganisationen Epfias, rapporterar TT. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden. Idag är siffran 49. Enligt Epfias vd beror det på att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare mot andra marknader. USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
8: Vart är landet på väg? Frågar reporten från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitium. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. I den senaste mätningen från institutet Vitium har siffrorna vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
1: Och reporter här Johanna Melén. Och fler nyheter hittar ni förstås i Sveriges Radio-appen. Och den här morgonen presenteras Ekots nyheter i P4 utav Gunilla Hansen-Bering.
0: Och det här är P4 Stockholm med Mia Emily. Vi har Lasse som är ute och fiskar tillsammans med Otto den här morgonen. Och Patrik Larsson håller koll på trafiken. Och vi ska höra

och därför stor risk för trängsel. Blodbussar finns 3 stycken ute idag. En Haga Norra, Råsundavägen 4. En i Marieberg på Görvällsgatan 30. Och en utanför KTH på Östermalm, Lindstedtsvägen nummer 4.

0: I just might, Bruno Mars här i P4 Stockholm. Ja, Lasse, han är ute och fiskar hela morgonen. Hur är fiskevädersprognosen då? Är den bra?
1: Ja, men den är toppen. Jag kan dra den för er. Regn som först under sen eftermiddag drar bort och följs av uppluckrat molntäcke. Temperaturen 10-13 grader och nordvästlig vind. Och än så länge på fiskekontot, noll fisk upp, men vi har sett en och bara det ger oss hopp.
0: Underbart, och flera kan ni titta på i tråden på vår Facebook-sida, läsa om du och Otto går in där. Många som har haft fiskelycka och delar med sig av sina fiskeberättelser. Om du har en också, så gör det. Bara att knalla in där på Facebook och dela med dig. Eller smsa till 08 784 99 00. Vi fortsätter vår granskning av det här apoteket i Stockholm som vi pratade om igår, som fuskar till sig skattemiljoner. Eller hur, Emily?
2: Ja, apoteket i fråga fick kunder slussade till sig via nätläkare och lyckades blåsa regioner på miljoner. Det handlar framförallt om överpriser på mediciner. Och som du sa, så berättade vi ju det här

0: igår. Men det stannade ju inte där. De försökte också själva ragga kunder. En av dem som plötsligt blev kontaktad av Stockholms apoteket som hon aldrig hört talas om, det är Lena i Norrland.
1: Ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt.
0: Och hela granskningen apotekshärvan kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio.
2: Fler nyheter?
0: Ja, vi har en från Stockholms stad som visar att antalet personer som lever i våldsamma relationer ökar.
2: Men enligt staden så behöver det inte betyda att det är fler som utsätts för våld, eller hur?
0: Nej, för enligt social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojane så kan det snarare bero på att man blivit bättre på att fånga upp mörkertal eftersom att man senaste året har tillämpat ett nytt arbetssätt.
2: Och så är det 5 år sedan Globen officiellt bytte namn till Avicii Arena, och det här ska man fira idag.
0: Så är det. Jubileet uppmärksammas genom en enorm körkonsert med över 3000 elever. Och bakom initiativet Together in Tune ligger Tim Bergling Foundation som arbetar mot psykisk ohälsa.

0: Road med Magic här i P4 Stockholm. Apoteket i Stockholm som fuskat till sig miljoner, de raggade även själva patienter över hela landet på olika påträngande sätt. Ja, det visar vår granskning. En av dem som plötsligt blev kontaktad av apoteket, som hon aldrig hört talas om, är Lena i Norrland.
1: Ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt.
2: P4 Storstad har tidigare avslöjat hur apoteket fått kunder ditslussade via nätläkare och lyckats blåsa regioner på miljoner för överpriser på mediciner. Men apoteket har också själva försökt ragga kunder, som Lena.
1: Det känns som märkligt, hela historien.
2: Lena tackar nej och anmäler till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. Det är de som ska se till att våra personuppgifter om till exempel hälsa hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Vår granskning visar att Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de hann lura regionerna på miljoner. Men först 10 månader efter hennes anmälan får Lena ett svar från Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Då sitter redan flera apotekare och nätläkare häktade, misstänkta för grovt bedrägeri. Svaret från IMY är att Lenas ärende avslutas eftersom de redan har utrett apoteket efter att en annan kvinna anmält dem för samma sak. Ett fall som SVT tidigare berättat om. För det fick apoteket en formell tillsägelse. Myndigheten kan ge företag som inte sköter sig en saftig böter, men valde att inte ge apoteket i Stockholm det.
1: Det känns ju som väldigt liten påföljd egentligen. Det är ju liksom ingenting. Med vetskapen jag har om att det här har hänt andra, så tycker jag kanske att de skulle granska lite mer.
2: Anders Haag är jurist på IMY.
3: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd. Vi tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande av ett apotek att använda känsliga personuppgifter i marknadsföring på det här sättet.
2: Tycker du att ni kunde ha gett en hårdare påföljd än bara en tillsägelse?
3: Men jag förstår att det här är en del av en större härva, om man säger så. Och utifrån det har vi ansett att våran åtgärd har varit tillräcklig.
0: Och reportrar här Johanna Sjöqvist Harland och Helena Jönsson, P4 Storstad. Och hela granskningen, den kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök bara på Apotekshärvan. Susanne Vega här med Luca.

0: Spyro, Die on this hill. 7:30 blir klockan nu. Vi ska få en minut ifrån Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
2: När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott. Och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar, rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.
3: På E20 i Södertälje, man kommer från Nykvarn fram mot Vasa trafikplats, däckrester på vägen och en stillastående lastbil. Också i Södertälje, men nu E4 E20 vid Moraberg i riktning mot Nyköping. Precis när man kommer fram till avfarten, stillastående personbil. Det är ganska trångt på avfarten från E18 Enköpingsvägen i Barkarby i riktning in mot stan, för där står en trasig lastbil. Kollektivt tvärbanan kör en del avgångar med korta tåg.

0: EMD var det, Baby Goodbye, här i P4 Stockholm. Ja, Lasse Persson, vår reporter, är ute och fiskar tillsammans med Otto Marand som är på jakt efter en öring. Det har gått så där för honom. Han kallar sig till och med för, ja, kanske landets sämsta fiskare. Vi får väl se om Lasse för med sig någon fisketur här under morgonen. Och fiskehistorier och bilder därtill, det får ni gärna bjussa på vår Facebook. Men nu närmast, då klockan blir 7:30, är det dags för en nyhetssändning med Emily.
1: Apoteket i Stockholm som fuskar till sig miljoner lockade patienter över hela landet på olika påträngande sätt. Det här visar P4s granskning. Och en av dem som plötsligt blev kontaktad av apoteket som hon aldrig hört talas om, det är Lena i Norrland.
2: Ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt.
3: Lena tackar nej och anmäler till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. Vår granskning visar att Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de hann lura regionerna på miljoner. Men först 10 månader efter hennes anmälan får Lena ett svar från Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Då sitter redan flera apotekare och nätläkare häktade, misstänkta för grovt bedrägeri. Svaret från IMY är att Lenas ärende avslutas eftersom de redan har utrett apoteket efter att en annan kvinna anmält dem för samma sak. För det fick apoteket en formell tillsägelse. Anders Haag är jurist på IMY.
4: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd.
1: Reporter här Johanna Sjöqvist Harland, och du kan lyssna på hela granskningen Apotekshärvan i vår app Sveriges Radio. 2 unga ledare från Stockholmsområdet får kungens stipendium Kompassrosen 2026. Det handlar om 24-åriga Hasti Kodabakshi från Solna och Astronomisk ungdom och 19-åriga Milad Findakli från Södertälje som engagerar sig som scoutledare, musikledare och fotbollsdomare. Den 26 maj delas stipendiet ut av kungen. Idag firas det att det är 5 år sedan Globen officiellt bytte namn till Avicii Arena. Jubileet uppmärksammas genom en enorm körkonsert med över 3000 elever. Och bakom initiativet Together in Tune ligger Tim Bergling Foundation som arbetar mot psykisk ohälsa. Det var dina lokala nyheter.
0: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här, och det var ju Emily du hörde med nyhetssändningen där. Mia heter jag, och så har vi ju Lasse med oss som är ute och fiskar den här morgonen. Håller koll på trafiken gör Patrik. Och nu väder. Och det är meteorolog Gustav Åström på SMHI vi har med oss då. God morgon, Gustav.
5: Ja, god morgon.
0: Ja, vi har en reporter som är ute och fiskar, hävdar att det ska vara lite tur att det regnar. Kommer du fortsätta på det viset, eller hur ser det ut för dagen?
5: Ja, det ser ut som man har jättetur idag.
0: Ja, vad för fint.
5: Ja, men det fortsätter regna i alla fall fram till ikväll, så det blir en lång dags fiske. Absolut.
0: Och temperaturer och vindar därtill då?
5: Ja, de hålls ju nere ganska tydligt av regnet då, så kan väl generellt gå över 10 grader, men inte mycket mer. Men uppåt 13 där det är lite mer uppehåll, och det är i västligaste delarna som man har lättare regn i alla fall, så att det blir lite mer instrålning av sol, och då stiger temperaturen lite mer.
0: Och när kan vi vänta oss att det här luckras upp och drar vidare?
5: Ja, det är under kvällen, så redan vid 6-tiden eller så där, så kan det börja luckras upp ner över Södertörn och sprider sig norrut, och då att man inte får se solen i södra delarna innan den går ner då ikväll.
0: Det ser ut när man tittar på långväderprognosen i appen i alla fall som att det är lite växlande från dag till dag, men imorgon om vi kikar, det ser ganska stabilt ut, va?
5: Det gör det. Så det är soligare, och då får varmluften lite fäste tillfälligt med uppåt 20 grader på dagen då. Men sen är torsdagen ett litet bakslag vad gäller temperatur, och även att vi får blötare igen. Så det blir lite varannan dag nu, ja.
0: Grönskan mår bra av det. Tack så mycket, Gustav, för den prognosen. Ha en fin dag.
5: Tack detsamma.
6: Vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 är slussen öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.

0: John Lennon var det. Nu Radiosporten. Här är Peter Balling.
1: Ny svensk förlust i hockey-VM, Buffalo utslaget och Arsenal bara en seger från titeln i England. Men Radiosporten börjar med fotbollsallsvenskan och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas igår. Matchdelegaten Per Svärd.
2: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tog beslut av att bryta matchen för ikväll.
1: Björn Nilsson är säkerhetsansvarig i Örgryte.
3: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna att kunna genomföra det på ett bra sätt.
1: Nu är emellertid läktarna tömda och matchen återupptas igen klockan 3 i eftermiddagen, match som Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. Och efter 8 omgångar av Allsvenskan så leder Sirius med 5 poäng och laget har fortfarande inte förlorat. Ny seger igår borta mot Djurgården med 3-2. Och så ishockey, 3 mål insläppta på de inledande 13 minuterna. Ja, då blir det svårt att vinna hockeymatcher. Det fick 3 kronor erfara igår i VM mot Tjeckien som vann matchen med 4-3. Sverige har nu bara vunnit en av inledande 3 matcherna i VM. Och i den 7:e och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget. Dahlin kvitterade till 2-2 tidigt i morse och matchen gick till förlängning där Montreal vann och ställs nu mot Carolina i semifinal. Och så kan vi konstatera att Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare, konstaterar Petter Barding.
4: Och Patrik Larsson konstaterar att det är stängda infarter till Södra länken från 222an Värmdöleden och ifrån Gullmarsplan. En hel del hinder på E4 E20, dels vid Salem i riktning mot stan, personbil i vägren, delvis i höger körfält. Vid Kungens kurva, lastbil delvis i höger körfält. Och när man kommer fram till Moraberg i riktning Nyköping, stillastående personbil. Dessutom en lastbil på E20 höjd med trafikplats Vasa i riktning mot E4. Trångt är det på avfarten från E18 Enköpingsvägen vid Barkarby i riktning in mot stan, för där står en annan trasig lastbil. I den kollektiva delen av trafiken finns det ett signalfel i Huddinge som ger förseningar på 5-10 minuter för pendeltågen. Och tvärbanan har ungefär var tredje avgång med bara en vagn istället för två, och man varnar för stor risk för trängsel.

0: Pella Langley, Choosing Texas här i P4 Stockholm. Klockan blir 7:15. Otto Marand kan vara länets sämsta fiskare. Ja, vi vet inte. Men 2025 så startade han i alla fall jakten på att få en havsöring på kroken. Och nu, efter 62 026 försök, 17 turer och 69 timmar, så har han fortfarande inte fått napp, Lasse.
1: Så är det. Och nu, Mia, den där statistiken än värre. För han har varit ute som bara den inför att vi skulle få följa med om den här morgonen. För han vill ju stoltsera med och säga att jo, men nu har jag fått en fisk. Men vi ska lyssna på tekniken. Lyssna på det här. Hörde ni hur det där svungade iväg när Otto drog iväg draget? Och våran producent Patricia Hickson, Otto, hon undrar... Har du bara ett drag, alltså utan krok? Eller vad har du krok på?
2: Jag har krok på. Men som jag visade er förut, inte för att ni kanske såg så jätteintresserade ut, så har jag bytt ut kroken, tre krok mot en krok.
1: Men varför då? Det känns ju större chans om du har tre krokar än en.
2: Alltså, eller hur? Det tänker jag. Men det ska tydligen kroka bättre. Och man slipper mycket mer bottennapp. Och... dessutom är det lite mer skonsamt för firren om man har bara en krok att pyssla med, om man skulle råka få någon då. Och så kan man sätta tillbaka fisken, så kan den simma vidare och göra nya havsöringar.
1: Du, vi har ju haft en havsöring tidigt på morgonen som hånade oss. Han visade upp sig men drog iväg. Vi har också ett annat hån. Det var ju när du hade med din äldsta son. Vad var det, Ebbe, som var med?
2: Ja, det var ju precis när det här havsöringsvansinnet tog sin början. Då kom vi på att familj, lyssna på mig. Vi går och fiskar havsöring. Och vi dammar ut ett par timmar. Inget hände. Min son Ebbe är totalt ointresserad. Och bara, vi får testa. Han satt mest och kollade mobilen. De har fått testa då. Och han fick en på första kastet.
1: Ja, och det var ett riktigt felkast. Han glömde, du har ju så här spinspö med bygel.
2: Han strulade med bygeln, kastadraget 2,5 meter typ. Och bara, jag har den. Och fick en havsöring. Min fru, som också är helt ointresserad, hon har fått havsöring. Det är ett hån.
1: Funderar på att flytta?
2: Alltså, nej, det gör jag inte. Jag är glad för hennes skull, men var samtidigt lite irriterad, för det är helt oförtjänt. Och hon är dessutom helt ointresserad. Också så här, ja, men jag kan ta några pliktskyldiga kast för att liksom... Och så ska man väl där visa, ja, men nu håller ju du rullen upp och ner, va? Och så bara, jag har den!
1: Men du, vi har ju knallat och knallat. Vi har nästan klättrat mer i bergen än vad vi hunnit fiska. Du är inte långt på ett ställe, utan det är typ en 10-20 kast. Och sen säger du bara, nu går vi vidare.
2: Ja, det sägs ju att om fisken är där, då är den där. Och då får man den på en gång. Det är att stå och kasta 200 kast på samma plats är inte en i längden vinnande teknik. För mig spelar det ingen roll. Jag hade ju kunnat stå och kasta, men utan man går dit, kastar som en solfjäder, inget händer, och så går man till nästa plats där man tror att när man får feeling för att här känns det jäkligt bra. Och då hugger man, eller då kör man det.
1: Ja, nu tror jag att vi ska ta en fikapaus, Mia. Och då är det också att Otto, han är inte bara, när det gäller i varje fall till fiskeutrustning, så han är ju fullt, han har alla grejer man kan tänka sig. Han säger också att fikat, det gäller att ha lite klass på det också. Men det tar vi lite senare, ska vi gå igenom fikakorgen.
0: Härligt det låter. Ja, men lycka till då med både fiske och fika. Och det låter ju lite grann, Lasse, som att det kanske är du som kniper fisken, om man då ser till historiken där med att ointresserade frugan och sonen lyckades få på kroken. Det kanske är du som får upp den här morgonen då.
1: Jag tror det.
0: Fint. Här är James Blunt.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio. Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: America, Kim Wilde här i P4 Stockholm. Att plocka en fästing eller två på hunden efter en skogspromenad, ja, det hör väl våren och sommaren till, tyvärr. Men Liss Jernborn från Tyresö, hon hittade runt 100 fästingar på sina hundar efter en promenad runt sjön Flatan i södra Stockholm.
1: Det var fruktansvärt.
2: I ungefär 2 timmar promenerade Liss och en kompis sina hundar runt sjön Flaten. När de skulle åka hem så fick hon en bättre syn på hundarna Shakira, Tosca och Rihanna genom buren i bilen och fick en chock.
1: Hunden såg ut som hade prickar. Vi trodde att det var lerstänk i ansiktet. Och så var det fästingar. Det var som en jävla mardröm.
2: Väl hemma så började Liss plocka bort fästingarna en efter en och la ner insekterna i stearinljus.
1: Jag hittade över 100 stycken som jag bara la ner i ljusen och eldade upp dem så de inte skulle kunna föröka sig.
3: Hade de hunnit sätta sig redan i skinn eller huden?
1: Nej, hundarna får ju sina bra medel så att de, om de biter hundarna så dör de. Och det är ju skönt. Men de kröp ju och kröp. Och på kvällen sen när jag sitter och klappar hundarna i soffan så känner jag ändå att det börjar krypa på mig. Och jag 5 fästingar hittar jag som kröp på mig. Jag kan tala om att det var väldigt svårt att sova den natten eftersom hundarna sover i sängen.
2: Hur det kommer sig att hundarna lyckades få 100 fästingar på sig är ännu ett mysterium. Men en sak är säker. Liss och hundarna håller sig borta från Flatensjön.
1: Det enda jag tänker är, fy fan, jag kommer aldrig mer gå där i alla fall. Det var otroligt mycket.
0: Jag tänkte att Liss kanske skulle säga att nu får de aldrig mer sova i sängen. Men nej, så långt gick hon inte. Reporter här, det var Lisa Johannan.

0: Molly Sandén, tur i oturen. Nu ska vi få ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering och först om ett nytt utspel från USAs president.
1: USAs president Donald Trump säger att han avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
3: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
1: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Och det är 2 dagars besök mindre än en vecka efter Donald Trumps statsbesök i Kina. Enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström så står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
4: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazprom-cheferna, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med. De stora statliga bankernas vd är med. Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
1: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Rysslands drönarattacker mot Ukraina har fortsatt i natt. I regionen Charkiv har 2 personer dödats. I söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Ismail enligt lokala myndigheter. Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har fortsatt i natt. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Adrian Russo är kriminalvårdschef på Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
1: Kriminalchefen Adrian Russo, reporter här Andreas Eriksson. Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och mer pengar så löser polisen inte fler brott. Och enligt polisen i Sundsvall beror det mest på att brottsutredningarna är mer komplexa. Det rapporterar P4 Västernorrland. Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner. Det visar en enkät som Boverket har gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Och enligt Boverket så beror det här på att det har byggts mycket runt om i landet. Och så kan vi tillägga att framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad på högskoleorterna enligt Boverket. Och det var Ekots nyheter för nu. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Mia Bryngelsson och vid min sida Emily Rudén tar här. Vi har också Lasse Persson, vår reporter, ute och testar fiske lyckan den här morgonen. Och så Patrik Larsson som håller koll på trafiken. Och vi ska höra hur det ser ut just nu.
7: Det är stopp för tvärbanan mellan Bällstabro och Solna centrum i båda riktningarna beroende på en olyckshändelse. Och det är ingen prognos för när man kan få igång sträckan Bällstabro-Solna. Övrig del går. Ska också veta att en hel del avgångar körs med en vagn istället för två, så stor risk för trängsel. Finns ett signalfel i Huddinge som ger små förseningar för pendeltågen. E18 Enköpingsvägen, avfarten Barkarby i riktning in mot stan.

0: Snap. Snap här i P4 Stockholm, Armeniens bidrag i Eurovision 2022. Rosaline, en av de mer spelade även om den inte segrade. Lärde jag mig i helgen. Sånt som man kan lära sig när man tittar på Eurovision.
1: Mm, den här är ju väldigt bra. Jag visste inte att det var en Eurovision-låt.
0: Du ser. Har du också lärt dig det?
1: Ja, tack.
0: Vår granskning av apoteket i Stockholm som fuskat till sig skattemiljoner, ja, den fortsätter idag.
1: Ja, apoteket i fråga fick kunder slussade till sig via nätläkare och lyckades blåsa regioner på miljoner. Och det handlar framförallt om överpriser på mediciner. Det här berättade vi ju igår. Men det stannade ju inte där, utan de försökte också själva ragga kunder. Och en av dem som helt plötsligt blev kontaktad av Stockholms apoteket, som hon aldrig hört talas om, det var Lena i Norrland.
2: Ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt.
1: Mm, och du kan höra hela den här granskningen Apotekshärvan i vår app Sveriges Radio.
0: Idag väntas domen i ett uppmärksammat mord i Danderyd.
1: Ja, det handlar om det gifta par som är misstänkta för mordet på en kvinna där i somras. Och den 29-årige mannen larmade polisen om att hans mamma var försvunnen. Men under utredningen så riktades misstankar ganska snabbt mot paret och kort därpå så greps de. Kroppen hittades i en sjö i Danderyd och hade utsatts för mycket omfattande våld även efter att kvinnan var död. Och paret som står åtalade, de är misstänkta för mord, grovt gravfridsbrott och stämpling till mord.
0: Det är 5 år sedan nu som Globen officiellt bytte namn till Avicii Arena och det ska firas idag.
1: Ja, jubileet uppmärksammas genom en enorm körkonsert med över 3000 elever.

0: Bakom initiativet Together in Tune ligger Tim Bergling Foundation som arbetar mot psykisk ohälsa.
1: Kika lite i tråden på vår Facebook-sida när ni delar med er av fiskelycka och ser att det är både en och två och tre. Ja, det är många småkillar här som gillar att fiska. Till exempel Emil som fått en rejäl bjässe till abborre som han stolt står och visar upp på en bild där. Väldigt roligt att ni delar med er. Och apropå då det här så är det ju fiske som står på schemat för vår reporter Lasse. Och han sällskapar ju med länets, jag kan vara sämsta fiskare, som vill ha upp en öring men verkar gå bet på det. Ja, vi ska dit strax igen så ska vi höra också vad de hade i massäcken, för nu har de precis fikat.

0: Dance into the light här i P4 Stockholm. Ja, Lasse Persson är ju ute och fiskar den här morgonen med en kille, Otto Marand, som ja, verkar ha lite tufft att få öring på kroken. Sonen och frugan som båda är helt ointresserade lyckats. Men Otto går bet trots då massor med material kan man väl säga, Lasse, och tid och kast.
1: Stämmer.
0: Ja.
1: Stämmer, allt stämmer. Ja, och det är så att han må vara länets sämsta fiskare, Otto Marand, men när det kommer till trivsel, då ska jag säga att han är en av Nordeuropas bästa. Otto, nu är det fikastund.
2: Ja, lyssna här.
1: Kaffe. Och berätta mer, det är inte bara kaffe du plockar fram här. Först letar du upp en bra plats, det är bänkar, det är sittunderlag, det är fram med ryggsäcken, det är världsklass på grejerna här. Och generöst, du tar med dig också till de som hänger på.
2: Ja, jo, men det tycker jag. Men, jag får inte så mycket fisk, så att jag försöker väl krydda de här turerna med att ha med mig lite trivsel helt enkelt. Ja.
1: Nu ska vi se här bara, vi har ju också med en liten Beppe, en liten hund som försöker käka upp dina kakor. Ja. Vad är du har med dig i matsäcken?
2: Ja, idag så hade jag en termos med kaffe. Jag gjorde kaffelatte, vi har en sån här maskin. Så jag gjorde ett par rejäla stennikor med kaffelatte som jag tagit med mig. Och sen har jag stekt ägg och falukorv, lagt dem på såna här trevliga runda bröd. Ja. Jag har hört ett par sådana. Och sen har jag med mig ett par på bakverk också för att få lite extra guldkant på den här annars deppiga tillvaron som ute i skärgården.
1: Men det är otroligt vacker miljö, vi har varit inne på det, att det är fantastiskt fint och alldeles lugnt. Vi har inte mött en enda människa, vi har sett en båt, det är denna.
2: Och en fisk.
1: Och en fisk, det har vi sett också. Ja. Och sen, du är ju en världsmästare på också när du åker runt i Europa. Då går du igenom efterrätter. Du har ju skrivit mycket om dina byttor och ju betyg.
2: Jag gillar ju att äta efterrättsbytta, dessertbytta. Ja. Men bara, det är kanske ett helt annat inslag, men dessertbytteutbudet i Sverige är ju pinsamt om man jämför med hur det ser ut i kyldiskar runt om i Europa.
1: Så ingen bytta är med idag? Det var det jag tänkte på.
2: Nej, att fram. Jag äter bara dessertbytta utomlands.
1: Ja, det är så.
2: Ja, där drar jag ett streck. Liksom. Där är jag hård.
1: Men nu blir det bakverk. Jag lämnar över dem till dig. Så att det är dina bakverk. Ja, gärna. Vad var det för något?
2: Det här är kolagömmor.
1: Kolagömmor. Det är inte bara fisken som har gömt sig, Mia. Utan också kolagömmor. Oj, oj, oj. De där måste vi ta ett kort på.
2: Ja. Vad perfekt de ligger i lådan också. Det är som fickor av, jag vet inte, någon form av deg. Jag är ingen bagare, va? Och sen är det någon form av smet. Och sen är det lite choklad... spegel på. Och sen är det någon som har sprinklat lite havssalt ovanpå. Jag tror att de är... Se hur tunga de är. Det är som en hockeypuck liksom.
1: Ja, du, det där var rejäla grejer. Ja. Hur länge fikar vi åt?
2: Hur länge har vi varit här?
1: Vi har varit här över 2 timmar.
2: Ja, inte på fikaplatsen.
1: Nej, men vi har fiskat över 2 timmar redan.
2: Ja, men vad var frågan?
1: Hur länge fikar vi?
2: Ja, vi fikar tills det är klart.
1: Tills det är klart, det låter bra. Ja, Mia, nu har vi fika paus i fiskeriet här. Och fortfarande har inte ett enda napp. Men det drog igång tidigt i morse, redan några minuter efter 6. Då såg vi en havsöring, det är ni.
0: Ja, och vill du se en sailfish, då ska du gå in på vår Facebook-sida, Lasse Otto. Där kan ni kolla Dennis Janglöv. En av de häftigare upplevelserna, beskriver han, det var när de var i Thailand 2014. Han fick upp 3 stycken. Ja, otroligt bild som Dennis har delat med sig av där. Du får gärna dela med dig också av dina fiskehistorier. Bra eller dåliga sådana på Facebook.

0: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.
1: Det är förseningar för tvärbanan som har kommit igång igen efter en tidigare olyckshändelse mellan Bällstabro och Solna. Förseningar som ligger på runt 15 minuter. En del förseningar även för pendeltågen beroende på ett signalfel i Huddinge. På E18 Enköpingsvägen är det köigt fram mot avfarten Barkarby i riktning in mot stan. Och det beror på att det står en trasig lastbil på den avfarten. Det är väldigt trångt att ta sig förbi. E4 och E20 Södertäljevägen vid Kungens kurva, trasig lastbil även det mot Stockholm, slutar med stängda infarter till Södra länken. Det är från Värmdöleden och från Gullmarsplan beror på köläget nere i tunnlarna.

0: med Bee Gees här i P4 Stockholm. Klockan blir 8:30 nu och det är dags för nyheter. Här är Emily.
1: Idag faller domen mot det gifta par som misstänks för mordet på en kvinna i Danderyd i somras. Den 29-åriga mannen larmade polisen om att hans mamma var försvunnen, men under utredningen så riktades misstankar mot paret som greps kort därpå. Kroppen hittades i en sjö i Danderyd och hade utsatts för mycket omfattande våld även efter att kvinnan var död. Paret står åtalade för mord, grovt gravfridsbrott och stämpling till mord. Apoteket i Stockholm som fuskar till sig miljoner lockade patienter över hela landet på olika påträngande sätt. Det här visar P4s granskning. En av dem som plötsligt blev kontaktad av apoteket som hon aldrig hört talas om är Lena i Norrland.
2: Ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt.
3: Lena tackar nej och anmäler till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. Vår granskning visar att Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de hann lura regionerna på miljoner. Men först 10 månader efter hennes anmälan får Lena ett svar från Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Då sitter redan flera apotekare och nätläkare häktade, misstänkta för grovt bedrägeri. Svaret från IMY är att Lenas ärende avslutas eftersom de redan har utrett apoteket efter att en annan kvinna anmält dem för samma sak. För det fick apoteket en formell tillsägelse. Anders Haag är jurist på IMY.
4: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd.
1: Reporter här Johanna Sjöqvist Harland. Och du kan lyssna på hela granskningen Apotekshärvan i vår app Sveriges Radio. Nu är klockan 8:58 och det var dina lokala nyheter.
0: En lokal väderprognos på det. Regn som först under sen eftermiddag drar bort följs av uppluckrat molntäcke. Temperaturer som högst mellan 10-13 grader någonstans och vinden, den är nordvästlig idag.
5: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13:04 drar vi igång.
6: Det står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
7: Hallå?

0: I en annan del av världen med fredag här i P4 Stockholm. Och nu är det dags för nyheter från idrottens värld. Det är Radiosporten alltså med Petter Barling om bland annat hur det känns att leda en finalserie.
1: Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas igår efter ordningsstörningar på läktaren. Andreas Holmberg är tränare i Örgryte med många tankar i huvudet.
2: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då och då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom... Det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts.
1: Matchen spelas klart i eftermiddag, en match Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. I gårdagens andra match vann Sirius mot Djurgården och leder fortsatt Allsvenskan. I damernas handbollsfinal så vann Sävehof igår mot Skara. Elin Lindblom är målvakt i Sävehof och glädjen över att leda med 1-0 i finalserien går inte att ta miste på. Åtminstone inte i bakgrunden.
3: Skara är bra, de är bra på hemmaplan så att vi behöver slå dem borta.
4: Fan,
3: vi vill vinna borta, men det är inte helt kört även om vi inte gör det. Men det var skönt att få den här starten i alla fall.
1: Avslutningsvis berättar vi att Arsenal vann mot Burnley, seger i slutomgången också, och Arsenal är mästare. Ny svensk förlust i hockey-VM igår mot Tjeckien, en dålig start låg bakom förlusten. Och Rasmus Dahlins kvittering till trots, Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet efter förlängningsförlust mot Montreal. Det här konstaterade Petter Johansson i Radiosportens studio.
5: Det är fortsatt stängt till Södra länken från Gullmarsplan, men jag tror att man har öppnat från Sickla i alla fall på 222an. Trångt på avfarten från Enköpingsvägen ner mot Barkarby riktning in mot stan eftersom det pågår lastbilsbärgning. Tvärbanan har förseningar efter ett tidigare stopp. Det är framförallt bortåt Solna-Alvik som man ligger sent. Och sen är det ett signalfel i Huddinge som ger förseningar för pendeltågen mellan Södertälje, Arlanda, Märsta och Uppsala. Kan vara upp till 10 minuter.

0: Agnes Love Songs här i P4 Stockholm. Patienter över hela landet har blivit kontaktade på olika påträngande sätt av apoteket i Stockholm som fuskat till sig skattemiljoner. Vi pratade om det här redan igår. Och vår reporter Johanna Sjökvist-Haland är med i studion igen den här morgonen. Du har ju pratat med en av de här patienterna som blivit då, vi kan kalla det uppraggad, av det här apoteket, eller hur?
1: Precis. Jag har pratat med Lena som bor i Norrland. Och som du sa, igår berättade vi om en kvinna som vi kallar Hanna. Och då handlade det om hur läkare slussar patienter till det här apoteket. Idag handlar det alltså om att apoteket själva också har sökt upp kunder, som Lena då. Och precis som Hanna så äter Lena en speciell sköldkörtelmedicin som man måste ha en licens för att få hämta ut på apotek under högkostnadsskydd. Men grejen med Lena är att hon alltså har recept på en medicin som hon brukar hämta ut på sitt närmsta apotek. Men helt plötsligt så blir hon som från ingenstans en dag bara uppringd av ett apotek i Stockholm som hon aldrig hört talas om, det här apoteket då. Och han som ringer från apoteket, han vet vilken medicin hon har.
2: Jag blev lite chockad först att ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Och jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt på en gång, tänkte jag. Jag har svårt att förstå varför de ringer upp och erbjuder sig att skicka medicin så där. Det känns som att det ska vara lurt med det hela. Jag förstår liksom inte vinningen på att de ska sitta i Stockholm och skicka medicin till mig här. Som jag inte ens hade bett om att de ska skicka från första början, utan de erbjuder det. Så att jag tycker att det känns som märkligt.
0: Ja, märkligt och obehagligt. Ja, men vad gjorde Lena sen då, Johanna?
1: Jo, hon tackade nej. Och så, eftersom hon tyckte det var obehagligt, och så skickade hon också in en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. För det är de som ska se till att våra personuppgifter om till exempel hälsa och sånt hanteras korrekt och inte utnyttjas, som i det här fallet när de då används för att försöka värva kunder.
0: Så vad gör Integritetsskyddsmyndigheten då?
1: Ja, då tar det lite tid. Tiden går. Lena får svar från dem först 10 månader efter sin anmälan. Och svaret då är en liten besvikelse för henne, för det är att hennes ärende avslutas eftersom de redan har utrett apoteket efter att en annan kvinna hade anmält dem för samma sak. Och för det så fick apoteket en formell tillsägelse, en så kallad reprimand. Myndigheten kan ge företag som inte sköter sig en ordentlig böter, men i det här fallet så valde de då att ge en tillsägelse. Anders Hage, jurist på IMY, vi kan höra honom.
3: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd. Vi tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande av ett apotek att använda känsliga personuppgifter i marknadsföring på det här sättet.
1: Tycker du att ni kunde ha gett en hårdare påföljd än bara en tillsägelse?
3: Men jag förstår att det här är ett en del av en större härva, om man säger så. Vi har ju tittat på behandling av personuppgifter i marknadsförings syfte. Och utifrån det har vi ansett att våran åtgärd har varit tillräcklig.
1: Så Lena blev lite besviken av det här svaret. Hon tycker att det är en väldigt liten påföljd.
0: Och under de här 10 månaderna mellan då att Lena anmälde och att hon fick svaret, så har det ju hunnit hända andra saker också kring det här apoteket, eller hur?
1: Det har det verkligen. Ungefär samtidigt som Lena anmäler det här till Integritetsskyddsmyndigheten då, så anmäler en kvinna på västkusten som vi då berättade om igår, Hanna, till polisen och till Läkemedelsverket att hon fick hemskickat ett paket med otillåtna mängder av hennes medicin till överpris också från samma apotek. Och dessutom så har ju flera regioner slagit larm om orimligt höga fakturor från det här apoteket. Så vår granskning visar hur Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de då hann lura regionerna på miljoner. Det tar 9 månader innan Läkemedelsverket stänger apoteket och alltså ytterligare en månad innan Integritetsskyddsmyndighetens beslut kommer hem till Lena. Och då är 2 apotekare och flera läkare redan misstänkta för grovt bedrägeri. Vi ska säga också att alla de som är misstänkta här nekar till brott.
0: Ja, då väntar vi på ett eventuellt åtal i den här härvan. Hela granskningen, apotekshärvan, hör du i vår app Sveriges Radio. Tack så mycket, Johanna Sjökvist-Halland.

0: You Now här i P4 Stockholm. Ja, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
1: Eller?
0: Tycker du så? Stämmer det? Är det ett ordspråk som funkar på dig?
1: Alltså, du vet att jag besitter ju 0,0 tålamod.
0: Exakt, det jag tänkte. Det där måste vara långt ifrån dig och din personlighet.
1: Ja, det tycker jag alltid man väntar för länge. Ja. Och det kan man ju lugnt fråga den här personen som stod i bostadskö i drygt 42 år.
0: Mm-hmm. Stockholms stads bostadsförmedling handlar om. Det vet vi ju redan, så det är ju ingen nytt att det kan ta lång tid. Men sen kan det väl ta kanske ännu längre tid om man är ute efter något specifikt. Som till exempel lägenheter i innerstan och kanske då framför allt en våning på Kommendörsgatan på Östermalm. För det är ju den som nu har tagit då dryga 42 år att knipa. Och det är den längsta registrerade kötiden sedan mätningarna började 1980.
1: Mm. Det är tidningen Mitt i som skriver om det här. Lägenheten är ju på 165 kvadratmeter och hyran ligger på drygt 19 000 kronor i månaden.
0: Förlåt, jag måste bara få stoppa in hakan här. Tycker det låter jättebilligt.
1: Ja, alltså så här, 19 000 är ju jättemycket pengar.
0: Ja, såklart att det är.
1: Men för 165 kvadratmeter, alltså hur många kan man inte bo där?
0: Ja, men exakt. Det är ju bara, hallå, om man då var den där ensam. Man kanske är ensam person efter 42,3 år då, som har stått i den där kön. Och så får man den här och så tycker man perfekt adress. Mm. Men då är det ju bara gå ihop med lite polare eller någonting. Så bor du ju för absolut ingenting och har fortfarande ganska många kvadratmeter.
1: Du har allting planerat för den här personen. Alltså det är bara att ta den här mallen rakt av. Och enligt bostadsförmedlingen så är det vanligt att väldigt långa kötider då krävs för de här äldre fina lägenheterna i innerstan. Där hyrorna ofta är lägre än i nyproduktion. Samtidigt kan den här hyran då jämföras med nyproducerade större lägenheter i ytterområden som exempelvis Rinkeby och Bandhagen.
0: Men om jag får gissa så har du inte stått i över 40 års kötid för att knipa den där 165 kvadrataren i Rinkeby.
1: Nej, tror inte det. Alltså vi vet ju inte, men vi tror inte
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.

0: socker, knäckebröd och choklad. Så heter låten med Kajsa Stina Åkerström. Nu blir klockan 9. Vi ska få ekonyheter. Gunilla Hansen-Berg.
1: USAs president Donald Trump säger nu att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Den ryska militären kommer att hålla en kärnvapenövning under 3 dagar med start idag. Det här uppger landets försvarsdepartement enligt Reuters. Över 64 000 militärer uppges delta. Beskedet kommer efter att Belarus igår uppgav att landet höll en gemensam övning med Ryssland. Och den här veckan står Sverige värd för sitt första stora NATO-möte då NATOs utrikesministrar träffas i Helsingborg. Sverige gick med i alliansen våren 2024, men sedan dess har NATO varit med om en rad stora händelser.
2: And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. Can you stand up?
3: Och så lät den här USAs president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
4: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
3: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
4: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem. Och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
1: Reporter här, Mikael Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Stina Olén, studentbostadsföretagen, reporter Olof Winblad. Hjälporganisationer varnar nu för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där sjukdomar sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för internationella Röda Kors-kommittén.
8: Certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
9: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafa i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
8: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
9: Även råttor ökar. Och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
8: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
9: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. Samar Hadros, Istanbul.
1: Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Även i Uganda har man rapporterat om dödsfall och smittade. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Det var Ekot för nu.
0: Och det här är P4 Stockholm med Mia, Emily och Lasse. Regn under dagen, uppehåll först framåt sen eftermiddag kväll. 10-13 grader och nordvästliga vindar. Patrik Larsson har vi på trafikredaktionen. Vi ska höra hur det står till.
10: Med mig är det bra och med trafiken också. Jag tycker jag babblar om en hel del störningar nu på morgonen. Men nu är det blankt papper, i alla fall i biltrafiken. I det kollektiva en del småförseningar för gröna linjen som tidigare hade ett stopp. Och tvärbanan kör många avgångar idag med korta tåg, det vill säga en vagn istället för två.
0: Robbie Williams, Supreme.

0: Robbie Williams med Supreme här i P4 Stockholm. Ulf Kristersson, vår statsminister, har hållit en pressträff, kanske fortfarande håller den, men det börjar ramla ut nyheter därifrån, och det handlar om att regeringen och FMV väljer att köpa in försvarets nya fregatter från franska Naval Group. Det sägs då under den här pressträffen. Du hör förstås mer om det i Ekots sändningar. Gå vidare med andra nyheter, till exempel då en dom i ett uppmärksammat mord som väntas idag, Emily.
1: Ja, det handlar om det gifta par som är misstänkta för att ha mördat mannens mamma i Danderyd i somras. Mannen larmade själv polisen om att mamman var försvunnen, men under utredningen så riktades misstankarna mot paret själva, och kroppen hittades i en sjö i Danderyd och hade utsatts för mycket omfattande våld även efter att kvinnan var död. Paret står åtalade för mord, grovt gravfridsbrott och stämpling till mord.
0: Ja, och domen kommer här under förmiddagen. Du hör mer om det såklart. Du hör också mer från vår granskning av apoteket här i Stockholm som fuskat till sig skattemiljoner.
1: Ja, apoteket i fråga fick kunder slussade till sig via nätläkare och lyckades blåsa regioner på miljoner för överpriser på mediciner. Det här berättade ju vi igår. Men det stannade ju inte där, utan de försökte även själva ragga kunder. Och du kan höra hela den här granskningen i appen Sveriges Radio. Då söker du på apotekshärvan.
0: Ja, och på frågan hur går det med fisket, Lasse? Vad svarar du?
2: Jag svarar mysfaktorn 10 av 10. Napp 0 av 10. Men Otto, nu går du all in, säger du. Och du har en ny taktik. Du funderar på att byta drag.
3: Ja, jag tänker att nu har vi kört naturtrogna färger här med föga framgång. Nu kanske man ska sätta på något riktigt grällt här för att liksom provocera fram ett hugg. På ren jävelskap, liksom. Något neongrönt eller orange. Liksom, och för att liksom reta gallfeber på dem ordentligt. Så får vi se om det ger något.
2: Det säger han alltså, Otto Marand, länets sämsta havsöringsfiskare. Men han

0: Han har inte gett upp. Han har lagt ner över 70 timmar på att få en havsöring. Den här morgonen är vi med honom och än så länge, Mia, noll napp.
1: Kanske kan man då tipsa Otto om man är lite bättre än honom. Det vill säga, ja, halvdålig. Så kan man kanske länga tips på vår Facebook-sida.
0: Ja, visst. Ja. Vi tar emot allt. Vi tar emot allt.
1: Ett foto på en öring i alla fall, så kanske Otto blir glad. Ja, ni är varmt välkomna med era fiskehistorier där i sociala medier. God morgon!

0: You keep me hanging on, Diana Ross and the Supremes här i P4 Stockholm. 8:15 är klockan. Igår så träffade vi Liz Jennborn från Tyresö som hittade runt 100 fästingar i pälsen på sina hundar efter en promenad runt sjön Flaten i södra Stockholm. Så här lät det.
1: Hunden såg ut som hade prickar. Vi trodde att det var lerstänk i ansiktet. Och så var det fästingar. Det var som en jävla mardröm.
0: Ja, en mardröm, så beskriver hon det. Det kan jag verkligen förstå. Med mig på telefon nu Kajsa Stenemark som är biolog och fästingexpert. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, 100 fästingar på 3 hundar på en promenad. Är det här verkligen normalt?
2: Ja, fy 17. Dessvärre, om man befinner sig i fel område så kan det vara så här illa. Ja.
0: Vad skulle du beskriva är ett fel område?
2: Ja, det är ju alltid utifrån vårt perspektiv. Men fästingarna finns framför allt där det är lite mer tätare undervegetation. Lite buskar, sly, ris, högt gräs. Lite mer i sluten miljö, alltså i skogsmark lite mer sådär.
0: Och där vill man ju gärna vara när man är hund. Du, Kajsa, går vi mot ett fästingår? Jag ser många som skriver att de tycker att det känns som att det är ovanligt många i år.
2: Ja, och det skulle jag säga också. Och jag skulle säga att varje år är ett fästingår. Alltså, det finns så gott om fästingar ute i området eller i markerna. Och ja. Det är gott om fästingar även i år, precis som många andra år också. När vi får så här varmt, ganska direkt, då svarar just fästingen med att börja födosöka. Och då är det många som födosöker efter vinterdvalan som är lång och tråkig ur fästingssynvinkel. Men nu när värmen kommer, då vaknar också fästingarna och börjar födosöka.
0: Oh, så de är liksom på hugget verkligen så här års
2: nu då? Ja, men verkligen. Mm. Då har de ju varit utan mat i många månader. Så nu är de sugna. Och på hugget, som sagt va.
0: Du, det finns de som aldrig haft en fästing. Även om man liksom rör sig kanske i samma områden som resten av familjen. Någon som får fästingar, någon som inte får fästingar. Är de liksom typ myggen då mer... fästa vid vissa typer av blodgrupper, eller hur fungerar det med fästingarna?
2: Ja, men blodgrupper har ingenting med saken att göra, men så är det absolut att vissa människor får fler fästingar än andra. Och vad det beror på, det vet bara fästingen. Vi som får mycket fästingar, vi doftar gott. Vi sänder ut bra värme, men fästingen vet att ett värddjur är på gång när man kommer. Man kanske går, man har ett annat, rörelsemönstret är ju detsamma från person till person, kanske. Men någonting är det som doftar gott ur fästingens synvinkel. Hud, nu ska jag inte gå in på kemi, men någonting som gör att... lockar helt enkelt fler fästingar än andra. Och vad det beror på, det vet man inte riktigt. Det är många olika anledningar till att en fästing hugger.
0: Alltså jag luktar tydligen inte alls särskilt gott, men det ska jag vara glad för då. När det kommer här.
2: Ja.
0: Ja. Och sen kanske då man i sällskapet då har till exempel som min man, han måste lukta oerhört gott och då blir han mer attraktiv möjligen då. Det är lite samma sak med myggen. Ja. Om jag har honom bredvid mig så brukar jag gå säkrare.
2: Ja, men det, och håll det nära honom skulle jag rekommendera, absolut. Men det är smörsyra på huden, det är koldioxid i utandningen, luften som man andas. Det är många olika faktorer som gör att fästingen attraheras och börjar. Vissa kan gå runt och söka på huden men inte sätta sig fast ändå. Och sen är det den som är grannkompisen då. Han eller hon får 10-tal fästingar. Och vad det beror på, det vet vi inte säkert. Men Att det är så, ja, så är det.
0: Då håller vi kvar i den, det blir ingen skilsmässa här med andra ord.
2: Nej, håll hårt där, ja, om du lyckas hitta någon.
0: Ytterligare en aspekt att ta med när man söker en partner med andra ord då. Du Kajsa, ja. ett sista råd då. Hur ska man klara sig då? Och till exempel då med djuren här, med hundpromenader. Så vad tänker du? Har du något tips att ge?
2: Ja, men det bästa tipset är att vara medveten om att de finns där. Det finns så tusentals fästingar ute i markerna. Kolla igenom underpälsen. Det här exemplet på att de hittade över 100 fästingar, det är ju riktigt obehagligt. Så kolla igenom, kamma igenom och kolla på ben, armar, ljumskar på oss människor. Ta det som lika självklart som att borsta tänderna på kvällen, att kolla igenom kroppen. För då har man en liten större chans att hitta fästingen innan den sätter sig fast och hinner ta bort dem innan de hinner smitta med sjukdomar.
0: Jag kan koll. Ja, och jag kastar in ytterligare tips här som före detta hundägare jag är. Min hund fick vara väldigt släthårig om somrarna och så körde jag med en sån här tejproller när vi kom hem. Kunde få upp mot 20 fästingar på den när jag rollade honom. Den var ganska bra.
2: Ja, och det är riktigt bra. Jag har med mig en roll när jag är ute, biolog ute i markerna, och så märker man att, men varför har du det? Men det är perfekt att ta på byxorna och gärna heltäckande kläder. Långa byxor och stoppa in i strumporna. Så minskar man risken att de hittar in till huden och sätter sig fast.
0: Just det, det eller den där kompisen då. Toppen.
2: Ja, precis.
0: Tack så mycket Kajsa Stenemark, biolog och fästingexpert. Jag hoppas att du klarar undan allt för många den här sommaren nu.
2: Ja, jag hade den igår. Så det
0: är rackarns.
2: Tusan. Ja. Men håll utkik och var beredda, var medvetna om att de finns där.
0: Ja. Tusen tack, ha det fint. Hej då.
2: Tack. Hej.

0: Dansa med mig själv, Miss Li här i P4 Stockholm. Och klockan den är 21:55. Det betyder att vi ska få en minut ifrån Ekot. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: Regeringen har fattat beslut om att köpa 4 nya fregatter från Frankrike av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Paul Jonsson och ÖB Mikael Claesson deltar. De första fartygen väntas kunna levereras år 2030. Enligt Kristersson är det en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan 1980-talet. En explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter om skadade. Polisens nationella bombskydd har kallats in. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. De nya häktena har byggts i modulhus och väggarna är tunna. Åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom de häktade inte ska kunna kommunicera med andra. Det är liksom idén med häktena. Och det var Ekots nyheter på en minut.
2: Tunnelbanans gröna linje har stått stilla vid Medborgarplatsen i en 7-8 minuter beroende på ett sjukdomsfall. Man kom precis igång igen men kommer att köra med förseningar en stund framöver. Annars lugnt i kollektivtrafiken och så också i bilditon.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: I'm gonna be 500 miles, The Proclaimers här i P4 Stockholm. Där är det dags för en sista nyhetssändning för den här morgonen med Emily. Klockan den blir 9:30.
1: Idag faller domen mot det gifta par som misstänks för mordet på mannens mamma i Danderyd i somras. Den 29-årige mannen larmade polisen om att hans mamma var försvunnen, men under utredningen riktades misstankar mot paret som greps kort därpå. Kroppen hittades i en sjö i Danderyd och hade utsatts för mycket omfattande våld även efter att kvinnan var död. Paret står åtalade för mord, grovt gravfridsbrott och stämpling till mord. Apoteket i Stockholm som fuskat till sig miljoner lockade patienter över hela landet på olika påträngande sätt. Det här visar P4 Stockholms granskning. En av dem som plötsligt blev kontaktad av apoteket som hon aldrig hört talas om är Lena i Norrland.
2: Ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt.
3: Lena tackar nej och anmäler till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. Vår granskning visar att Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de hann lura regionerna på miljoner. Men först 10 månader efter hennes anmälan får Lena ett svar från Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Då sitter redan flera apotekare och nätläkare häktade, misstänkta för grovt bedrägeri. Svaret från IMY är att Lenas ärende avslutas eftersom de redan har utrett apoteket efter att en annan kvinna anmält dem för samma sak. För det fick apoteket en formell tillsägelse. Anders Haag är jurist på IMY.
4: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd.
1: Reporter här Johanna Sjöqvist Harland. Och du kan höra hela granskningen Apotekshärvan i vår app Sveriges Radio. Det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Regn av och till hela dagen. Idag drar bort först under sen eftermiddag eller kväll. Följs då av ett uppluckrat molntäcke. Temperaturer som högst 10-13 grader och vindarna idag nordvästliga. Unwritten här med Natasha Bedingfield.

0: Weeping Willows, The Thrill of Dangers. Dags för den sista radiosportsändning för Petter Barling. Kommer här.
1: Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet. Match 7 mot Montreal tog slut i förlängning sedan Rasmus Dahlin kvitterat till 2-2 före slutet på ordinarie tid. Montreal ställs nu mot Carolina i semifinal. Om Rasmus Dahlin åker till VM eller inte är en öppen fråga, men klart är att Tre Kronor säkert hade behövt honom. Igår blev det en ny förlust för Sverige, den här gången mot Tjeckien. Matchen slutade 4-3 efter tre tjeckiska mål efter bara 13 minuters spel. Eld på läktaren, ordningsstörningar för lång tid när ett matchmöte hålls. Tankarna hos Örgryte-tränaren Andreas Holmberg är många efter gårdagens avbrutna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg.
2: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts.
1: Matchen spelas klart idag klockan 3, en match du hör i appen Sveriges Radio. Och i gårdagens andra match vann Sirius över Djurgården med 3-2 och toppar tabellen efter 8 omgångar. De har fortfarande inte förlorat. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål och en omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Radiosporten här med Petter Barling.
3: Det ligger fortsatt en kövarning för Södra länken, men alla infarter är öppna. Annars lugnt i biltrafiken och kollektivt inte mycket heller att orda om.

0: Löpning, ja, det fortsätter ju vara en stark trend. Och ikväll så samlas 8000 kvinnor vid Stora Skuggan på Norra Djurgården. Det för att delta i vårruset. Nadja Mattsson, kommunikationsansvarig för loppet, är med mig nu. God morgon, god morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Du, ser ni några skillnader i vilka som deltar idag jämfört med, låt säga, för 5-10 år sedan?
1: Ja, men just på vårhuset är ju ett lopp för tjejer och för kvinnor och distansen är 2,5 och 5 kilometer. Så det är nästan lättast att svara på den här frågan. Du pratade om löpartrenden, så liksom lyfter vi det till ett högre perspektiv. Vi som arrangerar vårhuset på maratongruppen, vi har ju ett 20-tal evenemang om året. Det är allt ifrån Stockholm Marathon till Stockholm Halvmarathon, Tjejmilen. Och vi ser ju att åldrarna, de går neråt. Det är en yngre målgrupp och det är också många unga tjejer som springer, och särskilt i de längre distanserna. Så löpning är verkligen en starkt växande trend också bland unga och bland unga tjejer.
0: Du, vårhuset är ett av få lopp jag har gjort, och kanske man förstår det när man hör distansen då. Det var ett lopp som passar mig. Skulle du säga att vårhuset kanske lite grann är ett sånt där lopp för många som precis börjar träna och vill komma igång?
1: Ja, men absolut. Det är ett instegslopp för många, och vi vet att det betyder jättemycket för tjejer också att delta i ett evenemang som är för just tjejer. Vi ser att det här behovet fortfarande är väldigt stort, även om vårhuset har funnits i 37 år. Vi startade 1989. Och som du säger, distansen 2,5 eller 5 kilometer, och man kan göra det på sitt sätt. Man kan gå runt, vi tillåter barnvagnar, du kan delta med rullstol, du kan springa runt. Du kan också vinna vårhuset, vilket ju också möjliggör för idrottare, alltså kvinnor som utövar löpning i elitidrott, att faktiskt också vara snabbast runt banan och prisas vid en prisutdelning. Så att det här skulle jag säga är ett lopp för alla tjejer, oavsett vad man har för träningsbakgrund eller för ambitionsnivå med att delta.
0: Det har ju funnits debatter kring liksom löparkultur och just prestation, och jag är med i vissa grupper och sociala medier också, där det ibland kan bli ganska hett runt det här. Vissa vill dela med sig av sina tider och andra menar att det spelar ingen roll hur liksom snabbt bara du gör det och hur länge du gör det och så vidare. Och den här kampanjen till exempel, Runners Welcome, Walkers Tolerated. Känner ni att motionsvärlden ibland signalerar att vissa liksom hör hemma mer än andra där?
1: Men alla är verkligen välkomna in till löpare, alltså till löpningen och till att delta i lopp. Och det är väl det som är väldigt häftigt med den här sporten, tycker jag. Ofta att så här, hur många idrotter finns det där alla samlas på samma startlinje? Det är allt ifrån eliten till motionären, och du har verkligen möjligheten att göra loppet på ditt sätt. Och när det kommer till vårhuset så kan du också välja på om du vill ha tidtagning eller om du vill delta utan tidtagning. Och så tycker jag också lite det här, precis som du är inne på, du lyfter nog en väldigt viktig grej, för vi försöker verkligen få löpningen att präglas av bara rörelseglädje och gemenskap. Och där tycker jag vi alla kanske har ett ansvar också när vi har deltagit i ett lopp, men också känner någon som har deltagit i ett lopp och kanske ställa frågan, hur upplevde du loppet? Eller hade du en god känsla idag? Eller var det en fin bana? Eller hur var liksom din topp tre med dagens lopp? Och så kanske man själv kan få välja om tiden var viktig eller inte. Så det finns så här många aspekter, men jag vill verkligen, verkligen trycka på att alla är välkomna in i löpningen och till loppvärlden.
0: Och du, det är ju inte för sent om man lyssnar nu och tänker, ja men 2,5, det är ju... Det låter ju ändå rimligt att bli sugen på att ansluta där vid Stora Skuggan i kväll. Så är det inte kört.
1: Det är absolut inte kört. Vi har anmälan öppen fram till en timme före första start, vilket betyder att anmälan är öppen till 17.30. Och alltså just nu, jag vet inte om du ser ut där du står, men regnet smattrar ju ner här i Stockholm. Mm. Men alltså jag sitter ju såklart här nu och febrilt uppdaterar alla väderappar, och det ska ju bli strålande sol sen i eftermiddag och kväll. Så att jag så här, håller tummarna för att den väderprognosen håller och för att liksom alla 8000 tjejer ska samlas på Stora Skuggan och att solen ska skina över dem alla.
0: Ja, det gör jag med, för det är definitivt roligare att springa i solsken. Det hade jag turen att ha när jag sprang. Tack så mycket, Nadja Mattsson, kommunikatör för vårhuset. Så får vi väl se då vad det landar på för slutsiffra till slut. Om det blev ytterligare några tusen som lyssnar nu och anmäler sig. Ha det gott.
1: Ja, precis. Ha det gott. Tack. Hejdå. Tillsammans.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia här i P4 Stockholm. Ja, jag har en del kompisar, kollegor för den delen också, som lite skämtsamt brukar fråga mig vilka semesterveckor jag tar, för att de inte vill ta dem samma, eftersom jag ofta har otur med vädret. Och Lasse, lite så tänker jag att våra lyssnare nu vill veta, var exakt har ni fiskat? För det är ju inte där man vill vara, uppenbarligen.
1: Nej, hör du att det kluckar lite här?
0: Ja, det hör jag.
1: Eller hur? Vi har bytt ställe igen då. Det är Otto Marand, vår fiskarkung som aldrig har fått napp. Det är han vi hänger med idag. Jag har döpt han till länets sämsta fiskare. Och Otto, nu är det många lyssnare som ändå vill veta vad vi har varit. Men det släpper du inte på, eller hur?
2: Nej, det får man försöka luska sig fram till själv. Ett tips är att gå in på kartfunktionerna på... som finns på internet, ja. Och så försöker man hitta grunda, södervända vikar och så kasta det.
1: Vi kan väl ändå säga att vi är nära Dalarö.
2: Ja, vi är nära Dalarö. Ja. Det är vi.
1: Haninge.
2: Vi är nära Haninge och Dalarö.
1: Ja, och vi är södra skärgården.
2: Ja.
1: Och nu har vi bytt, vi har varit på klippor, Mia har fiskat från klippor. Nu står vi i ett sund, ett litet, litet sund, det kanske är 4-5 meter bara. Och här är det lite strömt. Och här då har Otto fått tips att här kan havsöringen stå. Och nu har vi dragit en 50-60 kast här. Inte en tillstymmelse till en fisk, inte ens en mört, vi har inte sett ett liv här. Och nu har du lagt ner över 100 timmar, Otto, på att få en havsöring. Och det är noll.
2: Noll. En stor fet nolla i kolumnen vad gäller napp, vad gäller följare, vad gäller... Nu har vi faktiskt, vi såg ju faktiskt en fisk, en öring. Och det är ju helt otroligt. Och det är ett enormt, det är en milstolpe.
1: Det är ett steg framåt, ja, deluxe.
2: Det är det, för att jag har, säg på de första 90 timmarna, jag har inte sett någonting. Jag har sett några gäddor som har förvirrat, följt efter mitt drag utan att göra någonting. Men... det är ju öringen som jäckar.
1: Ja, och hur länge kan vi fiska öring här? För den går väl iväg till, alltså, djupare vatten sen?
2: Tror du, det här är nog sista rycket här. När det börjar bli 10 grader i vattnet, då ger de sig iväg. Så att, nu har jag inte kollat hur det är idag. Vi kanske har stått och kastat helt i onödan. Det har jag ju gjort i och för sig ändå.
1: Det tror jag.
2: Nej, men det är som sagt, det är våren och... sen är det på hösten igen, då kommer de in. Och då står man där igen som en fåne och ska försöka... ja, då, till det ska jag ha lärt mig flugfiska. Då jäklar.
1: Då jäklar, det säger han alltså, Otto Marand, som ska gå flugfiskekurs. Och vi ska säga det, Mia, om det är noll fisk, noll napp, så har morgonen varit fantastisk. En otrolig naturupplevelse. Med det så tar vi dagens sista kast.
0: Få höra.
1: Ja, han slängde ut det, men det blåser så.
0: Ja, det kom inget swish. Vänta, nej, vänta.
1: Men tänk om det nappar nu, säger Otto. Det vore ju något.
2: Jag kan skicka positiva tankar här. Ja, sista kastet här. Jag vevar nu. Stannar. Och så vevar jag igen.
1: Ja, du kör den taktiken.
2: Ja, jag ger mig inte. Nej. Vevstopp.
1: Vevstopp kör han, Mia. Han har kört vevstopp hela morgon. Så han får med 4 timmar nu och det är noll. Men morgonen är fin och vacker.

0: Hej då för alltid. Alltså jättelåten, det vore ju att överdriva att säga så till er, för vi hörs ju imorgon igen. Nu närmast Ekot och sen förmiddagsgänget.
1: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
2: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska, FDI som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
1: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
3: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
1: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
3: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det ju luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmågan för medelräckvidd i luftvärn, till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
1: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
3: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 och därefter en fregatt per år då fram till 2030, och det kommer bestyckas med de vapen man...
4: Alltså ovanligt då att Ekot ägnar hela sändningen åt en och samma sak, men så är det kanske när man köper franska fregatter. Det låter som ett bakverk nästan. Hörrni, vi kör igång det här programmet. Det är förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm, om du inte visste det. Bruklig ordning tar vi en titt på trafikläget, och det är väl Nockebybron som ska upp, va?
5: Så är det. Det är broöppning just nu och håller på ungefär 10 minuter på 261 Nockebybron, och därmed är det förstås stängt då för biltrafik. På E4 Uppsalavägen så är det en lastbil som har fått stopp, står mellan av och på fart trafikplats Häggvik riktning mot Uppsala och står långt in till högerkanten. För kollektivtrafikens del så ligger det kvar ett signalfel vid Huddinge även idag. Det blir inte jättestora förseningar dock, utan de håller sig under 10 minuter. Men det kan bli lite grann då just när man passerar Huddinge Stuvsta.
4: Vad håller vi på med idag då? Jo, men vi ska snacka om solkräm. När det regnar så ska vi snacka lite om Eurovision efter det är slut. Vi ska träffa en 90-åring också. Det här vill ni inte missa. Kommer sist i programmet. Hon har varit och grävt upp fridlysta blåsippor. Men hon har gjort det av en bra anledning. Farsad iväg och träffar henne. Förutom Farsad så är det jag, Alex och Katrin som gör förmiddagsprogrammet. Och här är Depeche Mode.

0: Depeche Mode, det senaste mordet, Enjoy the Silence. Ja, det kan du göra om du vill. Får du stänga av radioapparaten nu? Men då får du å andra sidan inte veta någonting om efterspelet till den här misstänkta mordbranden som inträffade i Märsta i natt, Katrin.
1: Ja, vi har en man som har anhållits misstänkt för mordbrand i Märsta. Polisen meddelade det här alldeles nyss. Det var ju vid 2:30 i natt som larm kom in om att någon satt eld på någonting i anslutning till en bostad. Och den här inringaren kunde själv släcka föremålet i fråga. Ingen person kom till skada, men sen greps alltså en misstänkt.
0: Ja, om vi tar oss lite längre fram i en rättsprocess då, så är det ju så att idag så faller domen mot det gifta par som misstänks för mordet på mannens mamma i Danderyd i somras.
1: Domen kommer om en knapp timme här. Det var ju alltså den här 29-årige mannen själv som larmade polisen om att hans mamma var försvunnen. Men under utredningens gång så riktades misstankar då mot mannen och hans partner, och de kunde gripas kort därpå. Sen hittade ju mammans sargade kropp i en sjö i Danderyd.
0: Vi kommer att uppmärksamma det här lite senare i programmet. De här domarna brukar komma runt 11-snåret, så att förhoppningsvis så kan vi berätta mera då. Jaha, jag tittar ner på min UV-mätare på telefonen. Den står på. Passar vi på att prata solkräm, Farsad?
2: Ja, men det gör vi, för att det ska ju faktiskt hända. Även om det just idag inte är ett kanonväder och man kanske inte behöver sol det här framöver, för det ska ju faktiskt bli väldigt härligt och soligt väder. Så jag har tagit mig till Östermalm där jag träffar Anna-Karin Krutse som är ordförande för Sveriges hudterapeuters riksorganisation, och hon ska lära oss allt om hur mycket man behöver. Jag trodde att jag hade stenkoll på det här. Vi har stått och pratat här lite emellan. Jag har fått lite tips och råd, och de ska jag dela med mig.
0: Intressant. Ska vi se om vi kan få fram något som man inte redan vet, precis som Farsad sa. Vi har pratat en del om det här, men det kanske finns ett och annat trick fortfarande att ta reda på. Idag så är det 5 år sedan Globen officiellt bytte namn till Avicii Arena.
1: Ja, det är det, och det är ett jubileum som man kommer uppmärksamma med en stor körkonsert med över 3000 skolelever i Globen, höll jag på att säga, i Avicii Arena alltså. Bakom det här initiativet Together in Tune ligger Tim Berling Foundation, som ju jobbar mot psykisk ohälsa.
0: Så är det, och vi vet ju inte exakt vilka låtar det är som ska framföras. Man får ju anta att det är Avicii-låtar som de sjunger. Kanske den här, då får de anstränga sig, för det är inte lätt att härma Dan Timinski. Här är Avicii och Dan Timinski på sång, alltså Hey Brother.

mest känd från gruppen Alison Krauss Union Station, Dan Timinski, är det som sjunger den här låten. Men personen bakom låten, producenten alltså, som ju var fallet med Tim Bergling, alltså Avicii, han hade ju andra sångare på sina låtar, men det var han som gjorde dem och producerade dem. Så är det ju Avicii då som har gjort den här. 5 år sedan nu som Globen bytte namn till Avicii Arena uppmärksammas med hjälp av en 3000 personer stark barnkör. Idag, annars är det ju, alltså, för jag tänkte så här, 5 år sedan, ja, var det ungefär då Tim gick bort? Det var det kanske, var ganska snart därefter som arenan bytte namn. Så jag gick in och tittade på det snabbt, och det är ju över 8 år sedan faktiskt. Det var bra väder det här året, i övrigt var det ganska bedrövligt faktiskt 2018, men den 20 april 2018, och det var ju för övrigt tämligen bedrövligt också med tanke på hur torrt och hur soligt det var, vad som hände. Men förutom det så var det inte mycket att hurra för det här året. Tim Bergling bland annat då, en av de negativa sakerna. 20 april 2018 gick han bort, så drygt 8 år sedan alltså. Här är New Kid.

0: Om det fanns en film om dig och mig så hade den hetat Hurricane. Det måste jag ju då tänka mig är ett stormigt förhållande. New Kid i P4 Stockholm, 17 minuter över 10 klockan. Vi rör oss mot soligare tider redan nu. Jag har ett manus här som jag läste, så här, kanske inte just idag eller? Jo, precis just idag så rör vi oss mot soligare tider, även om vi inte är där just idag. Men sent ikväll säger jag att det ska bli soligt och sen ska det ju bli resten av veckan här, 20, plus 20 grader framåt helgen, kanske upp mot 25 till och med. Och Farsad, du ska ju ta reda på hur man skyddar sig mot solen.
1: Ja, men precis. Jag är här med Anna-Karin Krutseth som är ordförande för Sveriges hudterapeuters riksorganisation. Ja, vi går mot soliga tider, men det är inte soligt just idag. Ska man ha solkräm redan nu när det är så här molnigt?
2: Ja, många tror inte att man kan bränna sig en dag när det är moln, men det kan man göra. UV-strålarna går igenom både moln och regn, även om det inte är lika mycket. Det mest förrädiska det är en molnig dag med lätta moln och lite blåst, för då känner man inte att solen tar.
1: Just idag är det ju liksom molnet, men vi är också ganska i början av vad ska man säga, försommaren här. Behöver man redan nu börja ha kräm?
2: Man ska egentligen ha solkräm året om, för man delar in solens strålar i bland annat UVA-strålar och UVB-strålar. Och UVA-strålar finns faktiskt året om, och det är den sortens strålar som gör att man åldras i huden och det bryter ner huden. Medan UVB-strålar finns mer under sommarmånaderna och mer mitt på dagen. Det är den som gör oss solbränd och det är UVB-strålarna som gör att vi bildar D-vitamin.
1: Vadå? Menar du allvar? Du har solkräm på vintern?
2: Alltid.
1: Men det är, jag har aldrig bränt mig på vintern.
2: Oavsett om man bränner sig eller inte så bryter man ner huden så att den åldras mycket fortare. Så att genom ett fönsterglas så går de här UVA-strålarna igenom som man ska smörja in sig året om.
1: Okej. Du, vad är det vanligaste misstaget folk gör när det kommer till att skydda sig? Vad slarvar folk med?
2: Det är att man sätter på ett alldeles för tunt lager solskydd och att man glömmer att smörja in sig igen. Man smörjer in sig på morgonen med kanske solskyddsfaktor 30 och sen så tror man att den ska räcka hela dagen. Det gör den inte, utan den bryts ner. Så egentligen så ska man återapplicera solkräm varannan timme.
1: Och tjockare lager?
2: Tjockare lager. Man lyckas ändå inte täcka hela huden.
1: Men själva krämen då, behöver man vara uppmärksam på den? Liksom vad den innehåller? För jag vet inte, det finns så mycket nu. Och så är man så här, vilken funkar inte? Finns det liksom fällor där?
2: Ja, det finns fällor. Och det bästa är det att ha ett sånt där bredspektrum som skyddar både mot UVA och UVB. Och det finns de med lite järnoxid i. Och de skyddar på ett mekaniskt sätt, medan det andra bredspektrumet skyddar kemiskt.
1: Det förstod jag inte skillnaden på. Vad är skillnaden på det?
2: Mekaniskt skydd, då blir det som ett lite mer täckande lager, medan det kemiska solskyddet blir mer genomskinligt och transparent. Man upplever inte som ett solskydd på samma sätt. Så på barn till exempel så ska man ju ha ett fysiskt solskydd.
1: Alltså längre tröjor?
2: Ja, exakt. Absolut.
1: Men du, en annan grej som rör liksom solande och det har blivit en liksom ganska hippt bland unga att ha såna här UV-appar där de liksom kollar när UV är som bäst så att de hinner ut och liksom får färg och så. Är det vettigt? Det har du hört talas om, har du också berättat för mig.
2: Ja, det har jag hört talas om, tyvärr ska jag säga. För dels så tänker man inte lite längre fram att huden bryts ner när man bränner sig i solen. Och hudcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige bland kvinnor och män. Men sen är det också så att man måste vänja huden vid sol. Så det går inte att gå ut och lägga sig 3 timmar i solen och tro att man ska bli jättebrun. Det är ungefär som att springa ett maratonlopp otränad. Man skadar sig och det är precis samma sak med huden. Så man blir inte brunare för det.
1: Så man ska vänja sig helt enkelt?
2: Man ska vänja huden.
1: Men de här unga, de som går ut med de här UV, de smörjer också in sig. Är det liksom, är det ändå inte bra då? Är du med?
2: Nej, det tar ju bort lite av effekten. För du bryter fortfarande ner huden för att du har inte ett heltäckande skydd. Så du bryter ner huden ändå. Så du blir inte brunare för det.
1: Så här ska de lägga av med?
2: Det ska de lägga av med. Och vänja huden. Njut av solen istället. Och skydda sig och vara ute i lagom dos.
1: Tack så jättemycket, Anna-Karin Kruse. Alltså vänja huden, det är ditt tips.
2: Det är mitt tips.
1: Tack så mycket.
0: Ja, och man får väl ta sig i spegeln också på något sätt. Vad har man för hud? Det är klart att om man är lite rödlätt och bränner sig lätt och sådär, så är det kanske ännu viktigare än om man på något sätt är valon i rakt nedstigande led och inte bränner sig lika mycket. Och sen det här de snackar om på slutet, jag tycker det är intressant. För min, framförallt en av mina döttrar är väldigt mycket så här, kolla UV-app och så ut då när det är som mest UV. Samtidigt så är hon jättenoggrann med att hon måste smörja in sig med en sån här solskyddsfaktor 50. Och så klagar hon på mig för att jag inte är så duktig på att smörja in mig. Fast jag kanske inte bryr mig om att gå ut när det är som allra mest UV. Så säger jag, men det är ju samma sak. Om du liksom ska tajma den här toppen. Och visst, så smörjer du in det och det är väl bra. Men det är väl ungefär samma sak som att jag kanske inte är lika duktig på att smörja in mig. Och så går jag ut när det är lite mindre UV. Men det går liksom inte riktigt fram. Den logiska slutsatsen där. Men hur man än gör och vad man än liksom säger, hur man än vrider och vänder på det, så måste man ju komma ihåg att människans bästa vän, det är huden.

0: tänker att jag uttalar de latinska orden som är de som jag uttalar mest på det språket. Culpa, culpa, mea culpa. Ursäkta, ursäkta. Ja, det är väl lite gubbigt. Jag har alltid blandat ihop Shakira och Anastasia och liksom tyckt att det kanske är ungefär samma sak. Men det är det såklart inte. Men, precis, för det är Shakira som har blivit 600 miljoner kronor rikare. Hon är bland en, eller det har varit en skattet, hon har haft en skattetvist i Spanien under lång, lång tid. Och då har hon betalt ränta på de här 600 miljonerna som hon då har liksom på något sätt dömts att betala. Men nu, igår, så kom man fram till att det inte är nog med att hon ska få tillbaka hela den här slanten på 600 miljoner kronor. Hon ska ju också då få ränta på pengar.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Om Shakira får något står ju helt tydligt då, men om Anastasia får det, det förtäller inte just den här historien. Här är Sabrina Carpenter och Dolly Parton som har en duett som heter Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter, Dolly Parton, Please, Please, Please. Ja, Sabrina är ju ung och rask. Och Dolly Parton är ju tämligen rask, kan man också säga, för sin ålder. Men hon har ju varit ganska sjuk den senaste tiden. Hon har fått ställa in många turnéer, bland annat nu den senaste som hon skulle haft i Las Vegas, vet jag. Men hon hälsar ju samtidigt att hon är på bättringsvägen. Så vi hoppas på nya friska tag från Dolly i höst eller möjligtvis nästa år. Nu hoppas vi på friska tag från Katrin Reth, för det är henne som du hör nu. Klockan är 10:30, det är dags för lokala nyheter.
1: Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter 352 miljarder kronor per år. Det här enligt en rapport från polisens expertgrupp för studier i offentlig ekonomi. Mindre än 2% av alla brottsvinster återtas och antalet bedrägerier, som är en av de största intäktskällorna, fortsätter att öka kraftigt. Kriminell ekonomi är systemhotande eftersom den finansierar våld och rekrytering. Den urholkar välfärd, snedvrider konkurrens och skapar parallella samhällsstrukturer. Allt fler i Stockholm söker hjälp för våld i nära relationer, och genom ett nytt sätt att arbeta så har Stockholms stad upptäckt ett mörkertal. Vi hör Alexander Ojanes som är social- och trygghetsborgarråd.
2: Vi har jobbat med Islandsmodellen som gör att vi ihop med polis kommer hem till bostäder där det förekommit våld väldigt nära in på våldet, vilket motiverar fler att ta emot hjälp och stöd. Vi har också utbildat våra fastighetsvärdar i allmännyttan att känna igen tecken på våld och larma till socialtjänst om det är så att man misstänker att det förekommer våld i olika hem.
3: Antalet äganden hos stadens relationsvåldsteam har ökat med 93 äganden förra året. Det här visar årets rapport från socialtjänsten. Från 1935 personer år 2024 till 2018 personer.
2: Jag är helt övertygad om att mörkertalet är fortfarande stort och att det finns mycket kvar att göra.
1: Reporter där Lisa Johannan. En man har anhållits misstänkt för en mordbrand i Märsta. Det var vid 2:30 i natt som larm kom in om att någon satt eld på någonting i anslutning till en bostad. Inringaren kunde själv släcka det här föremålet och ingen person kom till skada. Idag så är det 5 år sedan som Globen officiellt bytte namn till Avicii Arena. Det här blir ett jubileum som ska uppmärksammas genom en stor körkonsert med över 3000 skolelever.
0: Jag har ju god lust att titta i min SMHI-app istället nu när jag ska berätta om vädret och så koncentrera mig på morgondagen. Men det är tydligen inte det som ingår i mina åtaganden. Och idag så lyder rapporten så att det är regnigt och 10-13 grader och en nordvästlig vind.
4: På landsväg 279, Ulvsundavägen, precis efter korsningen Kvarnbacksvägen i riktning mot Bromma flyg. Där är en lastbil som har stopp. Den står till höger och har tagit en bit av höger vägräcke där också. Hjälp är på väg fram. På 261, Trappströmsbron på Ekerö, där är det broöppning alldeles om någon minut här. Och så håller man öppet ungefär 10 minuter. Under samma tid är det förstås då stängt för biltrafik. Fortsatt lite spridda förseningar för pendeltågen. Det hör ihop med ett signalfel vid Huddinge.
0: Michael Jackson, eller Wacko Jacko, som han lite taskigt gick under de senare åren i sitt liv. Han har verkligen upplevt en renässans bland unga människor. Den här filmen om Michael Jackson som visats för tillfället har fått ganska dåliga recensioner. Men bland ungdomar, alltså tonåringar framförallt, så har den verkligen tagit fart. Och om man tittar i sociala medier och sådär, så har ju Michael Jackson spelningar av hans låtar så fullkomligt skjutit i höjden sedan den här filmen hade premiär. Jag har inte sett den här, men vad jag däremot gjorde i helgen, det var och titta på hans Bad-konsert från Wembley. Jag streamade den, den är från 88. Och det, man kan ju inte säga någonting om att det är och var världens främsta popartist på så himla många plan. Sen så tittade jag på en annan konsert som var 20 år senare. Och ja, det var bara så trist och tråkigt att se vad som hade hänt. Men det här är från Thriller-plattan, inte så konstigt eftersom den heter Thriller från 80-talet. Här är Michael Jackson.

0: Jag såg ju faktiskt den här konserten live också. Den jag såg streamade heller och tittade på, den var från Wembley. Men det är samma turné, Bad-turnén från 88. Jag såg den när den var i Göteborg. 80 000 pers var det som var tittade för övrigt på en stor, stor platt. Man hade ju rev ju varven och innan man hann bygga fina bostäder där vid havet så var det bara platt. En stor liksom... asfaltsplätt var det där man tydligen kunde trycka in 80 000 pers. Ja, det var häftigt att se. Nu är det dags att säga guten tag, herr Stefan. Wie geht's? Alles gut?
1: Ja, guten tag, herrn Alexander. Ja. Och min tyska är lagom.
0: Just det. Men du kommer från Österrike nu. Och Stefan Nilsson, alltså trendspanare här hos oss, håller koll på design. Och med anledning av det så ska vi göra en liten designkoll på Eurovision. För det var ju därför du var där i Wien och tittade på det här spektaklet i lördags. Men först ska vi prata bara om något lite mer nischat, ja, tänker
1: som jag vet att Alexander Hammarlöf gillar.
0: Alltså, mitt hjärta brinner ju för den här personen som ju inte finns längre. Och det är få, jag har få, jag hittar så få att prata om honom. För de bara narras med mig.
1: Senaste gången jag varit längre här i studion så har det varit det. Den här personen.
0: Det har det. Men nu har ju du varit i Wien och pratat och varit på någon form av forum där. Ja, där han precis. Lite grann stod i centrum. Mm.
1: Jag var ju nere torsdag till söndag och fick ju uppleva allt det österrikiska och vinska man kan uppleva. Och då var det ju panelsamtalet om den österrikiska popkulturen som då bygger på Alexander Hammarlöfs favoritartist Falco. Ja, det får man också lära sig om begreppet austropop.
0: Just det. Och du sa, alltså du höll med mig om att han var ju central i utvecklingen utav Österrikes popkultur.
1: Han är den enda som har haft Billboard 1 på tyska.
0: Du ser, det kanske finns fler där ute ändå som gillar Falco. Vi ska prata mer, inte om Falco men om ett annat. Men först, Rock med Amadeus.

0: Falco med världens hittills enda Billboard-etta, alltså ettan på USA-listan på tyska. Det var ju den här låten också då, Rock med Amadeus. Jag har några andra favoriter, men de ligger kanske lite väl långt utanför P4-linjen tror jag. Men nu lämnar vi Falco, men vi lämnar inte hans ursprungsland så att säga. För vi är ju i Wien, Österrike, för där var du i helgen för att titta på Eurovision. Det gick på tok för Felicia,
1: ja, det
0: kan man ju lugnt säga. Men vi struntade den.
1: Exakt, men man pratade om det och tyckte nog att det var en ganska fin eller bra akt. Men vi kommer tillbaka till den, tänker jag. Ja, det pratade jättemycket i den här kanalen och andra kanaler om liksom Eurovision. Det är väldigt mycket inför och jag tycker att allt fokus är väldigt mycket på besökarna. Hur ser de ut, vad tycker de och liksom så. Och det är fine, det får man göra. Men jag har ju tittat på trenderna. Det är liksom min roll i det hela.
0: Mm. Och är det kläder? Får du liksom sadla om lite till modeorakel snarare än inredningsorakel?
1: Ja, jag har jag tänkte att jag ska hitta fyra tydliga trender. Och sen så är en av dem kläder, ja, vad man hade på scen.
0: Men då tycker jag vi sätter igång.
1: Vi börjar med kläderna, för den är så himla rolig att prata om. Sen kommer folk slockna.
0: Sen, nu hörde ni, kära lyssnare, att vi kommer först prata om det som är roligt. Sen kan ni stänga av, för sen blir det för tråkigt.
1: Sen kan du köra en lugn låt. Ja, precis. Nej, men Alexander Hammarlöf, det var ju läderbrallans år i år.
0: Mm, det lade till och med jag märke till.
1: Ja, och jag har faktiskt läst lite grann om detta, analysen av detta. Så förutom att det är läder egentligen i majoriteten av alla nummer, det var väldigt mycket svart, var lite rött och en del hade vitt på sig, men framförallt det som stod ut i den gemensamma nämnaren var läderbrallan. Och i analysen är det så kan man då dels tolka det här som att nu kommer klubbkidsen in på scenen i Eurovision. Ja, det var lite roligt. Men en ännu konstigare analys i efterhand är att nu är det daddy-kulturen som kommer in på Eurovision.
0: Jag tror det var hälsoenkelt.
1: Ja, men det är kanske inte så långt ifrån sanningen heller. Men visst är det lite roligt?
0: Fast det finns ju ett problem i det här. Mm. Det är ju liksom många kallade att få utvalda någonstans. Alla klär ju inte en läderbralla.
1: Nej. Jag kan tycka att när man tittar på det som gjorde det absolut bäst var Israel. Åh, så snygg läderbralla. Och så kommer Danmark, den taniga killen i 22 års åldern med liksom genomskinlig tröja och läderbralla, och det känns som att han lånat någons läderbrallor. Ja. Malta gjorde det bra också, men det var klädsidan.
0: Läder.
1: Ja, kläder och läder. Av läder. När det gäller scenen då, som jag tänker att många undrar också, som inte såg det här, vad var det som var nytt och vad har vi för minsta gemensamma nämnare? Men då är det rörliga LED-ljuset. Ni som såg det och kommer ihåg Rumänien, Choke Me, och hon liksom piskar med rep som lyser i luften. Det är en typisk sån scengrej. Också vinnande bidraget. Bulgarien hade ju då liksom lampor under stolarna som man dansade runt med. Så att LED-ljuset som var rörligt på scenen.
0: Men är det, jag är inte så bra på såna här saker, men det känns inte, jag tycker inte spontant att det är det nytt?
1: Ja, det är det. Och framförallt så, det är svårt att prata om trender, för alla pratar om hur liksom besökarna ser ut. Och jag vill liksom också kunna förankra att någon annan tycker samma som jag. Så det här har man iakttagit. Man kan prata om att den här böjda väggen i bakgrunden, men jag skulle säga att det som sticker ut och som folk kan komma ihåg, ja, men det rörliga ljuset. Nummer tre. Jag kan prata länge om Eurovision. Vi måste också börja med att säga att det var fantastiskt. Det var första gången jag var på Eurovision. 10 av 10 poäng. Det var bland det roligaste jag har gjort i hela mitt liv.
0: Det här är väl fint, för att då får vi den här förbrödringen någonstans. Att det viktigaste är inte att vinna, det är att delta. Vi var med.
1: Och tycka till i efterhand.
0: Ja. Stefan tyckte det var toppen. Felicia kom på 20:e plats, ja. Det spelar ingen roll.
1: Nej. Och hon hade läder på sig också, för övrigt. Så därför så passade hon in i detta.
0: Nu går vi vidare skoningslöst till den här trean, för att du ska hinna med.
1: Ja, det här är andra året i rad man har en maskott. Så jag tänkte, det är inte andra gången totalt sett, Malmö 2018, säger jag och sluddrar, 16 kanske va, hade man en fågel, men nu hade man en riktig björn med liksom stor nos och alltihopa. Och
0: det ingen hade man, riktig björn?
1: Hade nej, det. Inte riktigt, en tecknad. Ja. Det hade man även i Schweiz förra året. Så vi får ju se om det blir tredje gången gilt några i Bulgarien. För, att om det blir, för då blir det också ett nytt sätt att jobba med kommunikationen. Annars har det alltid varit, och Eurovision har varit det här hjärtat som har varit mer eller mindre fult liksom. Och nu så blir det då kanske en figur. Det kan vara spännande. Så det kan man ju hålla ögonen öppna inför nästa år. Och vi får be till som Eurovision-gudarna att jag får komma nästa år också, tycker jag.
0: Du får ju smörja in det där hos turistförvaltningen i Bulgarien. Det tror jag inte är det enklaste, men lycka till.
1: Tack.
0: Nummer fyra.
1: Det sista som jag tycker också är ju hur lyckades Wien som stad få liv och få äga Eurovision? Hur gjorde man det till sitt? Och då gjorde man det med kanske det man själva bedömer som den den tydligaste grejen ifrån Wien.
2: Och det, Falco!
1: Förutom Falco, så är det ju kafékulturen. Och det tyckte jag var väldigt snyggt, och det får man liksom väldigt många poäng för. Så Green Room var ju uppbyggt kring liksom kafékulturen. Det kom som servitörer och man fick en kopp kaffe. Man fick kanske annat också.
2: Man fick strull till man inte orkade trycka in dem mer.
1: Men kanske det gulligaste av allt, man hade samarbete med då de 20 största kaféerna i stan, i Wien. Och så hade man sagt, så hade man bestämt att två länder får vara värdar för de här liksom, kaféerna. Så jag besökte ett sådant kafé, och då var det Estland och Italien. De har ju ingenting gemensamt. Estland och Italien är helt fantastiskt.
2: Det är ju fina från förra Eurovision när han estländare gjorde den där låten som italienarna blev. Det kanske var det som var meningen.
1: Ja, exakt. Nej, men, och då hade man så här, på en dag under den här finalveckan, alla som kommer från det här landet får ett glas champagne gratis. Mm. Alltså, var det lite roligt?
2: Nu är det 361 dagar kvar till du får resa till Bulgarien då, så du får väl hålla ut fram tills dess.
1: Hur ska jag orka?
2: Apropå Eurovision, apropå Mello, här är Lena Philipsson. Gråt inga tårar.
1: Trevligt.
2: Gör inte det tills vi ses igen om två veckor. Ha det fint.
1: Tack.

0: Gråt inga tårar, uppmanar Lena Philipsson. Här är P4 Stockholm där det nu är dags för Kulturnytt. Idag med Ylva Nilsson. Och det handlar om hur skådespelare undviker skadligt smink.
1: Dramaten i Stockholm har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
3: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
3: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
4: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
3: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen. Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten.
5: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Reporter Ellen Cavallin. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av realityserien Gift vid första ögonkastet Storbritannien efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. 2 kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att de blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning. De anklagade männen nekar till anklagelserna. Och prinsessan Madeleine gör animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Islands ska följa 3 barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år.
0: The Commitments heter filmen. The Commitments heter gruppen. Mustang Sally heter låten.

0: Holm Mini. Hette väl han, eller heter väl han ska jag säga, som liksom, han var inte med i The Commitments, men var inte han deras så här manager eller någonting i den här filmen. Jag älskade The Commitments när den kom, slutet på 80, början på 90 någonstans. Mustang Sally. P4 Stockholm, 11:05. Kan berätta att efter larm om oaptitlig mat så ska nu Stockholms ätstörningsvård få ett eget tillagningskök. Jag är inte bara oaptitlig mat, utan mat med, ja, du kan ju ta det här, Katrin, det finns ju lite mer detaljer.
1: Ja, men verkligen, nu ska ni få höra. För Stockholms centrum för ätstörningsverksamhet i Danderyds sjukhus har ju inte ett eget kök. Och ända sedan 2024 så har alltså matleverantören då larmats flera gånger om allt från oaptitliga måltider i största allmänhet, men till glasbitar i maten och mögliga grönsaker. Så där befinner vi oss nu alltså. Sandra Ivanovic Rubin, miljöpartist och regionråd som har ansvar för ätstörningsvården i regionen. Hon säger att mittenkoalitionen nu är beredda att göra mer om maten inte blir bättre. Så att eget tillagningskök alltså till att börja med.
0: Mm. Håller vi koll på det här, får vi se vad som händer i framtiden. Megan Trainor nu, Get

0: Vinnare är Elliot med Billion Stars. Jag såg detta när Elliot vann Stockholmsfinalen i P4 Nästa Stjärna 2025. Nu är det dags att ta sikte på årets upplaga av den här fantastiska tävlingen för ny musik och ny talang. Finalerna kommer ske i höst, men redan nu samlar vi in årets bidrag. Fram till den 25 maj klockan 15 är slussen öppen för inskick. All info finns på sverigesradio.se och kom ihåg, vinnaren i hela tävlingen kommer in på högrotation med sin låt i P4, Sveriges största radiokanal.
1: Hälsar alltså Fredrik Eliasson angående P4 Nästa Stjärna. Klockan är 11 nu, dags för nyheter från Ekot.
2: Sveriges köp av franska fregatter är ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri och stärker landets position som en av världens största exportörer av militärt materiel.
3: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
2: Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet som är aktuellt nu. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. I Turkiet har 110 personer gripits av antiterrorpolis misstänkta för att ha stöttat IS. Bland misstankarna finns insamling av pengar, rekrytering och utbildning av barn i IS-ideologi. Gripandet skedde samtidigt i tre provinser i området kring Istanbul. Förra veckan greps över 300 personer i liknande räder i Turkiet. Två familjehemsföräldrar åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkta för bland annat olaga frihetsberövande, misshandel och barnfridsbrott. Enligt åtalet har 6 barn utsatts för brott. Föräldrar ska ha låst in barn i ett rum, kastat en mjölpåse som träffat ett barn på huvudet och knuffat omkull ett av barnen. I förhör nekar paret till brott. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
1: Sitter och klurar på det med de franska fregatterna. Jag hoppas ju bara på att elektroniken i de här franska fregatterna är lite stabilare än vad den var i min franska bil från 90-talet. Men det är den säkert, det är klart den är. 10 miljarder per fregatt var prislappen på. Då kan man ju förvänta sig kvalitet, eller hur? Kvalitet förväntar vi oss och får vi alltid från P4 Stockholms trafikredaktion.
4: Där vi tar oss till E4 Uppsalavägen strax efter trafikplats Glädjen riktning mot Uppsala. Där pågår arbete med bärgning i höger körfält och kan bli lite trögt precis när man passerar. Samma läge har vi på E4 20 Essingeleden. Det är påfarten från Aspudden. Slutet av påfarten, en bil som har fått stopp och skyddsbil är på plats där. Det gör att påfarten blir väldigt kort för övriga då som kommer snabbt ut i höger körfält. Vid Aspudden alltså riktning Uppsala. På 279 Ulvsundavägen fortsätter en lastbil som står still precis där för korsningen Kvarnbacksvägen riktning mot Bromma flyg och den står till höger.
1: Jag gör som väl läkare brukar göra, tror jag. Man tar de goda nyheterna först innan man kommer med en som är, om inte sämre, så i alla fall lite tristare. De goda nyheterna är att det ska bli upp mot 25 grader varmt mot slutet av veckan och solen ska dominera redan imorgon. Det som kanske är lite tristare, om man nu gillar solen som jag gör, det är att idag så är det istället regnet som dominerar och på termometern ganska blygsamma 13-14 grader.

0: Så mannen, den 29-åriga mannen, kontaktade polisen och uppgav att hans mamma var försvunnen. Men bara några dagar in i utredningen så riktades misstankarna istället mot honom själv och hans 23-åriga fru. Och 25 juni så anhölls de båda först och misstänkta för människorov. Och åklagaren har ju lagt fram bevis, till exempel, där man har kunnat se att de båda har gjort inköp av större förvaringsbaggar och plasthandskar vid tidpunkt då de har uppgett att de har gjort andra saker. Och man har också kunnat konstatera att den här 60-åriga kvinnans mobiltelefon slutade avge signaler redan tidigare då i juni. Sen senare så hittade man kvinnan i en sjö i Danderyd och hennes kropp, den var svårt sargad. Hennes son och hans fru, de döms nu alltså till livstidsfängelse.
1: Vi kommer att prata mer om det här och om den här domen strax i P4 Stockholm. First Plain White Tees, Hey There Delilah.

0: Jaha, bra start på sommaren får man säga för de här två unga personerna. De har fått stipendium av konungen.
1: Just precis. Kungens stipendium Kompassrosen 2026 går till 24-åriga Harshti Khudabakhshi ifrån Solna som leder organisationen Astronomisk ungdom och också till 19-åriga Milad Findakli ifrån Södertälje som engagerar sig som scoutledare, musikledare och fotbollsdomare för barn och unga.

0: Om en vecka, den 26 maj, då delas det här stipendiet ut av konungen själv vid en ceremoni på Kungliga slottet.
1: Grattis, här är Eva Dahlgren, Vem tänder stjärnorna?

0: Vem tänder stjärnorna, frågar Eva Dahlgren. Det kan hon ju fråga han då, den här 24-åriga Hashti Korabakshi från Solna som nu ska få kungens stipendium Kompassrosen. För han skulle ju få det då för att han leder organisationen Astronomisk Ungdom. P4 Stockholm lyssnade på. Jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om någonting nu som vi började med igår. Nämligen att patienter över hela landet har blivit kontaktade av olika påträngande sätt av ett apotek i Stockholm eller flera som har fuskat sig till skattemiljoner på det här sättet. Och vår reporter Johanna Sjökvist talar ni med nu igen. Du har ju pratat med en av de patienter då som blivit, vad ska vi säga, uppraggad kan man nästan säga av det här apoteket, eller hur?
1: Ja, precis. Jag har ju pratat med Lena. Hon bor på en plats i, vi säger bara Norrland för att hålla det lite anonymt så. Inte för att Norrland är en plats, utan bara för att vi håller henne lite anonym på det sättet. Igår så berättade vi om en kvinna som vi kallar Hanna, och då var det på västkusten, och då handlade det om hur läkare liksom slussar patienter till det här specifika apoteket. Idag handlar det alltså om att det här apoteket själva också har sökt upp kunder, som Lena då. Och precis som Hanna så äter Lena också en speciell sköldkörtelmedicin som man måste ha en licens för att få hämta ut på sitt apotek under högkostnadsskydd. Och grejen med Lena är att hon har ju då recept på en medicin som hon brukar hämta ut på sitt närmsta apotek. Men helt plötsligt så blir hon då som från ingenstans uppringd av det här apoteket i Stockholm som hon aldrig har hört talas om. Och han som ringer från apoteket vet då vilken medicin hon har.
2: Jag blev lite chockad först att ett apotek som ringer upp så där och erbjuder att man ska köpa medicin. Och jag blev lite chockad över att de visste att jag hade licensläkemedel, för det är ju inte riktigt någon allmän information. Så att det var det som kändes lite obehagligt på en gång, tänkte jag. Jag har svårt att förstå varför de ringer upp och erbjuder sig att skicka medicin så där. Det känns som att det ska vara lurt med det hela. Jag förstår liksom inte vinningen på att de ska sitta i Stockholm och skicka medicin till mig här. Som jag inte ens hade bett om att de ska skicka från första början, utan de erbjuder det. Så att jag tycker att det känns som märkligt.
0: Ja, märkligt och också obehagligt nämner hon ju här. Så vad gjorde Lena då för någonting, Anna?
1: Jo, hon tackade då nej under det här samtalet. Hon fick också smsen där hon fortsatte erbjuda sina tjänster. Men så skickade hon också in en anmälan till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. För det är den myndighet som ska se till att våra personuppgifter om till exempel hälsa hanteras korrekt och inte utnyttjas, som då i det här fallet där det används för att försöka värva kunder.
0: Mm. Så hon skickade in den anmälan, och vad gör integritetsmyndigheten då för någonting?
1: Ja, det tar tid. Lena får svar från dem först 10 månader efter sin anmälan, och då är svaret från IMY då att Lenas ärende avslutas eftersom de redan har utrett apoteket efter att en annan kvinna anmält det här apoteket för samma sak. Och för det så fick apoteket en formell tillsägelse, en så kallad reprimand. Myndigheten kan ge företag som inte sköter sig en ordentlig böter, men de valde att inte ge det här apoteket i Stockholm det. Anders Hage, jurist på IMY.
3: Vi anser att det är en kraftfull åtgärd. Vi tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande av ett apotek att använda känsliga personuppgifter i marknadsföring på det här sättet.
1: Tycker du att ni kunde ha gett en hårdare påföljd än bara en tillsägelse?
3: Men jag förstår att det här är en del av en större härva, om man säger så. Vi har ju tittat på behandling av personuppgifter i marknadsförings syfte. Och utifrån det har vi ansett att våran åtgärd har varit tillräcklig.
1: Anders Hage, alltså jurist på IMY, som säger att åtgärden har varit tillräcklig, tycker de. Lena, hon blev ju lite besviken, för hon tycker att det är en väldigt liten påföljd. Mm.
0: Och under de här 10 månaderna då, mellan att Lena anmälde och att hon fick svaret, så har det ju hunnit hända andra saker också kring just det här apoteket, eller hur?
1: Det har det verkligen, för ungefär samtidigt som Lena då anmäler till Integritetsskyddsmyndigheten så anmäler den här kvinnan på västkusten, som vi kallar Hanna då, som vi berättade om igår, till polisen och till Läkemedelsverket att hon då hade fått hemskickat ett paket med otillåtna mängder av hennes medicin, också till överpris från det här apoteket. Och dessutom så har ju då samtidigt flera regioner slagit larm om orimligt höga fakturor från det här apoteket. Så vår granskning visar hur Lenas larm är ett av flera som hade kunnat stoppa apoteket innan de hann lura regionerna på miljoner. För det tar alltså 9 månader innan Läkemedelsverket stänger apoteket och så ytterligare då en månad innan Integritetsskyddsmyndigheten IMYS beslut kommer hem till Lena. Då är redan 2 apotekare och flera läkare misstänkta för grovt bedrägeri. De alla som är misstänkta nekar till brott.
0: Ja, men då väntar väl vi på ett eventuellt åtal då i hela den här härvan. Vill man höra hela granskningen, apotekshärvan, så kan man med fördel göra det i vår app. Den heter, precis som vi gör linjärt, Sveriges Radio. Reporter Johanna Sjökvist-Haland, tack så mycket.

0: Ja, han besvarar sin egen fråga. Lite osäker kanske. Do I love you? Och sen svarar han på den själv. Indeed I do. Bruce Springsteen såklart i P4 Stockholm med klockan är 25 minuter över 12. Förmiddagsprogrammet lyssnar du på. Vi har väl kommit någonstans till halvtidspipa nu skulle jag tro. Och det betyder att innan programmet är slut, vi har en och en halv timme till, så ska vi bland annat träffa det här, ser jag fram emot. Det är Farsad som ska träffa en 90-årig kvinna som på eget bevåg och med berått mod, om man uttrycker sig så, grävde upp massa blåsippor. De är ju fridlysta, de kan man inte gräva upp hur man vill, men hon gjorde det för att rädda dem. De skulle strukit med, menar hon, på i ett bygge som man har där, och så gjorde hon det för att kunna rädda de här då. Och nu bär hon huvudet högt om det eventuellt skulle få några repressalier. Så vad hon själv har att säga om det här, det hör du alltså senare i programmet.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
0: Med Sara Klang, I'll find my way home.

0: av Vangelis röst utbytt mot Sara Klang. I övrigt inte jättestor skillnad på originalet och covern här. I'll find my way home. Nu är klockan 11:30. Dags för lokala nyheter här i Katrin.
1: Och då börjar vi med att en 29-årig man och hans 23-åriga fru har dömts till livstidsfängelse av Attunda tingsrätt, det här för mordet på mannens mamma i Danderyd i juni förra året. Kvinnan tros ha mördats i parets bostad och 4 dagar senare så anmäldes hon försvunnen av sonen. Men bara dagar senare så riktades misstankarna mot honom själv och hans fru. Mammans kropp hittades senare i en sjö och hade då utsatts för omfattande våld efter att hon dött. Utredningen har bland annat visat att paret köpt stora förvaringsbägar och plasthandskar vid tidpunkter då mannen uppgett att han har sovit. Efter flera larm om oaptitlig mat så ska nu Stockholms ätstörningsvård få ett eget tillagningskök. Sandra Ivanovic Rubin är miljöpartistisk regionråd med ansvar för ätstörningsvården i regionen.
2: Tyvärr så har det ju funnits brister för patienter som har haft flera allergier eller haft specialkost. Och då med ett eget tillagningskök så kan vi bättre säkerställa att maten anpassas efter just de här patienternas behov.
3: Stockholms centrum för ätstörningars verksamhet i Danderyds sjukhus, som stått utan eget kök, har upprepade gånger sedan 2024 larmat matleverantören om allt från oaptitliga måltider till glasbitar i maten och mögliga grönsaker. I mars beslutade man om ett nytt avtal med matleverantören.
2: Så fort vi fick kännedom om att det var problem med maten så såg vi till att prata med verksamheten och titta på hur skulle man kunna stärka så att liksom man har en god och näringsrik och aptitlig mat.
1: Och det här nya köket ska vara klart om cirka 1,5 år. Reporter där det var Rut Anesten Möttus. Idag så är det exakt 5 år sedan som Globen officiellt bytte namn till Avicii Arena. Och det här jubileet uppmärksammas genom en stor körkonsert med över 3000 skolelever. Bakom initiativet står Tim Berling Foundation som arbetar mot psykisk ohälsa.
0: Jag anklagar mig för att sparka in öppna dörrar nu, men det känns ju lite extra angeläget kanske att ha bra mat på en plats där man vårdar människor vars problem från första början är att man har svårt att äta och att man inte vill eller vägrar. Vi får väl se vad som händer i den här frågan redan efter. Vad som händer i trafiken, det kan vi ta reda på redan.
4: Ja, det går segt upp mot Essingeleden, både för er som kommer på E4-E20 Södertäljevägen och er som kommer från Årstalänken. Det hör ihop med en bil som precis har fått hjälp bort från påfarten Aspudden, så alla körfält är öppna. Men det har trögat till lite grann, så det tar en stund nu innan köerna släpper. På 279 Ulvsundavägen, strax efter korsningen Kvarnbacksvägen, riktning Bromma flyg, där har en stillastående lastbil fått sällskap av skyddsbil och de står båda två i höger körfält. Lite mindre förseningar för pendeltågstrafiken finns det även idag och det beror på ett signalfel vid Huddinge.
0: Noel och Liam, comeback gjorde de och rika blev de, det var de väl redan. Men det var ju fullsatt såklart på alla spelningarna när Oasis återuppstod för något år sedan. Här är de med låten Wonderwall.

Don't Look Back in Anger, så heter väl plattan där, från Oasis, där den här låten var med, Wonderwall. Ska vi spela en låt från Dara? Titeln är lite speciell, låter mest som en, tycker jag, punchline från en olämplig vits från 80-talet. Bangaranga!

0: And the bangarang. Det är Dara i P4 Stockholm som gör den här låten som du hör 20 minuter i 12. Sanna, det är ett tåg som står still, eller hur?
1: Ja, flera stycken faktiskt. All tågtrafik mellan Stockholm och Uppsala står still förbi Häggvik, och det beror på obehöriga i spårområdet. Det är polisen som har slagit stopp, och det gäller all tågtrafik, alltså både pendel, fjärr och regionaltåg. Det är stopp för all tågtrafik sedan ungefär 5-10 minuter tillbaka, men de första tågen som kom fram till det här, de har redan en försening på upp mot 20 minuter. Så räkna med ordentliga störningar då i tågtrafiken, och ingen prognos tyvärr.
0: Vi spelar Pink och Nate Russ på det med låten Just Give Me a Reason.

0: Pink & 8 Russ vill ha en anledning. Just Give Me A Reason heter låten. Jag kan väl komma med glädjande nyheter och säga att det här tågstoppet som har vid Häggvik numera är avklarat, så att alla tågen rullar igen. Även om det kanske går lite trögt, det är lite förseningar och sådär just nu kanske, så är trafiken igång. Nu måste vi prata mer om det här som jag och Katrin tog upp strax efter klockan 11, nämligen att domen nu har kommit i Attunda tingsrätt mot det här gifta paret som alltså stått åtalade för att ha mördat mannens mamma, och det då skedde i Danderyd i juni för snart ett år sedan. Theo, reporter här på P4 Stockholm, du har följt det här fallet. Vi tar domen igen, hur löd den?
1: Den löd att både den 29-åriga mannen och hans 23-åriga hustru nu döms till livstidsfängelse för mord och grovt brott mot gravfriden. Däremot så frias de från åtalet om stämpling till mord på mannens pappa. Och kvinnan som inte är svensk medborgare ska också utvisas från Sverige efter avtjänat straff. Mm.
0: Och vad är det som tingsrätten menar har hänt här då egentligen?
1: Ja, enligt domen så mördades kvinnan i parets bostad i Danderyd i juni förra året. Och 4 dagar senare så anmälde självsonen sin mamma som försvunnen. Men ganska snabbt så började polisen rikta misstankarna mot honom själv och hans fru. Och bara en vecka efter försvinnandet så hittades mammas kropp i en liten sjö i Danderyd. Och kroppen var svårt sargad och inpackad i plastväskor. Och enligt utredningen så hade den också utsatts för omfattande våld efter döden. Och bland annat så hade delar av kroppen brandskadats och huvudet hade skilts från kroppen.
0: Mm. Mycket otrevlig förundersökning att ta del av. Men du, det här är ju en väldigt omfattande utredning. Så vad bygger domen och livstidsfängelse för båda? Vad bygger den på?
1: Alltså så här, tingsrätten menar att det är bevisat att paret har agerat tillsammans. Både före, under och efter mordet egentligen. Så under rättegången så har båda nekat till själva mordet, men samtidigt medgett att de har varit på plats när kvinnan mördades och att de har hanterat kroppen efteråt. Däremot så har de faktiskt pekat ut varandra som ansvariga för själva dödandet. Och utredningen innehåller också flera detaljer som åklagaren menar knyter paret till brottet. Och då har det visat sig att de har köpt stora förvaringsbägar och plasthandskar vid tidpunkter då mannen själv uppger att han har sovit.
0: Just det, så vad som har hänt är alltså att mannen har mördat sin mor och hon har då mördat sin svärmor. Så vad säger rätten om motivet bakom mordet?
1: Ja, de beskriver det som planerat och menar att relationen mellan paret och mannens mamma successivt har förvärrats. Och här har jag tagit del av meddelanden paret sinsemellan som har varit väldigt illvilliga. Liksom. Och hustrun har också hävdat att de har varit utsatt för psykologisk kontroll från mannens sida, men det avfärdar tingsrätten helt och menar att tvärtom att paret har förstärkt varandra i sitt hat mot den här kvinnan.
0: Just det, och det är därför då som man kan och gör som så att man dömer båda till livstid här.
1: Ja, exakt. Det är så många liksom, detaljer i det här brottet, men försvårande omständigheter kallar tingsrätten det. Och det är dels att mordet har varit synnerligen planerat och enligt rätten har utförts som ett brutalt knivöverfall mot en helt skyddslös kvinna. Och dels hur kroppen behandlades efteråt på ett sätt som de beskriver som synnerligen skymfligt. Och sammantaget så gör det enligt domstolen att straffet ska bli livstidsfängelse på båda två.
0: Domen som alltså kom för knappt en timme sedan. Tack så mycket, Theo.
1: Tack själv.

0: Love Fool, The Cardigans i P4 Stockholm, 10 minuter i
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Man vet att man inte är ung längre när man är med i följande konversation som ju inträffade igår. Ja, igår var bara det att jag inte vet om det var igår. Det är väl i och för sig skäl nog. Men vi pratade om Eurovision och så om Felicias 20:e plats. Och så sa jag, ja men säg vad man vill va. Men kommer ni ihåg när Lasse Holm skrev låtarna? Det var i alla fall riktiga hits. Men det var det ju, eller hur? Här är en av dem. Black Jackson framför Inget stoppar oss nu.

Vem kan vara rationell när man hör rock'n'roll och saxofon? Nej, det går inte att bli mer för kommit bindgalen när man hör rock'n'roll och saxofon. Här är Ed Sheeran, Camera.

0: Jag behöver ingen kamera för att fånga den här stunden, sjunger Ed Sheeran. Och ja, så är det ju såklart. Det är många sådana fina stunder som man inte behöver en kamera för att fånga. Man fångar dem inne i sin huvudknopp istället och så får de leva där. Samtidigt känns det ju nu som att ibland många som inte tycker att något finns på riktigt om man inte samtidigt har fotat det eller filmat det. Det är liksom som inte hade existerat överhuvudtaget. Det är lite synd.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Med Clean Bandit och Jess Glyn Radeby.

0: Clean Bandit, Yes, Clean, Rather Be. Dags för ekonyheter nu, 10 minuter lång är de klockan 12. Jag vet inte exakt vad ni kommer att föra, men vi tror att det blir en del om franska fregatter.
1: Här är Ekot klockan 12 i P4 som idag domineras av Sveriges köp av fregatter. För tidigare idag meddelade regeringen att man köper 4 nya militärfartyg av Frankrike. Med oss nu har vi Ekots reporter Hiva Abdelsade som var på plats på en av försvarets korvetter i centrala Stockholm där presskonferensen hölls. Hiva, vad är det här för affär?
2: Ja, det är en megaaffär får man väl lov att säga i 10 miljarders klassen. Så mellan 40 och 60 miljarder kommer det här kosta. Och tanken att Sverige nu inleder förhandlingar om att införskaffa 4 fregatter från Frankrike då, som är 120 meter långa, nästan dubbelt så långa som våra nuvarande så kallade Visby-klassen korvetter. Och kräver dubbelt så många i besättningen för att kunna hantera då. Och de här kan ju röra sig i öppet hav som våra nuvarande korvetter inte kan. Och kommer då ha väldigt bra förmågor för luftvärn. Man kan bland annat skjuta ner flygplan, långdistans, långräckviddiga robotar. Det vill säga ballistiska robotar då, och förmågan att också kunna jaga ubåtar både genom egna sonarer och genom att man har en helikopterplatta för just ubåtsjaktshelikopter kan man väl säga.
1: Och varför föll valet just på Frankrike?
2: Ja, det fanns flera kriterier, men vi kan lyssna på försvarsminister Pål Jonsson om vad som var främsta kriteriet.
3: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
2: Ja, man hade 3 kriterier då och snabbheten var den allra främsta som man hade satt upp. Och sen var det viktigt att det var en liksom färdig produkt i termer av färdigt koncept som var det andra kriteriet då. Och de här franska är ju redan färdig designade i produktion, så att leveranssäkerheten som man pratar om här får man tack vare det. Och sen är det ju ett fartyg med ett system som är integrerat och beprövat luftvärn. Det går att lita på, man vet vad man får helt enkelt. Sen kommer det ju vara en del svenska vapensystem i de här fregatterna då, bland annat till exempel då torpeder från Saab och sjömålsrobot RBS 15 och liknande.
1: Säger Hiva Abdelsade, reporter, och vi ska stanna kvar vid fregatterna, för med oss nu har vi Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Vad är det som gör att Sverige genomför en stor affär med fregatter just nu?
4: Ja, men större fartyg har varit på gång under ganska många år, men jag skulle säga att NATO-medlemskapet och det oroliga omvärldsläget, det är de 2 tyngsta skälen till att det här händer nu.
1: Och vad skickar den här affären för signaler?
4: Ja, att Sverige då köper av Frankrike innebär definitivt ett närmande till Frankrike. En sån här affär innebär ju att det kommer att bli ett långvarigt samarbete med Frankrike och den franska marinen. Och det kan väl också ses som ännu ett kvitto på att europeiska länder numera gärna köper av andra europeiska länder. Det finns ju många experter som pekar på att USA de senaste åren har blivit en mer osäker handelspartner när det gäller då försvarsmateriel.
1: Och det här är en stor uppgradering av vårt marina försvar. Och är försvarssatsningarna gjorda nu, eller vad blir nästa steg?
4: Jag skulle säga att den nästa stora grejen inom marinen, det kommer att bli på drönarområdet. Och då kommer det att handla om drönare under ytan, det kommer att handla om drönare på ytan och drönare i luften. Där vet jag att marinchefen tidigare har varit ute och sagt att det här är någonting som kommer att göras parallellt med att man skaffar de här jättestora fartygen. Att man också kommer att satsa på små och i många fall säkert väldigt effektiva drönare.
1: Säger Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Utrikes nu. WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-brottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns idag ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det aktuella utbrottet. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. Och så till Australien där man skärper kontrollen över kinesiskt ägande i gruvsektorn. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar till försvarsteknik.
5: Australien har beordrat investerare med koppling till Kina att sälja sina innehav i ett gruvbolag som försöker utmana Kinas dominans på sällsynta jordartsmetaller. Det gäller bolaget Northern Minerals som utvecklar en av världens få alternativa källor till metallen dysprosium, en nyckelkomponent i högpresterande magneter som används i elbilar och avancerad elektronik. Enligt den australiska regeringen handlar beslutet om att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra att Kina-kopplade investerare får för stort inflytande över strategiska mineralresurser. Bakgrunden är en hårdare geopolitisk kamp om tillgången till kritiska mineraler. Kina dominerar idag nästan hela den globala produktionen av dysprosium, vilket gör alternativa källor strategiskt viktiga för västländer. Australien har de senaste åren stärkt sin linje i frågan om utländskt ägande i gruvsektorn, men samarbetar samtidigt nära USA för att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska råvaror. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Troels Lund Poulsen, partiledaren för det borgerliga partiet Venstre som nu leder regeringsförhandlingar i Danmark, vill skapa en borgerlig minoritetsregering bestående av Venstre, Liberal Alliance och det konservative. Det säger han på en presskonferens idag. Och med sådan regering har stöd av tillräckligt många partier i Folketinget är dock oklart. Regeringsförhandlingarna efter folketingsvalet för snart 2 månader sedan har redan slagit dansrekord i utdragenhet. Efter 36 år på Volvo-fabriken i Olofström i Blekinge tog Lars Hjalmarsson sitt liv. Enligt hans fru var det beskedet om en omplacering på fabriken som han mådde allt sämre. Volvo anmälde inte dödsfallet till Arbetsmiljöverket och hustrun Ann Hjalmarsson får heller inte ta del av den interna utredning som Volvo gjorde efter Lars död.
6: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
7: I över ett år har Ann Hjalmarsson försökt få klarhet i varför Lars tog sitt liv. När hon begärde ut all dokumentation, bland annat den interna utredningen, fick hon besked om att företaget inte lämnar ut någon information alls. Enligt Ann började problemen på Volvo sommaren 2024.
6: Lars fick

0: vilket kan bryta mot lagen, enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.
1: Min bedömning är att man skulle ha anmält detta.
0: Volvo vill inte ställa upp på intervju, men skriver att de har stor respekt för anhörigas behov av svar i en mycket svår situation. Men att de inte kommenterar omständigheterna kring en enskild medarbetares bortgång. Och att de följt rutiner och gällande regelverk när det gäller anmälan till berörd myndighet.
2: Och Ann Hjalmarsson medverkar inte i ljudet med sin riktiga röst. Reporter Paula Blank, P4 Blekinge. Sveriges geologiska undersökning, SGU, utökar risken för vattenbrist i södra Sverige. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Och det betyder att det är risk för vattenbrist i sommar. Anledningen är att det har varit ovanligt lite nederbörd under vintern och våren. Det var Ekot klockan 12 som producerades av Alexander Ceylon Lund i studion Veronica Mitrevska. Mer om Sverige köp av franska fregatter i appen Sveriges Radio.
3: Att det regnar nu gör ju varken till eller från vad det gäller vattenreserverna för sommaren, antar jag. Men det är väl i alla fall bra med tanke på hur torrt det fortfarande är på många håll. Det kommer också fortsätta regna idag, men framåt sen eftermiddag så ska molntäcket luckras upp. Någonstans 11-12 grader på termometern. Sen ikväll så blir det fortsatt övergång, som SMH har skrivit, till uppehåll och uppklarande. Och ja, det innebär åtminstone det ser ut nu för resten av veckan. Strålande sol och höga temperaturer.
4: Pendeltågen kör så sagt till i kapp tidtabellen efter ett tidigare ganska långt stopp vid Häggvik, där var folk på spåret. E4-20 Södertäljevägen efter Vårbybron i riktning mot Södertälje, stillastående skåpbil delvis i höger körfält. Och på länsväg 279 Ulvsundavägen så håller man nu på att sanera efter en tidigare olycka. Det är efter korsningen Norrbyvägen i riktning mot Rissne.
3: Bon Jovi med låten It's My Life.

It's my life, I just wanna live while I'm alive. Det låter ju rimligt, det är svårt när det ena förutsätter liksom det andra, tänker jag. Bon Jovi är det som gör låten hur som helst. Det här är Terence Trent D'Arby, dags att sätta upp håret i dreadlocks. Sign Your Name heter låten.

0: Och är lite snabbt så var det väl egentligen inte dreadlocks han hade Terence Trent D'Arby, utan det var väl massor av små, små flätor. Då får man väl beskriva det när han körde. Han hade en midjekort, tror jag för mig, i vit kavaj på sig. Sign Your Name heter låten, oavsett vilka persedlar som artisten var iförd. Ska vi prata om det här mordet i Danderyd som nu har fått sitt avslut i tingsrätten, Attunda, som har dömt de här två misstänkta personerna till livstidsfängelse.
1: Ja, och de som döms är alltså en 29-årig man och hans 23-åriga hustru. De döms till livstidsfängelse, som du säger, för mord och grovt gravfridsbrott. De har alltså mördat mannens mamma i Danderyd i juni förra året. Och kvinnan, hon tros ju ha mördats i parets bostad. Några dagar senare så anmälde sonen henne försvunnen, men det tog bara några dagar innan misstankarna riktades mot det här paret. Sonens mammas kropp hittades sen senare i en sjö, och då var den också svårt sargad.
0: 23 års 9 år gamla, nu får de spendera större delen av sitt liv bakom lås och bom.
1: Så är det.
0: Ja, så pratar vi om det här med oaptitlig mat på en plats där man verkligen inte vill ha oaptitlig mat, nämligen i ätstörningsvården.
1: Och vi rapporterade om det här för om det var en eller två veckor sedan. Och efter det så kommer nu beskedet om att Stockholms ätstörningsvård ska få ett eget tillagningskök. Stockholms centrum för ätstörningsverksamhet finns ju vid Danderyds sjukhus. Man har idag inte ett eget kök, och sen 2024 då så har ju larm kommit flera gånger till matleverantören om allt från oaptitliga måltider i största allmänhet till att man har hittat glasbitar i maten och mögliga grönsaker.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, och du hörde Kimberly med låten Eternity.
3: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.
2: Ja, nu vet inte jag exakt vad han pratar om här med de här lyxiga bilarna som går i 30, men jag kan ju fundera, jag kan ju ha en tanke om vad det kan vara. Och det är... det är lite provocerande någonstans att ha de här, man ser att det är liksom en Porsche Cayenne eller det är en, ja, det är någon form av bil i mångmiljonklassen som ändå är ombyggd till en EPA och gör 30 km i timmen. Här är Molly Hammar hur som helst, aldrig ensam igen. Grattis!

Molly Hammar som låter som att kämpa på med näbbar och klor och gör så gott hon kan för att våga lita på någon. Aldrig ensam igen heter låten hur som helst. Vi snackade om bilar nyss. Om dyra bilar, stora bilar som man gör om till EPA-traktorer. Förmodligen långt före deras livslängd som vanlig bil är uttjänad. Vi ska inte prata mer om det, men vi ska spela en låt som heter Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: väldigt få artister tycker jag som känns så 80-tal som Billy Ocean gör, de låtarna som kommer från honom. Get out of my dreams, get into my car heter den här. Nu är det dags för nyheter med Katrin.
1: En 29-årig man och hans 23-åriga fru har idag dömts för mord och grovt gravfridsbrott på mannens mamma i Danderyd i juni förra året. De två har nekat och skyllt på varandra och vi hör Anders Dereborg som är lagman vid Attunda tingsrätt.
2: Vi har kunnat se på meddelande konversationer och sökningar som de har gjort på sina telefoner att de gemensamt har planerat att döda mamman. Deras agerande efteråt där de gemensamt undanröjer bevis och lämnar vilseledande uppgifter visar också att de har agerat tillsammans. Dessutom finns det bevisning kring händelserna i lägenheten när mamman dödas med styrka talar för att de agerade gemensamt då också.
1: Och den här 60-åriga kvinnan, hon hittades enligt domen i en sjö styckad och inpackad i flera förvaringsväskor. Både mannen och kvinnan döms till livstidsfängelse. Vi går vidare, för efter larm om oaptitlig mat så ska nu Stockholms ätstörningsvård få ett eget tillagningskök. Stockholms centrum för ätstörningsverksamhet i Danderyds sjukhus, som idag inte har ett eget kök, har flera gånger sedan 2024 larmat matleverantören om allt från oaptitliga måltider till glasbitar i maten och mögliga grönsaker. Sandra Ivanovic Rubin, som är miljöpartist och regionråd med ansvar för just ätstörningsvården, säger att mittenkoalitionen är beredd att göra mer om maten inte blir bättre. Två unga ledare från Stockholmsområdet får kungens stipendium Kompassrosen 2026. Det är 24-åriga Harshti Khodabakhshi från Solna som leder organisationen Astronomisk ungdom och så 19-åriga Milad Findakli från Södertälje som engagerar sig som scoutledare, musikledare och fotbollsdomare för barn och unga.
0: Det regnar fortfarande på rätt många håll i länet. Det ska dra bort under eftermiddagen, men först och främst bara i de mest sydliga delarna. Sen kommer det följas under kvällen av uppsprickande i hela länet. På dagen nu ungefär 10-13 grader och i nordvästlig vind.
3: Det pågår arbete i korsningen Ulvsundavägen, Norrbyvägen, eller precis efter Ulvsundavägen snarare i riktning mot Rissne. Man sanerar efter en tidigare olycka på E4-20 Södertäljevägen vid Fittja i riktning mot Södertälje. En skåpbil delvis i höger körfält. Det är stopp för fjärrtågen i Vagnhärad just nu. Tåg mellan Stockholm och Norrköping som drabbas och det beror på obehöriga i eller på spåret.
0: Om vi kunde plutta för 80-tal på bingobrickan när vi spelade Billy Ocean nyss, så går det alldeles utmärkt att plutta för 90-tal på den här, också ganska typisk sound för det årtiondet. M People, Moving On Up.

Här är livet. Flytta på er ni som står i vägen. And people moving on up. Ja, det, vi ska väl inte uppåt, men vi ska ju österut. Ja, vi ska uppåt också faktiskt lite grann, men mest österut. Imorgon så sänder förmiddagsprogrammet ifrån Österåker. Åkersberga då såklart, centralorten där närmare bestämt. Vi sänder ju ut ifrån någon plats varje onsdag. Det gör vi ända fram till valet. Vi ska försöka täcka in alla våra kommuner i länet innan vi är färdiga. Och vi har varit på rätt många redan. Det är säkert många av er som har hört det. Och imorgon alltså så har turen kommit till Åkersberga och Österåker. Men före det så ska vi iväg någon helt annanstans om några minuter. Farsad, vår reporter, träffar Kerstin. Det är Kerstin, ni kanske har läst det här. Det har ju förekommit lite här och var. Hon grävde upp ett gäng i blåsipper. Och det får man inte göra, de är fridlysta. Men hon gjorde ju det för att rädda dem. Exakt vad det var som hände, det hör du om ett tag då. Först Eva Jumatate med låten Selfish.

0: Ja, då har vi stiftat bekantskap med Eva Jumantate, om du inte gjort innan, här gör hon sin låt Selfish. Nu ska vi stifta bekantskap med en annan person. En person i Upplands Väsby, en bestämd dam, Kerstin Almgren heter hon, är 90 år gammal. Och hon grävde alltså upp fridlysta blåsipper, men hon gjorde det för att rädda dem, om jag har förstått saken rätt. Men Farsa, du vet mer, för du är ju att träffa Kerstin nu.
1: Det är jag. Jag är här hemma hos Kerstin i Upplands Väsby och bara liksom några kullerbyttor härifrån är det här närliggande bygget som hon räddade de här blåsipporna ifrån. Kerstin, berätta, ta oss igenom, vad var det som hände?
2: Jo, det kom en artikel ifrån Mitt i till mig för att Mitt i tidningen hade uteblivit. Och då såg jag på den artikeln att det var en kvinna som hade stått vid det här stängslet vid bygget och varit både ledsen och arg för att blåsipporna hade försvunnit. Och hon förstod att de var bortgrävda. Och det var jag som hade gjort det. Och det var ingen som ville ta notis till mig, men jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Och då sa jag att jag ville ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Ja, det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Och då sa han att ja, det är han som sitter där borta som är chef. Jag säger åt honom att han kommer hit då. Och han kom, han hette Henrik, det var en mycket trevlig man. Och jag sa mitt ärende och det var ju lite trögt först. Men vi bestämde att 16:00 när de stänger jobbet där så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
1: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Det står en stackars tall kvar som någon arborist var där och räddade i sista stund. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
1: Du gick fram till den här byggplatschefen och sa att jag är här vid 4. Och ja. Var han okej med det?
2: Ja, han var okej med det. Han öppnade grindarna och jag kom in.
1: Känns som, han hade ingen val när han träffade en arg Kerstin.
2: Nej, men jag är både glad och arg.
1: Men varför, hur var känslorna? Vad var det du tänkte när du såg att så här, de här kan försvinna?
2: Ja, det tyckte jag var väldigt tråkigt. För att det är så vackert vägen ut här med blåsipper och vitsipper. Det är fantastiskt område in till. Och det är stor skam och hälla grus över blåsippståndet.
1: Nej. Du, den personen som först var liksom besviken över att de här eventuellt var borta då, fick du tag på henne?
2: Ja, det gjorde Mitt i tidningen, tog reda på henne. Så igår när Aftonbladet var här, då kommer de med den här kvinnan som jag aldrig har sett. Och det blev ett väldigt trevligt möte och vi har bestämt att vi ska träffas och kämpas vidare med att få det trevligt i närområdet.
1: Mm. Och du har ju planterat om de här nu, ja. På, liksom rakt över vägen bara. Ja. Var det en självklar plats?
2: Absolut, för där fanns det ett litet bestånd tidigare och då kunde de trivas tillsammans. Så då har jag gått ut och vattnat dem den första veckan och de ser ut att ha tagit sig bra.
1: Så du har följt upp det här och tar hand om dem?
2: Det måste man väl, hör, uppföljning, det borde väl finnas lite värstans i samhället.
1: Okej, okay. Men är det här någonting som du liksom kommer fortsätta göra? Alltså, har du span på ställen där det liksom finns fridlysta blommor och
2: nej.
1: Så?
2: Nej, det har jag inte. Det här var ju bara i mitt närområde. Mm. Nej.
1: Du, jag har ju läst till mig att man heller inte får gräva upp fridlysta blommor, även om man vill rädda dem kanske.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
1: Du var alltså beredd att ta ett fängelsestraff för det här?
2: Absolut.
1: Du, Kerstin, det låter som en fantastisk historia det här. Och det låter som att du har ett stort... Ja, du viftar, du säger lite äsch då. Men det låter som att du har ett stort hjärta och du bryr dig om naturen, är det så?
2: Ja, jag tycker man ska vara rädd om naturen. Det är ju något verkligt fint som vi har i det här landet.
1: Mm. Och tar man inte hand om naturen, då får man ha att göra med Kerstin Almgren.
2: Ja, det kan man få.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.
0: Tack för att nu är det så här, jag vet ju inte vad resten av Sveriges Radio, alla kanaler, alla poddar och allt vad det kommer hitta på resten av hela det här, den här dagen och så här. Men vad det än blir så kommer ju ingenting bli bättre än Kerstin Almgren 90 Upplands Väsby, det tror jag vi kan slå fast med en gång. Här är Peter Jöback.

0: Ja.
1: I sann public service andas får man väl tillräckligt. Det finns ju andra stadsdelar som också är trevliga att vara i. Det finns också andra kommuner som är trevliga att vara i vårt län. Vissa kommuner till exempel har ju fler hästar än andra.
2: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
3: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
4: Kanske ska ta en sabbatsår.
5: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg från Sydow.
3: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
1: Och i P4 Stockholm just nu så hittar du, eller hör i alla fall, Rod Stewart tillsammans med The Temptations och The Motown Song.

0: Härlig låt där från Rod Stewart och The Temptations, The Motown Song.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det har ju stötts och blötts lite grann. Vilken ö det egentligen är hon menar här. Det finns ju flera som heter, eller åtminstone kallas för, vackra ön Isla Bonita. Vissa teorier har väl varit mer framstående än andra, men det verkar fortfarande inte vara 100% utrett egentligen vilken geografisk plats hon menar. Hon har själv aldrig berättat det heller. Här är Madonna med Isla Bonita.

0: Det är Madonna som gör den här låten. Hon har ju en ny låt förresten, hon har hört den. Vi spelar den lite då och då, fast inte solo. Hon gör en, hennes nya låt ihop med Sabrina Carpenter. Men det här är ju hennes, och det här är ju en gammal goding vid det här laget, La Isla Bonita. Du hör den här i P4 Stockholm.
1: Sverigefinska konstnären Sanna Laakso har bokdebuterat med boken Jag börjar sakta förlora min sisu. Boken är en hyllning till farföräldrarna som invandrade till Sverige när Sannas pappa var barn. Sanna Laakso dokumenterade under flera år sina möten med farföräldrarna på sociala medier. När Sannas farfar eller Uki sedan dog blev videorna en minnesbok i dagboksformat.
2: Innerst inne visste man väl kanske att min farmor och farfar inte kommer leva hela livet. Det är ju lite som Juice Leskinen sjunger, att det är elämaste selviä hengissä. Man klarar sig inte levande ur livet med finsk krakhet.
1: Boken innehåller också samhällskritik med exempel på hur Sanna Laaksos farmor bemöttes när hon fick en stroke och bara pratade finska. Och hur Sanna själv bemöttes i skolan i småländska Emmaboda.
2: När jag gick i skolan, i grundskolan, så tog man bort mig från svenska lektionen. Och satte mig med andra som hade invandrat till Sverige som inte kunde svenska. Jag bröt på finska och lite småländska när jag var barn. Så jag hade väldigt svårt att uttala R i Småland. Men jag hamnade med de invandrarbarnen som kom förra veckan till Emmaboda. Och de fick jag ha svenska med. Och jag är född på Kalmar BB.
1: Sa bokdebutanten Sanna Laakso. I Finland fattade man i Åbo stad ett historiskt beslut att bygga ny spårvägslinje i stan. Spårvagnar rullade i Åbo fram till 1972, men nu ska de tillbaka i ett byggprojekt som är det dyraste i stadens historia. Cirka 5 miljarder kronor ska det kosta och redan 2033 ska de första vagnarna rulla. Beslutet i stadsfullmäktige fattades med liten marginal, där de rödgröna partierna mest röstade för och de borgerliga partierna mot. En av de som bröt partilinjen och röstade för var statsminister Petteri Orpo som tillhör Samlingspartiet och är ledamot i Åbo stadsfullmäktige. Och på tal om spårvagnar. Visste du att det är skådespelaren Alma Pöysti som gör hållplatsutropen på kollektivtrafiken i Helsingfors? På spårvagnarna görs utropen på två språk, finska och svenska. Både i Helsingfors och Tammerfors finns fungerande spårvägsnät. I Helsingfors finns 12 spårvagnslinjer och spårvagnen går sammanlagt nästan 100 kilometer. Helsingfors byggde till och med ut spårvagnsnätet med en ny tvärlinje bara för några år sedan, den så kallade spårjåkern. Men Göteborg har fortfarande Nordens största spårvägsnät med 173 kilometer spår. Det här var Sveriges Radio Finskas nyheter och jag heter Nicky Bergman.
0: Mm, och timmar har man suttit och skakat runt på de där spåren. Katrin, Nordiska rådets hyllar och ger priser till två olika musiker. Vi fokuserar på en av dem.
3: Nästan i alla fall. Två svenskar är nominerade. Det är Britta Byström och sen är det Per Texas Johansson, född i Södertälje 1969. Han nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Vi får väl se om det är det. Prisutdelningen sker i oktober i Helsingfors.
0: Lyssna imorgon, då sänder vi från Åkersberga, så jag hoppas att vi hörs då.
4: Strax P4 Extra, där vi tar upp att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Sommartid, hej hej, vi ska gissa och säga vilken låt som blir åt sommarplåga. Och det blir fotboll och Förrädarna, tv-programmet som dragit med sig konflikterna ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, drar igång klockan 13.04.
5: Här är Ekot. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflyg, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Händelsen ska utredas av estniska flygvapnet och säkerhetspolisen. I förmiddags meddelades det att Sverige köper 4 militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Enligt statsminister Ulf Kristersson innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljarder kronor per fregatt, skriver TT. Det första fartyget ska levereras år 2030. SGU varnar för ovanligt låga grundvattennivåer i södra Sverige i sommar. Och utöver Skåne, Blekinge och Gotland så finns det nu risk för vattenbrist i även Kalmar och Jönköping. Kalle Järne är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.
6: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
3: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
6: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
5: Sa Kalle Järne, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning. Reporter Victoria Scott. Och jag heter Henrik Zell.
7: Om 2 timmar återupptas det avbrutna Göteborgsderbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. Men IFK riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
8: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det som var, det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Det har bland annat förevarit liksom öppen eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
7: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40. Och Radiosporten sänder direkt i appen Sveriges Radio där det också finns mycket mer om detta derby. Där är också den polis som igår skadade sig nu har lämnat sjukhuset. Mer fotboll, för nu kommer ett första besked om svenska VM-spelaren Elliot Straud. Ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård. Det skulle betyda allt, det säger expert Johan Garpenlöv om vad i Stanley Cup-slutspelet utslagna backstjärnan Rasmus Dahlin skulle betyda för Tre Kronor som redan förlorat 2 matcher i hockey-VM. Hör honom i appen Sveriges Radio. Hälsa nu Linnen Sen.
4: Välkommen till P4 Extra. Det är tisdag. Jag heter Henrik Jonsson och vi har bland annat följande framför oss. Idag blev det klart att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden och de kostar miljarder. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa. Pausa. Snart bit sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Och det blir lekospel, fotboll och förrädare. TV-programmet som dragit med sig konflikten ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra från Malmö att redo dra igång. Det är bara att be Bruno Mars att räkna in i sin dänga. I just might.

0: Idag blev det klart. Svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Det är fyra fregatter av typen FDI som bland annat är utrustade med luftvärnsrobotar. Ekots reporter Margareta Svensson som bevakat den här affären. Hur stor är den? Vad handlar det om här?
1: Ja, det är 10 miljarder drygt för per fartyg och det ska vara fyra stycken, så minst 40 miljarder. Och det är ett av de största inköpen som FMV och Försvarsmakten har gjort, alltså det för en enskild i en enskild affär.

0: som en av sina förmågor i NATO, och då är det liksom marinen och sjöfarten man ska satsa på. Man hoppas ju bland annat att Karlskrona ska bli ett marint nav i Östersjön. Och man behöver fregatterna för att kunna avfyra långräckviddiga vapen bland annat.
1: Kan du beskriva de fyra fregatterna i övrigt som försvaret nu ska köpa?
0: Ja, de är ju väldigt stora. 122 meter är de franska fregatterna. Så att långa fartyg, och en del menar att de till och med är för stora för Östersjön. Men de behövs då för de här långräckviddiga vapnen. Det finns robotsystem, radarsystem, möjlighet till ubåtsjakt, och det finns helikopterplatta ombord. Och luftförsvaret betonas ju i det här sammanhanget, och då talar vi både om bemannade och obemannade farkoster, det vill säga drönare.
1: Mm. Franska fregatterna, varför köper vi de här från Frankrike?
0: För att det är bråttom. Det första fartyget ska levereras 2030, och Frankrike anses vara leveranssäkert. Det var ju många som var i Göteborg i början av året kunde se en fransk fregatt ligga där vid hamnen. Och i och med att man redan har visat att man visat upp hur den ser ut, så att säga, så finns det också ett fartyg att öva på. Och den andra orsaken är inte minst viktig, för att man önskar ett tätare samarbete mellan den franska och svenska försvarsindustrin, som är ju betydande i båda länderna. Och man har ju redan handlat vapen av varandra, och Frankrike är väldigt intresserad av det som brukar kallas för strategisk autonomi. Alltså att man räknar med att Europa ska klara av att bygga den här typen av farkoster och fartyg själva, utan allt för mycket inblandning från andra länder, som till exempel USA.
1: Mm. Var vårt bestånd innan det här? Har vi inte redan krigsfartyg så vi klarar oss? Någon som har sagt något om det?
0: Ja, alltså Visby-korvetterna, de finns ju idag. De är ju mindre, 70 meter långa ungefär, och finns i Östersjön. Men de här behövs ju inte bara för Östersjön, utan eftersom Sverige är med i NATO, en internationell organisation, så handlar det ju också om att vi ska kunna använda de här fartygen i Nordatlanten till exempel, och på platser långt ifrån Sverige. Så att de här kommer att användas under NATO-flagg förstås.
1: Mm. Du pratade om att prislappen är någonstans vid 10 miljarder per fregatt, 4 stycken, 40 miljarder. Det är en gigantisk affär. Kräver Sverige något i utbyte från Frankrike för den här stora investeringen?
0: Alltså inför det här beslutet så har ju Frankrike krävt garantier. Det brukar kallas för motköp. Så att Frankrike har köpt svenska vapen, och Sverige har köpt franska vapen. Till exempel köpte Frankrike Saabs pansarvärnsrobot Enlo och Global Eye, det här spaningsplanet. Och Sverige har köpt franska pansarvärnssystemet Acheron. Så att det har ju också varit någonting som har visat oss riktningen på det här köpet, att det skulle bli Frankrike. Men Sverige kräver i gengäld då att svenska företag ska medverka med vapen på det här fartyget. Så att både Saab och Bofors är inblandade. Och då handlar det om sjömålsrobotar och radarsystem till exempel.
1: Det här säger alltså Ekots reporter Margareta Svensson.

0: Hello cowboy, Maya Francis. Och vi ska sticka emellan med lite information från Radiosporten. Det ska handla om Zinedine Zidanes skalle i VM-finalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Bryan Adams, everything I do it for you. Nu, hör och häpna, en positiv nyhet om bostäder för studenter. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner och de stora vinnarna är studenterna. Det visar en ny enkät från Boverket. Antalet kommuner som bedömer att bostadsmarknaden är i balans för studenter har fördubblats jämfört med i fjol. Enligt studentbostadsföretagen är en av orsakerna att fler studenter bor kvar hemma. Imre Esa, du pluggar sista året ekonomi och har bott hemma under hela studietiden. Varför har du valt att göra det?
1: Jo, men det är ju för att det är det billigaste alternativet helt enkelt. Jag valde skola efter vart jag bor. Och så fick det bli så.
0: Hur är det då? Fördelar, nackdelar?
1: Ja, det är jätteskönt egentligen. Man sparar pengar, man kan jobba lite på sidan. Det är bättre förutsättningar för framtiden. Och så finns det ju också kollektivt hela vägen dit. Nackdel skulle jag säga att det tar ganska lång tid.
0: Med vad då?
1: Att pendla, att åka dit. Ta cirka 1,5 timme och sen tillbaka.
0: Vad är det du pendlar mellan?
1: Ja, men Södertälje till Eskilstuna.
0: Mm. Och är det att mamma lägger sig i och sådär när man är vuxen student?
1: Ja, det är ju så. Man bor under föräldrarnas tak, då är det under deras regler också. Man känner inte att man har fått det vuxna liksom än.
0: Nej, jag ville bara känna för det också, att det fanns där. Känner du andra? Har du kompisar som har gjort samma val som du? Valt att bo hemma?
1: Ja, de flesta som jag pluggar med faktiskt, de bor hemma. Jag har en som flyttade. Hon flyttade tillbaka efter ett år på grund av kostnaderna faktiskt.
0: Men om du hade fått välja helt fritt, bara i fantasin, hade du då helst velat bo själv?
1: Jag hade nog velat testa den erfarenheten. Det blir ett helt nytt sätt att leva, tror jag. Mm. Lite eget ansvar och man får testa på.
0: Och vad är din bild av bostadsmarknaden för dig och andra studenter?
1: I våran bild skulle jag nog säga att det är ganska dyrt. Man måste nog lånesätta sig och ta det på sig. Det är nog inte så många som kan flytta utan att ta lån just nu, som pluggar.
0: Häng kvar och lyssna på det här. För en stund sedan pratade jag med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Och så här säger hon om hur vanligt det är att studenter, som du Imra, väljer att bo kvar hemma.
2: Mm. Det vi ser är att det har blivit vanligare med tiden här. Man kan se ett skifte från pandemin och framåt. Där man kanske bor hemma lite längre och har lite andra rörelsemönster när det gäller studierna helt enkelt.
0: Och hur påverkar det bostadsmarknaden?
2: Ja, men vi ser ju ett lite lättat tryck på studentbostadsmarknaden. Men vi ska också komma ihåg att det här är en del av den övriga bostadsmarknaden, bara ett par procent av den övriga hyresmarknaden. Och som ju också är tillgänglig för studenter i Stockholm. Så blir det lättare att få vanlig hyresbostad, så påverkar det ju också liksom, trycket på studentbostäder kan man säga.
0: Och vad är de stora orsakerna till att läget ser ljusare ut?
2: Ja, men det är dels att vi har haft ganska hög nyproduktionstakt över en tid, som det har tillförts fler bostäder till studenter helt enkelt. Men det är också så att efter pandemin så är det fler som väljer att bo hemma. Mer eller mindre frivilligt kan man säga. Det är också den ekonomiska oron som är nu. Men vi ser också generationsstudier lite grann att den här generationen som är ung nu och bor hemma trivs faktiskt bättre med att bo hemma och vill det i större utsträckning än kanske min egen generation 80-talister. Sådär. Så det är andra normer också kring boendet som vi ser florerar så att säga. Men den ekonomiska oron tror jag inte man ska underskatta. Lite att man sitter stilla i båten kanske och väntar med att ta det där klivet ut och skaffa sin egen bostad och flytta någonstans och så. Frågan vad den långsiktiga trenden kommer vara.
0: Mm. Och i de klassiska studentstäderna har det ju varit en evighetsfråga. Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg. Var ska studenterna bo någonstans? Hur ser läget ut där?
2: Ja, men det vi ser faktiskt, det skönjer en lätt på något sätt över hela Sverige, men i olika grad, så är det klart att det fortfarande är tuffare att få en bostad i de hetaste kommunerna så att säga för att studera, vilket också sammanfaller med storstadsregionerna där det är en tuff bostadsmarknad i övrigt också för många målgrupper. Så att det är fortsatt tufft, framförallt kring höstterminstarten där. Men sen lättare, så vi ser också att kötiden även i Stockholm till exempel har varit lättare att få en bostad nu under våren i Stockholm än vad det har varit tidigare. Och även i Göteborg och så. Men det beror också lite på vilken bostad typ man är öppen för. Så att, är man som student öppen för att bo liksom i en korridorsbostad men kanske lite enklare äldre boende, så har man ganska goda möjligheter att få en bostad även i till exempel Göteborg där jag själv sitter, även nu på våren.
0: Mm. Och de studenter som oroar sig att stå utan bostad, vad vill du säga till dem?
2: Nej, men att verkligen ta reda på hur det ser ut och För oron är kvar lite grann på samma nivåer som tidigare. Alltså bilden av att det är väldigt tufft att få en bostad som student hänger liksom lite kvar. Och den stämmer inte alltid. Så försök titta på möjligheterna som finns. Sök upp vilka aktörer som finns på den orten du pluggar. Tänk dig att plugga. Fråga studentkåren. Kanske de har ofta ett bra överblick. Och ställ dig alla köer som finns tillgängliga. Man ska komma ihåg att det ofta är en kö per för bostadsaktör. Liksom. Och ställ dig så tidigt du bara kan.
0: Så då kan vi säga till alla studenter som oroar sig, det ser bättre ut än vad du tror. Det är bara till att sätta igång.
2: Ja, och jag kan säga också, det finns faktiskt en hel del aktörer som nu när det har varit lite kanske svårare att få bostäderna uthyrda under våren erbjuder teckna tidigt möjligheter. Så man kan till och med teckna kanske en bostad i april och med option att liksom, om man kommer in. Det finns sådana lösningar på vissa orter också, så att spana tidigt.
0: Så lät alltså när jag pratade med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Jag hörde du, Imra, det ser ljust ut. Tack så dra, E-tuna.
1: Ja, det hörde jag faktiskt. Det får jag faktiskt kika på.
0: Ja, vad tror du om dina chanser? När flyttar du?
1: Ja, nu har jag ju pluggat klart. Så det kanske blir om jag har ett år till.
0: Ja, och du har sparat lite pengar dessutom.
1: Det har jag faktiskt. Det har varit skönt att bo hemma också.
0: Ja, nej, det får vi inte ta bort. Men nu är det dina egna regler.
1: Ja, så får det bli.
0: Så får det bli. Tack så mycket, Imra Esa, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själva.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, en låt som är med i kvalet och vilken låt som blir årets sommarplåga som vi ska prata om senare. Vi ska också prata om fotbollen, att Örgryte IFK Göteborg-matchen igår fick avbrytas på grund av att man började elda på IFK Göteborgs läktare. Nu är idrottsminister Jakob Forssmed uttalat sig och säger att regeringen ser allvarligt på händelserna under läktaren. Johan Kücükaslan, reporter på fotbollsreporter på SVT, är vår gäst. Han kommer hit så fort ni har fått ta del av era lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Efter flera larm om oaptitlig mat ska nu Stockholms ätstörningsvård få ett eget tillagningskök. Sandra Ivanovic Rubin, hon är miljöpartistisk regionråd med ansvar för ätstörningsvården i regionen.
2: Tyvärr så har det ju funnits brister för patienter som har haft flera allergier eller haft specialkost. Och då med ett eget tillagningskök så kan vi bättre säkerställa att maten anpassas efter just de här patienternas behov.
3: Stockholms centrum för ätstörningars verksamhet i Danderyds sjukhus, som stått utan eget kök, har upprepade gånger sedan 2024 larmat matleverantören om allt från oaptitliga måltider till glasbitar i maten och mögliga grönsaker. I mars beslutade man om ett nytt avtal med matleverantören.
2: Så fort vi fick kännedom om att det var problem med maten så såg vi till att prata med verksamheten och titta på hur skulle man kunna stärka så att liksom man har en god och näringsrik och aptitlig mat.
1: Och det nya köket ska vara klart om ungefär 1,5 år. Reporter Rut Anesten Möttus. Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter 352 miljarder kronor per år. Det är enligt en rapport från polisens expertgrupp för studier i offentlig ekonomi, ESO. Mindre än 2% av alla brottsvinster återtas och antalet bedrägerier, som är en av de största intäktskällorna, fortsätter att öka kraftigt. Kriminell ekonomi är systemhotande eftersom den finansierar våld och rekrytering. Vi tar en titt på vädret. Sent i eftermiddag så drar regnet bort i söder, temperatur 10-13 grader. Trafik nu, Karin Berggren.
4: Något som kan vara bra att ha koll på den här eftermiddagen är att på länsväg 279 Ulvsundavägen från Kvarnbackskorset mot flygplatsinfarten kommer höger körfält vara avstängt i arbete med sanering efter den tidigare olyckan som inträffade under förmiddagen. Räkna med att det här läget gäller hela eftermiddagen. Just nu är det broöppning i Södertälje, E4-E20, motorvägsbron, påverkar även Saltsjöbron och bron för pendeltågen. Köer på Färentunavägen fram mot korsningen Enlundavägen, ett vägarbete.
0: P4 Extra är tillbaka. Han är sportjournalisten vi sett i alla väder på skidtävlingar och fotbollsmatcher. Men sen ställde han upp i lekprogrammet Förrädarna och blev en spelare som gjorde sig känd för sina tvärsäkra och hittills ofta felaktiga analyser. Välkommen till P4 Extra, Johan Kücükaslan.
5: Tack. Vilken presentation.
0: Jag tänkte jag tar den snabbt så du inte hinner sticka emellan.
5: Nej, exakt.
0: Ja, vi har mycket att prata om. Det ska bli internationell fotboll och svensk fotboll. Men först, alltså, den här uppmärksamheten kring Förrädarna. Gick det att föreställa sig vad som väntade på andra sidan när du fick tillbaka din mobil och fick kliva ut från slottet?
5: Nej, alltså det är helt galet faktiskt. Och jag har ändå jobbat med stora sportevenemang som OS och fotbolls-VM, fotbolls-EM. Vart med På spåret, men nej, det här är någonting annat. Det är en väldigt engagerad publik och de är många. Och de är många som har åsikter.
0: Ja, men precis. Det är ju ett program som går ut på att man genom tjuv- och rackarspel ska lista ut vem som är förrädare och vem som är trogen. Det är ju en uppenbar lek som går ut på att bedra varandra. Det avslöjas ju lite i titeln, men det känns som att det här lever kvar liksom.
5: Gud ja, och framförallt en viktig sak som många tittare verkar glömma är också att det handlar om att överleva där inne. Så att man har ju lite olika taktik. Jag har ju varit väldigt offensiv i det här spelet än så länge. Och det var ju en medveten taktik från min sida, för att som trogen handlar det också om att inte bli mördad om nätterna av förrädarna. Mm. Så jag var väldigt offensiv av mig och jag kände också att det är ett underhållningsprogram. jag vill ändå bjuda på lite underhållning när jag är där inne. Jag hade kunnat inta en mer passiv roll, men det är inte riktigt så som jag är. Men nej, det har varit speciellt.
0: Ja, vi ska prata mer om det såklart. Sportjournalisten Johan Kücükaslan gästar oss idag. Vi ska även prata det taktiska och det psykologiska när leken blir allvar. Och såklart, jag har kommit nya uppgifter från FIFA idag. Ytterligare en korruptionsskandal. Och matchen igår, derbyt Göteborg, IFK Göteborg mot Örgryte som fick avbrytas på grund av att det började brinna på läktaren. För övrigt en match vi ska rapportera från vid startsignalen. Men luta dig tillbaka Johan och njut av lite country, för sen kör vi hårt.

0: Be by you, Luke Combs. Ja, vi har fått främmant här i P4 Extra, sportjournalisten till SVT-profilen Johan Kücükaslan är med oss idag. Och innan vi ger oss i kast med att prata fotboll så måste vi avhandla Förrädarna. För er som inte har sett det kan vi säga att det är ett program där man låser in vuxna människor, så ska de konspirera med och mot varandra och försöka räkna ut vem som är trogen och vem som är förrädare. Johan, du har gjort några starka analyser, ska vi säga, med blandad framgång. Och när du ser dig själv i programmet, när du sitter där vid tvn, eller jag gissar de skickade hem till dig produktionsbolaget, vem ser du då? Vem är han som spelar du?
1: Nej, men jag skrattar ju ändå åt mig själv väldigt mycket, för att jag tycker att jag stundtals är underhållande. Men du anar inte hur många gånger jag sitter där och kollar på mig själv och tänker bara: håll pip Johan, sluta prata hela tiden. Det är konstant kackel från min sida. Jag kan inte hålla tyst. Man blev väldigt extrem där inne, så är det ju. Och det var verkligen så att jag vaknade varje morgon med ett nytt självförtroende. Och det kände jag att jag var tvungen att göra, för att jag var så nedstämd om kvällarna efter att jag hade skickat ut en trogen. Och kände, nej, men nu har jag gjort bort mig igen. Och så vaknar jag på morgonen, men vad ska jag göra? Ska jag lägga mig ner och dö? Nej, jag måste försöka hitta en förrädare innan jag lämnar det här spelet. Och du vet, man misstänker folk, det är någon som ler på ett konstigt sätt, det är någon som säger någonting som verkar misstänksamt. Det här är inget försvarstal, men det är väldigt lätt för tv-tittarna där hemma när de sitter med facit att vara självsäkra. Det är en helt annan sak när man är där inne.
0: Ja,
1: för det är svårt, man har inte mycket att gå på.
0: Nej, utan att jag varit med där så gissar jag att det här reality-programmet fungerar som alla andra. Det handlar om att låsa in människor, få dem att tro att de ska veta vad de har gett sig in på dem. Få dem att tappa begrepp som tid, känslor, komma in i andra svang. Jag vet att ni får sitta i tysta rum och ni har absolut inga mobiler och man försöker liksom vrida till det. Och sen så ska ni då gissa och tro saker. Vad tror du gör att du har engagerat så mycket? Det är ändå säsong 5, men det känns något speciellt här.
1: Ja, nej, men det är fascinerande hur folk är engagerade, men det är också för att det är så himla bra producerat, tror jag. Produktionsbolaget gör ett otroligt jobb med redigeringen. Det byggs upp en dramatik, det är cliffhangers efter varje avsnitt och det här psykologiska spelet och se hur folk påverkas. Alla påverkas olika. Jag blev ju otroligt nedbruten där inne just på grund av den här isoleringen. Att du bor i ett rum utan fönster. Du får inte prata med folk när kamerorna inte rullar. Efter några dagar så blir man ju helt tokig i huvudet tyvärr. Och det är ju tanken med det hela. Alltså, för att hade vi fått prata och sitta och ta en kaffe off camera, men då hade det blivit ett helt annat program. Så jag förstår ju att premisserna är som de är för att få fram de här känslorna. När man är där inne så är man verkligen fast i en bubbla. Det är som att vara med i Big Brother egentligen. Du är helt avskärmad från omvärlden.
0: Ja, principen är ju densamma. Ja,
1: precis.
0: Mm. Var det roligt då?
1: Det var jobbigt när jag var där. Jag grät mycket, var hos psykologen ett par gånger. Men sen när jag väl kom ut så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har gjort också. Sen det här spelades in i höstas. Sen har det varit speciellt efteråt när det har börjat sändas igen. Och allting bara, alla minnen växte liv, man ser folks reaktioner. Men överlag har jag också tyckt att, alltså jag har ju suttit och jag tycker det är underhållande och jag känner ändå så här, jag är med och bidrar till underhållningen och är med och berör. Och jag vet ju mycket väl, jag har jobbat med tv länge, för mig är bra tv att beröra folk på gott och ont. Jag hade tyckt att det var tråkigt om jag hade varit en passiv och feg spelare och bara suttit där tyst. Det är ju inte riktigt den jag är. Nej, men en väldigt lärorik upplevelse.
0: Men det som också är speciellt här känns ju, utan att vi ska nämna några namn, det känns som att konflikten har liksom följt med ut i verkligheten på ett sätt. Vad ska vi säga, under den 30-åriga dokusåpa-historien som har funnits, att ni umgås inte som kompisar och skrattar om gamla tider allihop.
1: Nej, eller så här, en stor del av oss gör det. Men det har varit fascinerande för mig också att se hur olika människor hanterar den här upplevelsen på olika sätt. För mig var det så här, alltså 5 minuter efter att jag hade lämnat det där slottet så kände jag så här, ja, det här var ett spel, vad kul vi hade. Och så var man inte sur på någon. Men nej, det är speciellt hur personligt man tar saker och ting. För mig är det bara en lek det här. Spelet går ut på att du ska rösta ut människor och ljuga och vara paranoid. Och för mig så här, jag lämnade spelet när jag lämnade slottet. Men nej, det är faktiskt fascinerande att se hur människor hanterar det där på olika sätt. Att man tar det så personligt.
0: Och nu har du landat.
1: Ja.
0: Skönt. Kontakt jätteskönt. Med produktionen fortfarande.
1: Vad sa du?
0: Har du kontakt med produktionen fortfarande? Så ni...
1: Ja, men de har faktiskt varit jättebra. För att det har varit några avsnitt där jag har fått ta emot en del elaka kommentarer. Och där har faktiskt producenterna varit supersnälla och haft kontakt med mig varje vecka i princip för att fråga hur jag mår och om jag behöver någon hjälp och sådär. Så att jag känner ändå att de har tagit ett ansvar. Och jag känner också så här att de har klippt det på ett bra sätt. Jag förstår varför de har klippt saker och ting som de har gjort. Det är klart att det kan vara väldigt vinklat ibland, men jag jobbar ju själv med tv och förstår att man måste välja en linje. Det är mycket material som ska sammanfattas till en timme per vecka.
0: Det är det vi i branschen kallar för tydlighet. Men innan vi avslutar reality-segmentet här, vilken är nästa reality-show du tänker ställa upp i?
1: Nej, men jag är avskräckt för det. Jag vet inte om jag kommer nog inte vara med i en reality där jag måste rösta ut människor igen. Jag skulle snarare vilja göra något feelgood-aktigt sådär. Ja, men något lättsamt och roligt kanske.
0: Där man röstar in människor.
1: Ja, exakt. Nej, men där man bara får vara snäll. Ja, men så här bäst i test eller någonting sånt. Men det här med att rösta ut människor, jag mådde jättedåligt av det. Jag grät ju några gånger när jag röstade ut folk för att jag fick så dåligt samvete.
0: Det låter som att du är perfekt för gift vid första ögonkastet. Johan Kuckersland, vi ska även prata fotbolls-VM som drar igång i juni. Du ska ju vara på plats i USA. Vi ska jabba upp guldgrävarstämningen.
2: Då gäller det Essingeleden och Tomteboda kurvan. Det är en olycka som inträffat, flera stycken inblandade fordon just nu och även en lastbil som står still. Det här gäller i riktning mot Södertälje. Just nu går det endast att ta sig förbi där i höger körfält, så att det kommer byggas upp en kö där ganska snabbt, vilket det har gjort. En olycka alltså, Tomteboda kurvan, södergående riktning, flera inblandade fordon och även en lastbil där som står still. Sen E18 Enköpingsvägen strax efter Rinkeby tunnan ska det ligga en skyffel i vänster körfält riktning Stockholm.

0: Firework, Katy Perry. Sportjournalisten Johan Kücükaslan är med oss idag. Vi ska blicka framåt mot juni månad då fotbolls-VM drar igång i Mexiko, Kanada och USA. Men först måste vi diskutera den inställda eller snarare avbrutna allsvenska matchen igår. Följande hände. Bottenlagen, IFK Göteborg och Örgryte spelade i derby. Under de första 10 minuterna var det tyst från båda klackarna i en protest mot polisen. En halvtimme senare fick matchen avbrytas på grund av att någon eller några hade satt fyr på IFK Göteborgs supporterläktare. Och idag klockan 3 så ska matchen spelas klart inför tomma läktare. Johan, du leder ju fotbollsstudion på SVT. Vad sa ni om det här igår?
1: Nej, men vi konstaterade, eller våra experter konstaterade, att det såklart var väldigt tråkigt. Det är scener man inte vill se, men också att man hade det på känn att någonting skulle hända med tanke på hur det har sett ut mellan Göteborgssupporterna och polisen i väst som har varit rätt hårda där. Sen reagerade man också på att det här avbrottet pågick 1 timme och 20 minuter innan beskedet kom att man avbryter matchen och spelar klart den idag. Och det reagerar ju väldigt många på att det tar så lång tid. Det här är ju ingen fråga för domarna eller lagen, utan det här var ju polisens beslut i slutändan. Men nej, alltså det är så tråkigt att se de här scenerna. Det är tråkigt att se flaggor brännas på läktarplats. Och så, man reagerar bara baserat på det man ser på tv-bilderna, så reagerar man också så att man har sett betydligt värre saker på fotbollsläktare i Sverige. Att så här, oj, var det här en överdriven reaktion? Men jag läste polisrapporten och man förstår ju någonstans varför de har agerat som de har gjort. Men det här är ju ingen hållbar situation. Alltså så här kan du ju inte fortsätta.
0: Nej, men, känner man att, men det fortsätter ju och fortsätter. Ja. Och vad tycker du själv om den här kulturen som är runt om matcherna, att vi ska få hylla vårt lag? Vem är det som inte gör tillräckligt?
1: Det är så svårt för mig att uttala mig om det, för att jag har ändå varit på så många fotbollsmatcher internationellt och sen i Sverige, och jag kan helt ärligt säga att vi har en av Europas bästa läktarkulturer i allsvenskans, sett till hur liten ligan är, så är det faktiskt 2 ligor som kan mäta sig med det vi ser i Sverige. Och jag menar, inramningen är ju fantastisk och där bidrar ju pyrotekniken också. Sen kanske man önskar att den var organiserad istället, att man kommer fram till en sån lösning. Men jag tror att det blir väldigt triggande för många supportergrupper att få de här tydliga direktiven och förbuden från polisen. Och det här gör ju någonstans att de blir provocerade och att de bara bränner mer då. Dialog, som allting annat i det här samhället. Man önskar ju verkligen att supportergrupperna satte sig och pratade med polisen och kom fram till någonting. Ja. För det är bara förlorare så som det är nu. Det är inte normalt att man skjuter upp matcher, ställer in matcher och skjuter upp dem så som vi såg igår. Det är inte normalt att man väntar 1 timme och 20 minuter på att få besked. Det är ju så avskräckande för den stora breda massan som ska titta på det här. Men det är tråkigt, för vi ser det gång på gång och det här har hänt förut och det kommer hända igen.
0: Ja, och att nästa steg är att det kommer att börja påverka det sportsliga också, men ja, som sagt, det kommer att fortsätta ett tag till. Så vi hoppar över till sommarens stora begivenhet, fotbolls-VM i 3 länder. Vad är din uppgift där?
1: Jag kommer till att börja med bevaka Sverige så länge de är kvar i turneringen tillsammans med SVTs nya expert Olof Mellberg. Det ska bli väldigt kul. Vi har vår bas i Dallas och kommer följa då landslaget under träningar, under matcher. SVT sänder ju 2 av 3 gruppspelsmatcher. Vi sänder premiären bland annat. Så att det kommer bli så himla kul. För att sist jag bevakade Sverige ett mästerskap på herrsidan så var, gud, det var 5 år sedan. Det var EM 2020 som blev uppskjutet till 2021 på grund av pandemin. Och det är en speciell känsla att bevaka Sverige i ett mästerskap. Jag har gjort så många EM och VM utan Sverige och det är ju inte samma sak. Så att jag är väldigt pirrig, alltså, och förväntansfull.
0: Ja, och det ska ju bli intressant också, för det diskuterades ju i samband med att när Sverige gick till VM, när vi i 88:e minuten Gyökeres drog dit den mot Polen och allt blev kvar, så var tv-reportrarna började krama så någon brast ut i nationalsång. Och återigen så hade vi diskussionen om huruvida, nu säger jag, ni journalister ingår i hejaklacken eller ska rapportera om vad som händer. Vad är ditt ställningstagande där?
1: Ja, men balans. Balans är väldigt viktig. Jag tycker man får vara glad som journalist. Men det finns ju gränser. Hur man beter sig på en pressläktare framförallt, tycker jag. Alltså det är klart man vill att det ska gå bra för Sverige, för det betyder så mycket för folket, det betyder mycket för oss i intresset kring mästerskapet. Men jag tycker ändå man får hejda sig lite grann när man är där och bevakar landslaget. Samtidigt är vi också bland de mest kritiska när det går tungt. Jag menar, Jon Dahl Tomasson fick en del tuffa frågor från den svenska presskåren i höstas när det såg ut som det gjorde. Så jag känner så här, kan vi kritisera när vi bör kritisera, så kan vi också få vara lite glada när det går bra.
0: Mm. Men om vi liksom ska dela upp det lite grann i två läger, för det är ju komplicerat det här, speciellt när det kommer till tv, för det är enorma rättighetspengar som kanalerna betalar. Det gäller för er som är på plats och rapporterar hålla upp ett intresse. Man måste liksom pumpa på och driva på intresset, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt och liksom inte springa med i flocken. Tycker att ni granskar så mycket som ni kan? Vi har pratat om läktarkulturen, och idag så kom det en ny korruptionsanklagelse inom FIFA. Eller jublar ni liksom lite för mycket? Vilken sida där står du på?
1: Alltså jag tycker ändå att svenska sportjournalister, vi kollar på fotbollsbevakningen överlag, är väldigt bra. Vi kan ställa de kritiska frågorna, vi kan rapportera problemen kring FIFA. Sen så har vi ju ett samhälle som är väldigt drivande av sociala medier nu för tiden. Och man vet att klipp på sociala medier där folk jublar, där folk är glada, att det går bra. Och det här kan ju också trigga sportjournalister att säga, oj, det här är bra content. Jag kommer få många likes på det här. Vårt konto kommer växa. Och det är lite problematiskt, tycker jag, att som journalist då, att man, ja, men det är viktigt att veta. Alltså att man inte glömmer det, att man är där som utsänd journalist.
0: Ja, det är ju eller vad heter det? Referenter, kommentatorer som skriver den lilla lappen, och så sätter man på telefonen och så filmar man sig själv när man utbrister i gränslös glädje.
1: Nej, jag har svårt för det. Jag har svårt för att det här med att man ska filma sig själv på pressläktaren och visa när man jublar. Mm. Den har jag lite problem med faktiskt. Så jag tycker inte det känns inte så äkta, om man vet så. Okej, kameran är uppe nu ska jag jubla.
0: Tre avslutningsvis korta frågor. 1. Hur kommer det gå för Sverige? Vad drar du gränsen vid godkänt?
1: Om de tar sig förbi gruppspelet och går till 16-del så är det godkänt, med tanke på hur det här laget har sett ut under en lång period.
0: 2. Kommer du att köpa en cowboyhatt med från USA till din pappa?
1: Jag ska försöka. Han tjatar varje gång jag åker dit. Tyvärr tar det så himla mycket plats i mitt bagage. Jag vågar inte lova någonting.
0: 3. Anna Anka var gäst här för inte länge sedan och tyckte så himla mycket om dig och sa att när han kommer till Amerika ska jag bjuda honom på middag. Vad tror du hon kommer bjuda dig på för middag?
1: Jag är väldigt spänd på det, för att hon har tjatat på mig. Kommer du till Los Angeles? Kommer du till Los Angeles? Jag vet faktiskt inte än hur mitt schema ser ut. Men det känns att Anna Anka, hon gillar så här kött. Så jag tror någon köttbit eller av någon liknande slag.
0: Du får lova att rapportera tillbaka. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra. Johan Kutschukaslan, sportreporter på SVT.
1: Tack.

Och då en uppdatering vad gäller olyckan på Essingeleden, Tomtebodakurvan mot Södertälje. Det är fortfarande så att endast höger körfält är öppet. Det är en olycka med flera personbilar inblandade och det är även en lastbil som står still på platsen. Tomtebodakurvan, alltså Essingeleden mot Södertälje, lång kö just nu.

0: Tjalala från höjden, högst på Riviera, Walter Nilsson. Efter nyheterna ska ni få träffa Fasanen Sune. Det blir en rapport från en inställd avbruten fotbollsmatch och så blir det sommarplåga. Men först och främst, dagens nyheter.
1: Två barn i förskoleåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörda av en minibuss i Ljungby. Olyckan inträffade vid 13-tiden utanför en skola. Skadeläget för barnen är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
2: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
3: Och vad kan man göra där?
2: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed, och matchen ska spelas klart idag 3 utan publik. Reporter Rickard Elefalk. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan mördades i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen och hittades senare död i en sjö. Paret döms också för grovt brott mot gravfriden. Båda nekar till brott. Hustrun döms även till utvisning på livstid. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var i förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna död och nu har alltså ytterligare 2 hittats. Den 86-åriga drottning Margarete i Danmark har nu kunnat lämna sjukhuset. Det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Den danska drottningen har behandlats för kärlkramp genom operation. Det var Ekot 2 i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter, titta i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra rullar vidare i oförändrad hastighet. Jag heter Henrik Jonsson och vi trycker plattan i mattan. Lyxbilar bygger om till A-traktorer. 21-åriga Mattias förvandlar vrålåg till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Först var supportarna tysta i protest, sen satte de eld på läktaren. Idag fortsätter fotbollsderbyt. Nästan bara vi är på plats. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa! Pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Kanske blir den här låten som i konkurrens med skånska brandmän och en svensk superstjärna kammar hem titeln Sommarplågan 2026. Den här låten har i alla fall toppat amerikanska Billboard-listan. Artisten är amerikanska Ella Langley. Låten heter Choosing Texas.

0: Om en knapp timma, det vill säga klockan 3, återupptas det allsvenska derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte som avbröts efter brand på läktaren igår kväll. Så här lät det igår när beslutet kom.
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Det var Radiosporten Susanna Andrén med mig nu. Christian Olsson, du är på plats för att referera matchen. Det är tomt på läktarna i sig. Alltså, hur är stämningen så här klockan 2 en tisdag eftermiddag?
2: Ja, stämningen är ungefär som det var under pandemin. Det vill vi ju inte komma ihåg egentligen, någon av oss, hur det var då. Men vi kanske ändå har det ringande, studsandes lite grann i baksinnena någonstans. Det var ju evenemang som genomfördes då, men då, trots att det var pandemi, och då fick det ju inte vara någon publik på läktarna. Det var rent surrealistiskt. Man förstod hur stora arenorna var, i idrottssammanhang till exempel, hur otroligt mycket betong som hade gått åt för att bygga dem. Och så, vilket var ganska pinsamt, inte minst för utövarna av sporterna, så hördes det ju väldigt tydligt vad de sa och skrek till varandra nere på planerna i de sammanhangen. Och den känslan är det nu också. Det är surrealistiskt, det är stort. Oj, vad Gamla Ullevi är en stor arena. Den känns ju inte, det är ju inte en av allsvenskans största arenor. Det går in 17-18 tusen här. Mm. Det var så många det var på plats igår. Det var utsålt, fullsatt. Men det är ju, när det är tomt, oj,
0: vad stort det är.
2: Och vad läskigt det är att vara här på något sätt nästan.
0: Matchen avbröts igår i första halvlek efter 39-10, hörde vi Sanna.

0: att på grund av läktaroroligheter vid första tillfället så eldades väldigt många bengaler, rök utvecklades, det gick inte att se tillräckligt mycket för att spela vidare. Spelet avbröts och vid andra tillfället så eldades då enligt uppgift en ÖIS-flagga upp på IFK Göteborgs kortsidesläktare där de många supportrarna står. Och i det sammanhanget så blev då dessutom en polisman skadad av rök och fördes till sjukhus för vård. Han har sedermera, eller hon sedermera, släppts under dagen idag. Allt detta sammantaget gjorde att de som arrangerade matchen inte kände att gjorde bedömningen att säkerheten inte kunde garanteras och därför avbröts matchen.
1: Och det var ju väldigt lång tid, en timme och 20 minuter som vi fick vänta på det beslutet. Båda klubbarna sa att de ville spela vidare, men varför blev det inte så?
0: För att arrangören, alltså i det här fallet Örgryte och Svenska fotbollförbundet, inte kunde garantera säkerheten. Därför kunde de inte spela vidare. Den bedömningen gjordes. Sen säger ju lagen alltid i sådana lägen, skulle jag gissa, att de vill spela vidare. För de är ju mitt inne i en match. IFK Göteborg vill ju spela vidare. För att de har ju ännu inte vunnit i årets allsvenska, det forna storlaget. De har ju en seger på gaffen här nu mot ÖIS. Leder med 2-1. De vill ju spela vidare. ÖIS hade precis gjort mål. Reducerat till 2-1. De vill ju spela vidare. De var ju på gång. Och därför så, det kommer ju i ett sånt här läge väldigt många olika motstridiga besked från olika källor. Och så ska det då värderas och sättas ihop till en helhet och bli en slags kontext som funkar. Och det är det de gör på ett sånt här matchmöte, de olika representanterna. Det är polisen, det är de deltagande klubbarna, det är fotbollförbundet. Och de ska då komma fram till hur de ska gå vidare. Och någonstans kanske man kan tycka att det är rimligt att det är bättre att det blir rätt och att det tar lite tid än att det går snabbt och blir fel. Vad vet jag?
1: Och varför traskar man inte bara upp och hämtar de som har gjort det? Den som står där med en förtäckt ansikte och en bengal i handen.
0: Ja, varför gör man inte det, Henrik?
1: Ja, jag undrar också det. De syns ju.
0: Det är ju precis den situationen som är. Och i den här, för att ta det ordet igen, kontexten, förhållandet mellan polisen och supportrarna i Göteborgsområdet, så finns ju ett stort missnöje från supportrarna med polisens annorlunda arbetssätt till den här säsongen. Det går ut på att polisen har, i den här delen av landet, har resonerat som så att fotbollsläktarna kan ju inte vara ett område där vi inte har koll, där det är laglöst land, där vad som helst kan hända. Därför vill vi markera vår närvaro, därför har de börjat placera ut polisrepresentanter på läktarna bland folket. I motsats till det du har varit de senaste säsongerna, då det har varit väldigt långt till närmsta polis från de läktarna. Det är ju en sån miljö. Polisen har tidigare resonerat så att vi går inte in där och väcker de björnar som står och ryter så att de ryter ännu högre, utan vi låter dem vara. Vi hoppas på det bästa, att det fixar sig ändå. Nu vill de ha ett annat sätt att jobba, och det tycker då inte supporterna är bra, och därför finns ett missnöje. Och därför kanske de från båda de hållen, från polisen och supporterna, är mer på tå i en sån här match, en sån här stor match som det är frågan om här, det här derbyt mellan ÖIS och IFK, än vad de är annars.
1: Ja, och vi pratade tidigare med din kollega, fast då från televisionen, Johan Kücükaslan, som sa att det här kommer att fortsätta ett tag till. Men om vi ägnar oss lite grann åt fotbollen, stod 2-1, eller det står, förlåt, presens fortfarande. IFK Göteborg leder innan matchen avgörs. Det är ju en desperat match. Båda lagen ligger där i allsvenskans botten och behöver poäng. Vad kan vi förvänta oss av den timmas arbete med en, och sen plus en 15 minuters paus däremellan för en kopp kaffe och en delicatomassarin.
0: Ja, kanske inte en så lång paus vad man kan förstå. De ska spela 6 minuter och lite tillägg då, och sen så en kort paus för att byta sida och sånt. Sen är då upplägget enligt det som har kommunicerats att de ganska snabbt därefter kör igång med den andra halvleken. Och då är ju det läget som jag var inne på tidigare, att IFK Göteborg, både IFK och ÖIS, är tabellens källare. Som du säger, Henrik, de är två av de absolut sämsta lagen efter de inledande 7 omgångarna i herrarnas fotbollsallsvenska. Man uttrycker sig ju sällan så direkt, så pregnant som jag nyss gjorde där. Men de är ju det. Det är ju två av de sämsta lagen i allsvenskan. Och det gäller otroligt mycket i grundläget. Många mil prestige, många ton med härlighet ifall man lyckas vinna en sån här match. Och när det då dessutom gäller så fantastiskt många viktiga 3 poäng där i tabellens botten, då står mycket på spel. ÖIS har tagit 5 poäng, IFK har vunnit en match. IFK har ännu inte vunnit men leder just nu. Och IFK rent fotbollsmässigt såg ju i den första halvleken, det som han spelas, ut som ett bra lag, eftersom ÖIS är det sämre laget av de två.

0: och hade så himla svajigt försvarsspel.
1: Mm. Ja, vi
0: det hoppas, kan fortsätta.
1: Ja, och vi hoppas att slaget om stan kommer att avslutas kamratligt
0: på plan,
1: ett annat,
0: ja.
1: På plan framförallt, och efter matchen så tar man varandra i hand. Tack så mycket, Radiosporten, Christian Olsson. Christian Olsson, tack. På plats, Gamla Ullevi.

Olyckan på Essingeleden, Tomtebodakurvan, är fortsatt aktuell. Det här gäller er som åker mot Södertälje och det är en lång kö just nu. Endast höger körfält är öppet. Det är flera fordon som är inblandade i den här olyckan. Räddningstjänsten är på plats. Just nu så gör man bäst i att välja en annan väg. Essingeleden, alltså Tomtebodakurvan. Olyckan med flera fordon. Endast höger körfält är öppet mot Södertälje. Lång kö just nu.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden. Inget Holmqvist i Åhus utanför Kristianstad har fått en ny vän. Han heter Sune och är en fasad. Och varje dag i ett år har han kommit och hälsat på något som P4 Kristianstad berättat om. Hallå Inget!
1: Hallå, hallå!
0: Har du hälsat på din vän Sune idag?
1: Nej, jag har inte haft honom här sedan i påskas.
0: Oj.
1: Han har övergivit mig, men dessförinnan har han varit här nästan i ett och ett halvt år.
0: Varje dag?
1: Men han har bytt revir, men det gläder mig bara för att nu är han känd lite överallt i Åhus. Och det är många som månar om honom.
0: Ja,
1: så det gör mig bara lycklig.
0: Ja, det kan jag förstå. Men vi tar det från början. Hur lärde du och fasanen Sune känna varandra?
1: Jo, det var så här att jag hade matat en vanlig fasanhona som jag döpte till Stina sedan hösten 24. Och sen plötsligt då i januari, tror jag det var i slutet av januari, så kom hon och gick och sen plötsligt kom Sune. En stor, vacker, engelsk fasan är han, grön fasan, säger grannarna, och det tror jag att han är. Och då plötsligt stod han också där och var här, och sen har han varit här. Han kom alltid till frukost, ibland kom han både frukost och lunch och middag. Men han var hela tiden här runt omkring. Alla grannarna runt omkring hörde honom och såg honom. Och så gick han omkring överallt på gator och torg i Åhus. Inne i centrala Åhus.
0: Ja,
1: men hos,
0: rätt.
1: Mig var han varje dag. Utom en gång.
0: Jaha.
1: Då fick jag efterlysa honom.
0: Nej, hur länge var han borta då?
1: 10 dagar.
0: Oj.
1: 10 dagar. Då satt jag in på Facebook på vårt medium här i Åhus. Då satt jag in en annons med efterlysningar och då fick jag veta att han hade setts lite här och var. Och det gladde mig ju. Men inte någon alldeles för dagen. Men på 11:e dagen stod han plötsligt i trädgården igen. Och då skrev jag på Facebook så här att nu är Sune tillbaka. Haltande, rädd och vrålhungrig.
0: Ja. Men fortsätt.
1: Ja, det var en man som skrev då på svaret. Är det din man?
0: Men är du inte orolig nu när han var borta då
1: och
0: kom tillbaka? Jag menar, han är ju ändå han verkar ju inte vara så rädd för människor. Han är ju ändå en fasan, en vän för dig, men kanske lite morbid sagt, alltså, en delikatess för andra.
1: Jo, det har jag tänkt på många gånger. Stina, hon försvann på vårkanten och hon har jag faktiskt misstänkt att hon hamnade i grytan hos någon. Men nej, Sune är för... Han är för känd. Han är för känd och speciell, och det gör mig glad att han är. Mm. I början trodde vi inte ens att han var flygg. Mm. För att han sprang fram och tillbaka framför min grind tills jag gick ut och öppnade för honom.
0: Men om du springer på Sune så hälsar honom från oss. Och tack så mycket för att du var med i P4 okay. Extra. Okay. Inget Holmqvist i Åhus. Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Don't look any further, Dennis Edwards. Sommaren är på väg och med den årets sommarplåga, alltså inte myggen, getingarna, utan låten som spelas överallt och som man, vad som man vill eller inte, kan hela texten till plötsligt. Natasha Asami, musikreporter på P3, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
1: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska ju, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vill jag sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
0: Ja, och du ska ju snart säga om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här. Sommar!

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner du?
1: Mållös. Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför det heter sommarplågan, tar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt, ja. I alla fall. Vad var det? Ja,
1: det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver introduceras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Vi har en cliffhanger inför den tredje låten. Vi tar nyheter, sen är vi tillbaka mot sommarplåga.
2: Nyheter från P4 Stockholm med August Barkvist. En 29-årig man och hans 23-åriga fru döms för mord och grovt gravfridsbrott på mannens mamma i Danderyd i juni förra året. De två har nekat och skyllt på varandra. Anders Dereborg, lagman vid Attunda tingsrätt, förklarar hur man har resonerat ifrån rättens sida.
3: Vi har kunnat se på meddelande konversationer och sökningar som de har gjort på sina telefoner att de gemensamt har planerat att döda mamman. Deras agerande efteråt, där de gemensamt undanröjer bevis och lämnar vilseledande uppgifter, visar också att de har agerat tillsammans.
2: Mannen och kvinnan döms till livstidsfängelse. Länsstyrelsen upphäver än en gång Stockholms stads beslut att införa en miljözon klass 3 i city. I området mellan Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen skulle enbart utsläppsfria fordon tillåtas. Stockholms stad fattade ett beslut redan hösten 2024, men då överklagades det hela, och sedan dess har genomförandet satts på paus. Länsstyrelsen skriver nu i sitt beslut att man har avvägt nyttan av miljözonen vad det gäller luftkvalitet och konsekvenser för den stora mängd transporter och leveranser som sker till och från området. Det här beslutet kan överklagas till Transportstyrelsen. Regnet, det drar bort med början i söder, sen blir det uppluckrat molntäcke. Temperatur 10-13 grader och nordvästlig vind. Nu trafik, Karin Berggren.
4: Börja med rejält långa köer om du kommer E4 Uppsalavägen och ska mot Stockholm. Tar i från Järva krog, och det beror på en olycka på E4-20 Essingeleden i Tomteboda-kurvan mot Södertälje. Förbi olycksplatsen är bara höger körfält öppet. Välj annan väg om du har möjlighet. Risk att det blir kö i eftermiddag också på landsväg 279 Ulvsundavägen. Det är Kvarnbackskorset och vidare mot flygplatsinfarten. Där är höger körfält avstängt i den riktningen.
1: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi är på sluttampen av att gissa vilken som blir årets sommarplåga. Eller vi och vi, det är ju du, Natasha Asami, musikreporter på P3.
0: Gör mitt bästa.
1: Jo, men jag tycker att du kommer med den pondus man ska ha. Vi började med Sara Larsson, Midnight Sun. Ganska modern låt som har spelats men kom i en ny version. Sen har vi en Billboard-etta som country som har liksom landat i Sverige, Choosing Texas med Ella Langley. Jag måste säga att jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart. Den har ju en, ja, men en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag att den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina oj, spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.
1: Det blir Brandmännens Brandsta City Slickers sommar, säger Natasha Azami, musikreporter på P3. Och i väntan på att se huruvida Natashas spådomar slår in, ska vi slänga oss handlöst ut i nostalgins oändliga källa och slumpa fram en gammal sommarhit. Vi ska snurra på vårt sommarplåge, lycka och jul för att få fram vilken musikaliskt minne vi ska släppa loss här och nu. Så hjulet snurrar, 2020, 70, 80-tal, stannar 89, 90, 91. Ja, 1991, vad var det för? Jo, Boris Jeltsin blev Rysslands första demokratiskt valda president. Sveriges statsminister Ingvar Carlsson åkte till och sökte medlemskap i EU, eller EG som det hette då. Och i maj, för 35 år sedan, vinner Sverige hockey-VM. Carola tar hem Eurovision Song Contest samma kväll. Och på radion sjöng Pelle Almgren, och wow liksom, att vi skulle göra det om igen.

0: Pelle Almgren och Wow liksom, om och om igen. Du kanske har sett dem eller krupit bakom snygga, dyra vrålåk som segar sig fram i 30 km i timmen. Antalet A-traktorer, det är väl lite slarvigt även kalla EPA-traktorer, har tredubblats i Sverige på 10 år. Och fordonen har gått från landsbygdskultur till att nu också inta städerna. Och med det syns en helt ny sorts bilkultur. Nu är det lyxmärken som Porsche, Jaguar, Alfa Romeo som är den röda triangeln där bak retar gallfeber på bilisterna genom att bromsa trafiken. Mattias Machastek förvandlar vrålåk till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Vilken är den flashigaste bilen du gjort om?
1: Ja, det måste nog vara en ganska så ny Mercedes-Benz, en C-klass-kombi.
0: Och den hade i vanliga fall kunnat trycka upp mot 200-250 km i timmen?
1: Ja, lätt faktiskt. Beror på hur mycket man vågar kanske.
0: Ja. Vi pratar om EPA-traktorer och A-traktorer. Vi reder ut det. Vad är skillnaden?
1: Ja, skillnaden, den stora skillnaden, många kallar ju de här EPA-traktorer EPA, men det är inte riktigt samma sak, utan en EPA eller en EPA-traktor, det är en äldre variant som slutades tillverkas 1975. Och det var avsett som ett dragfordon, medan en A-traktor är liksom, det kan vara en sprillans ny Mersa, en sprillans ny Audi, Porsche, det finns allt där ute. Och det är liksom, det kan vara ja, vad som helst. Det är, i princip så är det en ombyggd personbil till en A-traktor som inte ska dra ett släp utan ska liksom glänsa omkring och åka runt. Man ska liksom åka runt och ja, se cool ut i dem typ.
0: Ja, men så då är det A-traktorer vi pratar om. Och vad tänker du när någon kommer in med en bil som har kapacitet att blåsa fram då en bit över 200 km i timmen och så ska du göra om den till ett långsamt gående fordon?
1: En del av mig tycker fortfarande kanske lite synd om bilarna, för jag liksom är en väldigt stor bilkille. Jag älskar bilar, alla sorters bilar. Men det här, jag tycker också det är kul, för jag har själv varit där liksom och har kört kanske inte liksom de coolaste bilarna, men lite modernare liksom Audis och tagit mig fram och tillbaka till gymnasieskola och så vidare. Och ja, jag tycker det är coolt. Sen jag förstår att många tar illa upp.
0: Du är 21 år och driver din egen verkstad. Som jag förstår,
1: Precis. Som jag förstår det,
0: har du kö? Hur är det att stå i centrum för denna kultur?
1: Det är skitkul. Jag har fullt upp att göra, men jag vill gärna liksom ha mer att göra, som sagt. Jag gillar att ha mycket bollar i luften, så nu har jag väldigt mycket bilar i verkstaden. Som ska bli A-traktor, och det är allt från en Volvo V60 till en Mini Cooper av en nyare variant. Så det är verkligen superkul. Mm.
0: Du var själv, som du nämnde, en A-traktor-kille. Vad är din känsla inför framtiden? Kommer det att bli ännu mer 30 km fordon i stadstrafiken?
1: Jo, men det tror jag. Det har ju varit en ganska stor ökning på sistone. Och det är liksom, det kommer ju nyare och nyare bilar. Nu vet jag att det finns ju Teslor där ute som är långsamt gående fordon. Och det blir ju fler och fler, och de reglerna är väl fortfarande ganska strikta för de nya A-traktorerna. Men med, liksom, med tiden så tror jag att de kanske höjer alltså hastighetsgränsen till och med. Och då får de gå lite fortare, vilket skulle kanske göra så att det blir lite mer flyt i trafiken med de här A-traktorerna.
0: Mm, och det här är ju fordon som framförallt har cirkulerat utanför citykärnorna om man har bott i en kranskommun eller en förort. Men nu är de ju då på väg in i stan. Varför det, tror du?
1: Det vet jag inte. Jag såg ett stort behov av att liksom, vi ligger på Surbrunnsgatan. Det är väldigt centralt. Och liksom det jag försöker göra är väl kanske liksom nå alla kunder, inte bara liksom inner city-kunder, men även liksom runt om. För jag har tidigare legat i Bålsta, men liksom märkt att det finns väldigt mycket där, men det finns också ett stort behov av någon inner city.
0: Mm. Är det så att, för den här EPA-kulturen är ju lite bonny, om man får vara fördomsfull, medan A-traktorerna är kanske lite flashigare. Är det liksom innerstadskidsen som har blivit bonnigare, eller är det bilarna som har blivit flashigare?
1: Jag tror både och. Snarare kanske andra varianten, där det, liksom, det blir flashigare bilar och det är inte lika mycket liksom, gamla Volvos. Det är mer liksom, ja, men Audi, Smashor, och det är mer som ett transportfordon liksom, fram och tillbaka. Det ska liksom underlätta vardagen, kan man väl säga.
0: Och är det så att det är lite coolare bilar i stan och sen så är det lite mera bruksbilar utanför tullarna i ditt fall i Stockholm?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag skulle säga att det är lite blandat. Kollar man på till exempel Danderyd, det är väl kanske lite bit utanför stan, men även Sollentuna, Lidingö, Tyresö, liksom det spelar ingen roll vart man kollar. Det finns allt det här spannet, för det finns lite äldre Volvos till exempel, gamla 740s till liksom, alltså Cayenne, Porsche Cayenne, Audi, Mercedes. Det finns allt där ute faktiskt, och det är blandat vart man än kollar, tror jag.
0: Och då slutligen lite konsumentupplysning. Hur gör man en person när man tar en personbil som är tänkt att föras fram på ett visst sätt och gör om det till en A-traktor?
1: Ja, nu kommer jag att få det här låta väldigt enkelt, men jag vill bara
0: mycket
1: säga att
0: bra,
1: det är inte så enkelt som man tror att det är. Men i grund och botten, det man gör är att man måste strypa ner hastigheten, för att den ska bara gå i 30 km i timmen. Och sen, beroende på lite om det är en fyrhjulsdriven bil eller inte, så behöver man även kolla på viktningen av bilen. Det finns, eftersom att reglerna säger fortfarande att det är ett dragfordon, så måste den kunna dra, och den måste ha rätt vikt på axel, på fram- och bakaxel, på drivande axel. Så man behöver vikta bilen eller bygga barlastflak, eller så är bilen fyrhjulsdriven. Och sen har man även växelspärr. Man måste spärra växeln om det är en manuell bil.
0: Och har du en drömbil, vad är det när du blundar varje gång någon ringer och frågar? Vad är det du hoppas på som du skulle få förvandla till en A-traktor?
1: Ja, jag kommer göra många upprörda nu, men jag håller tummarna. Jag håller tummarna att någon kommer in någon dag, även om det kanske känns helt omöjligt, med en Porsche 911.
0: Ja, det kanske är världens vackraste bil. Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet, och lycka till med bilarna, och ta det lugnt i trafiken, säger man väl även när man kör A-traktor, va?
1: Ja, men det gör man. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack för det, Mattias Maciasztek.
1: Tack.

Återkommer till olyckan på E4-E20 Essingeleden i Tomteboda-kurvan riktning mot Södertälje. Fortsatt så att bara höger körfält är öppet och här har det ju blivit väldigt långa köer. De börjar nu före Järva krog och nu kommer E4 Uppsala vägen. Också köer Roslagsvägen in mot Stockholm och Norra länken. Och såklart köer även i Norra länken. Man har gjort så också att påfarten från Solnabron i riktning då mot Essingeleden är avstängd. Så att via Solna är inte en smitväg i nu. Läget. Och det hänger alltså ihop med den här olyckan då som är vid Tomteboda-kurvan på E4-E20 Essingeleden där bara höger körfält är öppet förbi.

0: Här får mig, Gräsulla. Ny cykel. Trots en vurpa strax för mål lyckades han ta hem det klassiska cykelloppet Ungern runt och säkrade därmed också Sveriges första totalseger på 12 år. Landsvägscyklisten Jakob Söderqvist, hallå!
1: Senare, senare.
0: Det har gått 2 dagar sedan vinsten. Hur känns det i kroppen?
1: Ja, men den har varit lite mör, men jag skulle säga att det är på uppgång igen. Den har kraschat och börjat komma tillbaka.
0: När man ser er slita så tänker man ju på rumpan. Är det extra utsatt?
1: Nej, faktiskt inte. Det var bara ett brännmärke den här gången. Det brukar ju, höften där och kring brukar ju kunna bli ganska djupt annars. Men jag hade ganska tur med den här träffen. Det var bara byxan som fick lida.
0: Ja, vi ska prata mer om just den träffen, eller vurpan, som vi amatörcyklister säger. Hur var loppet?
1: Det var, ja men, fyllt av en väldigt massa intryck. Vi åkte dit utan så mycket förväntningar egentligen om specifikt vad vi skulle åstadkomma. Mer bara åka dit för att tävla och vara där och köra väldigt aktivt hela tiden. Sen slutar väl det på det absolut bästa sätt som jag ser det. Men nej, det var en väldigt häftig upplevelse på det sättet. När det var, kom lite från ovan nästan.
0: Men ska vi ta vurpan innan mål? Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, jag ska göra mitt absolut bästa för att förklara. Men det här var ju i det mest avgörande skedet av loppet egentligen. Där en av mina närmsta konkurrenter försöker göra skillnaden där det blåser kantvind. Det blåste ju väldigt mycket den dagen. Och just det här partiet var det ju helt öppet bland fälten och kom rakt från sidan. Och det svåra med det där är ju att man inte får något lä bakanför cyklisten framför. Så väljer han rätt vägsida och så man inte riktigt kan lägga sig omlott på den på cyklisten i fråga, så är det just det att då får man ju ta i ungefär lika mycket för att båda träffas av vinden när man är rakt bakom så. Och det skapade en situation som, ja, det var ju väldigt pressat och vi alla krigar ju verkligen på gränsen där. Så då brukar det bli lite stökigt. Men det som tog ut mig i slutändan var att det blir lite stökigt tack vare att han lämnar vägkanten för en stund. För att sen gå tillbaka där och när han öppnar upp och lämnar vägkanten så glider ju alla in och försöker hitta lät på sidan. Men går man sen tillbaka igen utan att vara så varsam så tar det ju slut på plats för oss bakförvarande som har lagt oss om lott på varandra. Och till slut så var det, det blev lite stökigt helt enkelt. Och cyklisten framför mig nyper bromsarna ganska snabbt så att jag inte hinner ta vägen någonstans med mitt framhjul.
0: Och smäller i marken.
1: Precis. Det gör jag ju.
0: Och vad är tankarna då? Hinner man uppleva någon form av fysisk smärta?
1: Ja. Det är ju inte fysiskt svårt om man är oroad över. För cykelkrascher går så jäkla snabbt så att adrenalinet kickar ju in liksom direkt. Så att smärtan i frågan är ju liksom inte relevant, utan det är ju chanserna att bevara tröjan. Och det är lite jobbigt att se sina konkurrenter åka iväg i 60 km i timmen medan man sitter på backen själv.
0: I ledartröjan.
1: Precis, det är ett stresspåslag som heter duga. Så att, där hade jag väldigt, väldigt tur att jag hade mina lagkamrater allierade bakom och som egentligen räddade upp allting.
0: Och när förstår du att det här kan gå vägen ändå?
1: Det var någonstans med, ja, redan när jag såg att vi hade fortfarande 3 av mina lagkamrater med oss i den lite större gruppen bakom. Och så såg jag att vi dessutom hade en av de bättre spurtarna med några lagkamrater. Så jag visste att de här kommer ju vilja göra upp om ett taktsegen, så att vi inte är ensamma att vilja jaga in de här. Det var då någonstans jag började ana att det här kan gå hem. Men sen var det väl först med en 5 km kvar jag var ganska säker på att vi har säkrat det.
0: Det här var ju en första stora cykelsegen på 12 år. Det är 2 år till OS i Los Angeles. Det är 50 år sedan vi tog guld i landsvägscykel då med det klassiska Bernt Johansson-rycket.
2: Hitta en cyklist så långt ögat når.
3: Vilken underbar bild. 4.46 och 47 och händerna i skyn och in över mållinjen, olympisk mästare Bernt Johansson.
0: Vad säger du, Jakob Söderqvist? Vågar vi börja hoppas? Är det så att säga värt att börja heja på dig?
1: Ja, det skulle jag ju glädjas åt om det var värt att heja på mig. Men absolut, OS är ju ett stort mål för mig själv och framförallt på den individuella starten, tempoloppet där, som är min specialitet egentligen som cyklist. Det, själva OS-banan för linjeloppet där är ju fortfarande inte helt publicerad och det beror ju väldigt mycket på om den, huruvida den passar mig eller inte. Och till skillnad från vädret vi hade i Ungern så kommer ju nog vindarna blåsa lite varmare i Los Angeles, om man säger så.
0: Så det, lär det vara. 30-40 graders värme.
1: Ja, det mest sannolika är ju att jag går all in för det här tempoloppet då, och försöker köra där. Men det är absolut att jag tror på mig själv som en medaljkandidat.
0: Det låter alldeles utmärkt, för då gör vi det också. Tack så mycket, Jakob Söderqvist, landsvägscyklisten som alltså vann Ungern runt i söndags.
1: Tack så mycket.

0: Like you, det var Adele. PFX tekniker idag var Helena Lopats. Producent Helena Stenqvist Söderlind och jag heter ju Henrik Jonsson. Vi är tillbaka imorgon klockan 13.04. Nu säger vi tack för idag och lämnar över till Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så om att med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats så snart i invigning.
2: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
3: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Gardie, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
4: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som jag har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
3: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
5: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd.
1: Reporter Helene Alm. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimo, eller Jordens hjärta. En nyskriven opera på nordsamiska, och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris är på 300 danska kronor.
6: Civila poliser som trycker på knappen vid ett övergångsställe för att cyklister eventuellt ska köra mot rött. Vad säger lagen? Vad säger cyklisterna? Och vad säger ni? Och så möter ni Cesar från Bredäng som plockade bort 22 fästingar på kroppen efter en skogspromenad i söndags. Detta i eftermiddag i P4 Stockholm efter nyheterna.
7: Världshälsoorganisationen WHO håller idag ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet, och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än det man upptäckt än så länge.
8: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
9: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa.
8: Cases have been reported in urban areas.
9: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
10: The World Health Organization has declared a global emergency.
9: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor.
7: Reporter var Tryggve Ulriksen Skogset. Två personer har dödats i en rysk missilattack mot den ukrainska staden Priluki tidigare idag. Attacken skedde vid 10:00 lokaltid. Utöver de dödade skadades minst 17 personer, bland dem ett barn enligt lokala myndighetspersoner, rapporterar AFP. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att ha kidnappat och försökt föra sin 2-åriga dotter utomlands i november förra året. Mannens flickvän döms till fängelse i 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrups flygplats i Köpenhamn efter att mamman till flickan slagit larm om att mannen tillsammans med flera andra tagits in i hennes bostad och kidnappat flickan. Båda nekar till brott, rapporterar P4 Jönköping. Så vädret. I kväll och i natt rör sig regn norrut över östra Svealand och större delen av Norrland. I övrigt klart till halvklart. I morgon bitti, i södra och nordvästra delarna av Götaland, ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol. I norra Norrland kan man vänta sig moln och regn. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra Norrland 8 till 13 grader.
6: Och i Stockholm så drar regnet undan. Under sen eftermiddag drar bort och kan följas av uppluckrat molntäcke. Temperatur 10-13 grader under dagen. Imorgon så blir det mestadels soligt och uppehåll. Temperatur då 16-20 grader. Karin har ansvar för trafiken denna eftermiddag och det händer saker vid Tomteboda.
11: Tidigare olycka som inträffade på E4 E20 Essingeleden just i Tomteboda-kurvan riktning mot Södertälje. Ett något bättre läge än vad det har varit senaste timmen, för nu har man kunnat öppna upp de två högra körfälten. Vänster körfält fortsatt avstängt en stund till. Det är också så att påfarten från Solnabron har varit avstängt ett bra tag med anledning av kösituationen. Det är rejäla köer när du kommer då E4 Uppsalavägen, sekt från trakten av Sörentorp. Det har spilt över rejäl kö även Roslagsvägen. Där börjar kön före Ekhagen, skulle jag säga, Ålkistan någonstans. Och sen rullar det då mycket långsamt mot Norra länken men även in mot Roslagstull. Och nu har ju de här köerna börjat spridas in även i Vasastan. Så att räkna med en kösituation där också. Ett annat hinder som kommer att prägla eftermiddagen, det är länsväg 279 Ulvsundavägen. Tidigare trafikolycka som inträffade strax efter Kvarnbackskorset i riktning då mot Bromma flygplats. Där kommer höger körfält att vara avstängd under en stor del av eftermiddagen. Det är sanering som måste till där.
6: Något annat som kommer att prägla eftermiddagen, det är den bästa musiken. Det här är Mystical Magic.

0: Ja, men tacksam övergång, mystical, magical, Gosha. För det har hänt, ja, men vi kan väl använda ordet mystiska saker, men jag vet inte om de var så magiska där du är just nu. Och vad tänker jag på?
1: Ja, alltså jag står på Skeppsbron i Stockholm. Här har det varit poliskontroller för cyklister. Du vet, man ska ju inte köra mot rött. Och när man trycker på en sån här knapp vid övergångsstället, ja, då slår det ju om till rött för trafikanterna. Och då när cyklister kör förbi, då har det bötfällts på ett lite speciellt sätt. Som vi kommer höra mer om i efter 16.
0: Ja, det finns mycket mer att berätta om det där, Gosha. Det ska du få göra under den här eftermiddagen. Och ni där hemma, ni kommer att fundera. Aha, vad tycker jag om det här och vad tänker jag om det här? Och så kommer ni att prata om det under dagen.

0: Will Young var det som sjöng Leave Right Now.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Tidigare idag så kom domen i Attunda tingsrätt mot det gifta par som stått åtalade för att ha mördat mannens mamma i Danderyd i juni förra året. Theo, vad blev domen?
3: Kort och gott så blev domen att både den 29-åriga mannen och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord och grovt brott mot gravfriden. Och den här kvinnan ska också utvisas från Sverige efter sitt avtjänade straff.
0: Vad är det som har hänt egentligen?
3: Ja, tingsrätten menar att det är styrkt att kvinnan mördades i parets bostad i Danderyd. Och bara 4 dagar senare så anmälde sonen henne försvunnen, men ganska snabbt så riktades just misstankarna mot honom själv och hans fru. Och drygt en vecka senare så hittades mammans kropp i en liten sjö ute i Danderyd, och kroppen var svårt sargad och inpackad i plastväskor. Och enligt utredaren så hade den också utsatts för omfattande våld efter döden.
0: Vad bygger domen på?
3: Ja, åklagaren har lyckats bevisa att paret har agerat tillsammans både före och efter mordet. Och under rättegången så har båda nekat till mord, men samtidigt medgett att de ska ha varit på plats när kvinnan dödades och att de har hanterat kroppen efteråt. Och den här utredningen också visat, ja, helt enkelt fångat paret på övervakningskamera när de har köpt de här förvaringspåsarna och plasthandskarna som användes vid tidpunkten när man försökte gömma kroppen. Och det var också när mannen sa att han hade sovit.
0: Ja, men båda döms till livstid, det längsta straffet vi har i det här landet. Och hur landade man i att dela ut just detta straff?
3: Ja, vi kan ju ta och lyssna på vad Anders Derborg säger som är lagman vid Attunda tingsrätt och ordförande under rättegången. Vad han hade att säga tidigare idag.
4: Det är ju ett brutalt mord där en man och hans fru dödar mannens mamma. Kvinnan var helt skyddslös i parets lägenhet. Det är planerat på ett sätt som framstår som utstuderat. Och sen är det ju utmärkande det väldigt skymfliga sätt som kvinnans kropp har behandlats efter döden.
3: Säger alltså lagmannen Anders Derborg om varför det blev just dödsstraff. Nej, livstid. Förlåt.
0: Tänk om det hade varit dödsstraff. Då hade vi varit i ett annat land. Och det är jag glad för att vi inte är.
3: Ja.
0: Tack så mycket, Theo Askarat Odhag.
5: Musikplats Stockholm.
6: Felicia Tåkman, applåder! Live på musikplatsen.
7: Det är kul.
6: Ja, Stockholmsartisten Felicia Tåkman är tillbaka på vår scen. Hon är det med sin senaste musik. Den här fredagen blir det direkt en livespelning med hyllade Felicia Tåkman.
5: Musikplats Stockholm.
6: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: What a feeling heter låten. Irene Cara är det som sjunger den och har gjort genom alla tider. 100 hittade fästningar. Det hörde ni Liz från Tyresö berätta om igår, och de satt på hennes hundar. Nu så ska ni få höra vad Cesar från Bredäng fick med sig hem efter en promenad i Gömmarens naturreservat under söndagen. Cesar, hur såg du ut efter den här promenaden?
1: Ja, jag var nog ganska sliten överlag så där. Hade varit på efterfest i Hässelby gård av alla ställen dagen innan där, kvällen innan, så efter 20 minuter sängjogg till tunnelbanan och så några timmar sömn på det, var det välbehövligt att ligga ner lite i mossan där.
0: Ja. Och när du reste dig och tog dig hemåt, vad noterade du?
1: Nej, men då gjorde jag vanliga rutinen som man ska göra, eller ska. Jag följde konstens alla regler och duscha av mig och sådär. Det var först efteråt jag upptäckte prickarna, och jag går väl och väntar på någon slags melanon så länge, eller så småningom, men att det skulle komma sådär hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. Så ja, lite överraskande var det faktiskt.
0: 22 stycken fästingar verkar det som att du har fått ihop till, eftersom du hittade en lite senare. Vad kände du kring det?
1: Ja, men inte så överraskande egentligen faktiskt. Det var, jag måste väl helt enkelt bara legat i något näste där, så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en. Ja.
0: Vad gjorde du med fästingarna?
1: Ja, nu, jag vet inte, nu skäms man väl lite för att säga det så, för att brinna lite extra länge i skärselden kanske. Men jag spolar ner dem, de var så små liksom. Jag måste lägga till ett babynäste där, så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna, och sen så fick de åka ner i vasken helt enkelt.
0: Du låter härdad, Cesar, när du berättar om ett djur som väldigt få tycker om. Hur ser din fästinghistorik ut genom åren?
1: Ja, jo, men den är lång och stabil. En djup relation. Det har funkat all bra. Nej, men jag hade hunden när jag var liten, och det började väl där. Man samlar fästingar och brände dem på bål. Så där. Men sen jag fick någon borrelia eller något liknande när jag var i 8-9 års åldern också. Så jag har varit med.
0: Det låter som du vet vad det innebär. Hur tänker du kring vaccination och sånt då?
1: Det tycker jag, det är väl jättebra om det går om det hjälper så där. Om det går att göra någonting åt smittorna. Sen så är det väl inget helhetsskydd heller så. Det är väl liksom, ja, det är, man får väl kika på sig själv och undersöka kläder och så vidare också. För det är väl, jag tänker fästingarna, alltså deras spridning har väl med våran påverkan att göra också. Så att, det finns ingen vaccination för människans framfart riktigt. Så.
0: Jag noterar att du inte jobbar på en vaccinationsfirma. Det korta svaret och rekommendationen till de som ska till Gömmaren framöver, vad är den?
1: Mm. Ja, men kör den här som man gjorde på baren för man kom hem och så då när man fick, när människor rökte inomhus, ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten, och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då, utan det är den här skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag då. Ja, skrubba hjärnet.
0: Låter vettigt, det låter som du vet vad du talar om. Tack så mycket för att du var med oss i eftermiddag och berättade om fästingäventyret i Gömmaren. Och då undrar säkert många, varför är det så mycket fästingar just nu? Och så här svarar Kajsa Stenemark som är biolog och fästingexpert.
2: Jag skulle säga att varje år är ett fästingår. Alltså, det finns så gott om fästingar ute i områden eller i markerna. Och ja, det är Det är gott om fästingar även i år. När vi får så här varmt ganska direkt, då svarar just fästingen med att börja födosöka. Och då är det många som födosöker efter vinterdvalan som är lång och tråkig för ur fästingssynvinkel. Men nu när värmen kommer, då vaknar också fästingarna och börjar födosöka. Men fästingarna finns framförallt i där det är lite mer tätare undervegetation, lite buskar, sly, ris, högt gräs, lite mer i sluten miljö, alltså i skogsmark lite mer sådär.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår, när vi ska lämna musiken och ta oss ut i trafiken, Karin.
1: Och det är fortsatta köer om du kör E4 Uppsalavägen mot Stockholm, trögt från trakten av Sörentorp, och det beror på tidigare olycka som var Tomteboda kurvan i riktning mot Södertälje. Där är alla körfält öppna, men det står kvar en lastbil som man flyttade undan, och den står i trakten av Stora Essingen i södergående riktning. Så att det bromsar upp lite grann när du väl kommer förbi det här hindret då på tidigare hindret Tomteboda kurvan och fortsätter söderut, så tar det igen lite grann när du kommer vid Essingeöarna. Det är också rejäla köer på Roslagsvägen från Stocksundsbron. Ett hinder på nämnda E4 Uppsalavägen före Kista mot Stockholm. Bil i vägrenen har sällskap av en skyddsbil i höger körfält.
0: Save Your Tears, The Weeknd och Ariana Grande. Ett bra samarbete.

0: Lokala nyheter.
1: En kraftig brand bröt ut i en lägenhet på tredje våningen i Skärholmen strax efter klockan 2 nu på eftermiddagen. Lägenheten är genomgående, det brinner alltså på båda sidor om fastigheten. Räddningstjänsten har gått in med rökdykare samt håller på att ta ner boende från deras balkonger med stegar. Enligt polisen är minst en person skadad och har förts till sjukhus. Senast vi hade kontakt med räddningstjänsten så var branden inte under kontroll. Länsstyrelsen upphäver än en gång Stockholms stads beslut att införa en miljözon klass 3 i city.
2: I området mellan Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen så skulle enbart utsläppsfria fordon som elbilar, bränslecellsbilar och vätgasfordon tillåtas. Stockholms stad fattade det här beslutet redan hösten 2024, men eftersom det har överklagats i flera vändor så har genomförandet satts på paus. Länsstyrelsen skriver nu i sitt beslut att man har avvägt nyttan av miljözonen vad gäller luftkvalitet och konsekvenser för den stora mängd transporter och leveranser som sker till och från området. Beslutet kan dock överklagas till Transportstyrelsen.
1: Och det berättade Katrin Ret. När polisens aspiranter i helgen hade trafikutbildning i Nacka så blev det napp direkt. Under en så kallad infartskontroll till området Nacka så stoppades en taxi och i samband med det så kontrollerades en person som visade sig ha en större mängd narkotika. Den här personen greps och är nu misstänkt för grovt narkotikabrott. Fler nyheter hittar ni som vanligt i appen. Den heter Sveriges Radio. Ett annat bra ställe att kolla nyheter på är vår sajt sverigesradio.se/stockholm. Jag heter August Bergqvist.
3: Väder på det. Regn som under sen eftermiddag drar bort och kan följas av uppluckrat molntäcke. Där har ni det och temperaturen 10-13 grader idag. Och under kvällen fortsatt övergång till uppehåll och uppklarnande. Imorgon mestadels soligt och uppehåll. Temperatur 16-20 grader. Inte fyskan.

0: Elvis Presley, Always on my mind.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Jag hör att Radiospotten bankar på dörren mitt under Gnarls Barkleys Crazy. De vill prata om dagen efter skandalscenerna i Göteborg.
1: Nu är det åter igång det avbrutna Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
2: Och det är alltjämt 2-1 till IFK Göteborg. Det är spel nu i den 16:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som varit väldigt, väldigt underhållande till stora delar. Underhållande och sevärd. Det inleddes ju med spel i den 40:e minuten i första halvlek. För det var då matchen avbröts igår. Det här skandalderbyt mellan Örgryte, 14:e av de 16 lagen i herrarnas fotbollsallsvenska och sista placerade IFK Göteborg i tabellen. IFK ledde med 2-1. Spelet avbröts i den 40:e minuten efter oroligheter på läktarna, brännande, eldande och annat. Och så fattades beslut att matchen skulle återupptas idag inför tomma läktare. Och så har skett. Avslutningen av första halvlek händelselös. Andra halvlek som spelas nu. Underbart underhållande. Målchanser av hög karat för båda lagen. Men alltjämt 2-1 till IFK Göteborg mot Örgryte.
1: Och följ derbyt med Christian Olsson i appen Sveriges Radio. Idrottsministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, reagerar kraftfullt på gårdagens händelser och vill nu kunna stänga av fler supportrar.
3: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed är intervjuad av Ekots Rickard Elfalk. Samtidigt får polisen kritik från IFK Göteborg för att matchen avbröts. Klubben skriver på sin hemsida: om arrangörer ska bryta matcher för liknande incidenter har svensk fotboll ett stort problem framför sig. IFK Göteborg kommer nu aktivt att driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Svensk elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson säger till Fotbollskanalen att de ska ha ett nytt möte med polisen och bland annat diskutera olikheter i hanteringen av liknande händelser eller villkor. Och så här svarar polisen apropå agerandet igår.
4: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Jag har bland annat förevarit liksom upp en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
1: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och den polis som igår rökskadades har nu lämnat sjukhuset. Redan två svenska förluster i hockey-VM, men i natt tändes ett hopp.
5: Rasmus Dahlin utslagen ur NHL-slutspelet. Expert Johan Garpenlöv, vad skulle det betyda för Tre Kronor att få hit honom?
6: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv till reporter William Valdetoft. Och i appen Sveriges Radio föll nu avslutningen av Göteborgs derbyt Örgryte mot IFK Göteborg. Det är alltjämt blåvit ledning 2-1.
0: Och här i P4 Stockholm eftermiddagsprogrammet så följer vi Karin och hennes rapport om trafiken i vår del av världen just nu.
7: Ja, och i den här delen av världen, det vill säga Stockholmsområdet, så är det en himla massa köer på norra sidan in mot Stockholm med riktning söderut. Det beror på att eftermiddagen inleddes ju med en olycka i Tomteboda-kurvan på E4-E20 och Essingenleden i riktning mot Södertälje. Svitarna av det hänger kvar. Alla körfält är öppna där sedan ett gott tag tillbaka. Men vid påfarten från Essingeöarna står såväl vägassistans som polis och en lastbil. Och det gör nog att det bromsar lite grann, inte i form av att det är något hinder, men att man ändå liksom kikar, vad är det där som pågår? Så kallade tittköer. Men massiva köer är det hur som helst på såväl Roslagsvägen som E4 Uppsalavägen. Det har varit också en del incidenter i form av mindre krockar, och nu står ett fordon inne i Norra länken i riktning mot Essingeleden i den tunneln som kommer bort ifrån Ropsten, men den står till höger. Men som sagt, massiva köer på många håll och kanter. Det är också ett arbete efter en tid är olycka på länsväg 279 Ulvsundavägen från Kvarnbackskorset mot flygplats infarten. Där är höger körfält avstängt på grund av ett saneringsarbete. Kommer att vara så hela eftermiddagen.
0: Mycket att hålla reda på, och ni gör det hela eftermiddagen i eftermiddag P4 Stockholm tillsammans med Karin. Och tillsammans med Lisa Nilsson. I hennes låt Silverregn.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Tennis förlänger livet med uppemot 10 år. Det visar en dansk studie som aktualiserats. Och nu när livsförlängande åtgärder som kosttillskott och tryckluftskammare är på modet så känns det kul att ett racket i handen är det vassaste vapnet i kampen mot döden. Och det här vet Erik Hemmingsson som är forskare och lektor på GIH. Vad är det då som gör racketsport så bra rent fysiskt?
3: Ja, det är ju väldigt allsidigt och man får öva på så många olika saker. Man blir ju stark, vilket är viktigt för hälsan och livslängd. Man får konditionsökningar, man får jobba med balans och koordination. Så det är en otroligt bra mix kan man säga av olika faktorer. Och allt det där stärker ju liksom det här, stärker kroppen och gör att man lever längre.
2: Tennis som social sport då, Erik, vad säger du om den?
3: Jag skulle säga att det sociala är ju den stora anledningen till varför de här hälsovinsterna med racketsport och tennis är så pass omfattande som de är. Vi vet ju att bara att säga, ha social kontakt idag är väldigt viktigt. Och tennis är ju, och racketsporten är ett väldigt bra exempel på hur man har ett socialt umgänge. Man får det att säga på köpet. Det är svårt att spela ensam i tennis. Och sen så just att man kan göra det väldigt långt upp i livet. Även när man är gammal eller äldre. Man spelar tennis hela livet och får det här sociala umgänget tillsammans med den här fysiska träningen som gör att det blir en sån bra kombination.
2: Sveriges utveckling inom hälsa och livslängd rör sig uppåt, men det varierar också stort socioekonomiskt. Hur ser det ut egentligen?
3: Ja, vi har ju precis som nästan hela västvärlden den här tendensen att vi glider isär, så att starka segment i samhället är välutbildade med god ekonomi i storstäderna och drar ifrån väldigt markant när det gäller folk på landsbygden eller med lägre utbildning. Och där har man ju en stagnerande eller till och med sjunkande trend på sina håll. Det här är ju ett mönster som finns i hela västvärlden, tyvärr, speciellt i USA och Storbritannien. Så det där behöver vi försöka göra någonting åt, för det är ett relativt stort problem skulle jag säga.
2: Vad göra för att få med fler människor?
3: Ja, i så fall, det är inte lätt, det vill jag framhålla, men man behöver i så fall göra mycket mer riktade insatser som försöker så att säga, jämna ut de här skillnaderna. Till exempel då genom att man försöker så att säga, berika den fysiska miljön och göra det lättare för människor. Sänka tröskeln till exempel för att spela tennis med mycket annan idrott och vara ute och röra på sig och umgås socialt. Men också förbättra till exempel tillgången till mat och annan rekreation och sånt som också är väldigt bra för hälsan. Till exempel också kontakt med sjukvården. Det är många insatser på många olika områden som behövs.
2: Den egna insatsen, om vi tar oss dit, Erik, vad är den minsta fysiska sak du behöver göra för att få ett längre och bättre liv?
3: Ja, det kan ju bero väldigt mycket på vad man har för gener och så vidare, vad man har för förutsättningar. Men generellt sett skulle jag säga att man behöver inte göra speciellt mycket. Och det finns en slags speluppfattning där ute att man behöver göra väldigt mycket för att det ska hända någonting, att det finns en slags tröskelvärde som man behöver komma över, men det stämmer inte alls, utan det viktigaste är att man bara gör lite grann. Om man till exempel vill ut och röra på sig så räcker det alldeles utmärkt att bara ta en lugn promenad till att börja med och lära sig att bli bekväm med det, och sen kan man öka på det där gradvis i små små steg och få bygga upp de här vanorna, för det är det som kommer att spela roll över tid. Och kan man öka på det där med mer ombytt träning och liksom få upp en puls och andning, så är det ännu bättre. Så att säga. Men det viktigaste är bara att man gör någonting lite grann som man trivs med, så man kan bibehålla livet ut.
2: Känns som en bra avslutning. Tack så mycket, Erik, och stort lycka till i kvällens match mot kompisen Martin i sporten som håller oss levande längre, tennis. Och för det gäller mig så vet jag att jag kommer att leva mycket bättre och mycket längre om jag vinner.

0: En gammal goding som är så bra att Big Mountain har problem att sluta sjunga Baby, I love your way.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Den här låten skapar debatt hemma i mitt fotbollsälskande hus. Thomas Stenström lever för alltid Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Men är det en VM-låt? Hör ni den för första gången så får ni 3 minuter på er

0: Inga problem att veta vad den heter. Leva för alltid, Thomas Stenström. Det är en VM-låt, men är det en VM-låt? Ja, men resonemanget fortsätter hela vägen fram till och över fotbolls-VM som ju börjar den 15 juni för Sverige. Nu är klockan 16 och det blir nyheter.
1: Utsläppen av koldioxid från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrawi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
2: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough.
3: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Utsläppen från världens byggnader ökade med 1% 2024 till sammanlagt 9,9 miljarder ton koldioxid. 1% må vara en liten ökning, men betydande, säger Hanan Hafrawi. Åtminstone när det gäller att nå Parisavtalet och netto nollutsläpp i byggsektorn.
2: So there's a small increase, but it is significant because to align with net zero, emissions need to fall sharply to offset.
3: Byggsektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, och på sistone har byggtakten ökat, ser UNEP. 2024 växte den yta som bebyggts i världen med 1,7% jämfört med året innan.
1: Reporter Filip Ramqvist. Det är just nu problem att logga in på A-kassors hemsidor och ansöka om ersättning. En större uppdatering i förra veckan gör att samtliga A-kassor har problem då alla är en del av samma system. Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas A-kassa, säger till TT att det inte finns någon prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Flygledningen på Malmö Airport tappade vid 15-tiden idag kontakt med ett mindre flygplan över Skåne, rapporterar Sydsvenskan. En räddningsinsats drogs igång för att lokalisera planet som senare kunde landa utan problem. Det är oklart varför kontakten tappades. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Kikar ut genom fönstret och ser inte ett uppluckrat molntäcke utan ett molntäcke och kliar mig lite i huvudet. Och får vänta till kvällen då det blir övergång till uppehåll och uppklarnande. Och imorgon mestadels soligt och uppehåll. Temperaturen stiger hela vägen upp mot kanske 20 grader och det låter ju härligt. Vilken rubrik sätter du på trafiken i detta nu, Karin?
4: Himla massa köer sätter jag som rubrik, och det är ju efter den här tidigare olyckan som var på E4E20 Essingeleden vid Tomteboda kurvan i riktning mot Södertälje. Det korkade igen norra infarterna mot Stockholm rätt ordentligt. Nu är det också ett hinder, eller det är inte ett hinder egentligen, men allting som står lite grann där inte bör stå bromsar ju upp trafiken, och det här är när man kommer ut just ur Norra länken. Precis efter Norra länken utfarten står en bil i högerkanten. Står ganska väl åt sidan, men ändå tror jag att den håller emot trafiken. Ett annat hinder som har dykt upp, det på E18 Enköpingsvägen efter Rinkebytunneln och i riktning mot E4. Där står det en lastbil då med en punka, står delvis i körfältet. Gröna linjen har trassel, det blir förlängda restider mellan Hötorget och Rådmansgatan, och det är förseningar på en 5-10 minuter och det kan förekomma inställda avgångar. Och sen är det förseningar för regionaltågstrafiken. Det är personer som har setts vid spårområdet mellan Läggesta och Strängnäs, och då måste tågen köra sakta där.
0: Apropå trafik, cykeltrafik, intressant sådan under förmiddagen när vi fick bilder och filmer på en civil polis som tryckte på knappen vid ett övergångsställe, och så gick han inte över och så kom det cyklister och cyklade mot rött och sen blev de bötfällda. Oetiskt beteende eller helt korrekt? Mer om detta om en liten stund. Men först duon som sjunger om superlim och silvertejp. Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: polisen under förmiddagen arbetat på ett sätt som de själva anser vara oetiskt under en insats mot cyklister vid Skeppsbron i Gamla stan. Där du finns nu, Gosha, vad är det som har hänt?
1: Ja, men exakt. Vi fick ju ett anonymt tips och det var en videofilm. Och där ser man då hur den här polisinsatsen bötfäller cyklister som kör mot rött vid det här övergångsstället där jag precis nu står. Och själva övergångsstället, här så står det en civilpolis och han gör ju då så här. Ja, trycker på knappen för att få det att slå om då till rött för de som kör då antingen cykel eller bil. Och då kör det då ibland förbi cyklister mot rött. Och de blir invinkade lite längre fram då till poliskontrollen och får då böter.
0: Fråga.
1: Och ja, vad
0: fråga.
1: Sa du?
0: Polisen, när han har tryckt på knappen, vad gör han sen?
1: Ja, men då går han bort, så han själv går liksom inte över. Utan han trycker på knappen och sen går han bort. Och ser ut som att han kommunicerar.
0: Ah, okay.
1: Men jag stod här ett tag på förmiddagen och pratade med några cyklister om vad de tyckte om polisens metod. Och så här säger Annika Nilsson, som jag stannade precis här där jag står vid övergångsstället.
2: Det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott. Nej.
1: Men om du nu hade kört mot rött och så hade du åkt dit och fått en bot.
2: Hemskt.
1: Ja, det var jättebra. Hade du blivit sur då om du också vetat att det var en civilpolis som tryckte på knappen?
2: Ja, kanske. Men någonstans tänker jag så här. Jag tänker alltid så här att det är, jag gjorde fel, jag borde inte så. Men jag tycker ändå att polisen, de förlorar ju sin trovärdighet när man gör så.
1: Samtidigt så kör ju folk väldigt ofta mot rött, ja. Framförallt cyklister. Ja. Är det inte bra då att man på något vis tar ett krafttag mot det här?
2: Jo, det är bra, men inte på det här viset. Man borde haft en polis som står här. Det här är ju liksom, varför gör man så här? Är det för att det ska gå snabbt på kort tid? Är det tidsbrist eller vad? Alltså han hade ju kunnat stå här utan att trycka. Och det hade ju tagit längre tid förstås. Men nej, inte på det där viset.
3: David heter jag. Skulle det vara en civilare, alltså en polis som du säger, då låter det som en brottsprovokation tycker jag. Jag känner inte att det är okej, va? Men det där är väl en juridisk fråga, vad de har för handlingsutrymme att framkalla ett beteende. För mig är en aning provocerande, ja.
1: Ja, och vad säger då polisen om metoden? Vår reporter Martin Ridderstolpe intervjuade Ola Österling på polisens mediecenter. Han pudlar rejält.
4: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen. Så därför har vi avbrutit den här metoden, och det är heller ingen vedertagen metod om att polisen står och trycker på röd ljusknapp.
5: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
4: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk. Även av mig så gör den det.
5: Vi har förstått att ett antal personer har blivit bötfällda efter den här kontrollen. Kommer de böterna kvarstå?
4: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Men det är ju sättet de har fått det på är ju oetiskt, men inte olagligt. Så att böterna kommer kvarstå, men det kommer inte stå poliser att trycka på rödljusknappen under eftermiddagen.
0: Martin Ridderstolpe och Gosha Stechman har ställt frågorna.
6: Har precis inträffat en trafikolycka på E18 Enköpingsvägen. Det är mellan trafikplats Stäket och Kungsängen. Olyckan är i riktning mot Enköping. Det står bilar såväl i vänster körfält som i höger körfält. Så att just nu går det väl att kryssa sig fram genom olycksplatsen. Får se vad som händer om räddningstjänsten kommer fram dit. Bromsar upp trafiken lite grann även åt andra hållet när man bromsar in och kikar. På samma väg, E18 Enköpingsvägen, efter Rinkebytunneln när du kör in mot stan. Lastbil med punktering har numera fått sällskap av en skyddsbil. Högerkörfält är avstängt. Det är en himla massa kö den här eftermiddagen på de norra infarterna mot Stockholm. Och det hänger ihop med en olycka som inträffade tidig eftermiddag i Tomteboda-kurvan på E4 E20 Essingeleden. Olyckan är avklarad sedan länge, men jag tror att vi får leva med svitarna av den här olyckan under

hela eftermiddagen. Något annat som påverkas, det är också länsväg 279 Ulvsundavägen från Kvarnbackskorset mot Rissne fram mot flygplatsinfarten. Där är höger körfält avstängt på en sträcka och det gör att det blir extra köet i det här området också. Även köer i Södra länken riktning mot Efra E20, risk att infarter behöver stängas. Och sen är det störningar för gröna linjen. Förlängd restid på sträckan mellan Hötorget och Rådmansgatan blir 5-10 minuter längre att åka där än normalt. Tekniskt fel.

0: Wake Me Up Before You Go Go, Wham! Ifrån 80-talet.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
0: Larm om oaptitlig mat inom ätstörningsvården i Stockholm, det har vi rapporterat om tidigare. Men idag så har det fattats ett beslut som ska kunna ändra på det här. Och vår reporter Rut Arnesten Möttes är här och vet mer.
3: Ja, mittenkoalitionen som styr i Region Stockholm har idag gått ut med att de är överens om att Stockholms centrum för ätstörningar i Danderyds sjukhus ska få ett eget kök.
0: Hur har det sett ut tidigare?
3: Ja, men då har det kommit matleveranser och de här leveranserna har verkar haft en del brister. SCA, som det kallas då, Stockholms centrum för ätstörningar, har i rapporter larmat om allt från oaptitlig mat till glasbitar och plast i maten och mögliga grönsaker i sena leveranser.
0: Och hur länge har det här pågått?
3: Ja, men anmälningarna har skickats till leverantören sedan i slutet av 2024, då man först flyttade in i de här lokalerna. Och det är framförallt kost för patienter med allergier och annan specialkost som brister.
0: Det här handlar alltså om ungefär 1,5 år. Och vad har man gjort åt det här tidigare?
3: Ja, men SCA säger att man haft en ganska nära dialog med leverantören om de här problemen sedan i början egentligen för att förbättra maten. Och från politikens håll så gick man nu i mars ingick man ett nytt tilläggsavtal som ska göra det lättare att få anpassad mat.
0: Och nu så kommer alltså ett beslut om ett eget kök ska byggas, och när ska det här vara klart då?
3: Ja, men man fattar beslut om det här i juni, och enligt Sandra Ivanovic Rubin, som är miljöpartistisk borgarråd med ansvar för ätstörningsvården i Region Stockholm, så ska det stå klart om ungefär 1,5 år.
0: Sätter vi punkt där för nu och säger tack så mycket till Rut Arnesten Möttes.

Närodlat så det stänker om det. Bara mellan oss, Oskar Lindros, Sundbybergs pojken. Det här är Daido och White Flag.

0: be. Mycket känsla i White Flag med Dido. Äntligen får jag säga det som Rickard Olsson skulle älska att säga. Polisen är ute och cyklar. Om ni inte fattar någonting så ska ni lyssna på de lokala nyheterna med August nu.
1: Polisen använde en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron. Det kan P4 Stockholm avslöja. Böter delades ut efter att civilklädd polis tryckt på knappen vid övergångsstället utan att gå över.
2: Man provocerar ju fram ett brott.
3: Det säger cyklisten Annika Nilsson när hon får höra om polisens metoder. Det var under tisdagsförmiddagen som polisen hade en kontroll av cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i centrala Stockholm. En film som P4 Stockholm tagit del av visar en civilpolis som trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna.
4: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus.
3: Ola Österling är polisens presstalesperson. Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
4: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod.
3: Polisen kan inte säga hur många som blev bötfällda under förmiddagen.
4: Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
1: Reporter Martin Ridderstolpe. I Skärholmen har två personer, en vuxen och ett barn, förts till sjukhus efter en kraftig lägenhetsbrand nu på eftermiddagen. Branden på fjärde våningen är släckt. Polisen har tagit med sig en person från platsen för förhör. Länsstyrelsen upphäver än en gång Stockholms stads beslut att införa miljözon klass 3 i centrala Stockholm, några kvarter där. I området skulle enbart utsläppsfria fordon tillåtas. Beskedet välkomnas av bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna och flera intresseorganisationer.
0: Ni hörde August Bergqvist och de lokala nyheterna, och som jag sa tidigare, när jag kikar ut genom fönstret så är det inte det väder som jag älskar och hade hoppats på, utan molntäcket hänger kvar. Ni ska få veta mycket mer om vädret nu när vi kopplar in SMHI. Och Linus Karlsson, vad väntar om vi börjar imorgon, Linus?
5: Och ser vi till morgondagen, det här regnet som vi då delvis haft över oss, det rör sig vidare och hade under morgondagen en ganska klar natt och öppnar ju upp för en solig start här på onsdagsdygnet.
0: Och vad händer sen?
5: Den här solen hänger ju kvar och där främst fram på dagen som vi har starkmoln som bildas och kommer ju där tidvis att skymma under eftermiddagen. Men solen, den får ju också fortsatt då utrymme en del i alla fall. Stigande temperatur också, och vi landar nog på flera håll på 20 graders sträcket.
0: Tusen tack, Linus. Med beröm godkänt. Jag älskar citatet. Solen får mer plats.
6: E18 Enköpingsvägen är avstängd efter stäket i riktning mot Enköping. Det är en olycka med flera fordon som har inträffat. Såväl polis som räddningstjänst är på plats. I nuläget finns ingen prognos.

0: Rainbow tonar ut since you've been gone. Eftermiddag i P4 Stockholm pågår ungefär en timme till och vi får just nu rapporter om att en kvinna med en ryggsäck på sig och någonting som liknar en mikrofon i handen åker fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaks mellan Gamla stan och Slussen. Och du är ju i de krokarna, Gosha. Vad kan du berätta om det här?
1: Vet du, jag har åkt så många gånger. Och när man kommer fram så måste man ju åka, när jag vill åka tillbaka, då måste man ju gå upp, du vet, upp för trappen, ner på den andra perrongen. Och man kan ju undra varför jag gör det här. Och det vet ju du, Peter, du skrattar. Men det handlar om en ny gång- och cykelbro som byggs mellan Gamla stan och Slussen. Det är någon slags enorm bro då som ska leda 18 000 cyklister om dagen från och med början på 2027. Och det är, vissa klagar ju på att den här gångbron skymmer sikten från tåget över Gamla stan. Har du själv sett det här, Peter?
0: Ja, men nästa gång jag åker fram och tillbaka och fram och tillbaka där, Gosha, så ska jag minsann titta noga. Annars så brukar jag inte titta speciellt mycket utåt. Men jag lovar att när jag sitter där nästa gång, då jäkla ska jag kolla om det stämmer. Vi pratar mer om det här i nästa timma. Nu gör vi oss redo för kvällspasset denna afton.
2: Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Hand upp alla som har den melodiska stångjärnshammaren i skallen idag. Det är väl det konstigaste med Eurovision, tycker jag ändå. Att man liksom aldrig vet i förväg vilka extremt underliga melodier och fraser man kommer att umgås med kommande veckor. Och i kvällspasset så vill vi därför inventera hjärnbarken hos er som lyssnar. Vi vill efterlysa det mest onödiga du kan utan till. Det kan handla om allt från gamla filmrepliker, låtar, tidtabeller, ramsor, telefonnummer som inte längre är i bruk, alla världens huvudstäder, den kompletta innehållsförteckningen på ditt favoritschampo eller något helt annat. Vad är det mest onödiga du minns, vare sig du vill eller inte? Ring in redan nu och berätta på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.
0: Snyggt! Och ni som undrar, varför åker Gosha Stechman fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka? Jo, det gör hon för att ställa frågor till stockholmare vad de känner inför det här, att den fantastiska utsikten den har försvunnit. Hur är utsikterna för Stockholmstrafiken denna eftermiddag, Karin?
3: Ja, man har tämligen god tid på sig att betrakta utsikten ut med E18 Enköpingsvägen om man är på väg från Stockholm mot Enköping och närmar sig Stäket. Därför att mellan Stäket och Kungsängen inträffade det en olycka. Vägen är helt avstängd där i den riktningen och det har raskt blivit en kö som faktiskt börjar i trakten av Kallhäll. Nu fick jag precis information innan sändningen nu att man hoppas kunna öppna upp ett körfält om en liten stund. Men ge er till tåls för att det kommer att ta en liten stund innan det är helt rensat och klart. Och det har också blivit ganska kraftiga köer mot Stockholm och det är inget hinder där utan det är väl att man tar det lugnt förbi olycksplatsen. Det börjar väl se lite mer som ett normalläge ut på de andra infarterna in mot Stockholm från norra sidan. Men det är fortfarande efterslängar av eftermiddagstrafiken som blev rejält trög efter olyckan som var vid Tomteboda-kurvan på Essingeleden söderut. Fick ett samtal om ett nytt hinder som har dykt upp på 226an Huddingevägen. Det här är när du kör i riktning mot Tumba och före korsningen Björkängsvägen. Bil som står i vänster körfält. Det är blodiga köer på, men inte blodiga, det var ett dåligt ord. Det är kraftiga köer på många håll i Solna-Bromma-trakten på grund av köerna som blev. Och där lägger man om trafiken för buss 176 och 177 mellan Brommaplan och Mörby station. De trafikerar inte den sträckan.

Ytterligare en olycka och nu är det på E4 Uppsala vägen före delningen mot Norrtull respektive Norra länken och Eugeniatunneln. Där har man krockat, man står i mittkörfältet i riktning in mot stan. E4 Uppsala vägen.

0: Nico & Vince, sist ut för Ekot med Am I Wrong. Nu, nyheter.
1: Här är Ekot och klockan är 16:15. Sverige lägger miljarder på att köpa fregatter, något som ska stärka NATO enligt försvarsministern. Dödstalen stiger i Ebola-utbrottet, WHO:s generaldirektör djupt oroad.
2: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
1: Och Trump-administrationen inrättar ny fond. Dömda för stormningen av Kapitolium kan få skadestånd. Det är rubrikerna i studion, Julia Videgård. Men vi börjar med de fyra militärfartyg, så kallade fregatter, som Sverige ska köpa av Frankrike. En affär som är värd över 40 miljarder kronor. Och det här blir den största försvarsaffären sedan Sverige köpte JAS Gripen av Saab. Och det här fregattköpet kommer även stärka NATO, säger försvarsminister Pål Jonsson.
3: Det här är ett viktigt steg i att skydda Sverige, men också våra allierade.
4: Det var flera kriterier som gjorde att valet hamnade på de franska fregatterna. Bland annat att det redan fanns ett färdigt koncept och att modellen redan är i produktion. Pål Jonsson igen.
3: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
5: Den första fregatten kommer 2030. Kommer den vara stridsredo eller behöver man så att säga färdigställa den för strid hemma i Sverige?
3: Vi kommer ju givetvis att sträva över att plattformen ska vara så färdig som möjligt. Sen kan det finnas vissa delfunktioner på en sån här plattform som behöver kalibreras.
4: De nya fregatterna kommer att samexistera med dagens Visby-korvetter och man kommer att ge marinen och försvarsmakten helt nya förmågor, säger försvarsminister Pål Jonsson.
3: Vi kommer att ha både korvetter och fregatter, så den korvett som vi står på idag, den kommer ju fortsätta under lång tid framöver också. Så det här är en kraftfull förhöjning av Sveriges marina förmåga med större plattformar och system, bättre luftvärn och också en handlingsfrihet att kunna agera på Östersjön men också i andra operationsområden.
6: De franska FDI-fregatterna är 122 meter långa och kommer att ha en helt annan uthållighet än de fartyg som marinen har idag. Det här gör att fartygen kan vara ute på uppdrag under lång tid och även ta sig an uppdrag på exempelvis Nordatlanten eller i Röda havet. De kallas också luftvärnsfregatter, för med de runt 5 meter långa luftvärnsrobotarna ombord så kan man skydda städer eller kärnkraftverk från angrepp med långdistansrobotar, så kallade ballistiska robotar. Idag är det bara försvarets Patriot-luftvärn som klarar av den uppgiften. Med sitt luftvärn kan fartygen också skydda viktiga sjötransporter till och från Sverige. Fregatterna kommer också att stärka marinens förmåga att jaga ubåtar. Det är då man kan ha en helikopter stående som bord och som kommer att vara mycket användbar vid just ubåtsjakt.
1: Och reportrar här var Mikael Eriksson och Hiva Abdelsade. Och Socialdemokraternas Peter Hultqvist välkomnar affären med de franska fregatterna.
7: Den är ju förankrad i två riksdagsbeslut sedan tidigare, så den är fullt logisk. Det vi har krävt nu av regeringen, det är insyn i hela förhandlingsprocessen. Och vi anser att det måste in mer svenskt materiel än vad som är fallet i nuläget.
8: Och varför insyn? Litar du inte på regeringen?
7: Nej, jag tycker att en sån här stor affär och en 8-partiöverenskommelse i botten är väldigt rimligt att vi har insyn i det här, så vi kan också påverka situationen. Och eftersom vi har kravet om mer svensk materiel så är det väl också viktigt att vi har insyn så man verkligen ser att det händer någonting på den punkten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och vi går utrikes. Med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa så håller Världshälsoorganisationen WHO ett krismöte idag. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än vad man hittills upptäckt.
2: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
9: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa. Det är nära gränsen mot Uganda och Sydsudan.
2: Cases have been reported in urban areas.
9: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
2: Uganda has also informed WHO of two confirmed cases in the capital of Kampala.
9: Den här delen av Kongo-Kinshasa har nu i flera år präglats av väpnade konflikter som drivit människor på flykt. Många bor i trånga flyktingläger, vilket försvårar smittskyddsåtgärderna.
10: The World Health Organization has declared a global emergency.
9: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor. Det är nu över 10 år sedan det stora Ebola-utbrottet i Västafrika där över 11 000 personer dog.
1: Reporter här Trygve Ulriksen Skogsätt. Kina ska ha tränat ryska soldater i städerna Peking och Nanjing och de soldaterna ska sedan ha skickats för att strida för Ryssland i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från tre europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska ha undertecknats av Kina och Ryssland i slutet av förra året. Och de nya uppgifterna kommer vid en känslig tidpunkt då många blickar är vända mot Peking där Xi Jinping just nu tar emot Vladimir Putin. I en drönarattack i sydvästra Sudan har 28 personer dödats och över 20 personer har skadats. Det rapporterar AFP. Enligt vittnen så ska attackerna ha skett vid en marknad och en restaurang ska ha träffats. Konflikten i Sudan är nu inne på sitt fjärde år. Och nu till USA där Trump-administrationen inrättar en ny fond för att ge ekonomisk kompensation till människor som de menar har utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Bland de som kan få skadestånd finns personer som dömts för stormningen av kongressen. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad vill Donald Trump med den här fonden egentligen?
11: Ja, han vill kompensera människor som han hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Han påstår att Biden använde rättssystemet i politiska syften och nu säger Trump att han vill korrigera och kompensera det. Så han inrättar den här särskilda fonden där människor ska kunna ansöka om pengar och bland de som kan söka pengar finns alla de som dömdes för stormningen av kongressen 6 januari 2021. De har ju redan benådats av Donald Trump. Nu ska de också kunna få ekonomisk kompensation.
1: Och varifrån ska de här pengarna tas?
11: Ja, det handlar om nästan 1,8 miljarder dollar som fonden har och de pengarna tas från offentliga medel, alltså skattepengar. Och bakgrunden är att Trump tidigare har stämt skattemyndigheten och begärt skadestånd från dem på 10 miljarder dollar efter att en konsult hos Skatteverket läckte uppgifter om hans deklarationer till medier. Nu drar han tillbaka den stämningsansökan och som en del av uppgörelsen i domstol så skapar man i gengäld den här fonden. Så att Trumps argument är att Skatteverket enligt honom skulle ha blivit tvunget att betala skadestånd. Nu ska de pengarna istället gå till de som han alltså beskriver som brottsoffer.
1: Så skattemedel ska gå till det här. Hur ser reaktionerna på det här ut?
11: Ja, bland Trump-anhängare är det många som applåderar det här initiativet och säger att nu skipar Trump rättvisa. Men bland oppositionen, demokraterna, är det ju fullkomligt rasande reaktioner. De kallar det här för korruption, maktmissbruk. Det pågår en hearing just nu i kongressen om detta. Och demokraterna säger att det här är en sorts utbetalning från Trump till exempel våldsverkare som stormade kongressen och misshandlade poliser. Det har också kommit reaktioner från just poliser som var med och försvarade kongressen. Michael Fanone, en av dem som har vittnat i kongressen om stormningen, han säger att det här är ett hån mot rättsväsendet och en belöning från Trump för politiskt våld.
1: Tack Gina Lindberg, Ekots Washington-korrespondent, för den rapporten. Vi vänder oss till Sverige nu. På 5 år har antalet rapporter om intagna på häkten som försöker kommunicera med andra fördubblats. Och på nybyggda häkten har kriminalvården märkt hur intagna äter upp dörrarnas tätningslister för att kunna prata med varandra. Kristoffer Sunesson är enhetschef för kriminalvårdens fastighetsprojekt.
12: Dörrarna de är problematiska att få ljudtäta. Och är det då en otät list kanske i en dörr, då är det ju risk att det blir överhörning då. Och det kan man svårt att upptäcka också när man fattat med list. Vi har ju intagare som käkar upp listan, det är ju så svarta silikonlister då som kan se ut som lakerfrämmer egentligen.
13: Enligt Kristoffer Sunesson så äter de intagna upp listerna för att personalen på häkterna inte ska märka att de saknas. Gliporna som uppstår under dörrarna gör att de intagna sen kan prata med andra. Ekot har under dagen rapporterat om påtagliga problem på flera av de modulhushäkten som byggts de senaste åren för att lösa den akuta platsbristen. Men från början var det inte tänkt att misstänkta med restriktioner som inte får ha kontakt med omvärlden skulle vara placerade på modulhushäkterna.
12: Så tanken var ju inte från början att man skulle klara restriktionshäkten. Sannolikt så gjorde vi bedömningen då att de ändå uppfyllde de ljudkraven som var på restriktionshäktet.
13: Men problemet med att intagna kommunicerar med varandra finns inte bara på de nybyggda häkterna. På andra häkten har bland annat toalettledningar använts för kommunikation. Och sedan 2022 har antalet rapporter om otillåten kommunikation mellan intagna på häkten mer än fördubblats. Och det här är något som åklagaren Mats Ilbom reagerar på.
14: Det är en möjlighet vi inte skulle vilja fanns. När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna. Det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök bad en kvinna ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Det har Svea hovrätt slagit fast, skriver diskrimineringsombudsmannen i ett pressmeddelande. Enligt domstolen saknades det sakliga skäl att be kvinnan ta av sig sjalen, då den delen av kroppen inte behövde undersökas. Länsstyrelsen i Stockholm stoppar ännu en gång Stockholms stad från att bara tillåta rena elbilar, gasfordon och bränslecellsfordon i ett område i den centralaste delen av stan. Länsstyrelsen skriver att man har vägt nyttan av miljözonen gällande luftkvalitet mot konsekvenserna det skulle få för den stora mängd transporter och leveranser som sker i området. Varningen för vattenbrist i Sverige utökas. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland råder det nu även låga grundvattennivåer i Kalmar och Jönköping. Det är enligt en ny bedömning från Sveriges geologiska undersökningar, SGU. Kalle Järne är grundvattenexpert på SGU.
15: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
16: Det är framförallt Skåne som sticker ut med ovanligt låga grundvattennivåer, där det redan nu finns rapporter om torra vattenbrunnar.
15: Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare i Skåne. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
16: För att grundvattnet ska återgå till mer normala nivåer skulle det krävas ovanligt mycket nederbörd i sommar.
15: Och det är inte rimligt att det kommer fyllas på nämnvärt i sommar, utan det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
16: Om man bor i någon av de drabbade länen så är det viktigt att vara medveten om sin egen vattenkonsumtion, säger Kalle Järne.
15: Har du egen brunn så får du ju tänka på hur mycket vatten du använder helt enkelt. Och har du kommunalt vatten så är det väldigt viktigt att lyssna på de uppmaningar som kommunen ger. Om kommunen går ut med uppmaning till att spara på vatten eller till med bevattningsförbud.
1: Reporter var Victoria Scott. Och nu vädret. Imorgon bitti blir det molnigt i södra och nordvästra delarna av Götaland. Och fram på dagen regn. I övriga Götaland, Svealand och sydligaste Norrland blir det istället en hel del sol. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut. Temperatur mellan 8 och 20 grader. Och det var allt som Kvart i fem Ekot hade att bjuda på för den här sändningen. Producent var Louise Steinberger och jag som har hållit er sällskap i studion heter Julia Vitegård.
0: Snygg avannons, Julia. Under kvällen så fortsätter vädret att övergå från uppehåll till uppklarnande och det gillar vi. Och imorgon, mestadels soligt och även då uppehåll, temperatur 16 till 20 grader. Bravo, vädret! Vad säger vi till trafiken, Karin?
17: Säger beväpna er med en påse tålamod därför att det är ganska mycket köer på grund av olyckor. Börjar med E18 Enköpingsvägen. En olycka som är då mellan Stäket och Kungsängen i riktning mot Enköping. Kör du i den riktningen då börjar köerna vid trakten av Jakobsberg. Det är bara höger körfält öppet förbi olyckan. Men det har också blivit en ganska kraftig kö in mot Stockholm. Tempot går ner dramatiskt när du kommer vid Brunna. Det var också en olycka på E4 Uppsalavägen efter Järvakrog mot Stockholm. Där har man precis öppnat upp alla körfält men det är ju en mycket trög kö kvar. Mycket tröga köer i Solna trakten. På länsväg 279 Ulvsundavägen mellan Kvarnbackskorset och flygplatsinfarten mot Rissne. Där är höger körfält avstängt och det gör ju att köerna sprider sig ut från det området. Det är saneringsarbete. 176an och 177an trafikerar inte mellan Brommaplan och Mörby station på grund av kösituationen i det här området och Solna trakten. Eftersom många väljer bort E4 och försöker hitta sig genom Solna istället. E4-20 Essingeleden i riktning norrut före påfarten Gröndal vid polisfickan. Där står skyddsbil i höger körfält. 226an Huddingevägen i riktning mot Huddinge och Tumba efter Ågesta korset. Bil som har fått stopp står i vänster körfält. Gröna linjen har förseningar och det kan förekomma inställda avgångar. Det är ett fel på banan mellan Hötorget och Rådmansgatan.
0: Kämpa trafiken och framförallt ni som sitter i den. Ni behöver hjälp. Och ni ska få det av eftermiddag P4 Stockholm. Och just nu av Teddy Swims, Mr. Know It All.

Det finns intron och sen finns det intron. Det här är ett intro. Det är Lady Gaga. Och så kommer de där trycken. Och så kommer mer. Och så kommer Pokerface.

0: Intro och outro, Lady Gaga, Pokerface. Den nya gång- och cykelbron mellan Slussen och Gamla stan har börjat monteras nu. Den ska vara klar i början av 2027. Och det kommer ju bli en otrolig utsikt man får när man cyklar eller går över den där bron, Gosha.
1: Ja, men exakt. Den utsikten hade man ju tidigare när man åkte tunnelbana. Jag har ju åkt fram och tillbaka, det har jag ju berättat, mellan Gamla stan och Slussen. Och nu i detta nu så hoppar jag på tåget mot Farsta från Gamla stan. Och det är ju nästan från det här hållet som man får den bästa blicken på Gamla stan när man kör mot Slussen. Det här handlar om typ 15 sekunder. Det är ju inte jättelänge.
0: Live-referat.
1: Ja, det kommer ett live-referat av den nya cykelbron då. Gång- och cykelbron som i detta nu håller på att monteras. Det är ju knökfullt här på tunnelbanan, så jag tränger mig in här nu. Det är ju stora, stora ståldelar som man håller på att sätta upp. Och nu så ser man dem framför mig här. De är ju inte helt klara, utan det är massa lyftkranar och pontoner i vattnet. Och det är ju så att den skymmer den här bron, utsikten över de gamla husen i Gamla stan. Och nu Peter, kör vi in i Slussen. Så det var ungefär så lång tid man fick sin bild av Gamla stan skymd. Så, ja, du hörde, det kan inte varit mer än 15 sekunder, eller hur?
0: Nej, man kommer förmodligen att överleva. Men som tunnelbaneåkare så missar man ju en hel del. Vad känner folk då? Har du kollat läget?
1: Ja, vi ska ju förklara att jag har ju åkt fram och tillbaks av anledningen att jag har velat prata med folk. Men eftersom det är så kort mellan de här stationerna så har det ju varit en utmaning. Men jag lyckades få tag i Christer alldeles nyss. Han var inte så nöjd. Vi ska höra. Tjena på dig. Vad heter du?
2: Christer.
1: Christer, vi körde ju precis från Sluss.

0: finns bättre sätt att egentligen ha.
1: Ja, man kan ha den på, jag tror jag i alla fall, någon annanstans. Alltså andra, inte rakt där. Det är det sämsta stället.
0: Är du besviken? Är det här en utsikt som betyder något för dig?
1: Ja, jag kollar alltid ut när jag åker. Så låg mig lite ledsen.
2: Jag tycker ju att allt som underlättar för både cyklister och gånggängare är ju bra. Jag har inte, det här är första gången jag ser det här, så jag kan liksom inte riktigt ta ställning till om det skulle vara till men för mig. Jag förstår inte riktigt vem det skulle vara det för i så fall. Mm. Det är väl bra om man gör plats för cyklar, för fotgängare, och att det inte klumpas ihop med biltrafik och sådär. Så det är väl inget fel.
3: Ja, men där hade vi lite röster, Gosha. Det finns ju resonemang kring vad man ska göra. Men om man sett, var ska man sitta i tåget för att få den minst dåliga utsikten?
0: Ja, men alltså framförallt så ska du inte sitta på de platserna där du sitter med ryggen mot fönstren. Du vet, det finns ju sådana platser, men sen finns det ju också de här fyrorna. Och där kan man ju sitta så att man kan blicka ut. Men jag menar, det gäller ju bara att sätta sig på tåget åt mellan Gamla stan och Slussen. Och sen sitta och titta ut genom fönstret. Man kan ju inte missa den här bron. Den syns ju, så att säga.
3: Och om du nu har tittat på dina medresenärer, då undrar jag, hur många tittar ut och hur många tittar i sina mobiler?
0: Vet du, de absolut flesta tittar i sina mobiler. Det är därför min uppgift har varit så svår. Det är därför jag har liksom kört slut på mitt SL-kort. För att det har varit omöjligt att hitta människor som faktiskt tittar ut. Men på sociala medier har det ju blivit en snackis, och folk har ju klagat på att deras älskade utsikt över Gamla stan nu kommer synas sämre. Från tunnelbanan i alla fall.
3: Ett fritt land, man ska ha åsikter och man får framföra dem både i radio och på våra sociala medier. Häng kvar, åk vidare, Gosha, så kommer vi att koppla upp dig igen för att se om vi kan få någon röst till. Här har ni två ordentliga röster. Med stort R, världens svåraste bokstav. Rod Stewart, Tina Turner.

0: Väldigt mycket energi i Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two. Samma sak gäller Stockholmstrafiken. Karin har koll på läget.
1: Och då är det köer att hålla koll på den här dagen. Det är rejäla köer på flera av de stora vägarna. På E18 Enköpingsvägen mellan Stäket och Kungsängen mot Enköping, där är fortsatt bara högerkörfält öppet. Det är bärgare på väg fram. Köerna, de börjar mellan Jakobsberg och Barkarby. Och sitter du i de här köerna och ser en bärgare som försöker kämpa sig fram, då är mitt tips: underlätta för den. Låt den kanske få lite luckor för att knöla sig fram i de här köerna. Därför att det kommer att bli bättre för alla. Det är även kön mot Stockholm fram till den här olycksplatsen. Men inte alls lika kraftiga, för där är det ju inget egentligt hinder. Det ligger också kvar tämligen trög kö på E4 Uppsalavägen in mot stan. Det är efter tidigare incidenter som har varit såväl vid Järva krog som på Essingenleden. Men det är inga kända hinder där just nu. Däremot på länsväg 279 Ulvsundavägen mellan Kvarnbackskorset och flygplatsinfarten i riktning mot Kista och Rissne. Där är höger körfält avstängt på grund av ett saneringsarbete. Och det har gjort att köerna i det området är rätt massiva. 176 och 177 trafikerar inte mellan Brommaplan och Mörby station på grund av de här köerna. På 226an Huddingevägen mellan Ågestavägen och Björkängskorset, där är det också ett hinder i riktning mot Vårsta, och dit är bärgare på väg. Säkert massor av bussar som har hamnat i köer och får förseningar, och det är också förseningar på gröna linjen på grund av ett fel mellan Hötorget och Rådmansgatan.
0: Tack Karin, hur är läget mellan Slussen och Gamla stan? Och då snackar vi tunnelbana, Gosha.
2: Nu är vi på röda linjen på väg mot Ropsten och jag sitter med Annika Törnqvist. Hon är från Karlstad men stockholmare. Och Annika, nu har du visste inte alls att den här cykel/gångbron då, mellan Gamla stan och Slussen håller på att monteras i detta nu. Så du såg den ju för första gången precis nyss.
3: Exakt, det var en riktig surprise faktiskt.
2: Berätta, hur såg den ut? Vad var känslorna? Du stod som fastklistrad vid fönstret.
3: Jag var fascinerad faktiskt. Jag tyckte att den var lite speciell. Lite spacad sådär. Och att den går sådär ut över vattnet. Lite läskigt nästan. Men ja.
2: Men du är med på att den inte är klar.
3: Ja, i och för sig. Men ändå. Men jag tyckte att det var lite cool.
2: Tyckte du då, det har ju blivit en snackis om att den skymmer den här fina sikten när man kommer liksom, du vet, mellan Gamla stan och Slussen. Och så är de här 15-20 sekunderna när man ser hela stan öppna upp. Och det är många som älskar den utsikten. Nu skyms den ju lite av bron. Vad tänker du om det?
3: Ja, nu blir det cyklisterna som får se den. Om de har tid. De cyklar så snabbt. Men jag tycker ingenting om det. Det är okej. Det finns så många andra fina utsikter. Jag ska inte vara motståndare. Jag tycker att den var cool. Snyggare än guldbron faktiskt. För den tycker jag inget vidare om.
2: Det är också väldigt mycket bös där runt Slussen överlag.
3: Ja, nu är det ju väldigt bösigt. Alltså. Men det kanske får ordning på det till slut. Men det har varit bösigt länge.
2: Men du fäller ingen tår över den här nya bron och hur mycket den skymmer sikten?
3: Nej, det gör jag inte. Nej, det finns som sagt utsikter på andra håll, så det är cool för min del i alla fall.
2: Annika Törnqvist, hon sitter här och ler framför mig. Vi har precis åkt förbi Slussen, mellan Slussen och Gamla stan. Hon har sett den här nya cykel/gångbron som man håller på att montera upp i stål då.

0: Smarta med Purple Rain i slutet av låten No Kid. Klockan är 17.25, ekonheter på en minut.
1: Sverige köper 4 fregatter som ska byggas i Frankrike. Den största försvarsaffären sedan Sverige köpte flygplanet JAS Gripen. Försvarsminister Pål Jonsson.
2: Det är en kraftfull förhöjning av Sveriges marina förmåga med större plattformar och system, bättre luftvärn och också en handlingsfrihet att kunna agera på Östersjön men också i andra operationsområden.
1: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing, soldater som sedan skickats till kriget i Ukraina. Detta enligt uppgifter från flera säkerhetstjänster samt ett dokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del av. Länsstyrelsen i Stockholm stoppar ännu en gång stadens planer på att bara tillåta rena elbilar, gasfordon och bränslecellsfordon i ett område i city. Nyttan av miljözonen väger inte upp för de konsekvenser förbudet skulle få för alla de transporter och leveranser som sker i området. Ekot Johan Hellström.
0: Vill man bli glad, då är en enkel medicin att addera lite Stevie Wonder i sitt liv. For once in my life.

0: finns bara en sak som är viktigare och oftast bättre än musik i bilen på väg hem, och det är det här.
1: Och dessvärre är det en himla kö i eftermiddag med flera olyckor, och då den som är mest påverkande just nu är på E18 Enköpingsvägen mellan Stäket och Kungsängen mot Enköping. Bara höger körfält öppet, och det här har gjort att Stäketleden är kö från Rotebro, E18 Enköpingsvägen är kö från Barkaby, och i de här köerna så är det bilar som går sönder också. Åtminstone en bil står strax före Kallhäll i riktning då mot Enköping, och den står i vänster körfält, inte omöjligt att den har kokat. Uppsalavägen, när du kommer av E4 och ska ner mot Norrtull för Eugeniakorset, även där står en bil i vänster körfält. Det gör det likaså inne i Norra länken när du kommer från Ropsten och kör mot Essingeleden efter påfarten från Roslagsvägen. Och sen är det jätteköigt i Bromma-Solna-området eftersom många söker sig till andra vägar, och en sanering på länsväg 279 Ulvsundavägen efter Kvarnbackskorset mot Rissne. Bussar har omlagd trafik.
0: Tack Karin, och varsågod August. Det är lokala nyheter som kommer nu.
2: God kväll. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms för mord och grovt gravfridsbrott på mannens mamma i Danderyd för snart ett år sedan. De två har nekat och skyllt på varandra. Anders Derborg är lagman vid Attunda tingsrätt.
3: Vi har kunnat se på meddelande konversationer och sökningar som de har gjort på sina telefoner att de gemensamt har planerat att döda mamman. Deras agerande efteråt, där de gemensamt undanröjer bevis och lämnar vilseledande uppgifter, visar också att de har agerat tillsammans.
2: Mannen och kvinnan döms till livstidsfängelse. Länsstyrelsen upphäver än en gång Stockholms stads beslut att införa miljözon klass 3 i några kvarter i city. I området skulle enbart utsläppsfria fordon tillåtas. Och beskedet välkomnas av såväl politiska partier som intresseorganisationer. Oerhört glädjande för de handelsföretag som verkar i centrala Stockholm, säger Martin Kitz på Svensk Handel. Det här är en seger för det sunda förnuftet, säger det moderata oppositionsborgarrådet Dennis Vedin. Miljöpartiet, som varit drivande, kommer överklaga beslutet till Transportstyrelsen. När polisens aspiranter i helgen hade trafikutbildning i Nacka blev det napp på momangen. Under en så kallad infartskontroll stoppades en taxi, och i samband med det kontrollerades en person som visade sig ha med en större mängd narkotika. Personen greps och är nu misstänkt för grovt narkotikabrott. Det var nyheterna.

0: Musikredaktör Maria Ensell valde Cassiopeia med I Can't Get Enough som sista låt idag. Imorgon bitti spelar jag tennis. Det kan förlänga livet med 10 år. Och då känner jag att jag är redo för en ny sändning imorgon klockan 15. Nu säger vi tack för idag och välkommen in kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. På tallrik ätes efterrätt, men om man tänker efter rätt så är den skog man tallrik kallar en skog som talrik är på tallar. Det här är tydligen en scoutramsa från 30-talet, men för min del så handlar det istället om en frukost i början av 90-talet då min ömma fader levererade denna tungvrickare till frukostfrallan. Jag hörde den, bad honom upprepa och sen slog den rot i mig. Alltså jag kunde inte få den ur min skalle och jag har gått och upprepat den, ja men egentligen någon gång varje månad sedan dess, i alltså 35 år. På tallrik, det är ofta när någon ställer fram en assiett så tänker jag, på tallrik ätes, ja, och så är det igång. Och det finns något fascinerande tycker jag med de där öronmaskarna som liksom kryper in och vägrar krypa ur igen. Det här har ju aktualiserats, inte minst de senaste dagarna då hela landet, eller ja, egentligen hela kontinenten om man ska vara petnoga, har vaknat, jobbat, chillat, somnat med samma slägga malandes mellan pannbenen. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Alltså det är helt otroligt. Eurovision är ju intressant på det sättet tycker jag. Så många nonsensord och melodier som man aldrig har bett om, men som ändå bosätter sig hyresfritt i skallen. Och med tanke på detta så tänkte vi ikväll damma av ett av våra favoritämnen i det här programmet. Vi undrar helt enkelt, vad har du som lyssnar råkat memorisera i ditt liv? Vad är det mest oväntade du kan utan till? Det är kvällens enkla fråga. Vad är det för gammalt skrot som ligger och skramlar där inne hos dig helt enkelt? Gamla telefonnummer som inte används längre, det är ju en klassiker i sammanhanget. Alla hållplatser från barndomens busslinje som kvällens producent Erika kan räkna upp. Till exempel, det kan handla om dikter, salmer, låtar såklart. Eller varför inte filmrepliker eller hela dialoger, monologer, Hamlets monolog. Oavsett vad du råkar kunna utantill så vill vi höra det ikväll. Har du alla svenska regenter som tatuerat i skallen i kronologisk ordning? Eller hela baksidestexten till hyrvideon Ett päron till farsa som du kan räkna upp ord för ord? Du skrattar, du gråter, du skrattar igen. Eller vad det nu stod. Eller så är det något helt annat väldigt onödigt som du kan utantill och som du nog alltid kommer kunna. Vare sig du vill eller inte. Ring in och berätta om detta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det mest onödiga jag kan utan till. Och som vanligt så är vi helt i era händer här. Så hjälp oss nu. 020 22 10 20.

0: Favigård, Jem, Sören Torpegård, Lund. Det här är kvällspasset och kvällens första telefonör är inkopplad. Det är en Mimmi. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Mimmi?
1: Jo, det är bra.
0: Gud, vad skönt att höra. Du hörde ju av dig till oss apropå detta tema, det mest onödiga råkar kunna utan till. Vad var det som kom upp hos dig då?
1: Det mest onödiga jag kan utan till är nog att jag kan i princip alla Smurfits-skivor från 90-talet utan till.
0: Oj, nu öppnar du upp en burk av nostalgi inom mig som inte heter duga. Så Smurfits har inte jag tänkt på 20 år, men det var ju en omåttligt populär, alltså jag vet inte vad man ska beskriva det som, men ett antal CD-skivor som kom kanske i början av 90-talet eller något sånt. Barn var som tokiga och det rörde sig alltså om smurfversioner av kända hits.
1: Ja, precis.
0: Men då vill jag fråga dig, när du säger att du minns alla de här, på vilken nivå minns du dem? Är det alltså ord för ord alla låtar på alla skivor, eller?
1: Ja.
0: Men här...
1: ja. Jag tror att det var kanske en skiva jag inte hade, men jag kan fortfarande de flesta av låtarna för att en av mina kompisar hade den skivan. Så att, i princip alla Smurfits-låtar. Så startar en Smurfits-låt så vet jag precis hur den låter. Och ibland när jag hör originalversionen av de här låtarna så hör jag fortfarande Smurf-versionen i bakhuvudet.
0: Men kommer du ihåg vad det var med de här Smurf-hitsen som liksom... varför det blev så populärt för dig?
1: Jag tror att det var att när man var så liten så det var poplåtar, men det var liksom på ett språk som barn kunde förstå lättare, och det var roligt att lyssna på, för de berättade som en story i de flesta låtarna och sådär, så att man kunde liksom relatera. Och jag älskade smurfarna när jag var liten, så att jag tyckte ju om att höra om alla olika smurfar som fick en egen låt och sådär grejer.
0: Men kan du även i vuxen ålder så där slänga på en god gammal smurfplatta?
1: Det kan jag absolut göra.
0: Det är ju underbart. Har du själv fått barn i livet?
1: Nej, jag har mycket barn i min omgivning, men inga egna.
0: Men då kan du ju absolut liksom på något sätt bedriva en viss kampanj med de här barnen i din omgivning, tänker jag.
1: Ja, det var faktiskt jättebra det. Ja. Så jag ska introducera dem för Smurfits.
0: Eller hur? Men alltså, jag noterar att vår förträffliga producent Erika har lagt in Samlarsmurfen här i vår låtlista. Ja. Då har du full koll på vad det handlar om alltså?
1: Absolut, det är min favoritsmurflåt.
0: Det är din favoritsmurflåt? Okej, men då måste du berätta för oss som inte är liksom riktigt lika kunniga. Varför är den så bra?
1: Jag själv är samlare, så att när jag hörde den låten när jag var liten så kunde jag relatera till att hitta små grenar och saker ute i naturen och samla på med dem, för att man vet ju aldrig vad man kan ha dem till.
0: Det är underbart. Lite grann så är det med allt det här som vi kan utan till också. Man vet aldrig vad man kan ha det till. Jag misstänker att du har ställt dig själv den frågan under alla dessa år som har gått sedan du lärde dig det här. Vad ska jag ha det här till egentligen? Ja. Att jag kan alla låttexter till alla smurflåtar. Och vet du vad, Mimmi? Nu har vi svaret.
1: Ja.
0: Du skulle ha det för att vara med i kvällspasset den 19 maj 2026.
1: Det har lett upp till den här dagen.
0: Ja, det har gjort det. Okej, men det är klart att vi ska lyssna på Samlarsmurfen nu. Men om jag frågar dig då, du vet hur den låten börjar?
1: Nu får jag ju bara refrängen i huvudet.
0: För att hur går den då? Hur går refrängen?
1: Jag tror inte jag vill sjunga i radio faktiskt.
0: Men du kan inte recitera texten bara så att man får en liten smak för?
1: Jo, det är att Samlarsmurfen... går på en... Nu blankar jag här. Men jag kan säga min favoritcitat ur den låten. Allt blir en skatt om man tittar noga.
0: Allt blir en skatt om man tittar noga. Och det är ju nästan exakt det som har hänt nu då. Du undrade vad den här skatten var, denna kunskapsbank. Nu har vi tittat noga, nu vet vi. Nu tar vi Samlarsmurfen. Jag tror att du kommer liksom, hela texten kommer komma för dig här nu när du hör de här tonerna. Känner du igen det?
1: Oh, ja.
0: Är vi tillbaka på 90-talet nu, eller?
1: Ja, nu sitter jag i mitt barnrum.
0: Underbart. Tack för att du var med mig. Ni njuter ju av Samlarsmurfen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Hej då.

0: Samlarsmurfen med smurfarna som vi spelade för Mimmi här i kvällspasset. Nu ska vi ha med oss nästa telefonör. Det är en Svecke. Hej Svecke!
1: Ja, tjena!
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra.
0: Vad är det för något fullständigt onödigt som finns i din hjärna som du inte kan glömma hur mycket du än försöker?
1: Ja, nej, när jag hade tagit körkort när jag var 18 år så körde jag soprör ut i Oxberga. En av sopbilarna där, det regnumret har setat kvar sedan dess.
0: Vi har alltså, vi går från smurfhits till ett regnummer på en sopbil från, vilket årtionde sa vi att det var?
1: 75.
0: En sopbil från 75. Och då vill jag gärna ha det regnumret, Svecke.
1: HDL 005.
0: Ja, det är otroligt alltså. Varför har det regnumret fastnat?
1: Det kan man fråga sig. Kanske att det var så enkelt.
0: Ja, HDL 005. Hur ofta tänker du på HDL 005?
1: Ja, det är väl mest när man drar lite stories så där som det poppar upp då. Men ja. Jag kommer ju aldrig glömma det.
0: Nej, det har ändå gått sådär 50 år.
1: Ja, precis. Och jag menar, jag har alltid haft bekymmer att komma ihåg mina egna bilars regnummer.
0: Ja, men det är väl typiskt. Du står där med någon ny sån där parkeringsapp som man måste ha nu för tiden och ska liksom stoppa in och så bara, det enda du kommer på är en sopbil från 70-talet.
1: Precis, och det funkar inte.
0: Har du någon gång varit inne på liksom Trafikverket och kikat om den fortfarande är i bruk, den här bilen?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, men det tror jag inte. Det var ju en lastbil liksom med sopskåp på, så att ja, en
0: gammal Volvo. Lite nyfiken blir man då.
1: Ja,
0: tänk om den rullar på veteranbilsträffar här nu liksom.
1: Ja, det. Men det roliga på alltihopa, det var ju också att jag jobbar ju bara typ 30 timmar i veckan.
0: Ja.
1: På den tiden. Och min brorsa var ju fullbetald timmerman. Och de tjänade ju det bra på den tiden.
0: Ja, visst.
1: Och ändå plockade jag ut 300 spänn mer efter skatt var 14 dagar än vad han gjorde. Så han var inte glad.
0: Nej, jag förstår det. Och jag har ju hört de här ryktena att man som sopbilschaufför tjänar rätt bra. Det verkar vara ett väldigt bra jobb på många olika sätt. Jag har aldrig träffat en renhållningsarbetare som inte är nöjd.
1: Ja, nej. Det, i och för sig, det var ju slitigt på den tiden. Då har man ju det mesta. Det är ju lite annorlunda idag då.
0: Kanske ännu mer nöjd idag. Vem vet?
1: Ja, precis.
0: Finns det någon där ute som känner sig träffad som renhållningsarbetare som inte är nöjd, då får ni gärna höra av er på sms till 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Det är bara en magkänsla som jag har alltså. Men jag tackar för denna information, Svecke. Det var ju fantastiskt.
1: Okido.
0: Ja. Nu får du ha en underbar dag. Ja, sköta om dig.
1: Okido. Tack. Hej.
0: Vi fortsätter denna stafett i fullständigt onödiga utantill uppgifter. Nu tappade jag lite grann namnet här, men jag ropar. Anneli var det väl, kanske? Hej!
2: Anneli är här, ja. Hej, hej.
0: Underbart, Anneli. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Jo, jag kom att tänka på... Jag jobbade i ganska många år som språklärare på högstadiet.
0: Mm.
2: Och undervisade bland annat i spanska. Och inför olika högtider så brukade vi roa oss med, jag och eleverna, att leta upp lite ord, översätta ord som hade anknytning till jul eller påsk eller så. Och i det här fallet var det påsk. Så eleverna fick i uppgift att, vilket inte är helt unikt i sig, att leta upp svenska ord att översätta till spanska som man hade med påsk att göra. Och någon elev slog upp ordet påskris, och uppenbarligen så finns det väl inte en direkt översättning utan då blev det följande översättning som stod i det här lexikonet. Och nu kommer jag dra den här lilla översättningen då.
0: Ja.
2: Är du redo?
0: Ja. Okej, vänta. Jag ska bara rensa ut lite öronvax här. Okej, varsågod Anneli. Det här är alltså den spanska beskrivningen av påskris. Varsågod.
2: Sí. Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa. Så. Kan du upprepa det?
0: Jag får nog be dig att upprepa själv, så får vi se om jag lyckas memorisera någorlunda. Okej, nu ska jag koncentrera mig ännu bättre. Ta det en gång till.
2: Ja, ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa. Nu kan du köra.
0: Ramonas corprosadas locopadas in din visita som ett och una semana.
2: Precis, i något cerveza, ja. Por favor. Kan och,
0: ja, exakt, typ så. Eller dos cerveza, kanske till och med. Ja. Men det här är ju fantastiskt intressant. Ja, det här satte sig, det här påskriset satte sig hos dig.
2: Ja, men precis. Och det är så att det fastnade inte bara i mitt huvud, utan det fastnade även i många elevers huvud, så att de fick då i uppgift att träna in den här översättningen. Och så fick de såklart ett litet pris, för allt här i livet handlar ju om tävling.
0: Ja.
2: Så att jag har träffat elever som jag hade för länge sedan i skolan som fortfarande kan rabbla det här utan att man har någon som helst nytta av det. Men ändå det är ett tecken på att det lönar sig att nöta in saker, så sitter det där till slut.
0: Ja, men så är det ju onekligen. Ja, fascinerande.
2: Det när jag hörde det här faktiskt, att det är den saken som har fastnat mest, tror jag, i mitt huvud.
0: Så du menar att det går runt i Sverige idag minst ett 20-tal personer som kan rabbla detta i sömnen?
2: Ja, jag skulle faktiskt nästan tro att det gör det.
0: Fascinerande.
2: Ja, men visst är det så. Visst är det så.
0: Också spännande fras att droppa när man är på en liten solsemester nere på den spanska kusten.
2: Och det kan vara så här att eftersom vi då, det här var kanske... Ja, jag jobbade som lärare mellan 2005 och 2018, så att det var inte alltid man använde Google Translate i mobilen, utan det var mycket lexikon och så. Mm. Så nu gissningsvis slår man upp påskris på Google Translate, så står nog inte det här, utan det kanske är en liten enklare variant. Jag vet inte när de här lexikonen var tryckta riktigt.
0: Jag är så fascinerad av de tre exempel som vi har fått bara hittills i kvällens program. Vi hade Smurfhits, vi hade Sveckes sopbil från 1975, regnumret på den, och nu har vi denna fullständigt nonsensaktiga spanska fras kring hur man beskriver påskris. Tusen tack för det, Anneli.
2: Du, det var så lite. Du får träna in det där då.
0: Ja, men kan jag få höra den en sista gång med lite inlevelse här, tack.
2: Okay. Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa.
0: Det är alltså en melodi. Vilken dikt nästan. Tack, tack, tack, Anneli. Sköt om dig nu.
2: Ja.
0: Ha det fint nu.
2: Tack detsamma. Hej, hej. Hej.
0: Det är ju väldigt många som hör av er här, alltså. Inte bara på telefonen utan även på vår Facebook-sida. Över 300 hittills faktiskt. Måste dra någon här. Christer som skriver. Faxnumret till Sergeant Al Powell i filmen Die Hard 2 är 555-3212. Och Monica skriver. En ramsa. En kyss är ett uttryck för ett djupt intryck. Påtryck under innerligt mottryck avslutas med eftertryck som ej bör lämna avtryck. Sitter som fastgjuten i min hjärna sedan cirka 50 år.

0: Eftermiddagsköerna är inte över och då är det framförallt några platser som är mera drabbade. Börja på E18 Enköpingsvägen, tidigare olycka mellan Stäket och Kungsängen i riktning mot Enköping. Det är bara höger körfält fortsatt öppet förbi. Det är bärgare som behöver komma fram dit och kan sitta kvar i köerna, och åtminstone var det läget för en liten stund sedan. Köerna på Enköpingsvägen, de börjar i trakten av Jakobsberg. Kommer du Stäket leden från Rotebro, då är det kö ända bort ifrån Rotebro och hela vägen fram till E18. Det är också bilar som har gått sönder i de här köerna. Åtminstone tidigare stod en bil före Kallhäll i riktning mot Enköping. Det här påverkar också busstrafiken. Linje 560X och 560 mellan Jakobsberg station och Upplands Väsby station har rejäla förseningar. Uppsalavägen, när du viker av E4 och kör mot Norrtull före Eugenia korset. Även där ett hinder i vänster körfält. Och det är rejäla köer på just E4 Uppsalavägen. De börjar i trakten av Sörentorp och så går det långsamt vidare tills man kommer ner på Essingeleden. Där är också rullar trögt. Det är först när man kommer vid Nyboda kurvan som det börjar lätta och rulla bättre på E4-E20 Södertäljevägen. I riktning mot Stockholm på just nämnda väg, E4-E20 Södertäljevägen, två hinder på sträckan mellan Salem och Hallunda. Det är bilar som står i höger körfält på båda platserna. Roslagsvägen vid påfarten vid Stocksundsbron i riktning in mot stan. Där är det ett potthål på påfarten och det är bara vänster körfält öppet för trafiken som kommer över Stocksundsbron.
1: Hämtningsbil vars regnummer han mindes i sömnen. Här får vi nyheter från Jan. Hej, regnumret lever men har delats ut på nytt till 98 års Volvo S70. Väldigt spännande det här. Hoppas att du lyssnade nu, Svecke. Ditt regnummer lever och är i omlopp. Vi får se vart det här programmet tar vägen. Vi ska göra en liten paus för en nyhetsuppdatering, men vi börjar med Radiosportens Emil Håkansson.
2: Som berättar att IFK Göteborg idag gick segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju igår vid ställningen 2-1 till Blåvitt på grund av ordningsstörningar på läktaren. Under den dryga halvlek som istället spelades idag lyckades ÖIS visserligen kvittera med ynka 3 minuter kvar. Men mer än så skulle komma att hinna hända framför de tomma läktarna.
3: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
2: Säsongens första 3-poängare till IFK Göteborg alltså i denna match som väckt stora reaktioner under dagen. Bland annat från idrottsminister Jakob Forssmed som du hör när Sportextra tar vid klockan 19:00 här i P4.
4: Ekonyheter. Nu utökas risken för vattenbrist i södra Sverige i sommar. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Men Skåne sticker ändå ut, säger Kalle Järne, grundvattenexpert på SGU.
5: I vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
4: Just nu sitter Världshälsoorganisationen WHO i krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, rapporterar AFP. Priserna på gödsel har ökat på grund av det stängda Hormuzsundet och EU-kommissionen har idag lagt fram en handlingsplan för att stötta lantbrukare. Kommissionen vill även ge EU-länderna ökade möjligheter att ge nationellt stöd till lantbrukare.
1: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om det mest oväntade du kan utan till. Jo, men visst. Vi efterlyser sånt som råkat hitta hela vägen in i skallen på er och som vägrar gå därifrån, hur mycket ni än vill att de det gör det. Sånt som liksom fastnat i skallen helt enkelt. För nyheterna så fick vi ju flera exempel på detta. Vi hade Mimmi som kunde alla smurfhits utantill. Anneli som kunde beskriva påskris på ett väldigt avancerat sätt på spanska. Också då Svecke som i sömnen kunde räkna upp regnumret på en sopbil som han framförde 1975. Det var ju intressant också att få reda på att just det regnumret fortfarande är i omlopp ute i samhället, men nu mer på en S70. Ja, intressant hittills helt enkelt. Men vi undrar som alltid vad du som lyssnar kommer att tänka på apropå detta och dessa exempel. Vilka associationer poppar upp hos dig när du hör dem? Vad sitter som en kil mellan pannbenen på just dig? Ja, kort sagt, det mest onödiga du råkar minnas. Oavsett vad det är så hade vi blivit väldigt glada om du ville ringa till oss på nummer 020 22 10 20 och berätta. Alltså 020 22 10 20. Vill du hellre skriva så går det såklart bra. Då kan du ju skicka iväg ett sms till 72250. Då inleder du med P4, gör ett mellanslag i så fall. Eller vår Facebook-sida. Vi har ju en frodig kommentarsfest där just ikväll. Hundratals kommentarer. Den ena mer fantastisk än den andra. Jag måste läsa den här från Ove. Den talade till mig. Något av det mest värdelösa fakta jag inte kan glömma är de här siffrorna. 0321 som står skrivna på landningsbanan på Mariehamns flygplats. De var 910 cm höga, 300 cm breda och linjerna under dem var 70 cm breda. Jo, jag har varit med och målat dem för en väldans massa år sedan, så de kanske har andra mått numera. Hälsar Ove, och så har han lagt in en bild också på denna landningsbana. Intressant, sånt som sätter sig liksom. In och kolla där om ni vill kika på en landningsbana från Mariehamn eller lämna en egen kommentar. Eller så ringer ni då alltså 020 22 10 20.

kort uppdatering för att berätta att alla körfält är öppna på E18 Enköpingsvägen efter stäket mot Enköping. Det har ju varit ett långvarigt bärgningsarbete där, men nu är alla körfält öppna, så goda nyheter för dig som sitter i köerna antingen på Enköpingsvägen eller på stäketledan.

0: Fever Dream med Alex Warren. Det här är Kvällspasset. Nu ska jag säga hej till Linnea. Hej!
1: Hej! Halloj!
0: Jag är så glad när vi har det här ämnet, Linnea. För jag kan inte förstå hur något som är så onödigt som alla dessa faktauppgifter som vi alla har inom oss ändå fascinerar mig. Något så fruktansvärt alltså.
1: Ja, visst är det kul.
0: Ja, jag vet inte varför. Men jag är ju enormt nyfiken på vad som döljs i din skalle.
1: Ja, det som absolut inte går att bli av med då, det är ju då den nedersta raden på syntavlan hos skolsköterskan i högstadiet.
0: Ah, okej. Okay. Nu ska jag visualisera den där tavlan. Det är de här bokstäverna, va?
1: Ja, men
0: som
1: precis.
0: Som blir mindre och mindre liten... och mindre.
1: Ja.
0: Och den raden längst ner, det är de som är allra mest mikroskopiska, som små, små dammkorn eller myror eller ludd.
1: Ja, men precis. Jag och min syrra då, vi lärde oss dem just för att slippa få glasögon. Det var en annan tid då. Nu är det stencoolt, men då var det ju inte det.
0: Nej, då var man glasögonorm och allt möjligt. Jag minns ju det, för jag var ju en själv, eller är en.
1: Ja. Ja, då okay. Vet du.
0: Okej, okay. Ja, men ni memoriserade dessa rader, och du kan rabbla dem än idag alltså?
1: Jajamän, är
0: okay.
1: Du beredd?
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då jag kan ju bara nedersta raden, för det var ju den som var svår. Och det är LMKGVEOXSNH.
0: Okej, okay. En gång till.
1: LMKGVEOXSNH.
0: Det är otroligt. Men jag menar, för ofta är det ju så att man börjar på de översta raderna och sen så går man successivt neråt och det blir svårare och svårare.
1: Exakt.
0: Men du gick in där och sa, vet du vad, vi kan börja på den svåraste, eller? Eller hur gick det till liksom?
1: Nej. Alltså jag satt nog mer och ruvade. Alltså vi hade ju tjuvkollat på den här innan jag och syrran. Det var ju det. Så vi hade haft tid att öva. Så att, det var nog bara att jag kände att det enda som kunde vara lite svårt, det var just den nedersta. Så det var bara att jag satt och ruva på den.
0: Ah, okej. Okay. De andra klarade du liksom, men den där. Mm.
1: Ja, men visst, den var svår. Men det sjuka var ju det att jag var på vårdcentralen för inte så länge sedan.
0: Ja.
1: Och då höll jag på att skratta på mig när de hade en precis likadan. Så det var ju fruktansvärt kul, 20 år senare ungefär.
0: Men fick du användning för den kunskapen då i ditt vårdbesök?
1: Ja, men jag fick ju det. Och jag höll på, nu var det så här, det var ganska allvarligt. Vi var rädda att jag hade en stroke. Nu hade jag inte det, så det var ingen fara. Men då var jag tvungen att göra lite såna här syntester och lite balansövningar och grejer. Men så då, jag började liksom fnissa, men jag vågade, det var så allvarlig stämning så jag vågade inte säga något till läkaren. Det var en jättekonstig situation.
0: Ja, jag förstår det. Alltså, så allvarlig situation som du nämner också, men samtidigt ja, humorn är ju härlig på det sättet,
1: exakt.
0: Den hittar ju in.
1: Den gör ju det, och det var inget allvarligt, så det var falskt alarm.
0: Ja, underbart.
1: Ja.
0: Jag tackar dig så mycket, Linnea, för denna högst onödiga information, nämligen den nedersta raden på en synkontrollstavla för länge sedan, men tydligen också ännu idag i bruk på vissa vårdcentraler. Vill du säga vilken vårdcentral så folk...
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är på Bålsta-doktorn i Bålsta i Håbo. Jättebra
0: i Bålsta,
1: vårdcentral.
0: Där använder de fortfarande de här 70-tals...
1: Jajamän.
0: Det är bra.
1: Jag har en sån här med liksom en sån man öppnar med en lampa i på något vis.
0: Ja, just det. Ja. Ja, men det är underbart, Linnea.
1: Jättekul.
0: Du får ha en förträfflig tisdagkväll här nu.
1: Tusen tack, detsamma.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Du med, hej.
0: Här får vi ett mejl här från Emil som jag tycker är intressant. När någon gjort något i onödan eller att det har tagit lite lång tid så brukar detta gamla galenskaparna citatet dyka upp i mitt huvud. Och jag brukar kunna dra den på ett andetag. Alltså Emil, jag vet inte ens om jag kommer kunna läsa den på ett andetag, men jag ska göra ett försök. Det här kommer alltså upp i Emils huvud varje gång någon har gjort något onödigt. Den här mannen är otroligt ineffektiv. Han är vad vi brukar kalla antipositiv. När han gör det han gör så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hänger ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Jag klarade det inte på ett andetag, Emil. Men kul att du gör det. Fortsätt höra av er, hörni. Numret är 020 22 10 20. Det mest onödiga ni kan utan till.

0: Hang with me, Robin, det här är kvällspasset. Nu är Marcus med, hej!
1: Eller var det Mats?
0: Nej, var det Mats kanske först, ja.
1: Ja, då var det kanske.
0: Marcus kanske sen. Mats är som
1: jag vet helst. Inte, jag heter Mats.
0: Ja, men det är mycket bra, det är mycket bra. Mats, då börjar vi om här. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Är det bra med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Det är jättebra. Jag har parkerat bilen här för någon sa att jag skulle göra det.
0: Ja, men det är alltid bra. Det, ja. det brukar bli bäst så. Men du Mats,
1: absolut.
0: Vad var det du kom att tänka på apropå fullständigt onödiga uppgifter som finns kvar i skallen? Vare sig man vill eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte varför det här har fastnat. Man gjorde ju några gånger. Jo, det var en av Sveriges största hamburgerrestauranger skulle introduceras i Stockholm. Det var 1973.
0: Ja.
1: Och då gjorde man väldigt mycket reklam på tunnelbanor och bussar. Jag var 9 år gammal. Så jag åkte till tunnelbanan själv. Och så lärde jag mig den här ramsan utan till. Det var, de hade satt ihop det som ett ord med stora bokstäver. Inga punkter, inga mellanslag, inga komma. Och kunde man säga den här meningen i följd så fick man då en hamburgare och Coca-Cola på den här nyöppnade restaurangen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det har jag lärt mig utan till. Och det är 51 år sedan. Jag vet inte varför jag kan det bli klart. Hallå,
0: jag är så nyfiken på att höra det här ordet. Det var därför jag tystnade. Okej, vänta. Okej. Kör Mats.
1: 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ost, sallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Och detta, kunde man säga den då så fick man en gratis hamburgare och en Coca-Cola.
0: Detta lärde sig unge Mats i 9 års ålder och gick nervöst fram till denna hamburgardisk och levererade detta. Fick du en hamburgare då också?
1: Jajamän, varje kväll. Vi åkte in varje kväll, jag och kompis.
0: Ja,
1: men en kompis klart. Med Anders. Vi lärde oss den där utan
0: det. Otroligt, kan du ta den en gång till?
1: Absolut. 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ost, sallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Sen får man gissa själv vilken restaurang det är då.
0: Jag
1: gör ingen reklam här.
0: Nej, men det är bra. Vi får faktiskt här ett mejl från en Ulf som också bjuder på ett långt ord. Min mamma, skriver han, hade ett långt ord som av någon konstig anledning sitter kvar 55 år senare. Och här har du, säger Ulf. Och det här är ordet då. Det här är ett enda ord. 1 maj demonstrationstalarstolsuppsättare.
1: Fem du?
0: Ja, det är, har något.
1: Det är också ett yrke.
0: Ja, exakt. Jag minns på 90-talet när jag gick i högstadiet, då gick det runt en sån här tungvrickare som alla på högstadiet skulle lära sig. Att vet du vad det latinska namnet för hicka är? Och då skulle man då leverera hypernervakustiska diagnoser.

0: diafragma kontra vibrationer. Men jag har på senare år förstått att det där är helt, det är fullständigt nonsens. Det betyder inte alls hicka, men det trodde vi på 90-talet. Ja, Jesus.
1: Ja, men man lär sig mycket onödigt här i livet.
0: Ja, det gör man. Men du Mats, du ska få fortsätta din färd. Tusen tack för att du var med.
1: Det var så lite så, helt mitt nöje.
0: Sköt om dig. Hej, hej.
1: Ha det gott. Amma, hej, hej.
0: Nu vet jag inte om denna person som jag först ropade på kanske är med, men jag tror han är det. Jag provar. Hej Marcus!
2: Tjena, tjena!
0: Nu har vi Marcus med. Underbart! Du, vad kom du att tänka på apropå detta som aldrig liksom vill lämna vårt sinne?
2: Ja, jo. Just själva grejen kanske är lite unik för min del, men företeelsen tror jag många, de som... Jag vet inte riktigt, säg att det är folk som är födda efter 1995, vet jag, tror jag har nog inte riktigt den här relationen till anslagstavlan. Men
0: oj, nu snackar du med en riktig anslagstavlan torsk alltså. Har suttit på anslagstavlan. Oj. Tecknat det lite med Linus på linjen och det var ju höjdpunkten på dagen nästan.
2: Ja, men det var ju det. Det var ju istället för reklamfilm så var fan, alltså, jag satt ju klistrad vid det där. Jag vet inte om det var så bra, men om någon jävla gjorde man ju det.
0: Ja, det var ju mycket så här samhällsinformation. Mm. Det kunde vara liksom, nu ska man tänka på att inte få magsjuka när man flyger till Grekland och sånt.
2: Ja, visst. Populis och, ja, och jag glömmer ju aldrig när de införde gåvoskatt. Men, men det dock var det inte det, utan det var... Det måste ju rimligtvis varit vintertid då, för då... tror det var Livräddningssällskapet som hade en sån här återkommande film och de räknade upp vilka ställen där det var risk för svag is.
0: Okay.
2: Och det har jag av någon anledning. Det satte jag med i sinnet att det skulle jag lära mig utan till. Och det kan jag än.
0: Så Marcus, du kan alltså förmodligen Livräddningssällskapets uppräkningar av platser där det förmodligen är svag is från 90-talets utsändningar av anslagstavlan.
2: Jajamän, jag tror det. Ja.
0: Otroligt, det här vill man ju höra.
2: Jaha, då ska du få höra, för det var en tämligen mjuk kvinnoröst och det var ungefär så här: vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbund.
0: vet du att jag har gåshud av det här? Det var som att jag var tillbaks och satt där och kollade. Fantastiskt. Får jag fråga om du kan ta den en gång till?
2: Ja,
0: underbart. Där. Kör den igen.
2: Jajamän. Vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbrunn.
0: Alltså det är ju inte... Alltså nu kanske inte det är så relevant information när vi närmar oss juni här, men det är ju viktigt att veta de här grejerna också.
2: Ja, det är det väl på någon nivå, men jag ska också erkänna att jag har aldrig begripet vad en vindbrunn är.
0: Är inte jag heller, eller råk?
2: Ja, nej, det är... Någon typ av öppning i isen har förstått att det är, men jag vet inte heller. Men ja.
0: Tack för den här nostalgidosen alltså.
2: Ja, det var så lite så.
0: Jag minns en av mina favoritsegment i anslagstavlan, det var ju det här förhöjd avgiftskontroll. Då de räknade upp olika... Just nu har vi förhöjd tv-avgiftskontroll och så räknade de upp ett antal kommuner då. Och det var ofta rätt snyggt, så det är nästan tecknat när de här namnen kom upp på olika sätt. Och jag satt ju där och drömde om att om någon gång, kan det någon gång säga Munkfors så att vi får vara med på tv. Det var liksom aldrig någon som kom till vår lilla kommun. Så jag minns det där så tydligt. Snälla, snälla, snälla, säg Munkfors, sa de aldrig.
2: Mm. Ja, nej, jag vet faktiskt, det var någon som faktiskt sa att jag har fått spela in ifall de ska ha pejling hemma i Vara.
0: Ja.
2: Men jag tror aldrig jag såg det, men det fanns inspelat i alla fall.
0: Det är också bra att det till och med det är så stort så att det finns rykten i kommunen att någon har det på VHS.
2: ja, visst. Ja, men om vi nu ändå ska vara lite nostalgiska, då måste vi ju nämna Snigeln på ögat.
0: Ja, ja, ja.
2: Den kommer du väl ihåg?
0: Ja, det är ju en klassiker. Att, ja, man, ja, att man skulle få en snigel på ögat om man inte hade betalt tv-avgiften helt enkelt.
2: Jajamän. Ja, det var tider.
0: Det var det. Tack för att du ringde in, Marcus, och påminde oss om de tiderna.
2: Det var så lite så.
0: Ha en fortsatt
2: trevlig kväll.
0: Du med.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Okej, hej, hej.
3: Kvällspasset i P4.

0: Sharp Dressed Man, ZZ Top här i kvällspasset. Åsa minns av någon outgrundlig anledning artikelnumret på stereobänken Convoy som fanns på IKEA Frankrike 1990. Det lyder 174.138.80. Ja, och Ralf hör av sig. Han har av någon outgrundlig anledning memoriserat 150 nummer på Lego-askar från åren 1978 till 1985. Mycket intressant det här, vad ni lägger på minnet. Nu har vi med oss en Ulla. Hej!
1: Hej!
0: Nu ska det inte handla om stereobänkar eller leksaksaskar, utan om något helt annat, misstänker jag.
1: Ja, det ska handla om morsealfabetet.
0: Jaha, du. Vad intressant. Berätta, vad har du för relation till morsealfabetet?
1: Jo, jag kan hela morsealfabetet i huvudet. Jag tog radiotelegraficertifikat när jag var 19. Och sen var jag radioamatör några år framåt där då. Men alfabetet sitter kvar. Jag kan prata på det och jag kan vakna mitt i natten och rada upp alfabetet. Det går hur lätt som helst. Och nu är jag 82, så det sitter kvar.
0: Men hur gör du det då när du rabblar upp det? Så piper du för dig själv eller liksom hör du det i huvudet? Eller?
1: Nej. Ja, på natten då piper jag för mig själv. Men om jag ska visa dig till exempel, ja, då gör jag ju så här till exempel A, B, C. Dida, da, dididit, da, didadit. Och ska jag då säga hej Rasmus så blir det dididit, dit, dida, da, da. Didadit, dida, dididit, da, da, dida, dididit.
0: Alltså det bland det vackraste jag har hört på flera månader. Nej, här. Det är som fågelsång.
1: Ja.
0: Underbart. Alltså på tal om att ha svårt att sova. Det här hade ju varit den mest fantastiska så här insomningsbandet jag hade kunnat föreställa mig. Att höra dig, Ulla, bara recitera olika saker på morsealfabetet. Alltså kan man få något mer smakprov?
1: Vad vill jag ska säga då?
0: Ja, men du skulle
1: jag kan säga sov gott kan jag säga.
0: Ja, du kan säga sov gott alla ni som lyssnar. Kan du säga det?
1: Oh, ja. Dididit, da, da, da, dididida, sov, och så gott. Da, da, dit, da, da, da, da, da, gott. Alla, dida, dida, dididit, dida, dididida, da, dit, didi.
0: Underbart. Det här är fascinerande på många plan, Ulla. Jag kan berätta att vi har fått ett mejl från en som heter Claes också som skriver så här. Jag muckade från lumpen 1973 som telegrafist. Jag kollade nyss om något satt kvar. Döm om min förvåning. Alla bokstäver satt kvar i hjärnan trots 55 års vila. Säkert som då, det vill säga 100 tecken på en minut.
1: Men alltså då kanske vi skulle kunna ta kontakt med varandra och prata, för jag har ju ingen att prata morse med.
0: Tänk den känslan, om vi kunde sammanföra Ulla och Claes så att de kan ha liksom telefonsamtal på morse med varandra.
1: Ja, det skulle ju vara kul. Vi får prova.
0: Ja, det får vi prova. Det får vi verkligen göra, Ulla. Jag känner på mig att jag kommer gå hem och försöka lära mig morsealfabetet, för det där vill jag kunna också. Det kändes som en fantastiskt rolig sak att kunna.
1: Ja, det är det. Och sen en annan grej också. Om man hör till exempel en duva som sitter och pratar i trädet här bredvid trädet. Då vet jag ju precis att han säger dida, didit. Det är alltså A, I och sen dida, didit, dit och så E på slutet. Då kan jag ju tolka vad han säger för någonting. Jag tycker det är kul.
0: Ja, du kan tolka duvorna med morsealfabetets hjälp.
1: Ja, på skoj alltså.
0: Ja, jo, såklart. Men ändå. Ja, vad häftigt. Du, jag önskar dig en fantastisk tisdagkväll, Ulla. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Du med. Hej då.
1: Hej då.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström, apropå sånt som man kan utan till. Det här är ju den officiella låten inför fotbolls-VM nu i sommar. Beroende på Sveriges framfart där så kanske vi får anledning att lära oss den utan till. Och apropå fotbolls-VM så är det faktiskt det vi ska prata om nu, för vi har med oss en Monica. Hej!
1: Ja, hej, Monica heter jag. Ja. Jag är väldigt hes, men jag hoppas att ni hör vad jag säger.
0: Jag hör dig loud and clear, Monica. Du låter fantastisk. Okay. Och visst var det VM-relaterat ditt onödigt vetande, fast inte VM i år alltså, utan ett helt annat år?
1: Du, det var väldigt länge sedan. Jag som är väldigt fotbollsintresserad, liten tjej, 1958. Då gick ju fotbolls-VM i finalerna i Sverige.
0: Ja, Sverige gick ju väldigt bra dessutom, tog ju silver.
1: Yes, precis. Och de mötte Brasilien i finalen. Mm. Och jag har i alla år sedan dess undrat, kommer jag någonsin att ha någon nytta av den kunskapen att jag vet laguppställningarna för båda lagen och har dem kvar i huvudet sedan dess?
0: Är det sant? Oj, ja. Okej. Det här vill vi absolut höra, men kan vi ge det här en liten kontext då? Du var en liten flicka, sa du, väldigt fotbollsintresserad. Hur gammal då?
1: Jag var 9 år.
0: Och hur följde du VM-finalen då? Inte på plats, va? Eller?
1: Jo, nej, absolut inte, även om jag bodde i Sverige. Min morfar hade köpt tv.
0: Ja.
1: Så att, och det var inte så långt att ta sig, så där satt väl vi var väldigt många som trängdes med den lilla tvn.
0: Ja, för det här var väl precis i begynnelsen när tvn började poppa upp här och var, men det var fortfarande så att man fick liksom samlas i byalag nästan för hos den som hade tvn.
1: Just precis, det var precis så det var för mig med, och jag satt väl där på golvet, gissar jag, för det fanns väl inte stolar och sånt tillräckligt till dem som var där, för de var många, det kommer jag ihåg.
0: Ja, vilken stämning, då ska matchen gå av stapeln. Sverige har tagit sig hela vägen till VM-final, det är hemma-VM, Sverige, Brasilien, där sitter du, Monica, och du kan då hela laguppställningen, nu vill vi ju ha den.
1: Hela laguppställningen. Ja, om vi tar Brasilien först då.
0: Mm.
1: Det var, nu kommer jag att rabbla dem bara.
0: Ja, kör på.
1: Målvakt till vänsterytter som det hette på den tiden.
0: Ja. Ja.
1: Gilmar, Hjalmar Santos, Nilton Santos, Zito, Bellini, Orlando, Garrincha, Pelé, Vavá, Didi och Zagallo.
0: Applåd från både kontrollrum och studio.
1: Och de mötte alltså lilla Sverige.
0: Ja.
1: Och jag tror jag kan den också. Jag kan en lite frågetecken för vänsterhalven som man sa då. Men jag tror det var Kalle Svensson i mål. Carl Bergmark, Sven Axbom, Sigge Parling, Bengt Julle Gustafsson, Reino Börjesson. Det där frågetecket kan vara den Mellberg istället, jag vet inte.
0: Ja.
1: Kurt Hamrin, Nils Lidholm, Agnes Simonsson, Gunnar Gren och Nacka Skoglund.
0: Nej, alltså vilka namn och vilka minnen du frambringar. Även om jag inte var med så har man ju fått det återberättat så många gånger. Så det är ju liksom, det är de här två förtrollade somrarna vi har, vi fotbollsintresserade. Det är ju 94 och 58 på något sätt.
1: Precis, ja. Jag kan inte 94, men jag förutom en del då naturligtvis.
0: Ja,
1: men,
0: precis.
1: Men det här sitter ju som ett smäck. Och har suttit sedan dess och jag undrar vad 17 ska gå bära på det för. Men
0: nu vet vi. Nu vet vi varför. Du har burit på det sedan 1958 och nu äntligen fick du chans att leverera det i Riksradio här strax innan programmet tog slut. Men du, Monica, kommer du följa årets VM också?
1: Ja, det kommer jag nog att göra. Åtminstone de svenska matcherna först och så får vi se hur långt de går. Men så kommer jag att titta på finalen, det tror jag, om det nu går att se. Vilken tid på dygnet, det vet jag inte det. Men
0: nej, precis.
1: Det är möjligt. Ja, det är möjligt. Ja.
0: Jag är väldigt glad att du var med oss och att du kunde ge oss detta vykort från, var det morfars vardagsrum 1958?
1: Ja, det var det. Morfars, ja.
0: Sköt om det nu, Monica. Jag hoppas du får ta lite honungsvatten här ikväll så att du får ordning på stämbanden.
1: Det är precis vad jag kommer göra. Ja.
0: Sköt
1: tack
0: om det nu.
1: Själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, och med de orden så lämnar vi faktiskt över här från kvällspasset. Vi riktar ett stort tack till alla er som ville dela onödiga fakta som fastnat här ikväll. Nu så lämnar vi över P4 Eten till Farah Abadi och Nyhetsklubben. Och säger tack för oss. Varsågod, Farah.
2: Hej, jag heter William och jag undrar hur länder väljer sida också i krig.
3: Ja, alltså det är inte riktigt samma sak som att välja ett lag att heja på i fotboll. Klas, vad säger du?
4: De flesta länder vill inte välja sida. Man vill hålla sig långt borta från alla krig och inte ta ställning. Men ibland så tvingas man till det, för det kan vara så att det är ett land som är inblandat som man står väldigt nära, som man har liknande värderingar som ett kompisland till och med, som man måste vara med och skydda. Och det kan ju också vara så att man tycker att en attack på ett annat land är så orättvis så att man måste ta ställning för det landet som har attackerats.
5: Det här är ett sammandrag av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Temat för dagen är krig.
3: På sistone har det pratats om krig nästan varje dag när man slår på nyheterna.
6: Två personer har dödats i en rysk attack.
3: Det berättas om ryska drönare som skjuter mot soldater vid fronten i Ukraina. Om hur USA och Israel låter bomber regna över den iranska huvudstaden Teheran.
6: Ytterligare 8 personer skadades.
3: Hur Iran svarar med att avfyra raketer mot Dubai och Abu Dhabi.
6: Bilder från platsen visar hur en brand rasar i ett bostadshus.
3: Byggnader rasar, människor flyr och människor dör. Det kan nästan kännas som att det är krig överallt. Men så är det ju faktiskt inte. På de flesta platser i världen är det fred. Men krig tar stor plats i nyhetsrapporteringen eftersom det är så allvarligt. Och ni är många som har frågor och funderingar om krig. Idag tar vi med dem till Klas Aronsson, programledare för podden Gräns.
2: När vet man när det är ett världskrig?
4: Jag tror att de flesta är överens om att för att det ska kunna kallas för världskrig så behöver flera länder som har mycket vapen vara med. Alltså de som brukar kallas för stormakterna, det vill säga då USA och Ryssland och Kina och kanske också alla de här länderna som ingår i NATO-samarbetet. Och en annan sak som brukar finnas i ett världskrig, det är att det krigas på många olika ställen i världen samtidigt och till och med ute på haven. Och man kan också säga att ett världskrig, det påverkar alla länder i världen. Alltså även de som inte direkt är med i kriget.
2: Hej, jag heter Tago och jag undrar om det kommer bli tredje världskriget.
4: Alltså jag skulle så gärna säga nej här, men ja, det kan bli ett tredje världskrig, men det finns också mycket som talar emot det. För alla länder i världen har ju så otroligt mycket att förlora på ett tredje världskrig, så väldigt många kommer jobba för att det inte ska bli så.
5: Det här var en kort version av Nyhetsklubben. Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Åh, det är så skönt att det äntligen är vår.
9: Blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hej, hej, hej, hallå, Emilia, hej, hej, hej, blink, blink, blink, blink, blink.
8: Hej.
9: Hej.
8: Vad länge sedan.
9: Ja.
8: Men vilka platta däck du har.
9: Ja.
8: Och vad du gnisslar.
9: Ja, jag har ju bara stått och stått hela vintern. Jag känner mig helt stel och ringrostig. Bling, bling, ska vi på äventyr nu?
8: Ja, men det ska vi verkligen.
9: Jo!
8: Snart, jag ska bara pumpa däcken.
9: Okej.
8: Okay. Och olja lite.
9: Mm.
8: Och sen ska vi faktiskt göra ett program också.
9: Va? Vad är det för program?
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här plingsen.
9: Bling, bling!
8: Vill du presentera dig själv?
9: Bling, självklart. Jag heter Cykel. Och jag bor i ett cykelförråd här med en massa andra cyklar. Det är stora cyklar, det är små cyklar. Ja, det är ganska trångt och de flesta av oss har stått här hela vintern. Jag längtar så mycket för att få swisha iväg tillsammans med dig.
8: Ja, jag med.
9: Ja, vad bra. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute och vi var tvungna att tvärbromsa. För att, ja, men du vet, det var ett stort djur som sprang ut i vägen. Och det var så stort med skimrande brun päls och långt hår och svans. Den lät något så här.
8: Jaha, var det en sån här?
9: Ja, det var en sån.
8: En häst.
9: En häst, precis. Och sen den dagen, jag kan inte glömma den. Jag känner att vi hör ihop på något sätt, jag och häst. Pling, pling, det är ganska likt, eller hur?
8: Ja, det är det faktiskt. Och du är inte helt ute och cyklar när du känner att ni hör ihop.
9: Aha.
8: Du och häst. För ni cyklar kallas faktiskt ibland för stålhästar.
9: Är det sant?
8: Ja. Och innan du fanns så var hästar väldigt viktiga för oss.
9: Oh.
8: Vi åker tillbaka ungefär 200 år i tiden och kollar in hur vi människor tog oss fram då.
9: Pling, vad spännande!
8: I början av 1800-talet så var det hästen som gällde om man ville röra sig snabbt och långt på land. Det fanns inga bilar, inga tåg, inga flygplan och än så länge inga stålhästar heller. Ja, alltså cyklar. Den som ville resa fick hoppa upp på en hästrygg eller en vagn som drogs av hästar. Hästar var alltså det färdmedel som vi använde mest. Och hästen kan också ha inspirerat till den första cykeln. Den var av trä och hade inga trampor, så man fick ta fart med benen själv. Många barn som lär sig cykla idag använder först en springcykel. Det är ett superbra sätt att träna balansen på innan det är dags att hoppa upp på en cykel med pedaler. Och den allra första cykeln var alltså en springcykel, fast för vuxna då. Men den kunde inte mäta sig med hästen när det gällde att komma upp i hastighet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet när trampcykeln med pedaler uppfanns som cykeln slog igenom som fordon. Den första trampcykeln kallades benskakaren. Den var gjord i järn och därför väldigt tung. 50 kilo vägde den. Hjulen var av trä och täckta av metall. Och det var de hårda hjulens brist på dämpning som gav cykeln dess öknamn. Benskakaren. För när man cyklade runt med den på kullersten så kändes det som att hela skelettet skakade. Inte så skönt. Nästa cykel som uppfanns var höghjulingen. En trampcykel med ett gigantiskt framhjul och ett pyttelitet bakhjul. Och eftersom framhjulet var så stort så kunde man köra snabbare än med benskakaren. Man kom liksom längre på ett tramp. Men höghjulingen var ingen säker cykel. Rent av farlig. Den som cyklade satt högt upp ovanför det jättestora framhjulet. Och vid kraftig inbromsning kunde cykeln tippa framåt och cyklisten får då rakt ner i backen. Då var det rätt stor risk att få skallen krossad. För cykelhjälmar kom inte förrän på 1970-talet. Efter den livsfarliga och svårcyklade höghjulingen uppfanns till slut en mycket säkrare trampcykel som fick det passande namnet säkerhetscykel. Faktiskt väldigt likt de cyklarna vi använder idag. Med två lika stora hjul, cykelkedja som driver cykeln framåt och pumpade gummidäck med slangar i som gjorde cykelturen mjukare. Och den här säkra cykeln blev en riktig braksuccé. Men cyklar var dyra och först något som bara rika människor hade råd med. För en piga på landsbygden kunde en cykel kosta lika mycket som en hel årslön. Men en bit in på 1900-talet blev det äntligen möjligt för de flesta människor att skaffa sig en hoj, även om den fortfarande var dyr. Men vilken frihet cykeln gav. Människor som tidigare varit beroende av andra kunde nu helt själva svischa fram på vägarna och ta sig till platser som låg flera mil bort. Det gjorde att människor från olika byar kunde träffas och lära känna varandra. Kanske var det cykeln som gjorde att någons gammelfarmor och gammelfarfar träffades och blev kära. Om inte cykeln hade uppfunnits så kanske det är några av oss som inte hade uppfunnits.
9: Plingelipling! Ska du inte pumpa lite mer nu, Emilia?
8: Ja, men just, jag glömde.
9: Tack.
8: Ja, det är en härlig känsla att hoppa upp på en hoj och svischa iväg. Och cykeln kändes verkligen som en frihetsmaskin när den kom. Även om bilen senare under 1900-talet tog över som färdmedel mer och mer, är cykeln fortfarande idag faktiskt det mest använda fordonet i världen. Och det är så enkelt att cykla, bara man lärt sig. Du behöver ju inget körkort. Det är bara att ta på hjälmen och börja trampa. En cykel tar heller inte lika stor plats och är mycket billigare än en bil. En bonus är att man får röra på sig. Cykeln kommer förmodligen också bli ännu viktigare i framtiden för att hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. För den släpper inte ut några avgaser alls. Cykeln är en uppfinning som verkligen utvecklats med tiden. Från klumpiga och obekväma benskakare och livsfarliga höghjulingar till den säkra och smidiga säkerhetscykeln som påminner om de cyklar vi använder idag. Idag har cyklar ofta växlar som gör att det går att cykla snabbare men också lättare i till exempel uppförsbackar. Det finns också elcyklar som gör att vi kan cykla längre sträckor utan att det blir allt för jobbigt. Och i jämförelse med benskakaren som vägde 50 kilo så finns det nu cyklar som väger så lite som 7 kilo. Men cykeln i framtiden då? 7 kilo? Tänk om cykeln kunde väga ännu mindre. Kanske till och med mindre än luften runt omkring oss.
10: Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling.
8: Men cykel, du lyfter ju.
10: Jippie, en flygande stålhäst. En Pegas-cykel.
8: Wow. Man ser hela stan.
10: Ja.
8: Men akta fågeln.
10: Nej. Aj, aj, aj. Det gick bra. Gick det bra, fågeln? Bra, det gick bra med mig med. Toppen. Bling, bling.
8: Ja, flygande cyklar. Det hade varit något. Lite läskigt ändå.
10: Ja, lite läskigt faktiskt.
8: Ja. Men alltså, jag tycker rulla är ganska kul.
10: Ja, jo, men det är det.
8: Ja.
10: Men Emilia, har du pumpat klart nu eller?
8: Mm, jag tror det.
10: Woho!
8: Hur känns det? Har du snurr i hjulen?
10: Ja, jag har supersnurr. Ska vi åka och hälsa på en häst nu?
8: Ja, stålhästen. Nu drar vi till hagen.
10: Bling, bling!
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som cykel hörde du Erik Stern.
10: Bling, bling, bling, bling, bling.
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Mer än 130 personer har dött i sjukdomen Ebola. Den sprids nu i Afrika, mest i landet Kongo-Kinshasa. Viruset sprids genom kroppsvätskor såsom blod. Men det är svårt för sjukvårdspersonal och andra att skydda sig. Bland annat för att det finns för lite handskar och skyddsutrustning. Johan von Schrebe är professor i medicin. Han har jobbat med Ebola förut.
3: Det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundin-Bugyo-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
2: Det sa Johan von Schreb till Studio 1. Så ska vi träffa Akif som utsattes för ett brott. Akif skulle handla läsk när en främling tvingade honom att ta ut pengar från sitt konto. Det var en jobbig upplevelse och nu ska han träna på att ropa på hjälp.
4: Det är en vanlig dag i mars 2026. Akif är 34 år. Och han har en autismdiagnos. Han har som vanligt köpt en dricka i köpcentret efter daglig verksamhet.
5: Så här var det. Först gick jag till min jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
4: När han är på väg ut ur butiken så kommer en kvinna i 50-årsåldern fram. Akifs mamma Hulja berättar.
6: Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
4: Akif har aldrig använt bankomaten, men kvinnan säger hur han ska göra.
6: Och du slår in koden?
5: Ja.
6: Ja. Hon slår in beloppet.
5: Ja, det gjorde hon. Utan min vilja.
4: Första gången så tar kvinnan ut 2500 kronor.
5: Hon tar pengarna.
6: Och så får du gå hem?
5: Ja.
6: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
5: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
4: Att köpa en dricka betyder ändå mycket för Akif, så nästa dag går han tillbaka till köpcentret.
5: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
6: Och så kommer hon igen då?
5: Ja, samma sätt. Men det blir jag väldigt ledsen.
4: Kvinnan verkar ha väntat på Akif. Och under någon vecka tar hon ut 13 000 kronor från Akifs bankkonto. Nu märker också Akifs pappa att pengarna är borta. Han ringer polisen. Tack vare kameror i köpcentret så ser polisen snabbt vem kvinnan är. Hon har nu dömts till fängelse för både det här bedrägeriet och bedrägerier mot andra. Men Akifs mamma tycker att hon skulle ha dömts hårdare för grovt rån. Nu vågar inte Akif gå och handla själv längre. Han har flyttat från Skövde där allt hände. Nu bor han hos mamma Hulja och de tränar på en sak, att våga ropa på hjälp.
6: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Mm. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig. Det blir inget skrik. Det blir bara lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
2: De här intervjuerna kom från podden Brottsutredarna. Den hittar du på Sveriges Radios app. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag som läst kvällens nyheter heter Celine Henriksson och jag önskar trevlig kväll.

0: Skandalderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som avbröts igår kväll spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Så här lät avgörandet.
1: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som skjutit över hur många gånger som helst. De skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. Öjs har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
2: IFK Göteborg vann 3-2 i den 8:e omgången. Kom alltså den första blåvita segern för säsongen. Kommentarer från både spelare, tränare, polisen och idrottsministern i Sportextra ikväll efter skandalderbyt som nu alltså är avgjort.
0: Sportextra ikväll också på plats i serien för lagen som vill upp till fotbollsallsvenskan.
3: En match ikväll i superjämna superettan. Åttan Helsingborg tar emot fyran Varberg för att fullborda den 8:e omgången. Det är så jämnt att det lag som vinner ikväll definitivt hänger på i toppstriden. Ja, till och med Varberg kan ta över serieledningen om det blir 3 poäng på Olympia. Full av självförtroende efter 3-0 borta mot just serieledande Falkenberg senast. I Helsingborg ett extra öga på 16-årige Lukas Persson. Han gjorde mål senast mot Oddevold. Han spås en stor framtid. Matchen har precis börjat. 0-0.
2: Fotboll och speedway ikväll i Sportextra. Vi finns på plats i Västervik och Gislaved.
4: Och i Gislaved så tar Lejonen emot Indianerna. Båda lagen har vunnit sina hemmamatcher och förlorat sina bortamatcher i de två inledande omgångarna. Lejonen med ettan och trean i Grand Prix-serien i sin laguppställning får gälla som favorit. Indianerna, de tror och litar på sin jämnhet i laget.
5: Speedway-säsongens kanske hetaste match i förhandssnacket redan i tredje omgången av grundserien. Ja, så kan det vara i grannmötet mellan Västervik och Dackarna. Länsrivalerna som dels inför säsongen bytt flera förare mellan sig och dessutom då färgstarka lagledare som också har bytts mellan klubbarna i närtid. Det är upplagt för fartfylld fest här på arenan i Västervik i ja, det landskap då som har den mesta Speedway 3-lag, nämligen Småland.
6: Janne Rindstig, Per Karl, ikvällens Speedway-reporter Andreas Mats med koll på fotbollen.
2: Utöver Göteborgs derby så är dagens nyhetsrubriker lugnande besked kring Elliot Strouds skada. VM ska inte vara i fara för VM. Mjällby-spelaren. Och Rasmus Dahlins Buffalo utslaget ur Stanley Cup-slutspelet. Nu är frågan om Dahlin kan lockas till VM-spel.
0: Dessutom hör vi från hockey-VM när vår expert Johan Garpenlöv möter Tre Kronors historiskt unga Viggo Björk. Bland mycket annat under kvällen. Emil Håkansson, Martin Marlow, det är vi som hälsar er varmt välkomna till Sportextra-studion ikväll.

0: Jan och David, Tylon, Nile Rodgers med Talk to Me först ut i Sportextra kväll.
1: Och vi sammanfattar nyhetsdagen. IFK Göteborg gick alltså segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte. Matchen avbröts igår vid ställning 2-1 till Blåvitt efter ordningsstörningar på läktaren. När den idag återupptogs föll en ÖIS-kvittering i den 87:e minuten innan Blåvitt lyckades jobba sig tillbaka. Detta tack vare mål av Felix Eriksson som beskriver känslan efteråt så här.
2: Jo, men speciellt i och med att matchen är utdragen över, jag vet inte hur många timmar, 20 plus timmar. Så det blir speciellt och sen så tycker jag vi har en väldigt bra 40 minuter igår. Väldigt bra energi och så vidare, och sen tycker jag inte riktigt vi får ut samma energi idag. Men
3: nej, varför fick ni inte det? Jag kan verkligen dela den känslan, jag som såg.
2: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
1: Och deppigare tongångar hör vi från ÖIS lagkapten Daniel Paulsson. Men han medger att man minsann fick upp hoppet där efter kvitteringen.
4: Som vi ville ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får noll poäng i den här matchen.
1: Reporter på plats på Gamla Ullevi, Christian Olsson. En som reagerat kraftigt på gårdagens händelser är idrottsministern, Kristdemokraternas Jakob Forssmed, som nu vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
5: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Forssmed här i intervju med Ekots Rickard El Falk. En timme och 20 minuter varade alltså mötet under gårdagskvällen innan matcharrangören beslutade att inte spela vidare. Representanter från både ÖIS och Blåvitt har kritiserat det här beslutet, men man har i alla fall polisen bakom sig som idag försvarat agerandet att bryta matchen.
6: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
1: Magnus Åberg där, operativt ansvarig på polisen i Göteborg. En av flera aktörer kring det omdiskuterade skandalderbyt som vi kommer få höra mer av under Sportextrakvällen.
7: Närmast till superjämna superettan, där har hänt grejer direkt.
8: Det är Varberg som har tagit ledningen på bortaplan mot Helsingborg på Olympia efter bara 6 minuter. Haitien, Chanudier Borglin är det som gör målet efter en väldigt tätt inåtskruvad hörna som nästan i första läget ser ut som den går rakt i mål. Men Borglin är där med ett långt ben och styr in den nere vid mållinjen ungefär hos Johan Brattberg i Helsingborgs målet som inte hade riktig koll på den där hörnan. 1-0 alltså Haitien. Han är inte med i Haitis VM-trupp om ni nu undrar det. Han har gjort några landskamper för Haiti, Borglin, men han ska inte spela VM. Men fint mål var det. Varberg leder på bortaplan 1-0 mot Helsingborg.
9: Från fotboll till speedway och kvällens möte mellan Västervik och Dackarna som är helt jämnt efter 2 körda hit. 6-6. Varra lagen har tagit en dubbelseger i sina inledande hit och det gör ju att det är helt lika inför det tredje. Det ska vi få se. En av världens, tre bästa i alla fall. Artem Laguta, han som kommer från Ryssland, tävlar för Polen men får då inte köra i VM-serien. Vilket många tycker är lite synd. Han kör då i Dackarna nu ihop med Mattias Nielsen mot Jakob Torssell och Rasmus Jensen för Västervik. Och de båda hemmaförarna försöker att ta sig upp i en dubbelledning och gör väl så med minsta möjliga marginal på den bortre rakan. Ja, så är det. Torssell före Jensen just efter varvet. Det här är det absolut jämnaste hitet ikväll. Det har varit ganska utdragna och tidigt avgjorda hit de 2 tidigare. Det här kommer nog kanske och inte absolut bli 5-1, för det här är det väldigt tajt om andra platsen framförallt. Rasmus Jensen som nu får i ryggen då Laguta. Det innebär att det är 4-2 just nu för Västervik i det här hitet och då bryter vi i så fall trenden med att bli dubbelsegrare vartannat hit. Nu är kampen istället de sista poängen i heatet. Det är knallhårt där nere vem som ska ta den. Ska det bli Västervik eller ska det bli Dackarna? Just nu så är det Västervik som kommer att, som det ser ut, ta ledningen i matchen då med liten marginal. Och det konstaterar att de gör det här eftersom det blir 4-2. Värt att notera från de där två heaten som gick innan är att Robert Lambert, VM-förare för Västervik, var alldeles otroligt bra i första heatet. Och lika bra var Thomas O. Jonasson för Dackarna i det andra heatet. Men totalt sett så är det lite fördel Västervik nu, 10-8.
10: I Gislaved är det ingen fördel alls efter tre körda hit. Det står nämligen 9 lika i matchen. Det började med ett 5-1 hit för hemmalaget Lejonen emot Indianerna. Där Sierniak och Poetspelski körde ifrån sina motståndare på ett väldigt enkelt sätt. Sen i det andra hitet, det så kallade reservhitet, så var det Indianernas Rasmus Karlsson och Johan Gran som ganska enkelt avfärdade sina motståndare Viltander och Henriksson ifrån Lejonen och på så sätt kvitterade matchen till 6 lika. Och så i det sista tredje hitet här nu före den sladdpaus som precis har utbrutit så blev det 3-3 och Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien, nu är det i och för sig inte så mycket att snacka om att leda Grand Prix-serien för det är bara en tävling körd, men trots allt det är han som är etta i den tabellen. Han vann hitet och hade närmast bakom sig de båda indianförarna Hockenbeck och Oliver Berntsson. De var så tajta in över mållinjen så jag vågar faktiskt inte säga vilken av dem som var först, men det spelar ju ingen större roll därför att poängen blir ju hur som helst 3-3 i

0: för Västervik mot Dackarna. I övrigt ikväll också Smederna mot Rospiggarna. Läget där är 6-6 efter två körda hit. Vargarna mot Piraterna i kvällens fjärde match. Där har jag ännu inga resultat att ge er. På min live-resultat så står det 0-0 och ingen påbörjad matchen. Vi återkommer till den om en stund. Närmast Ekot, Johan Hellström.
1: Nu kommer det uppgifter om att ryska soldater som strider i Ukraina har tränats av Kina. Och enligt Ukraina så arbetar även kinesiska medborgare i Ryssland med att tillverka drönare. Och för några timmar sedan så landade Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett toppmöte med Kinas president Xi Jinping.
2: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina.
1: Rapporterade vår Kina-reporter Hanna Salberg. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att han i november i fjol fört bort sin 2-åriga dotter och försökt ta henne utomlands. Hans flickvän får 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrup efter att mamman larmat om att flera personer trängt in i hennes bostad och tagit barnet. Båda nekar enligt P4 Jönköping. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade fågelinfluensa, det har nu bekräftats. Och det här är första gången som viruset hittas hos isbjörn i Europa, det uppger det norska veterinärinstitutet för NRK. Tidigare har fågelinfluensa konstaterats hos valross och fjällräv på Svalbard.
0: Huvudrubriken vad gäller fotbollen ikväll. IFK Göteborg har tagit säsongens första seger. Det blev 3-2 seger för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Den matchen som avbröts igår spelades färdigt idag inför tomma läktare. Det blev alltså seger för Blåvitt. I övrigt ikväll, läget i Superettan. Helsingborg mot Varberg 0-1. Ledning Varberg som alltså vid händelse av seger går upp i serieledning där.
3: Fler saker har ju skett i sportvärlden under dagen förutom det här Göteborgs derbyt, och vi ska inleda med ett lugnande besked inför sommarens fotbollsfest.
4: Mjällby AIF ger nu en första uppdatering gällande skadade och VM-aktuelle Elliot Stroud. På sin hemsida skriver klubben att man har gjort en första bedömning kring Strauds rehabläge efter att han lämnat planen under hemmamatchen mot BK Häcken i söndags. Elliot Stroud har genomgått en undersökning som visar på ett mindre besvär i låret. Bedömningen är från klubben i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Men att det ännu är för tidigt att säga något definitivt om hans möjlighet till spel i de två avslutande allsvenska matcherna före uppehållet.
3: Reporter här Matilda Ljungqvist på P4 Blekinge. Så en internationell blick på stundande VM. Cristiano Ronaldo blev tidigare idag uttagen till sitt 6:e världsmästerskap i ordningen. 41-åringens VM-debut kom i Tyskland 2006. Sedan dess har han hunnit med att bli historisk genom att göra mål i 5 raka världsmästerskap. Återstår alltså att se om det blir dels i ett 6:e, dels om det blir något VM-guld för legendaren. Den enda meriten som han ju saknar med sitt landslag. Och sent igår kväll togs även Brasiliens trupp ut. Av reaktionerna att döma när förbundskapten Carlo Ancelotti läste upp de uttagna så finns det ett namn som man gläds lite extra åt.
5: Neymar Junior Santos.
3: Ja, Neymar kommer alltså vara en del av Brasiliens VM-trupp 2026. Under kvällens program så ska vi höra från Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin vad som sades mer exakt under den här presskonferensen. Och vi rundar av med hockey. Den svenska stjärnbacken Rasmus Dahlin är sedan i natt utslagen ur NHL-slutspelet med sitt Buffalo. Nu hoppas expert Johan Garpenlöv att han ska kunna ansluta till Tre Kronors VM-trupp.
6: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret, och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar, och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
3: Senare under programmet ska vi få höra mer från våra utsända nere i Schweiz, bland annat ett möte med unge Viggo Björk.
7: Superettan fotboll.

0: Olympia Helsingborg, hemmalaget HF, ligger under med 1-0 mot bortalaget Varberg efter 17 minuter. Men Helsingborg har fått ett fint frisparksläge här mellan hörnflaggan och straffområdet. Det kan bli ett riktigt bra inläggsläge. Det blir också ett bra inläggsläge. Kan man komma ett skottläge utifrån och oj, upp på andra etage ungefär på kortsidan. Det var ju väldigt snedriktat det skottet från 17-årige vänsterbacken i Helsingborg, Lino Wernberg. Wernberg Hyppinen, också målskytt senast ju mot Oddevold när en 16- och en 17-åring gjorde mål för hemmalaget. Men det där skottet var långt, långt, långt från mål sett i spelbilden. Efter nu dryga 18 minuter så har Varberg varit det bättre laget. Helsingborg svårt att få fram några vettiga passningar som här. När det finns lägen liksom, så slår de passningarna lite för sent, lite bakom eller lite snett. Och gästerna Varberg tar lugnt och elegant hand om bollen. Målet alltså, 1-0-målet efter i den sjunde minuten. En väldigt väl slagen hörna. Vi måste berömma honom där. Veteranen i Varberg, Albin Winborg, det var han som slog den där hörnan som resulterade i 1-0-målet. Snart 19 minuter. Varberg leder i Superettan borta mot Helsingborg. 1-0.
1: Och i Speedway-ligan ikväll efter 3 omgångar. Lejonen Indiana helt jämnt, 9 lika. Västervik leder mot Dackarna med 10-8. Smederna leder mot Rospiggarna 11-7. Och anledningen till att vi inte hade något resultat från Vajarna-Piraterna, det var en krasch i den första omgången, så där har vi inte kommit längre än så.

0: Back to Back med Amy Winehouse i Sportextra.
1: Speedway från Gislaved där Lejonen tar emot Indianerna. Det står 13-11 efter fyra körda hit efter en 4-2 för hemmalaget Lejonen i det senaste hitet. Och en uppvisning av polacken Bartosz Szmalczyk. Han körde mot Przemyslaw Pawlicki ifrån Indianerna. Pawlicki tog starten. Pawlicki ledde det halva första varvet kan man väl säga i stort sett. Szmalczyk, han är ju världsbäst utan någon som helst tvekan, även om han bara ligger trea i VM-serien just nu. Han valde ett ytterspår, han körde förbi, han åkte mycket fortare än alla andra och formligen krossade sin motståndare. Efter ett drygt varv var han förbi och sen så drygade han ut det avståndet så stort så att till sist in i den sista kurvan så hade han hela kurvan till godo på Przemyslaw Pawlicki, och Pawlicki är ingen dålig förare det heller. Men 4-2, Lejonen leder med 13-11.
2: 25 mil österut körs det också speedway i Småland, nämligen Västervik mot Dackarna. Här står det också 13-11. Västervik leder och vi är framme vid hit nummer 5. Tendensen under kvällen var att Västervik har varit först över mållinjen med sina förare och sen har det varit lite Dackar bakom där och så har det inte blivit några större luckor i protokollet än så länge. Bara 2 poängs försprång för Västervik som skickar ut en av speedway-världens mest spännande förare som gör debut här i Västervik ikväll, nämligen Vilads Nagel, en dansk supertalang, ihop med Noel Wahlqvist i hemmalaget som är en svensk stortalang, Mattias Nielsen, en annan dansk, och sen Avon van Dijk som kommer in och gör säsongsdebut för Dackarna ikväll. Det var ett jämnt hit på gång här, för det är Mattias Nielsen som körde i Västervik i fjol, som kör i Dackarna nu, som är i ledning före de båda Västerviksförarna efter första varvet. Men det är ganska tajt om poängen, framförallt de sista poängen. Eivor van Dijk upp och tuggar på bakhjulet på Noel Wahlqvist. Det där kommer att bli en duell under alla de här fyra varven tror jag, men just nu är det 3-3. Kampen är definitivt de sista poängen i hitet. Det är så nära så man får inte in en nagel, apropå hans namn där, dansken, emellan tror jag de två förarna på slutet där. Men det är fortfarande lika med ett varv kvar. Van Dijk försöker med alla tillbudstående medel att ta sig i fatten. Wahlqvist håller bort i raka. Han hittar fart långt ut men han kommer inte mycket närmare. Wahlqvist håller undan och då blir det ju 3-3 hitet om det inte blir ett mirakel just på upploppet. Och det är det sällan det blir mirakel på upploppet. Därför så blir det 3-3 hitet och då är det fortfarande 2 poängs försprång logiskt nog för Västervik. Och då har vi 16 mot 14. Det är 5 hit körda. 1 hit till, sen är det dags att sladda banan igen.
1: Och i Gislaved så har vi inte fått i mål det där 5:e hitet. Vi ligger ungefär jämnt i takt när det gäller matcherna. Men det var en vurpa här på det sista varvet i detta 5:e hit. Oliver Berntsson var i ledningen för Pavel Petrzelski. Oliver Berntsson som alltså kör för Indianerna nu för tiden. Han har ju tillbringat en evighet av sitt speedway-liv på den här banan. Men i den sista kurvan så körde, så blev det en kollision mellan Kasper Henriksson och Rasmus Karlsson i den kurvan. Den ska vi tänka, det var 4-2 läge. Det var alltså indianföraren som kördes omkull och blev påkörd bakifrån av Kasper Henriksson som inte hann värja, eller hann väja. Och nu ligger båda förarna där ute i den bortre kurvan, ambulansen inkörd och så vidare. Det såg ganska otäckt ut faktiskt, den där smällen. Inte minst, alltså först Karlsson som körde omkull, han gled liksom bara ner och det såg inte så illa ut, men bakom honom kommande lejonföraren då lyckades inte väja utan körde rakt in i den omkullkörde indianföraren, och så blev det en rejäl vurpa där borta, och det kan nog ta ett tag innan det här blir ordning på detta, och framförallt får vi hoppas på att det inte är några allvarliga skador på någon av de båda speedwayförarna som ligger på gruset där borta i kurvan just nu.
3: 27 minuter på klockan i Superettan, fotbollsmatchen mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 1-0, men Helsingborg håller på att spotta upp sig och kommer närmare och närmare Varbergs straffområde. Där hade de ytterligt svårt att göra den första 25 minuterna ungefär, men haft några chanser. Bland annat hade Erion Sadiko, Erwin Gigovic ska det vara, hade ett jätteskottläge för en stund sedan, men sköt inte, utan Gigovic valde att passa istället. Ett litet lite märkligt beslut från hans sida. Men mer och mer bollinnehav, lite bättre passningsspel också kanske. Det var ju erbarmeligt de första 20 minuterna från hemmalagets sida. Och det känns som att Helsingborg är på gång. Men det är Varberg som leder fortsatt med 1-0 borta mot Helsingborg.
2: Småländska speedwayderbyt leder Västervik med 16-14 över Dackarna. Hit nummer 6 ska dra igång och gör så alldeles nu. Och då är det en bra start för de båda Dackeförarna. Initialt och in och ut ur första kurvan så är det dubbel Dackarna, men det är väldigt mycket tajt där borta. Rasmus Jensen i Västervik vill nå upp på andra platsen snart. Han är inte där än, men han är ganska tajt där borta om andra platsen. Nu kommer han en väldig fart på den borta raken, Rasmus, och nu är han tvåa. Och då har vi 4-2 hit just nu för Dackarna. För i ledning finns Timo Lahti, finländaren som kör för svensk licens. Så att det är fyra nationers förare faktiskt med och kör här i det här hitet. Rasmus Jensen, Danmark tvåa då, och Palnitsky, Ukraina. Ligger trea. Parnitsky, den unge juniorvärldsmästaren i fjol som gled in i årets VM-serie på ett bananskal när Woffinden inte ville vara med och köra VM. Räcker inte riktigt i det här hitet. Det blir ändå poängövertag för Dackarna i hitet, och då har vi ju precis lika läge på 18 i den här matchen efter 6 körda hit, och numera så är det ju sladdpaus efter 6 hit. Det är lite ändring i år på det där. Så att ut med traktorer, vattentunnor och allt vad de har. 18-18, 6 hit i Västervik.
0: Däremot en krasch i det femte i Gislaved mellan Lejon och Indianerna, så där har vi inte kört varken omgång då 5 eller 6.
3: Det är kvitterat i superettamötet mellan Helsingborg och Varberg. I den 29 minuten nickar Alexander Johansson. Jo, den Alexander Johansson som har varit i Varberg en gång i tiden, men numera spelar han i rött och blått i Helsingborg. Han nickar in ett inlägg vid bortre stolpen. Han får sträcka på sig allt man kan när Jonathan Hasselqvist, som jag tror faktiskt egentligen satsade på att skjuta in den i det bortre krysset. Den hade gått utanför, men på något sätt så hinner Alexander Johansson dit och får en liten touch på den här bollen och därmed kvitterat. Helt rättvist sett till den senaste 5-10 minuters perioden när Helsingborg har kommit in i matchen och börjat hota. Men här är det Varberg, bortalaget, som omedelbart på avspark sätter in en boll i offensivt straffområde. Får Helsingborgs backarna bort den här gången. Man har haft lite svårigheter med det tidigare, nämligen vi har bland annat fått se målvakten Johan Brattberg med en sån här målvaktsdragning på en svår bakåtpassning. Det är ju alltid underhållande, men också lite småläskigt för de som håller på Helsingborg. Men Brattberg redde ut den där situationen riktigt fint. Men det har varit lite skakigt flera gånger i Helsingborgs straffområde. Halvtimmen spelat nu i solskenet, men den lite småkyliga kvällen i Helsingborg som det är. Det är superettan alltså, det är väldigt, väldigt jämnt, påminner om det. Vinner Varberg här ikväll så går de upp i serieledning faktiskt. Men det skiljer bara 6 poäng i nuläget mellan ettan Falkenberg och Landskrona som ligger på kvalplats. 6 poäng mellan första placerade Falkenberg och Landskrona på kvalplats. Då förstår ni hur jämnt tabellen är. Och jämnt här också. 1-1 står det nämligen mellan Helsingborg och Varberg.
0: Och Göteborgs derby tidigare idag, seger alltså för Blåvitt mot Örgryte, 3-2. Vi ska strax höra Blåvitt-tränaren Stefan Billborn efter säsongens första blåvita seger.
1: Vi är framme vid det sjätte hitet i matchen i Gislaved mellan Lejonen och Indianerna. Ställningen 16-14, fortsatt 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen. Oliver Berntsson fick sin hitseger i det förra hitet och så dömdes det att det hade slutat 3-3 då, eftersom att Rasmus Karlsson var den som körde om kull. Och så delades poängen ut till de båda Lejonförarna, så det blev 3 lika. Nu Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien tillsammans med Mattias Törnblom för hemmalaget. Simon Wozniak och Luke Becker från USA för Indianerna, och förarna är iväg där borta, och det är ett 3-3 läge i den första kurvan. Det var som är först, det är inte speciellt oväntat att han ska vara det. Han jagas närmast utav Luke Becker, och så är Wozniak på lacken på den tredje platsen, och så hittar vi Törnblom mera distanserad. Och det är ganska bra distans mellan samtliga fyra i heatet, så jag upplever inte att det är någon större spänning just nu, utan det för, vill nog till att det händer någonting för att den här 3-3-ställningen ska ändras. Kvar att köra där alltså med 3-3-läge i detta heatet och fortsatt få poängsledning för Lejonen. Vorina först på banan, långt, långt, långt ute letar han efter fart. Behöver egentligen inte utnyttja farten eller ändra någonting, utan han går i mål där ganska säkert som vinnare utav heatet. Har Becker, amerikanen, närmast bakom sig och Wozniak bakom där, och då har vi 3-3 ännu en gång. Och då höjer vi bara till 19, 16, nej.
4: 17 då?
1: Just det, 19, 17 ska vi ha, givetvis. 3-3, det är svårt med matte ibland.
4: Ja, det är hopplöst.
1: 19, men det är jämnt och spännande.
4: Ja, det kan vi slå fast, Pelle. Paus där efter 6 omgångar, det är paus också i Västervik. Det är helt lika där mot Dackarna, 18 lika efter 6 körda omgångar. I Eskilstuna så är det paus efter 6 omgångar mellan Smederna och Rospiggarna. Hemmaledning 2 poäng, 19-17. Och i Norrköping har vi blott kommit 3 hit in efter en krasch i det första. Det är hemmaledning tydligt 14-4 för Vargarna mot Piraterna.
5: Vi ska ta oss tillbaka till Gamla Ullevi där dagens återupptagna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg alltså resulterade i Blåvitts första 3-poängare för säsongen. En väldigt ovanlig match som fick tränare Stefan Billborn att må så här efter slutsignal.
6: Nej, det är bra. Man känner sig rätt ska säga, urlakad. Så där. Men det är nog mer att matchen gick över 2 dagar än att kanske dagens seans.
7: Ja, hur var det med allt som hände? Matchen avbröts på grund av läktaroroligheter. Skulle spelas färdigt dagen efter idag då, utan publik?
6: Ja, men det är konstigt såklart att man liksom får göra om samma sak en gång till. Vi hade exakt samma förberedelsetid och genomgång och som lite klipp och sånt från igår också då. Så att det blir konstigt. Det är svårt jag kan inte ens tänka mig som spelare hur svårt det är. Som tränare är det svårt att liksom ladda om. Så att, ja.
7: Vad är knepet? Vad har varit knepet för er?
6: Ja, men jag tror att det här liksom får den här energinivån upp igen. Det är ju mental anspänning både hos spelare och ledare klart inför varje fotbollsmatch. Har man inte varit inne i ett omklädningsrum innan så om man får möjligheten någon gång så ska man vara det. Det är ju speciellt. Det byggs ju upp liksom.
7: Och det låter ju väldigt spännande när du beskriver det.
6: Ja, men det är klart. Man jobbar med idrott och är idrott så är det inga konstigheter. Men jag tror att om man inte sysslar med idrott, det är ett mentalt... Man bygger upp en mental anspänning såklart för att gå ut och prestera. Det är tungt att göra det på mindre än 24 timmar.
7: Du Stefan, när en sån här sak händer, det är ju långt utöver det vanliga att en match avbryts på grund av läktaroroligheter. Då är det väldigt många som ger hals för sina åsikter. Debattens vågor går höga. Hur har du noterat det som har sagts och det som har gjorts?
6: Genom att inte läsa eller titta någonting alls. Vi kom hem sent igår och då gick och la mig. Och sen så var jag på jobbet 7:45 i morse och tittade på matchen. Vi har ju sådana taktiska kameror här. Och vi klippte ut massa sekvenser och försökte skapa lite pedagogik och struktur i det. Så jag skulle kunna presentera det för spelarna. Och sen, så jag har faktiskt inte läst någonting eller sett någonting. Och jag tror att det är ganska bra att försöka hålla sig undan sånt rent generellt sett.
5: IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn där till reporter Christian Olsson. Vi ska också ta oss vidare och höra hur motståndarlagets tränare resonerar efter den här matchen som alltså slutade med en förlust för ÖIS. Tränaren heter Andreas Holmberg.
8: Ja, jag har inte riktigt landat i det själv ännu heller. Men det är klart att det har varit 2 utmanande dagar här. Jag tycker att vi dock hanterar det på ett väldigt bra sätt eftersom jag tycker att vår halvlek idag är väldigt bra. Jag tycker att vi driver spelet idag. Sen är det klart att man är kritisk till att vi släpper in det sista målet. Men någonstans landar jag ändå just nu i analysen att vi ger bort matchen igår. Den 20-minutersperioden där de får göra 1-0 och 2-0. Där tycker jag vi är alldeles för passiva och låter IFK Göteborg dominera. Så att, det är väl där jag landar just nu.
7: den här tiden mellan de här dagarna, mellan de två halvlekarna kan man ju säga. Matchen avbröts efter 39 minuters spel drygt igår och spelades klart idag. Hur var den tiden?
8: Nej, men det var ju väldigt speciellt. Man har inte varit med om något sånt innan. Och vi behövde ju direkt ladda om batterierna och direkt gå in i möten för hur vi skulle på bästa sätt kunna förbereda laget för det som var idag då. Så att det var inte många timmar sömn i natt, utan man fick jobba en hel del. Sen är det så det är. Det är liksom lika för båda lagen, och det är väl... Det var en utmaning, men som jag sa så tycker jag att det var i gårdagen som jag mest känner besvikelse över.
5: Örgrytes tränare Andreas Holmberg där, efter att alltså ha förlorat det här skandalderbyt mot IFK Göteborg. Siffrorna blev 3-2.
0: I Superettan ikväll en match. Det är Helsingborg som möter Varberg. Det är likaläge 1-1. Vi spelar i den 38:e matchminuten. Vi ska höra därifrån om en stund.
2: Nu är det dags för Speedwayen, hit nummer 7 mellan Västervik och Dackarna i derbyt. Och det här är lite av giganternas kamp i det här sjunde hitet. 18-18 i matchen, det är Robert Lambert, GP6 alltså i VM-serien just nu, ihop med nye Villat Snagel i hemmalaget mot Artem Laguta. Han som inte får vara med i VM, men borde vara det, sett till kvaliteten. Och Mattias Nilsen för Dackarna. Jättekubbning in i första kurvan, men det ser ut som det är Dackarna som har läst på bäst i den här sladdpausen, för de kommer ut dubbelledning med Mattias Nilsson först före Artem Laguta. Och nu blir det svårt huggat för Lambert och Nagel att ta sig förbi Laguta som ligger och kör hur brett som helst där i andra spår för att inte släppa förbi någon och låta då Mattias Nilsson glida iväg i ledning. Men paråkning var inte Lagotas stora grej. Nu åker han ifrån och då får Mattias Nilsson kasta åt vargarna. För nu kommer han inte att hålla andra platser. För nu flyger Lambert förbi för Västerviks del. Och det är 4-2 för Dackarna. Ja, det var väl inte den mest taktiska körningen kanske. Man vill ha en 5-1 där. För Laguta var alldeles för snabb. Han bara åker ifrån. Han är på ett halv kurva före de övriga just nu. Med varvet kvar. Och där är det till och med i slutet var det ju sista varvet. Vi har som räknat fel på ett varv. Och då är det 4-2 för Dackarna i det här hitet. Artem Laguta verkar väldigt stark. Och det kanske är svårt att köra ihop med honom då. Om man är paråkning. För att då blir det ju inte dubbelt för Dackarna. Men 4-2. Då är det ju ledning för Målilla gänget för första gången ikväll. 20 för Västervik och då 22 för Målillas Dackarna. Och i nästa hit kommer sen Taivo Finden. Han med det medicinska miraklet. För ett år sedan så körde han ju nästan sönder varenda ben i kroppen. Nu kör han speedway på hög nivå igen. Vi får se hur han lyckas framöver under kvällen. Taivo Finden som vi ser fram emot. 20 för Västervik, 22 för Dackarna. Det vet vi just nu.
0: Det känns att alla speedwayförare är medicinska mirakel, så som de kraschar har ont. Nåväl, vi återkommer till dig igen om en stund. Strax också till Gislaved. Det är dags för sjunde om en stund. Lejonen leder mot Indianerna där med 19-17. Och i Superettan-fotbollen alltjämt 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.

0: Swedish House Mafia i Sportextra. Don't you worry, child.
1: En och en halv minut kvar av första ordinarie 45 i Superettan. Mötet mellan Helsingborg och Varberg. 1-1 står det i en match som tuffar till sig lite grann. Det blir tyngre och tyngre närkamper nere på den helt okej hyfsade gräsmattan på Olympia. Det är små revor och saker i de båda straffområdena. Men annars ser det riktigt fin ut. 1-1, alltså kvitteringen. Alexander Johansson, mål för Helsingborg. Målet för Varberg gjordes av Schneider Borgelang redan tidigt på en hörna. Sen har det egentligen efter HIFs kvittering bara varit Helsingborg som hade ett jätteläge att ta ledningen. Unge 16-åringen Lukas Persson fick en boll inne i Varbergs straffområde. Var egentligen bara att placera in den, men då gjorde han en fantomräddning. Oskar Ekman som på något sätt hann med i, om man pratar hockeyspråk, sidledsförflyttningen där när inlägget kom och Unge Persson bara skulle placera in den. Jätteräddning av Ekman, blev farligt också på returen på den här Ekman-räddningen, men även det räddade de grönklädda från Varberg ut. Här kommer de för övrigt. Var ett tag sedan de befann sig på offensiv planhalva. Ute på vänstersidan bra inlägg av Winbo, och så är det så när att det kan komma ett avslut på nick där in i Helsingborgs straff. Han är livsfarlig, mannen från Haiti, eller han är född i USA men han representerar Haiti, Borgelang, som är stor och tung på topp för Varberg där i Helsingborgs straffområde. Han har visat det några gånger, inte bara målet. Här kommer nästa inlägg för Varberg in, sparkas bort av HIF-spelare, tar som hand igen av Varberg strax utav straffområdet. Så är det en Varberg-spelare som går omkull, ingen åtgärd, men de halländningarna alltså behåller fortsatt greppet. Bra offensiv nu, så bra så att jag inte hann titta på fjärdedomaren vad han visade upp på en tavla. En minut kommer i alla fall upp på en betydligt större tavla bakom ena målet. Varberg ligger på, här kommer nästa inlägg mot just Borgelang och mot Njol. Vilket tryck det är, nästan handbollstryck nu från Varberg i slutskedet. Sprattlar de till efter att ha blivit nedtryckta ganska lång period. Ut på vänstersidan, här jobbar och jobbar Emil Hellman, tidigare HIF-spelare, nu i Varbergs tröja. Han kommer inte till med något inlägg i det här läget. Lämnar över bollen till Winbo, ner mot hörnflaggan, tillbaks till Hellman. Fortsatt inga bollar in i Helsingborgs straffområde. Då har den där tilläggsminuten snart passerat. Här kommer i alla fall bollen in. Men det är ganska lätt undanröjt och undanskuffat av Helsingborgs försvaret. En ganska välspelad till slut halvlek blev det på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg i Superettan.
2: Och snart också i spelmöte mellan Västervik och Dackarna, för man är framme vid nionde hitet. Det är helt lika 24-24 och helt lika i hitet, så mycket tyder på 27 delat resultat i pausen. Men det återstår två varv på det nionde hitet som leds utav ingen mindre än Mats Hansen, dansk, som är alldeles överlägsen i det här hitet. Förna både Dackeförarna, Parnitski och Lahti. Inget tyder på något annat. Ett lika resultat i hittet, för det är långa avstånd mellan maskinerna på den bortre rakan. Vi kan nu börja ta och plocka fram kulspetspennan och skriva 3-3 i hittet. Om inte någon kedja hoppar, någon punktering uppstår eller någonting annat tråkigt mekaniskt, och det gör det inte, utan då noterar vi att det är slut på den första delen av det här derbyt, det vill säga de första nio hiten. Nu tas den lite längre korv- och matpaus och toapaus här. 27-27, Västervik Dackarna, helt lika, helt spännande och ovisst inför fortsättningen i Västervik.
3: Inte fullt lika jämnt i Gislaved, där Lejonen har återtagit ledningen i matchen igen genom att vinna det åttonde hitet med 4-2. Det var Kasper Vorryna, han som leder Grand Prix-serien, som körde ihop sin nionde poäng, alltså sin tredje hitseger på tre försök i den här matchen, och han dominerade fullständigt, och han dominerade då framförallt emot Premislav Pavlicki, som ju är den som ska vara den skarpaste föraren kanske i indianlaget, som fick nöja sig med två poängar i det här tillfället, och så var Mattias Törnblom med där som tredje förare i mål, och på så sätt 4-2 för hemmalaget. Men det är hitet som man egentligen vill berätta om, det var ju det sjunde hitet som vanns utav indianernas Kai Hockenbeck, och så var det 4-2 för indianerna i det hitet. Han fick med sig Oliver Berntsson. För i det hitet var det så jämnt så att jag tror att alla förarna utom den som så småningom kom sist i mål, Pavel Przelecki, var vid något tillfälle i ledningen i hitet. Det var 4-2 för lejonen en stund, det var 4-2 för indianerna i mål, det var 5-1 läge vid något tillfälle under hitet. Så att det var riktigt bra speedway, det var riktigt tajt, massor med platsbyten och massor med kamp. Nu är vi framme vid det nionde hitet här då, det sista innan den långa pausen, precis som Janne beskrev alldeles strax. Och vi har alltså 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen när det hitet ska starta. Då kommer Bartosz Smalslik, han som bara är, vågar man nog säga, världens bästa speedwayförare. Han har inte tappat någon poäng hittills i årets serie. Han har visserligen bara kört i en av de 2 matcherna som Lejonen har kört, men de 5 heaten han har kört, körde i den matchen, de vann han allihopa. Han har vunnit det enda heatet han har kört så här långt idag. Han har med sig Alfons Wiltander för 2006 ifrån Lejonens sida. Och mot det så ställer indianerna upp med Simon Wozniak som har kört ihop 2 poäng så här långt idag, och Luke Becker som också har kört ihop 2 poäng idag. Och frågan är, ska Smarslik tappa sin första poäng i svensk seriespeedway? Ska han göra det i den här matchen? Ska han göra det i det här heatet? Förarna är framme vid tejpen. Där starten just nu försöker få dem att komma i ordning. Så gasar vi upp. Lite bättre ljudmiljö i starten härifrån än från de andra banorna, beroende på att jag befinner mig på fel långsida så att säga i förhållande till var starten går någonstans. Det är 3-3 läge ut ur hitet och det är Smalslik, gissa vem annars, som är först ute på banan. Närmast skuggad av, de ligger faktiskt helt och hållet i bredd de båda indianförarna, men nu så utkristalliserar vi det, säger att det är Wozniak som är den som är före, men de har bra distans bakåt till lejonföraren. Läge i det här hitet och i så fall fortsatt två poängsledning för Lejonen in i pausen så småningom. Och det är ju otroligt vad han åker ifrån någonstans. Man skulle kunna räkna sekunder när de kommer eller någonting sånt här. Där passerar han mållinjen, där kommer nästa förare först, så ni förstår att det är ganska långt. Han liksom bara seglar ifrån, han bara vräker sig ifrån. Där passerar han med. I 3-3-läget och där är hitet slut. Och då skriver vi 3-3 ännu en gång. Och då är det fortsatt 2 poängsledning. 28-26 efter 9 körda hit i Gislaved. Och det är hemmalaget Lejonen som leder.
4: Det kändes som att du tänkte efter, men det blev rätt. 28-26 och paus hos Pelle i Gislaved. Det är paus också i Västervik. De regerande mästarna Västervik möter ju Dackarna. Det är helt lika där, 27-27 efter dessa 9 omgångar. Ska vi kika till också vad det står i övrigt. Vargarna i Norrköping kör ju mot Piraterna ikväll. Vi hade ju ett avbrott där redan i det första hitet efter en krasch. Man har kommit 5 hit och det är hemmaledning med tydliga 21-9. Dessutom match ikväll i Eskilstuna. Det är Smederna som möter Rospiggarna. Där är det kört 8 hit och hemmaledning med 4 poängsmarginal. 26 för Smederna, 22 för Rospiggarna.
5: Och senare ikväll så kan vi för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska högsta ligan i fotboll, Premier League. Det är Viktor Gyökeres Arsenal som leder tabellen med 5 poängsmarginal mot Manchester City som ikväll möter Bournemouth. Tappar Manchester City poäng i den här matchen så betyder det att den här differensen är ointaglig för det blåa gänget från Manchester. Arsenal har sedan 1 match kvar att spela. Den avgörs på söndag när man gästar London-klubben Crystal Palace.

0: Andreas Jonsson är det som sjunger här i Sportextra. Låten heter Glorious.
1: Strax alltid härliga, sprudlande Vanessa Kamga, diskuskastaren här i Sportextra. Men före dess, tennis.
2: Även Wimbledon-publiken går nu miste om den tänkbara höjdpunkten. För Jannik Sinner och Carlos Alcaraz, som skämt bort tennisfansen med några otroliga Grand Slam-finaler på sistone, kommer inte mötas där. För nu står det klart att den spanske världstvåan Alcaraz, som missar franska öppna mästerskapen på grund av en handledsskada, även får stå över Wimbledon. Det här öppnar spelfältet ännu mer för den italienske världsettan Jannik Sinner, som tillsammans med Alcaraz dominerat herrtennisen totalt sedan 2024. De 9 senaste Grand Slam-turneringarna har vunnits av någon av de spelarna.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Friidrott nästa ämne.
3: Diskuskastaren Vanessa Kamga är redo att flyga till Kina.
4: Ja, men det går om några timmar bara. Det känns jättebra. Det ska bli jättekul.
3: I helgen väntar Diamond League-premiären för säsongen för VM-fyran Vanessa Kamga.
4: Förra året så åkte jag ju på min första Kina Diamond League. Och nu är det liksom, nu vet jag vad som väntar i form av liksom allt på plats. Så det känns jättekul.
3: För att ta sig till höstens stora final i Diamond League så krävs det att Vanessa Kamga samlar tillräckligt med poäng under säsongen. Och därför blir det en viktig tävling i Kina på lördag. Och därefter nästa gala i Marocko redan nästa vecka.
4: Det är det där som är det kruxiga, för man samlar ju poäng mot en final. Därav så är det ju viktigt att man tar bra placeringar. Och det finns inte någon tävling egentligen som man kan slappna av på, utan det är inte heller lovat att man får göra alla tävlingar. Utan det kan ju komma folk som kastar långt under året och att de slänger om lite i startlistorna. Så därför är varje poäng räknas och är jätteviktig.
3: Förra helgen inleddes Diamond League-säsongen också i Kina, men då var inte damernas diskus med på programmet. Därför blir det en lång resa för en enda tävling för Vanessa Kamga.
4: Absolut, alltså det är ju en sjukt lång resa. Och då har vi ändå direkt flyg och den är lika lång ändå liksom. Det är speciellt att resa så där långt. Det är lite träningsdagar som försvinner. Men samtidigt så är det ju en del av det här livet. Och jag tar ju det som en av de bästa sakerna som kommer med. Den här upplevelsen, idrottsupplevelsen eller vad man ska kalla det. Att man får se världen och komma ut och vara på plats som man kanske inte hade varit på annars. Det för mig är viktigt i liksom i motivationen av att göra alla de här hårda passen. Så jag tycker det ska bli hur kul som helst.
1: Vanessa Kamga där till reporter Alexander Lundholm. Och hör här, en nyhetsbomb kommer till oss från England.
5: Ja, vi nämnde ju lite tidigare här att vi redan ikväll kan ha en svensk segrare av Premier League, men nästa säsong så kan vi ha ännu en svensk som deltar i Premier League. Nu står det klart att Kim Hellbergs Middlesbrough får spela playoff till Premier League. Detta efter att Southampton har fråntagits finalplatsen. De här två lagen möttes ju i playoff-semin där Southampton vann. Men Kim Hellbergs gäng krävde att få den här finalplatsen efter att en person i Southampton olovligen filmat Middlesbroughs träning inför det här mötet. Det här har nu resulterat i att Kim Hellbergs Middlesbrough alltså får spela final mot Hull. Den avgörs på lördag på Wembley stadion i London.
6: I mål!
7: Han gör ett mål!
8: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
9: Det är helt otroligt, men det är sant!
10: Han är sänd från de andra galaxerna!
9: Vilken strut!
8: Vad händer?
11: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
8: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
9: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
11: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
10: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
10: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
10: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
11: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Huvudrubriken här nu alltså precis. Middlesbrough får spela kvalfinalen till Premier League-fotbollen. Southampton straffas efter spionskandalen. Det är senaste nytt från England. Här hemma i Sverige, huvudrubriken att IFK Göteborg har vunnit sin första match den allsvenska säsongen. Det blev seger efter igår avbrutan därmed på Örgryte. Två nya mål idag fördelade 2-3, så att Örgryte 2, Göteborg 3. Där har ni resultatet från tidigare under eftermiddagen. I Superetta fotbollen ikväll, det är paus efter första halvlek. Helsingborg mot Varberg står 1-1. Vinner Varberg, ja, då går man upp i serieledning där i Superetta. Vi följer också Speedway och svenska mästarna Västerviks möte mot Dackarna. Det är helt jämnt efter 9 körda hit. 27-27. Och i mötet i Gislaved som vi också har koll på, Lejonen mot Indianerna, nästan lika jämnt, bara 28-26, 2 poängsledning där för hemmalaget Lejonen. Johan, senast nytt från Ekot.
7: Ja, för efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar, så reagerar nu justitieminister Gunnar Strömmer.
14: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
15: Mm. Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Mm. Hur tänker du kring det?
14: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
7: Reporter Lova Olsson. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det här bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Och nu åtalas den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december i fjol. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten.
1: Sportextra närmast med Superetta fotboll igen. Här är Olympia Helsingborg.
16: Där Helsingborg tar emot Varberg i andra halvlek, snart 2 minuter gammal. Helsingborg ligger på 8:e plats i Superettan-tabellen, Varberg på 4:e. Det skiljer 2 poäng lagen emellan. Det skiljer bara 1 poäng lagen emellan, nu ska vi räkna rätt. Det är så oerhört jämnt i den här tabellen. Det är ett knippelag som ligger där mellan 15 poäng i topp och 10 poäng lite betydligt längre ner i tabellen. Så varje inspelad 3 poängare är förstås jätteviktigt. Här kommer Helsingborg in i offensivt straffområde. Lukas Persson, 16-åringen, får väl med sig en hörna i det läget. Ja, det får han. Lukas Persson, 16 år ung, som hade ett superläge i den första halvleken när Oskar Ekman, Varbergs målvakt, gjorde typ sitt livsräddning. Fattar fortfarande inte hur han kunde rädda det. Det var mer eller mindre öppet mål för Persson och skottet var inget fel på, men på något sätt han Ekman dit och räddade den. Nu alltså hörna, första hörnan i matchen för hemmalaget Helsingborg. Planens nog bästa spelare, Max Svensson, central mittfältare som gärna söker sig ut på kanten. I Helsingborg är det som ska ta hand om den, står och kikar lite mot den bortre delen av straffområdet. Där finns det nämligen gott om Helsingborgsspelare som ska söka sig neråt. Domare Fredrik Alknäs står och har en liten diskussion med spelare in i målområdet, men verkar nöjd och glad nu, så att han ger klartecken för Svensson att slå den här hörnan som kommer i den 49:e matchminuten. Max Svensson tar en oerhört koncentrerad tanke och så skickar han in bollen. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Väl till en ny. Nej, han kommer upp där. Ekman, Varbergs målvakten, och fångar bollen precis innan den går ut över kortlinjen. Sätter han igång spelet blixtrande snabbt med en lång utspark tänkt för Severin Njol. Om ni minns honom från Häcken förra säsongen. Han är utlånad från Häcken den här säsongen ner till Varberg i Superettan. Han har gjort 3 mål för Varberg hittills den här säsongen. Syntes kanske inte jättemycket i den första halvleken. 49 minuter nu spelat i solskenet fortfarande på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.
17: Samma sol skiner också i Västervik över Speedway-publiken som ser derbyt mellan Västervik och Dackarna. Det är det elfte, det tionde hitet som är igång, så vill säga. Och det är helt lika i matchen och lika det här hitet också. Lagen är svåra att skilja åt. 27-27 inför hitet som då leds ut av Robert Lambert, helt programenligt före landsmannen Taivo Finden för Dackarna och Eivon van Dijk. Jätteavstånd i början fram till de båda dackerförarna och sen ett långt avstånd ner till Noel Wahlqvist, junioren i Västervik. Så vi kan konstatera att det här hitet kommer att sluta oavgjort, för nu är det slut och det blir ju då 30-30 efter 10 körda hit. Det som händer härnäst om en liten stund, det är då det logiskt nog 11:e hitet, och då ska det bli åka av, ska jag säga. För då är det Rasmus Jensen som har kört in 8 poäng av 9 möjliga för Västervik tillsammans med Mats Hansen som har kört fullt ikväll. Mot det då kommer man att se Timo Lahti som har kört bra för Dackarna med 5 poäng och Artem Lagota 5 av 6 möjliga. Om bara en 3-4 minuter, ja, då blir det någonting extra. Det är en tid som kan avgöra en sån här kväll med väldigt, väldigt jämna förare på pappret. Helt jämnt är det i matchen i alla fall. 30 lika, det är då Västervik mot Dackarna.
1: Och strax drar vi igång också i Gislaved med omgång nummer 10 mellan Lejon och Indianerna. Hemmaledning där med 2 poäng. Ska vi återvända till... Snart ska vi höra vår expert Jon Persson apropå då att Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough nu alltså får spela det som kallas för miljardmatchen, alltså kvala upp till Premier League. Det är Hull som står för motståndet, mer om det om en stund. Men tidigare idag här hemma i Sverige
18: så fick vi ju bevittna det här återupptagna derbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS. Det var representanter från både ÖIS och Blåvitt som kritiserade det här beslutet, men man hade i alla fall polisen i ryggen.
19: Polisen försvarar beslutet att avbryta måndagens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg efter att flera ordningsstörningar ägt rum.
20: Det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
19: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg. Efter ett matchmöte på 1 timme och 20 minuter beslutades det att matchen som spelades på Gamla Ullevi skulle avbrytas. Då hade upprepade ordningsstörningar och även en öppen brand på Blåvitts del av läktaren ägt rum samt flera kortare matchavbrott på grund av kraftig rökutveckling. Under matchen fick även en polis åka ambulans till sjukhus med rökskador. Polisen ska nu ha lämnat sjukhuset och vara tillräckligt välmående för att inte behöva sjukhusvård.
20: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
19: Säger Magnus Åberg, som beskriver att det under matchmötet var stora beslut som skulle ske under stor press. Med en sak vill han dock vara tydlig.
20: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
18: Reporter här, det var Ella Gustafsson på P4 Göteborg. Och alldeles strax ska vi också höra från idrottsministern Jakob Forssmed som vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
16: Superettan fotboll och mål för gästande Varberg i Helsingborg. Ett väldigt likt scenario det som hände i den första halvleken. Då tog det 6 minuter för Schneider Borgelin att nicka in 1-0. Nu är det samma spelare från Haiti som nickar in 2-1 efter ett jättelångt inkast av lagkaptenen Gustav Broman som skarvas vidare in i målområdet, och där är store Borgelin högst, längst och starkast av allihop och knoppar in den. OIFs målvakt Johan Brattberg oerhört på mellanhand i det läget. Det är svårt med den där inkasten, framförallt när det kommer en skarv. Jag tror faktiskt att det var en Helsingborgsspelare som skarvade bollen vidare till Borgelands skalle, och då blev det såklart ännu svårare för Brattberg att hålla koll på det. Men ett effektivt anfallsvapen uppenbarligen för Varberg. De har haft några sådana inkast av långkastade Broman tidigare. Men 2-1 nu alltså på bortaplan för Varberg. De spelar i den 54:e minuten.
18: Ja, många är det som har reagerat under dagen på att derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte alltså avbröts igår för att istället återupptas idag. Nu ska vi höra vad idrottsminister Jakob Forssmed tänker kring frågan.
0: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
21: Och vad kan man göra där?
0: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
18: Sveriges idrottsminister, Kristdemokraternas Jakob Forssmed där till reporter Rickard Elefalk på Ekot.
1: Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså platsen i Championships playoff-final, det som brukar kallas för miljardmatchen. Det beskedet kom till oss för en kort stund sedan. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, med oss nu direkt i Sportextra. Hur reagerar du på den här nyheten?
22: Med chock skulle jag nog säga. Oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss, men oerhört förvånad över det. Som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
1: Jag tycker att det är felaktigt.
22: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt för det. Att missa den här miljardmatchen som den ju kallas. Och så dessutom, som jag förstår det, börja nästa säsong med poängavdrag. Det är ju helt uppåt väggarna, tycker jag.
1: Vad tycker du hade varit en rimlig påföljd då?
22: Nej, men böter tycker jag nog hade varit kanske rimligare i så fall. Jag kan ju såklart inte detaljerna i den här utredningen eller så, men ett betydligt lindrare straff. Det här är ju ett oerhört slag såklart, och jag tycker att det är grovt felaktigt att en person som du handlar om i det här fallet tar sig in och spionerar. Och så ska hela klubben straffas för det. Och vi har precis pratat om pyroteknik och hur man kan förstöra där. Och det är klart, det kan jag tycka är illa. Men det här tycker jag snarare är. Alltså, jag tycker att det är larvigt. Att straffas så otroligt hårt för att en person har tagit sig in och spionerat. Det, ja,

0: förtjäna den här playoffplatsen som nu gjorde att vi tog oss till ett VM. Tror du att Middlesbrough kommer ta tillvara på den här chansen och att den gör dem lite extra taggade kanske?
1: Ja, men alltså, jag vet, man har ju fått ett extra liv som man säger när man spelar tv-spel ungefär. Så att det är ju klart att Middlesbrough-spelarna är nog också lite grann förvånade. Jag tror att man nog kanske hade checkat ut lite grann från det här och trott att det kanske inte skulle bli någonting. För det var ju så det verkade fram till idag. Då. Så att, det är klart att de har ju allt att vinna helt plötsligt.
2: Ja, men vad tänker du kring det mentala spelet i det här läget? För säsongen, som du säger, var ju slut. Besvikelsen superstor. Man har ändå kunnat läsa rapporter i och med att de här spionskandalerna har varit under utredning och så. Så man har kunnat läsa att Middlesbrough ändå har fortsatt att träna. Men, vad tänker du om möjligheten att ladda om mentalt efter att liksom jättebesvikelse och nu plötsligt har man chansen igen?
1: Ja, det är ju absolut inga problem att säga med det. Utan snarare väldigt enkelt att ladda om i en sån situation där man är borträknade såklart eftersom man inte klarar det sportsligt, men sen då får den här extra chansen. Så att det tror jag blir det minsta problemet faktiskt för Kim och hans gäng.
0: Vad hade det betytt för Sverige med en svensk tränare i Premier League skulle du säga?
1: Kanske inte jättemycket sådär. Jag menar, Kim har gjort det väldigt bra sen han tog steget över vattnet där. Och sådär. Sen om det är toppen på Championship eller om det är botten då, som man väl får anta i alla fall att det skulle bli i Premier League då, det är väl kanske marginell skillnad skulle jag säga. Men det är klart att det var häftigt då, och när Potter var där och så har man ju såklart följt honom ett extra öga. Svenne ska vi komma ihåg också i City och så vidare. Så det finns ju några stycken som har varit där och gjort det bra. Det är klart att tar inte Kim det nu så har han ju en möjlighet förhoppningsvis då nästa år också, om han får behålla jobbet och sådär. Men det är klart att det hade varit häftigt, men jag tror inte avgörande kanske för svensk fotboll.
2: Southampton straffas alltså efter spionskandalen i England, fråntas platsen i playoff-finalen, den som leder upp till Premier League så småningom. Och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså chansen istället för Southampton möter Hull i matchen. Och så har vi nu på lördag. Stort tack Jon Persson, Radiosportens expert, för att du var med oss direkt här i Sport Extra. Vi hörde vad det gäller Superettan-fotbollen, alltså Varberg återtagen ledning borta mot Helsingborg, 2-0 mot 1 för Varberg. Vi spelar i den 60:e matchminuten. Men låt oss nu närmast titta till Speedwayen igen. Janne Rindstig, Per Karl är våra reportrar ikväll. Janne, du finns i Västervik hos de regerande svenska mästarna. Läget?
3: Det är så jämnt som det bara kan bli i en speedway-match, nämligen 36 mot 36 efter 12 körda hit. Och vägen dit, sen vi hördes av senast, ja, det var det där superhitet mellan de bästa förarna under kvällen som Artem Laguta i Dackarna visar att han är nog allra bäst ändå. Vann förarna båda hemma, förarna Börje Jensen och Hansen. Och då var det fördel Dackarna med 2 poäng, men i det senast körda hitet så var det en oerhört viktig omkörning, och det var i kampen om sista poängplatsen. Där man då genom Noel Wahlqvist tar sig förbi Evan van Dijk och plockar den sista poängen och förvandlar då 3-3 till 4-2 läge för Västervik, och därmed som om man är fatt. Det visar ju på att de här förarna som kanske inte får de största rubrikerna gör oerhört viktiga insatser i sådana där små omkörningar på tredje varv i hit nummer 12. Det kan avgöra hela matchen under kvällen. Nu sladdas banan igen. Det är 3 hit kvar att köra. 2 som är schemalagda och 1 det sista där man tar ut de 4 bästa förarna under kvällen som ska göra upp. Och det här ser ju ut som det ska avgöras inne i det absolut sista. För det är 36 mot 36 just nu i solskenet fortfarande i Västervik.
4: I Gislaved så är det frågan om inte vi bevittnar ett matchavgörande, därför att just nu körs det 12:e hitet, det andra reservhitet. Det är 4 poängs underläge för indianerna för det här hitet, och det är ett 3-3-läge just nu i hitet. Det är 2 indianförare mot 1 ensam lejonförare, därför att lejonens Kasper Henriksson, han som körde omkull förut, han har inte kunnat komma till start någon mer gång. Eftersom att man inte får ersätta en förare i det här reservhitet så är alltså Alfons Wiltander ensam om att föra lejonens fana i det här hitet. Men det gör han ju väldigt bra, därför att han är först där ute på banan, jagad av Rasmus Karlsson och Jonathan Gran. Men han håller ju undan när nu flaggan viftas och publiken här jublar, för de inser väl också att det där kan ha varit av matchavgörande karaktär. 3-3 i det här hitet, och efter 12 körda hit då fortfarande en 4 poängs ledning för hemmalaget Lejonen 38-34. Och egentligen grunden till det här, det lades i det föregående heatet i det elfte där

0: Valtors Marslik, ni vet han som är fullständigt omöjlig, fortsatte med att vara fullständigt omöjlig i ett heat där han körde tillsammans med Mattias Törnblom som bara hade plockat in en poäng dessförinnan mot Kai Hökenbeck och Luke Becker ifrån Indianerna. Och där steg Törnblom fram och tog tredjeplatsen i heatet och nöp en poäng och ökade den där ledningen som länge och väl har varit två poäng för Indianerna hela tiden till de fyra som den är nu när tre heat återstår att köra. Två stycken ordinarie hit och så småningom nomineringshitet. Och nu är det fyra poängsledning 38-34 för hemmalaget Lejonen här.
1: Då har vi läget just nu alltså. Paus efter 12 i Gislaved, hemmaledning med 4 poäng 38-34. Paus i Västervik också det efter 12 hit 36-36. Helt lika där mellan svenska mästarna och utmanande dackarna från Målilla. Vi har 11 köra hit i Eskilstuna. Det är hemmaledning för Smederna mot Rospiggarna 37-29. Och i Norrköping är vi lite senare. Där har vi kommit 9 hit och det är Vajarna som leder mot Piraterna med 34-20. Strax utlovade mötet mellan vår expert i hockeyn, Johan Garpenlöv, och unga Viggo Björk, den yngsta Tre Kronor-spelaren någonsin, har ju dessutom gjort mål i VM-turneringen. Ett möte mellan experten och rookien alldeles strax i Sportextra.
2: Superettan fotboll också i Sportextra. Det spelas ju en match i den serien, en match som avslutar den 8:e omgången. Den spelas mellan Helsingborg och Varberg och det spelas i 64:e minuten. Och det är gästerna från Varberg som leder med 2-1. Därmed alltså just i detta nu, som det brukar heta, upp i serieledning förbi Falkenberg tack vare bättre målskillnad. HIF-tränaren som heter Stevie Grieve och en ny skotsk bekantskap i den svenska fotbollen gör nu lite byten och det tänker Varberg också göra. Samtidigt är det en Helsingborg-spelare som sitter ner så det är inte mycket fotboll som spelas på Olympia just nu. Varberg har varit det bättre laget definitivt i den andra halvleken, den första var igen. Men Varberg just nu längst fram och i ledningen i 65 minuter 2-1.
1: Nu anropar vi hockey-VM i Schweiz och vår expert Johan Garpenlöv i möte med Viggo Björk.
3: Jag tänker vi börjar i Täby, som du i din ungdomsklubb, va? Du började i Täby.
4: Ja, precis. Hela vägen från hockeyskola och sen gjorde jag klart U16-året tills jag flyttade till Djurgården.
3: Hur kommer du sig att i Stockholm då, som det är lite hetsigt, att du var Täby-trogen hela vägen upp? Varför valde du att göra det? Och istället för att kanske byta klubb till någon så kallad storklubb?
4: Så framförallt är vi väldigt nära hem, så smidigt att ta sig in till träningar och det har alltid varit en bra miljö ändå att träna och utvecklas i Täby. Tyckte vi hade bra gäng, eller ja, det har varit många bra kullar i rad tycker jag. Och ja, bra tränare, man trivs väldigt bra.
3: Ditt hockeyspel, vad är det som driver dig i det? Vad är det som gör att du liksom tycker det är roligt och vad får dig liksom att vakna varje dag och liksom vad det gäller hockeyn?
4: Jo, men framförallt är det väldigt kul att spela och ja, hela tiden försöka utvecklas. Men slutgiltiga målet är, ja, det är ju varför man är på sådana här turneringar och försöka vinna VM och ja, OS hade varit coolt och Stanley Cup. Och sådana saker är ju egentligen slutgiltiga målet.
3: Nu har du ju haft en grym säsong. Du har ju tagit dig upp i Djurgårdens A-lag, spelat SHL-hockey, du har ju vunnit JVM-guld, du vill spela senior-VM. Alla de här framgångarna med att du nu yngst någonsin i Sverige på att spela VM. Du har ju yngst någonsin och gjort ditt första att göra mål i en VM-turnering. Hur hanterar du det?
4: Ja, alltså det landar väl egentligen bara i att man vill ha, man gillar att spela hockey, så fortsätter hela tiden och försöka fötterna på jorden och fortsätta jobba bara och ge allt. Sen tycker jag får väldigt bra stöd. Farsan tycker jag är bra på att, ja, han är väldigt bra tycker jag på att hålla, alltså, göra så att jag håller rätt fokus och ja, också andra, brorsan och morsan, så får väldigt bra stöd också.
3: När jag ser dig spela hockey så tycker jag att du är en spelare som stort sett aldrig gör ett misstag. Du är väldigt bra offensivt, du är väldigt bra defensivt. Så balansen mellan det är ju det svåraste att vara som hockeyspelare. Att kunna producera men ändå inte vara naiv i det och släppa till bakåt. Var kommer det ifrån?
4: Ja, först och aldrig har misstag är väl att ta i, men man försöker ta rätt beslut så ofta som möjligt. Alltså, lägga vikt i att göra det som känns, alltså ger oss bäst chans att vinna. Som det ja, slutar med att man går en match utan att göra poäng och får ta någon backcheck istället, så då är man väl villig att göra det. Så att, men ja, man försöker hjälpa laget så mycket som möjligt bara.
3: Genom din karriär så har du alltid varit en kortare spelare, alltså längdmässigt, och fått tampas med det, kan jag tänka mig, för det är en, hockey är en sport där man jobbar mycket med fysik och så vidare. Hur har du tagit dig an det?
4: Ja, alltså spelar på som vanligt. Jag tänker inte så mycket på det. Försöker gå in i varje närkamp som att jag vore lika stor och lång som alla andra och vinna pucken. Så att det, man får väl använda hjärnan lite mer kanske än bara kroppen. Så att, men ja, jag ser inte det som så stort till.
3: Jag ställde frågan förut också. En spelare som du kanske har, inte som idol kanske, eller det kanske du har, men någon som du tycker att du liknar i din, ditt sätt att spela. Har du någon?
4: Alltså, idol, jag har alltid sett upp till Crosby. Men sen så säger jag alltid att det går knappt att spela hockey lika bra som honom. Så att, ja, jag skulle säga att jag liknar honom, men man försöker ändå på något sätt att spela någorlunda som han gör. Ja, det är väl typ så.
3: Och vad är din målsättning framöver här? Jag förstår att det är VM-guld som hägrar och tar det så långt som möjligt i den här turneringen. Men om man lyfter blicken och tittar framåt, vad är dina planer?
4: Ja, men framförallt som du säger, det är ju VM-guld vi är här för. Sen efter det så kommer det väl en combine och draft och en fys, en sommar med fys. Så att det är väl egentligen det, och sen så ja, börjar säsongen igen sen.
3: Ja. Ja, jag får önska dig i din karriär, och du har haft en grym start så här långt. Och vi tycker det är väldigt roligt att följa dig och se dig spela hockey, så fortsätt bara.
4: Tack så mycket.
1: Jag får en känsla av att expert Johan Garpenlöv gillar Viggo Björk.
5: Jag håller med dig.
1: Ja, härligt möte där mellan experten och rookien. Och vad gäller Tre Kronor i hockey-VM så är det Slovenien som är nästa motståndare imorgon. Vi kommer höra mer om det senare här under Sportextra kvällen. Men nu närmast till Speedway, det börjar dra ihop sig bland annat i Västervik.
6: Ja, det här pågår en rysare i 15 akter, varav nu 13 är körda. Och ställningen är Västervik 39, Dackarna 39. Det 13 hitet gick i mål för en liten stund sedan. Det var mellan fyra förare som var så lite halvnöjda med kvällen och kört in max 4 poäng. Och sådana dueller är ju också oerhört viktiga att vinna. Det var Vilats Nagel, den här unge dansken, som vann det hitet. Men han fick ingen hjälp av lagkompisen Tosell i det läget, utan det blev 3-3 i det hitet. Och nu står förarna framme för det 14:e hitet. Och det, mina damer och herrar, är någonting som är utöver det vanliga. För det är nämligen Robert Lambert som har kört jättebra för Västervik ikväll, deras normalt sett bäste och Grand Prix-förare, tillsammans med Mads Hansen som har kört väldigt bra också för Västerviks del. Mot det så ställer Dackarna då Artem Laguta som har kört in 8 av 9 poäng och är en världsförare och före detta världsmästare, och Tai Woffin, den trefaldig världsmästare, han som då i princip bröt vartenda ben i kroppen för ett år sedan och sen på något mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka till vanliga livet och dessutom kunnat köra speedway och på världsnivå. Helt ofattbart egentligen. Men nu är han här. Han har kört in 3 tvåpoängare ikväll. Han skulle naturligtvis vilja vinna ett hit nu, men det vill de andra också. 39-39, alltså förarna framme vid startbandet, och det är ju som sagt inte så långt in i säsongen, men jag tror det är oerhört viktigt att kunna markera att för Dackarnas del att man håller måttet mot Västervik som nästan aldrig förlorar på hemmaplan. Här har de ju flera år som man inte förlorade någon match i grundserierna, och nu är det då så tajt som det är in den här kvällen. Och framme vid startbandet så är det lite tjuv och rackarspel som vanligt nu när de här storfräsarna står. Sen kommer det ett tid till, och det kanske nästan alla de här kommer att vara igen, för då ska de bästa köra. Och här är de bästa. Nu hukar de sig ner. 39-39. Man går in i första kurvan. Ja, det ser ut som hemmaförarna ser bäst ut gånger två där borta just nu. Publiken står upp och knyter näven, för det är Lambert för Hansen just nu. Dubbelt Västervik efter första varvet i 14 heatet. Men då kommer Lagota svepande upp på andra platsen. Då är det 4-2 för Västervik just nu. Lagota numera körande då för Dackarna, kommer från Rosbäggen inför den här säsongen. Men ledningen har Robert Lambert halvvägs in i heatet. Det då blir någon duell om sista poängplatsen mellan Boffinden för Dackarnas del upp mot Hansen. Nej, känns inte så. Känns ganska avgjort det här hitet. Möjlig liten duell om andra platsen med bara varvet kvar. Långt utdraget fält just nu och det är tydligt att det är Västervik som kommer att gå in för nomineringshitet med en tvåpoängsledning. Publiken står upp och jublar, även om det inte blir dubbelseger så blir det ändå 4-2 för Västervik, och då noterar vi ju då 43-41 för Västervik, och nu ska man då nominera fyra förare till nästa hit, och det ska inte förvåna mig om de flesta av de här kommer att dyka upp igen om en liten stund. Det är tvåpoängsledning för Västervik, ett hit kvar att köra.
1: Först också det 14:e heatet ifrån Gislaved. Det är fortsatt 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen där mot Indianerna. 41-37 inför det 14:e heatet som kommer till inom kort.
2: Superettan fotboll från Olympia i Helsingborg. Snart bara kvarten kvar nu för hemmalaget HIF att göra någonting åt den här ledningen som Varberg har med 2-1. Varberg inne i en fin period i Superettan. Besegrade ju Falkenberg i Hallandsderbyt för en vecka sedan knappt med 3-0 på bortaplan, och går här alltså mot kanske den andra raka prestigefyllda vinsten i Superettan. De spelar fint, de grönsvartklädda från norra Halland. Det har varit ett knippe byten. Bland annat har målskytten Borgelin gått ut. Han från Haiti som har gjort båda Varbergs mål upp i 3 sammanlagt. Helsingborg har också gjort några byten, men det är ingenting som har förändrat matchbilden direkt. Här kommer HIFs målskytt Alexander Johansson. Han blir alldeles för ensam, men lagkamrater fyller på i alla fall. Kan bli ett skottläge utanför straffområdet. Blir inte det. Det är förträffligt försvarsspel. Det är förträffligt försvarsspel av Varberg som plockar upp Akim. Helsingborg spelaren från Benin. Två gubbar går på honom och så tar den ena bollen och håller bort den andra håller bort Akimi. Mycket bra försvarsspel, men HIF tar tillbaka bollen. Utanför straffområdet finns de nu igen med högerbacken Simon Bengtsson högt upp en bit utanför straffområdet. Spelar in bollen till Gigovic och så blir de av med bollen igen. Nej, Varberg dominerar och leder med kvarten kvar med 2-1 på bortaplan mot Helsingborg.
0: Och i speedwayen i Gislaved så leder Lejonen hemmalaget med 41-37 mot Indianerna när vi strax ska få se det 14:e och näst sista hitet. Och det är ju fortfarande så att för att plocka in de där poängen så måste Indianerna slå Bartosz Szmarczyk eller så småningom i nomineringshitet Kasper Vorina. Vorina har kört fullt så här långt, 12 poäng på sina 4 hit. Szmarczyk har kört ihop 9 på de 3 hiten han har kört. Szmarczyk har kört vunnit alla hit han har kört så här långt i årets serie. Det är 5 i den föregående matchen och så är det 3 hittills idag. Men han måste alltså slås om Indianerna ska ha någon möjlighet att vända detta. Och 2-4-2 räcker ju till exempel till det oerhört resultatet. 5-1 räcker ju till att det kommer att bli ett avgörande i det sista hitet. Men Szmarczyk tillsammans med Matej Czerniak där ute för hemmalaget Lejonen mot detta ställer Indianerna Przemyslaw Pawlicki och Kai Huckenbeck. Pawlicki 6 poäng så här långt, Huckenbeck också 6 poäng, och förarna är iväg och Szmarczyk som vanligt inte först ut ifrån tejpen, men som vanligt höll jag på att säga först efter den andra kurvan. Nej, inte riktigt, han är i defensivt hård kamp med Pawlicki där och det är fortfarande Pawlicki som är före. Det är i nuläget ett 3-3 läge i hitet, vilket ju då inte är tillräckligt för Indianerna för att kunna vända matchen i det här läget. Men bevittnar vi möjligtvis Bartosz Szmarczyks första poängförlust i årets Speedway-liga. Än så länge är det Pawlicki som är först där ute och så är det 2 stycken lejonförare bakom honom. Och Szmarczyk jobbar intensivt för att möjligtvis rädda sitt obrutna rekord. Nu är han mycket nära på långsidan, men fart igen för Pawlicki som drar ifrån ytterligare en gång in i kurvan. Szmarczyk försöker trycka sig förbi, klarar han av det. Han är i tät duell när de närmar sig mållinjen och det gör han inte! Hitet slutar 3-3 och då har vi 44 mot 40 med ett hit kvar att köra och fortfarande en teoretisk möjlighet faktiskt för indianerna att komma tillbaka i den här matchen. Premislav Pavlitski vann hitet. Han gjorde det före Bartosz Marslik. Det är Marsliks första poängförlust i den här serien i år. Hakenbeck sist, han hade inte så mycket med det hela att göra. 3-3 i hitet, fortfarande 4-poängsledning, men en 5-1 skulle ju vända den här matchen till ett oavgjort resultat och möjligheten finns. Men då ska de sannolikt slå både Vorina och Smartslick den gången, för att det är ju de bästa förarna som kör i det 15 hitet. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 här i Sportextra med High With Somebody.
1: Nu ska det avgöras. Speedway-derbyt mellan Västervik och Dackan är framme vid sista heatet. Det är fördel Västervik som leder med 43-41. Det är 2 poängs skillnad i speedway. Hur mycket är det? Ja, det innebär ju att det måste ju poängövertag i sista för Dackarna. Räcker att bli etta och trea exempelvis så blir det ju helt lika i den här matchen. Det får du göra. Det får sluta 45-45. Händer ibland, inte så ofta. Men det är klart i fördel Västervik som ställer upp med Robert Lambert och Rasmus Jensen. 2 säkra poängskördare ihop med mot Artem Laguta och Mattias Nielsen. Där är det väg. Nielsen hoppar iväg bra för Västerviks, för Dackarnas del, men det är fortsatt ledning för Lambert och så länge han leder så kommer Västervik att ta hem det här. Måste vara en Dackeförare först om det ska bli lika. Det är 3-3 hitet. Det är Lambert som flyger ifrån där borta. Han har kört in 11 och 12 poäng och just nu känns det inte som ens Artem Laguta är riktigt nära att kunna hota, utan mycket tyder på vinst för Västervik just nu. Lagen har följts åt under hela kvällen. Något tillfälle har Dackarna haft ledningen. Det har oftast varit lika eller någon liten ledning för Västervik. Och det här är väl ytterligare ett bevis på att det kommer att bli en jämn serie i år. Och att traditionens makt är stark. Västervik är alltid bra hemma. Och vi kan notera att på den bortre raksan så är det fortsatt så att det här kommer att bli 3-3, för där är han i mål. Lambert för honom, både Dackeförarna, och då har det ingen betydelse vilken ordning det är på dem. Det blir 46 för Västervik, det blir 44 för Dackarna. En väldigt trevlig match att se med fint väder, inga vurper, inget strul, utan alla förare kom där de skulle i sina hit. 4622 åskådare, säsongens bästa publiksiffra hittills i svensk speedway, och fattas bara annat med ett sånt dance derby i fint väder. Det är slut i Västervik, knapp, men seger, oerhört viktig sån, prestigeseger om inte annat för Västerviks del som vinner den här duellen med 2 poängs marginal.
0: Konstaterar Janne Rindstig. Det lutar åt seger för Lejonen mot Indianerna hos Per-Karl Gislaved. Det är 1 hit kvar att köra och 4 poängs ledning där för Lejonen. Vi återkommer när det är dags för det hit strax.
2: Vi återupprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade för spionskandalen som man utsatte Kim Hellbergs Middlesbrough för. Nyheten slog ner här lite tidigare att laget blir diskat från playoff-finalen till Premier League. Platsen går då istället till Hellbergs gäng som ju annars förlorade semifinalen mot Southampton. Nu väntar en direkt avgörande final till finrummet på lördag där man ställs mot Hull.
3: I ett helt annat fotbollsuniversum, nämligen Superettan, möts Helsingborg och Varberg. Det är bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är fortsatt gästerna från Halland som leder med 2-1 i en ganska chansfattig andra halvlek. Där Varberg fint och effektivt stänger ner Helsingborg som har jättesvårt att skapa några chanser där nere hos Oskar Ekman i Varbergsmålet. Så är det lite tjafs spelarna emellan, så att domare Fredrik Alknäs får gå och prata allvar med bland andra Simon Bengtsson i Helsingborg, och så är det väl möjligen Herion Sadiko i Varberg som är lite upprörd över någonting. Nej, Niklas Dahlström var det. Båda två upprörda samtidigt som ännu fler byten. Helsingborg plockar ut målskytten Alexander Johansson och sätter in istället Kevin Niarko för att försöka kvittera. För det är Varberg som leder med 2-1 i den 84:e minuten.
4: Och i Gislaved är vi framme vid det sista hitet för dagen i speedway-matchen mellan Lejonen och Indianerna. Det står 44-40 ledning för Lejonen. Det betyder för er som kan räkna och kan den här sporten att Indianerna måste vinna det här hitet med 5-1 för att få tillstånd ett oavgjort resultat i den här matchen. Annars är det Lejonen, Gislavedsklubben, som kommer att vinna den här matchen. Och för Lejonen, Kasper Vorina, han har kört ihop 12 poäng. Han är polack, han leder Grand Prix-serien efter ett kört Grand Prix. Och Bartosz Marslik, han har kört ihop 11 poäng i den här matchen. Han är 3:a i Grand Prix-serien och kanske världens bästa förare efter han har kört ihop 11 poäng då alltså efter de hiten som är körda hittills i den här matchen. Mot detta Oliver Berntsson och Przemyslaw Pawlicki. Pawlicki som ju alldeles nyss besegrades Marslik och tog den enda poängen ifrån honom som han har tappat hittills i årets Speedway-liga. Och Oliver Berntsson med 7 inkörda poäng så här långt i den här matchen, som ju mer eller mindre har tillbringat hela sitt liv på just den här banan och kört för Lejonen i många år. Men nu åker han för Indianerna och där är förarna på väg och in i den första kurvan, så är det 2 stycken Lejonförare som är först på banan och förarna faktiskt ganska rejält distanserade när vi kommer in i den första kurvan. Det är Berntsson som är bäst av de jagande. Och så ser vi hur solen lyser ner på banan helt plötsligt för första gången den här kvällen också och skickar ett vackert ljus på förarna. 5-1-läge alltså för hemmalaget, men Berntsson är inne och hotar. Då kommer han inte förbi, utan det är fortfarande de båda Lejonförarna som är först där ute och det är Schmalzlik som är före. Tjerniak som åker och håller på att bromsa upp Berntsson, och det är Pavlicki som överhuvudtaget inte åker speedway längre för han kör av banan för han har stannat. Det kommer att bli en 5-1 för Lejonen om inte Oliver Berntsson, han som kallas för Lisbeth, där på slutet, men det har han ingen möjlighet att göra. Han är ganska långt efter. Det är Schmalzlik först, det är Tjerniak som är tvåa över mållinjen och det är 5-1 för hemmalaget i det sista heatet, och det ger då en seger med 49-41 för Lejonen. Deras andra under årets säsong, deras andra raka hemmaseger.
0: Tack Per Karl på plats i Gislaved under kvällen. Vi hörde ju också Janne Rindstig på plats i Västervik. Där blev det seger också för hemmalaget, de regerande mästarna. Västervik besegrade Dackarna med 46-44. Där var det en riktig rysare. Det innebar Västerviks andra seger också på 3 försök. Det är avgjort vad gäller Smederna mot Rospiggarna i Eskilstuna. Det kommer bli hemmaseger. Man leder 46-38 efter 14 körda hit. I Norrköping så lutade också åt hemmaseger. Det är blott dock bara 12 körda hit. Vargarna leder mot Piraterna med 40-32. Det här gäller Superettan-fotbollen.
3: 2023 var Varberg i Allsvenskan senast. Nu är Varberg i topp i Superettan. Nu har de nämligen gjort 3-1 på bortaplan mot Helsingborg, som har svårt att försvara sig i vissa lägen, framförallt nedanför, eller innanför det egna straffområdet. Även om den här gången så är det Albin Winbo som gör målet, och han gör det på ett mycket välplacerat, väldigt fint riktat vänsterskott. Det var ju han som låg bakom 1-0-målet när han satte in en inåtskruvad hörna som nickades i mål, och nu kunde han själv placera in det där 3-1-målet. Och det är alltså Varberg som just nu efter snart 8 omgångar, hur mycket är det kvar på matchen? Det är bara 2 minuter kvar ordinarie tid, kommer att ta ledningen i Superettan, samma poäng som Falkenberg, men med bättre målskillnad. Och ännu bättre blir det ju förstås när de ökar ledningen här mot Helsingborg, som har varit uddlösa i den andra halvleken. De var bra i den första, de rödblåklädda hemmaspelarna, men i den andra har det i princip bara handlat om Varberg-bevakning. Och så sticker de upp, här kommer de igen, de grönsvarta från Halland, lyckas inte ta sig förbi Jakob Fölkeling Persson i Helsingborgs backlinje. Kan Helsingborg sätta en kontring på det här då? Bollen långt ut på högerkanten för Akimi. Akimi försöker ta sig ner mot Varbergs straffområde. Helsingborg måste ju ha ett snabbt reduceringsmål här för att känna någon slags glimt, någon slags vindpust av att de har en chans i den här matchen. Underläge alltså när vi är den 89:e minuten. Det blir en hörna av Akimis framfart där för Helsingborg, och då petar man upp bland andra den helt i gult klädde målvakten Johan Brattberg, som har fått göra en avancerad räddning här i den andra halvleken när Varberg har tryckt på. Hörna alltså för Helsingborg, underläge 3-1 hemma mot Varberg. Vi är inne i den 90:e minuten. Här kommer hörnan från Max Svensson. Den går mot den bortre stolpen. Den är fint slagen. Den nickas mot mål, men löst och ganska dåligt riktat av Nyarko. Och den där hade ju Oskar Ekman i Varbergs målet all koll i världen på. Om 45 sekunder får vi reda på hur många tilläggsminuter det är. Imponerande av Varberg. 3-1 leder de med på bortaplan mot Helsingborg.
0: Jag skulle just kolla det med dig, Andreas. Är det, imponerar Varberg på det? Ser det här ut som ett lag som har potential att gå upp i Allsvenskan?
3: Ja, det är ju jättesvårt att säga när det bara spelat 8 omgångar av Superettan. Men det är ett väldigt, det känns som ett tryggt lag. De är väldigt ostressade. De söker hela tiden passningar till varandra. De är synkade. De är ju bra på fasta situationer. Ett mål på hörna, ett mål efter ett långt inkast. Och denna Albin Winbo, han var ju förresten med när Varberg var uppe i Allsvenskan. De åkte alltså ut 2023 och då var ju Winbo med. Sen har han varit i Cork på Irland och han har varit i Östersund, men är alltså tillbaka och bidrar jättemycket mer från en liten tillbakadragen anfallsposition. Offensiv mittfältare, fin vänsterfot, känslig. Ett mål och en assist från Winbo idag, alltså det är ju väldigt bra utdelning. Så ja, men det är ju så himla jämnt, Martin, i den där Superettan, så är omöjligt att säga. Jag tyckte Oddevold som jag såg förra veckan var väldigt bra. De är också med där uppe i toppstiden.
0: Ja, alltså hade jag tippat tabellen, ja, visst, det har bara gått 8 omgångar, men alltså tabellen är just nu i Superettan. Varberg i topp efter denna seger som vi räknar in nu mot Helsingborg, ledning 3-1, vi spelar på tilläggstid alltså. Varberg 1, Falkenberg 2, Östersund ligger på tredje plats, Nordic United är 4 och Oddevold är 5. Det var en tabell som inte jag såg framför mig när säsongen började. Tack så länge, Andreas, vi återkommer till dig när vi har slutresultatet i hand där, Helsingborg mot Varberg. Men vi fortsätter på fotbollstemat.
2: Ja, vi fortsätter att rabbla tabeller lite grann kanske, för att nu är ju en viktig match igång på de brittiska öarna i den engelska ligafotbollen. Alltså, varför är den så viktig då? Jo, det är ju matchen mellan Manchester City och Bournemouth, och ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen, ja, då har vi för första gången på 22 år en svensk segrare utav Premier League. Inför det här mötet så leder Arsenal tabellen med 5 poängs marginal ner till City, vilket betyder att City måste ta en 3-poängare här för att man fortfarande ska kunna ta in det här, den här differensen inför den sista omgången som spelas på söndag.
0: Intressant också i botten av tabellen.
2: Mycket intressant. Vi har en match som startar om knappa 30 minuterna också emellan två London-klubbar, Chelsea och Tottenham. Och då rör vi oss ner bland de nedre regionerna i tabellen, för att om Tottenham vinner den här matchen, då har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Man har 2 poäng ner till en nedflyttningsplats där West Ham ligger i nuläget, vilket betyder att ifall man kryssar den här, då skiljer det 3 poäng, och det kan också räcka för att West Ham har minus 22 i målskillnad, medans Lukas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Tottenham har minus 9. Så att det ska ju mycket till även om det blir lika.
0: En spännande kväll väntar alltså i Premier League-fotbollen, där det kan avgöras både i toppen och i botten.
2: Och vi ska också vända blickarna mot lite internationell landslagsfotboll.
5: Neymar Junior Santos.
6: När Carlo Ancelotti sa Neymars namn växte jublet i salen i Rio de Janeiro, där det brasilianska fotbollsförbundet ordnade ett storslaget evenemang för att offentliggöra vilka 26 spelare som tas ut i VM. Och på presskonferensen efteråt handlade nästan alla frågor om varför Ancelotti valt Neymar, trots hans skador och skandaler.
5: No quiero estrellas, no quiero, quiero solo jugadores.
6: Jag vill inte ha några stjärnor. Jag vill ha spelare som ger allt för att vinna matcherna, sa Carlo Ancelotti, som flera gånger betonade att 34-årige Neymar åker till VM på samma villkor som alla andra. Är han inte fysiskt kapabel så kommer han inte få speltid. En del brasilianska sportjournalister ifrågasätter valet av Neymar, som knappt spelat en hel match denna säsong och skapat mer rubriker för saker som inte involverat en boll. Bråk med domare, bråk med egna supportrar, bråk med lagkamrater. Och då inte minst hans örfil av en 18-årig lagkamrat i hemmalaget Santos. Men när Brasiliens första utländska coach Ancelotti igår fick frågan om varför han väljer Neymar istället för Chelsea-spelaren João Pedro, som gjort 15 mål i Premier League den här säsongen, så svarade Ancelotti att det finns andra saker som också påverkar matcherna. Erfarenhet av att ha spelat VM förut och erfarenhet av att ha spelat i hetta.
2: Det konstaterar alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Superettan, slutminut mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 3-1 på bortaplan på Olympia mot rödblåklädda Helsingborg som precis har haft ytterligare en hörna. Efterspelet på den så nickar faktiskt Johan Brattberg, Helsingborgs målvakt, mot mål. Och sen får han springa hem snabbt för Oskar Ekman i Varbergs målet fångar den här nicken. Men Brattberg lyckas med konststycket att både först nicka och sen hinna hem och avvärja den där kontringen. Det var ju bra gjort av Brattberg, men det är Varberg som fortfarande har boll. Och det är inte många sekunder kvar att vifta på. Oj, så är det en jätteful tackling av en Helsingborg-spelare som kommer att få syna vilken färg på kortet. Nu är jag både färgblind och det är ganska långt bort, så vi får väl se. Det var en oerhörd satsning. Är det Akimi som satsar så stenhårt på en Varbergsspelare som ligger kvar? Det är riktigt fult. Vad säger Fredrik Alknäs, domare, om det där? Det var en ruggig satsning. Han fiskar upp ett gult kort bara. Okej. Det hade kunnat vara en annan färg på det kortet på Helsingborgsspelaren. Varbergsspelaren ligger kvar. Då kommer det spelas ytterligare några minuter fotboll på Olympia. Till slut så reser sig Varbergsspelaren upp. Det var ju skönt. Det var Kimi som satsade så väldigt, väldigt hårt, ganska helt i onödan, för det var liksom ingen farlighet utan det var långt ute vid sidlinjen. Men Akimi får nöja sig, eller får vara glad över att det bara blev en gul färg på det där kortet. Frispark för Varberg blir det i alla fall, halvvägs in på offensiv planhalva, långt ute till vänster, slås såklart ner mot hörnflaggan för att få tiden att gå. Där är det ytterligare kamper om bollen som rinner ut över kortlinjen, inspark Helsingborg. Brattberg, målisen i Helsingborg, har bråttom att sätta igång spelet, gör också det. Får Helsingborg med sig en frispark utanför eget straffområde och då tickar ju tiden på. Det är över en minut mer än de tillagda 5 från domare Alknäs. Och så blåser han av Alknäs och buanden från supportrarna på Helsingborg som inte är nöjda med hemmalaget, framförallt inte hur det såg ut i den andra halvleken. Det är Varberg som tar 3 poäng i Superettan. Det är Varberg som går upp i topp i Superettan. Lika många poäng som grannen Falkenberg. Låter ju nästan som det skulle vara Hallandsserien och inte Superettan. Men Varberg tar ledningen tack vare bättre målskillnad. 3-1 vinner de med borta mot Helsingborg.
0: Det konstaterar Andreas Mats. Vi ser fram emot kommentarer från Olympia, kanske framförallt då från motståndarlaget Varbergs sida då, som är uppe i serieledning i denna spännande superettatabell. Vi ska snacka hockey genom en stund. Anropa Fribourg i Schweiz. Det är ju dags för Sveriges Tre Kronor att möta Slovenien imorgon. Det har ju inlett relativt knackigt. 2 förluster och bara en seger. Den segern kom mot Danmark, men förlust mot Tjeckien och Kanada. Hur är egentligen läget med den svenska truppen? Mer ifrån hockeygänget i Fribourg om en stund här i Sportextra. Bland mycket annat, häng med oss fram till 21:40. Sen kommer Karla Wagner.

0: If I could turn back time här i Sportextra hörde vi Share. Slut i Superettan-fotbollen. Varberg är nya serieledare efter 3-1-seger där borta mot Helsingborg. Och den stora rubriken från Allsvenskan tidigare idag, seger för IFK Göteborg mot Örgryte i derbyt, det avbrutna igår. Det spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Det blev 3-2-seger för IFK Göteborg, den första blåvita segern den här säsongen. Och vad gäller Speedway-ligan ikväll, idel hemmasegrar. Ni kunde ju följa regerande mästarna Västervik när de besegrade Dackarna. Tät match 46-44 i Västerviks favör. Andra segern av tre möjliga så här långt den här säsongen. Lejonen slog Indianerna 49-41, också andra segern utav tre möjliga den här säsongen. Smederna slog Rospiggarna 48-42. Det var tredje raka det för Smederna från Eskilstuna. Och det kommer bli seger också för hemmalaget Vargarna mot Piraterna. Vi har en 12-poängsledning för Vargarna inför det sista heatet. Nu ska vi prata fotboll igen.
1: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
2: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
1: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevålstadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
2: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Mycket har utvecklats sedan den dagen och många dömda matcher har avverkats. Men trots att det nu är världens största match inom damklubbfotboll som väntar så ändrar det inte Tess egen syn på sin uppgift.
2: Nej, men varje match är väldigt viktig. Jag förbereder mig i princip på samma sätt för att det ska gå så bra som möjligt. Sen är det klart att det är mycket, mycket mer publik och mer fokus. Och det är mycket media kring den här matchen på lördag.
0: Tess Olofsson som alltså dömer Champions League-finalen lördag klockan 18. Barcelona mot Lyon. Det är Susanna Andén och Johan Elmander som kommer att referera den där direkt i Sportextra på lördag alltså. Sportextra ikväll, det följs ut av Karlavagnen i vanlig ordning. Olof Wretling redo från 21.40. Vad ska vi surra om i afton?
3: Du, vi kommer fråga lyssnarna, vad gör dig nyfiken? Mm. Och slussen har redan öppnats och folk har börjat ringa. Och Martin Emil, nu frågar jag er då, vad väcker er nyfikenhet?
0: Alltså, jag vill du börja Emil?
4: Nej, jag sa ingenting.
0: Nej,
3: jo, men du är ju en nyfiken person. Vad väcker din nyfikenhet? Är det stora och det lilla? Det är där vi kommer att röra oss ikväll.
4: Ja, men det platta svaret är ju att säga sport, eftersom det är det man jobbar med och det är här man sitter nu. Men den kombinationen sport och ljud kanske, ett ännu plattare svar. Jag gillar att sitta och liksom pilla med intervjuer och ljud och sådär. Det blir jag nyfiken på och se vad man kan göra utav det.
3: Jag hade ju en väldigt speciell upplevelse. Jag repade värmlänningarna i Ransäter och då skulle du varit med. På ena sida gropar där vi repar så har vi Wolfland Power Meet. Och i gropar repade vi folklusspelet Värmlänningarna med sånger som Ack Värmeland och sköna. Så där mötte liksom, jag kommer som en oljad blixt, mötte Ack Värmeland och sköna. Så det kan jag säga, det hade varit en uppgift för dig Emil att få ihop.
4: Det låter som en magisk kombination.
0: Det som jag tycker är kul, som jag blir väldigt nyfiken på, det är alltså hur folk lyckas upprätthålla sina intressen. Jag är imponerad av folk som har tydliga hobbys och sen håller de det hela livet. Alltså man ger sig fanken på att jag ska hitta vartenda frimärke i hela världen. Jag ska snöa in mig på småfåglar eller vad det nu kan vara. Och så håller det där intresset. Jag är sjukt imponerad. Och det blir jag väldigt nyfiken på. Hur kan man hålla det här smala intresset hela livet? Jag känner att jag byter lite oftare så här intresset.
3: Men gud vad bra. Alltså Martin, är det inte så att man blir lite avundsjuk på folk
0: jo,
3: som kan hålla i sådana där
0: jag blir nästan intresset? Förbannad.
3: Ja.
0: Varför kan inte jag också hålla fokus lite längre?
3: Ska det vara så här? Ska det vara så här?
0: Hopplöst.
3: Jag hopplöst. Alltså, det skrivs redan på Karlavagnens Facebook och det är precis såna här ämnen som väcker olika människors olika nyfikenhet och jag tror att det blir ett väldigt spännande program. Så vill man ringa in och få tips på hur man håller sitt intresse vid liv, Martin?
0: Jag kommer lyssna.
3: Jag frågar åt en kompis. Ja. Så är det 020 22 10 30? Alltså 020 22 10 30 och kväll pratar vi. Vad gör dig nyfiken?
0: Ja, vad spännande. Olof Retling med Karlavagnen direkt efter Sportextra om knappa 40 minuter. Nyfikenhet i fokus. Närmast är vi fundersamma och nyfikna på vad Ekot har att bjuda på.
5: Jo, idag så meddelades att Sverige ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group för att stärka försvarsförmågan. Men enligt Hans Livong vid Försvarshögskolan så är det tydligt att Sverige snarare vill köpa fregatterna för NATOs skull än för att försvara Östersjön.
6: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt i norra Atlanten och så vidare. Och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
7: Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
6: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar, och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg, fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga, för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
5: Reporter Helena Geilani. Det afrikanska smittskyddsorganet CDC har nu klassat det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Och för att stoppa smittspridningen så skjuter CDC nu till 2 miljoner dollar, och flera afrikanska länder stärker sina gränskontroller. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök flera gånger uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Men eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas saknades det sakliga skäl att be henne ta av sig sjalen. Svea hovrätt dömer därför Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan.
0: Johan Hellström, tack för i afton vad gäller ekouppdateringar. Du är väl förstås välkommen tillbaka om det skulle dyka upp något innan vi stänger butiken och lämnar vidare. Vi tar oss tillbaka till Speedway-ligan.
8: Lejonen vann med 49-41 över Indianerna i en tuff och spännande match. Eller vad säger du, Mattias Fambo?
9: Ja, den var riktigt tuff och spännande. Vi fick kämpa ända in till slutet, men det slutade bra för oss idag.
8: Du plockade ju inte sådär jättemånga poäng. Du landade på 2 till sist, men en av dem upplever jag som otroligt viktig. Den du nöp tillsammans med Smärslik i det 11:e hitet.
9: Ja, exakt. Jag hade lite kämpigt idag i början och hittade inte iväg i start, men sen gjorde jag lite förändringar där och plockade några viktiga poäng i slutet som kanske var lite avgörande för matchen, så det kändes riktigt skönt, och även om det bara var en poäng så kändes den extra skön att få knipa där.
8: Du, de här gubbarna här, Smarslik och Vorina, de kör ju alltså. Smarslik har ju varit sist iväg från start vid några tillfällen. Han kör ändå förbi allihopa och vinner. Vorina, hur stabil som helst. Vad har de som inte ni andra har?
9: Ja, de har ju lite annat kapital än oss förare, men sen är de också fantastiska förare liksom. De är ju, man säger när de åker och hur de sitter på höjen och jobbar på höjen, det är liksom Smarslik är ju någon liksom naturbegåvning som var han än kör så flyger han, så han, ja, jag tror att det spelar också roll på vem som sitter på motorcykeln och styr den, så de är bara fantastiskt duktiga förare liksom.
8: Men hur mycket bättre skulle du bli på deras material?
9: Det är svårt att säga, men jag tror inte det skulle vara jättestor skillnad, men lite bättre kanske, absolut.
8: Hur mycket sämre skulle de bli på ditt material?
9: Ja, jag tror han skulle kunna vinna på min också.
0: Gäller att ha bra grejer. Mattias Törnblom där i Lejonen till reporter Per Karl. Janne Rindstig, han var ikväll i Västervik.
10: Ja, det blev inte helt oväntat en riktigt tajt första derby mellan Västervik och Dackarna. Mikael Törnberg numera i Västervik. Vad var det till slut som fällde det lilla avgörande till 46-44?
11: Det var väl 4-2 hitet i hit 14 då, va? Som att vi fick 2 poäng och gick in i nomineringen och bana 1 och 3. Men det var ju jättejämnt. Ja. Sen tycker jag det här andra reservhitet som man säger vart ju viktigt. Det började med 5-1 hit 2. Sen fick vi 4-2 där Viktor bra start och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där, så att det vart ju också väldigt viktigt.
10: Lite det skymundan där i 12:e heatet. Noel Wahlqvist mot Eivind van Dijk. En kamp om tredjeplatsen, ja, kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
11: Ja, lite så var det. Vi fick, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då. Så att det var jätteviktigt.
10: Robert Lambert var faktiskt snäppet bättre, kände jag, än Laguta.
11: Ja, det var lite övertag där och ja, det var väl kanske det som var skillnaden då, om man säger så. Men det finns ju mycket och i det här laget och vrida på. Jakob hade en tuff kväll. Där finns det ju mycket mer poäng. Så att sen är det den här reservsidan. Vi kommer att prova ett litet annat
10: lag. Det finns ju mycket att göra, ja, varianter. Och ikväll var det ju förlust i den reservkampen, ja, ja, då. Det har man ju inte egentligen råd med på sikt.
11: Nej, nej. Jag vet, det är en lång säsong och det är ju där. Det är ju inte... Det är inte nu medaljerna ska delas ut, utan senare. Så att det är väl det jag funderar på lite. Och därför säger jag det, vi åker till Hallstavik tisdag. Då kommer det att bli ett, ja, lite ändra på några positioner där och prova det. Så att, ja.
10: Vilats Nagel gjorde debut, ja, här. En av dina favoriter som du har plockat, ja, med dig. Vad ger du honom för betyg?
11: Ja, det är nog 4-5. 7 plus 1, hade en nolla där. På det sättet han åker han väldigt intelligent, för han är bara 18 år. Så att det gjorde riktigt bra insatser, tycker jag.
10: 4622, ja, åskådare förgyllde den här kvällen. Visst var det väl en festkväll, även om det bara är halvvägs in i maj?
11: Ja, det var det, absolut. Tur med vädret och sen en vinst. Så att, spännande, så de kommer nog tillbaka.
0: Västerviks Mikael Törnberg där till reporter Janne Rindstig. Seger alltså för regerande mästarna Västervik mot Dackarna 46-44. Seger för Lejonen mot Indianerna 49-41. Hemma segrar också för Smederna som tog tredje raka via 48-42 mot Rospiggarna. Och Vargarna från Norrköping som slog Piraterna med 51-39. Alldeles strax så anropar vi Fribourg i Schweiz. Vi ska prata hockey-VM imorgon. Dags för Tre Kronor att möta Slovenien.

0: Delta Goodrem, det var ju Australiens Eurovision-bidrag det här med Eclipse direkt här i Sportextra.
1: Och nu har det hänt grejer i den engelska ligafotbollen. Bournemouth har tagit ledningen med 1-0 emot gästande Manchester City i denna väldigt viktiga, som var den kan bli avgörande matchen. Manchester City måste alltså nu göra 2 mål för att Arsenal inte ska bli mästare i kavaj redan ikväll. Vi har ju spelat 42 minuter av den här matchen ungefär. Och om 3 minuter, ganska exakt, så startar också den andra matchen i Premier League för kvällen, den mellan Chelsea och Tottenham.
0: Och vinner Tottenham, ja då säkrar man kontraktet. Ett kryss kan också räcka, för då har man 3 poängsmarginal till West Ham och betydligt bättre målskillnad inför den sista omgången. Så superspännande i Premier League-fotbollen ikväll, alltså ha koll på den även efter Sportextra, om det avgörs i toppen och om det också då avgörs i botten. Men nu närmast är vi nyfikna på hockey-VM. Vi anropar vårt gäng i Schweiz. Det är Johan Bengts och Johan Garpelöv.
2: Ja, välkomna till Fribourg i Schweiz, en av spelplatserna under detta ishockey-VM. Det är här Tre Kronor håller till. Har ju inlett sisådär med 2 förluster och 1 seger. Det har ju spelats 3 omgångar av den här VM-turneringen. Och Johan Garpenlöv, om vi tittar på VM i sin helhet, vad är det som sticker ut så här långt?
3: Nej, men jag tycker att det är ganska väntat så här långt. Vi har Schweiz, Finland, Kanada som sticker ut.

0: Tjeckien, det är en överraskning. Sen tycker jag att Österrike i den andra gruppen har överraskat så här långt. Vi slår ett litet slag för Norge också, som jag tycker ser bättre ut än vad jag trott att de skulle göra.
1: Det är Finland och Schweiz som går bäst tillsammans med Österrike i gruppen som spelar i Zürich. Och här i Fribourg så är det ju Kanada som har sopat rent. Tre kronor då. Bara tre poäng på tre matcher. Om vi tittar på försvarsspel kontra anfallsspel, vad är det för spel vi har fått sett så här långt?
0: Försvarsspelet tycker jag inte har varit tillräckligt bra, speciellt i inledningen av matcherna. Och då när vi har mött de bättre lagen mot Kanada och Tjeckien var vi frånvarande tycker jag i första perioden. Vi står och tittar på och släpper till alldeles för enkla mål bakåt. Sen tycker jag väl att anfallsspelet har varit okej. Inte mer. Och powerplay för mig har varit det som har stuckit ut så här långt. Då har de här juniorerna verkligen fått lite tid på sig att visa sin skicklighet.
1: Tror du att det här med försvarsspelet går att rätta till framöver?
0: Ja, men det går att rätta till. Försvarsspel är någonting som man som tränare kan jobba med. Det handlar om vinklar, det handlar om att inte släppa in på insidan och så vidare. Så att det handlar mer om att göra rätt hela tiden. Och det kan Sverige få till, tycker jag, under resans gång här. Anfallsspelet är lite värre som tränare eller för detta till om man inte har det.
1: Du nämner ju juniorerna som har varit bra. Viggo Björk, Ivar Stenberg, Jack Berglund. Och det är de du har hyllat också. Finns det fler namn du vill skicka fram i den där hyllningskören?
0: Ja, men juniorerna som du var inne på, de har klarat sig bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Det är trots allt flera steg upp mot vad de normalt sett spelar och har kunskap för. Och de har tagit sig an utmaningen och verkligen visat att de är skickliga hockeyspelare. Men jag tycker att Oliver Ekman Larsson och Ekholm har varit liksom stommen i det här laget. Det är de som driver det här laget, tycker jag. Och Raymond då på forwardsidan.
1: Och då finns det ett gäng som bör lyfta sig, eller?
0: Ja, men det finns många som jag tycker måste höja sig om vi ska göra någon typ av resa i slutet av den här turneringen. Nu vart jag lite glad i senaste matchen när jag såg Holmström och Heinemann som lyfte sitt spel. Och då speciellt Holmström som var riktigt bra i den matchen.
1: Och vi får ju se om det kommer någon mer spelare. Det är ju högst tveksamt. Kanske skrivs någon mer in. Vi vet ju att Anton Frondell sitter och väntar och får börja spela. Om vi blickar framåt då. Slovenien imorgon. Då måste Sverige vinna igen.
0: Ja, men det är en måste-match. Det är konstigt när man är i de här VM-turneringarna när varje match man spelar är en måste-match. Men det är verkligen en måste-match. Och Slovenien hittar ju en väg att ta poäng och vinna mot Tjeckien. Så det är inget dåligt lag vi möter. Men normalt sett så ska ju Sverige sopa banan med Slovenien. Jag tror att Sverige kommer göra en bra match imorgon.
1: I tabellen just nu så ligger ju Sverige på en femte plats. Det betyder inte kvartsfinal. Finns det en oro hos dig att det här inte kommer gå vägen?
0: Det finns inte en oro hos mig, men det är klart att saker och ting kan hända under en VM-turnering. Vi har sett det förut och vi kommer se det igen. Så Sverige måste ju komma till spel och verkligen ta alla de här matcherna på största allvar här i slutet för att gå till kvartsfinal.
1: Slovenien alltså i Sportextra imorgon för 3 kronor när hockey-VM för svensk del fortsätter. Lyssna då och så säger vi tack och hej från Fribourg i Schweiz.
2: Ja, men tack och hej till Johan Bengts och Johan Garpelöv, och imorgon med nedsläpp 20 minuter över 8, då är det Sverige mot Slovenien i hockey-VM. Ska vi ta oss tillbaka hem till svensk mark och den superetta fotbollen som har spelats ikväll?
3: Albin Winbo i Varberg, ni besegrar Helsingborg med 3-1 borta. Du ligger bakom ett mål och gör ett själv. Hur är fotbollslivet när man leder superettan?
4: Toppen, 10 plus. Det är riktigt gött. Det är sällan man vinner 3 raka matcher i Superettan, men nu har vi gjort det och vi får bara fortsätta.
3: Vad är det ni gör bra, tycker du? Du har ändå erfarenhet från en massa andra klubbar och varit med länge.
4: Nej, men vi är intensiva, vi pressar bra, vi har ett jäkla go i laget och det kommer långt på. Så att det är väl det.
3: Hur bra skulle du säga att Varberg är om du jämför med tidigare upplagor den här säsongen?
4: Nej, men jag tycker vi var riktigt bra förra året med. Men vi har också kunnat bygga vidare med kontinuitet och behållit det mesta. Liksom. Så

0: ja, det är väl det.
1: Jag springer in snabbare. Jag kommer hit.
0: Albin Wimbo som snart kommer tillbaka. Då kommer han tillbaka, Jogen Albin Wimbo. Tack. In och sjöng lite där. Nej, jag tänkte på det. Fasta situationer verkar också vara en grej för Varberg. Det är två mål som kommer på det. Mycket tid lägger ni på det?
1: Inte så, men jag är helt ärlig. Vi är duktiga på det. Vi har många fina fötter och vi har många bra huvudspelare. Så att vi gjorde en del mål på det förra året och har fortsatt på den inslagna trenden i år. Så att, man ska vara helt ärlig, så fokuserar vi inte för mycket på det, men vi vet om att vi är bra på det.
0: Det är du som slår hörnen, alltså lite fokuserar du på det kanske?
1: Jo, jag fokuserar. Jag tränar lite extra på det och slår lite hörner efter träning och sånt. Man måste ändå bibehålla det. Man kan inte leva på att man har gjort någon assist någon gång och då på hörnen. Så att det är bara att fortsätta.
0: Ni leder nu, bättre målskillnad än Falkenberg. Sen är det, alltså det är löjligt jämnt. Har du kollat in tabellen?
1: Jag kollar helt enkelt inte den för ofta, utan jag vet om att det är jämnt och det känns som att det enda man ser på sociala medier är att hur jämnt Superettan är, att det är jämnare än någonsin, bla bla, så att man får veta det på andra sätt ändå.
0: Är det en fördel eller en nackdel att det är sådär jämnt?
1: Jag vet inte. Vi fokuserar bara på våra egna matcher och försöker vinna och ta så mycket poäng vi bara kan. Så att jag vet inte om, jag tror inte jag lägger i alla fall inte så mycket energi på det.
2: Albin Wimbo som han både prata och sjunga där i mötet med Andreas Mats efter 3-1-segern borta mot Helsingborg, och nu Varberg alltså nya serieledare i Superettan.
3: Han verkade glad. En som är mindre glad, det är Helsingborgs kapten Jakob Völkeling Persson.
4: Ja, vad är det som inte funkar? Hade jag haft svar på det så hade jag sagt det, men det är klart det är ingen optimal situation. Vi spelar inte bra, vi spelar inte alls bra. Vi släpper in två fasta mål som vi vet Varberg är starka på. Så det får ju absolut inte ske. Och när det händer så är det en jävla uppfallsbacke. Och det är fruktansvärt onödigt så att vi sätter oss i den situationen. Så vi kan ju börja där.
0: Tycker ändå att stora delar av den första halvveckan spelar ni fint. Men i andra halvveck väldigt svårt till exempel att skapa chanser. Håller du med?
4: Ja, det räcker att... Tyvärr räcker det. Känns det som att lagen vi möter går ner och ställer sig lågt, så har vi det väldigt tufft. Och vi är väldigt svaga på att sortera ut när vi väl förlorar den. Och vi åker på 50 kontringar. Ja, det blir svårt att vinna fotbollsmatch på.
2: Det säger Jakob Völkering Persson där i Helsingborg efter förlusten hemma mot Varberg. Alltså 1-3. Helsingborg är... nerpetade en plats i en väldigt jämn tabell ska sägas, men Helsingborg går från 8:e till 9:e plats och Varberg alltså upp från 4:e till serieledning nu i Superettan när samtliga lag har spelat 8 matcher. Vi håller oss kvar på fotbollstemat.
5: I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidanes berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
5: En handling som kom efter provokation. Och Radiosportens expert Johan Elmander vittnar om att det är mycket trash talk på fotbollsplanen.
7: Jättemycket, jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
5: Säger Johan Elmander i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär. Programmet om Zinedine Zidanes skallning 2006 finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
2: Reporter Cecilia Markvarden.

0: Shania Twain, I'm gonna get ya good.
1: Vi tar och växlar tema och pratar ridsport.
2: Hon födde sitt andra barn i januari och nu siktar hon mot VM i augusti.
3: Kroppen har känts superbra hela tiden och jag får väldigt bra hjälp. Så hittills har det verkligen gått superbra.
2: Fälttävlansryttaren Louise Romaike var tillbaka på tävlingsbanan redan i april, bara 10 veckor efter sonens födsel. Och i helgen gjorde hon årets första framträdande med landslaget tillsammans med hästen Caspian när de red Nations Cup i Marbach. En av de tävlingar som klassats som extra viktiga inför sommarens VM. Det blev en stark insats, tredje plats både individuellt och med laget.
3: Det kändes jättebra, han var väldigt fin. Så ännu roligare och så fint kvitto på att vi ligger bra i fas.
2: Bakom den lyckade comebacken finns ett tydligt upplägg. Sen OS för 2 år sedan har hon tränat 1 till 2 dagar i veckan med en PT.
3: Det har jag verkligen märkt nu. Att jag kände mig mycket piggare och bättre i kroppen snabbare än efter första födseln. När jag inte tränade extra. Alltså jätteglad att jag fortsatte träna när det började kännas lite tungt och man började bli lite större. Det har verkligen hjälpt mig nu i början på detta året.
2: Och i år finns ju det tydliga målet, VM med Caspian.
3: Och jag har en väldigt, väldigt fin häst. Så att jag ville ju gärna försöka komma tillbaka tidigare. Sen trodde jag inte att det skulle vara riktigt så bra. Men kanske också eftersom att det var andra gången om man säger att man redan har lite erfarenhet utav hur det var och hur det fungerar och sådär.
1: Härligt där, vilken vacker bakgrund det var. Louise Romaike där i samspråk med Agnes Arespång.
4: Vi upprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade efter spionskandalen emot Kim Hellbergs Middlesbrough. Nyheten kom ju tidigare att man blir diskade ifrån kvalet upp till Premier League och att platsen istället går till Hellbergs Middlesbrough. Det var ju det laget som annars förlorade semifinalen, men nu väntar istället en direkt avgörande final upp till Premier League på lördag där man ställs emot Hull.
1: Och det spelas ju Premier League-fotboll i afton och den kan vara helt avgörande för både toppen och botten.
4: Så ser det ut. Just nu har vi paus i mötet mellan Bournemouth och Manchester City. Där är det hemmalaget Bournemouth som leder med 1-0. Och där påminner vi ju igen om att ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen så är det Arsenal som blir mästare i kavaj redan ikväll.
1: Med Viktor Gyökeres i laget.
4: Med Viktor Gyökeres i laget. Vi har ju ett annat svenskt lag i Premier League också som är igång i detta nu. Det är Tottenham som ikväll gästar Chelsea. Den är också väldigt viktig för ifall Tottenham vinner den här matchen så har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Och vi upprepar igen att det kan ju räcka med kryss eftersom det är väldigt stor målskillnad ner till West Ham som just nu är på den sista nedflyttningsplatsen.
1: Här hemma idag så avslutades derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Den match som igår fick avbrytas efter stök på läktaren. Det var 2-1-ledning för IFK Göteborg när matchen bröts. Idag blev det till slut seger för IFK Göteborg 3-2. Den första segern för säsongen kom alltså i den 8:e omgången för Blåvitt. Det avgörande målet gjordes av Felix Eriksson som tycker att laget ändå inte riktigt kom upp i önskad nivå.
5: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Och så blir vi lite passiva. Och det är alltså egentligen inte så konstigt eftersom vi kommer med de resultaten vi har i ryggen. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
6: Du, jag satt och refererade hela matchen. Vi sände den i appen och sa att ni blev nog lite farligt passiva i ett försvarsspel i andra halvlek. Gav matchen till ÖIS lite grann och bara stod och väntade och hoppades att tiden skulle gå. Var det lite grann den känslan du hade på plan också?
5: Jo, men jag håller med. Som jag sa så tycker jag vi blir för långa och för passiva som du var inne på. Och det är ju över initiativet tyvärr. Men det är viktigast var att få 3:an idag. Och den fick vi till slut, även fast den satt långt inne. Så det
6: vi kommer snart till ditt mål där. Jag vill bara snacka om, för ni stod ju och väntade och hoppades på att de inte skulle göra mål. Och den där förfärliga känslan, nej nu gör de ju mål. Och det är bara 3 minuter kvar. Mm. Vad tänkte du då?
5: Nej, men det är klart att det blir tungt på något sätt. Men det är ju bara att försöka ställa om. Som tur var så fanns det tid kvar på klockan. Så det fanns tid att göra ett till och det gjorde vi. Så det var viktigt.
6: Nu är vi vid målet, Felix. För vad var det som hände några minuter efter det att de kvitterat?
5: Nej, jag vet inte. Det är väl något flippespel i straffområdet och det är bollen studsar och det gäller att missa bollen och så helt plötsligt dimper det ner framför mig och jag får en ren träff och träffar mål och så gick den in. Så det var skönt.
6: Det är ju en låg volley. Ja. Det är ju en perfekt träff. Vi är en skog av ben. Wow!
5: Ja, men det var skönt. Väldigt skönt.
6: Felix, jag ska vara helt ärlig. Jag satt och tänkte innan det hände att okej, Felix Eriksson får bollen. Och så hade jag dina senaste skott på nätinan. De hade ju inte gått på det viset rakt in i mål, precis.
5: Nej, jag har haft någon i ramen i någon tidigare match. Halmstad borta och... Och några utanför och några över. Och, ja,
6: men idag så... var det ju en som var 400 meter över.
5: Ja, ja, ja, men den var, jag vet inte ens om jag försökte träffa mål på den. Det var bara att stoppa kontering på den. Det var cyniskt och bra. Men, nej, men det var mitt första mål också. Så,
6: ja, hur är det?
5: Helt, jag önskar att jag kunde föra det med fansen idag. Men det var otroligt skönt ändå.
6: Och sen så tänkte du, ja, ja, det gick ju en gång. Jag drar väl till igen då, några minuter senare.
5: Ja, och då gick den ju i ramen såklart.
6: Ribba ut.
5: Ja, exakt.
6: Och så vann ni till slut.
5: Ja. Ja, nej, otroligt riktigt. Alltså, jag är sjukt lättad.
4: Ja, en lättad Felix Eriksson där, vars Blåvitt alltså lyckades besegra ÖIS trots att ÖIS ju fick in en kvittering med bara 3 minuter kvar utav ordinarie tid. Då hann Daniel Paulsson, kapten i ÖIS, ändå att få upp hoppet lite grann.
7: Som vi ville ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får 0 poäng i den matchen.
6: Ja, för då hade ni 1 poäng, då var det 2 minuter kvar. Du väntade tilläggstid och då lyckades de göra 3-2-mål. Hur upplever du läget där som blir efter ert mål fram till deras?
7: Jag upplever det som att vi blir lite för långa i laget. Vi är några som pressar högt och några som ligger lågt. Som gör att de får vinna lite andra bollar och så där i några minuter. Och att vi hanterar den situationen lite för dåligt.
6: Blev det så för att ni ville göra 3-2-mål själva, eller?
7: Jag tror vi alla kände att vi hade momentum och att det var det laget som, om det skulle bli 1 mål till, var det vi som skulle göra det.
6: Du, det här var ju en förfärligt konstig match för alla inblandade. Hur var den för dig?
7: Nej, klart att det är jättespeciellt att ladda om efter att ha spelat 35 minuter. Men jag tyckte vi hanterade det på ett bra sätt. Så, det är konstigt för alla inblandade såklart.
4: En besviken lagkapten i Daniel Paulsson där till reporter Christian Olsson.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
10: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
11: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
10: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
12: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
9: Zinedine Zidane visas ut!

0: Devotion, Sanna Nilsen sist ut musikaliskt i detta tisdags sportextra. Där vi bland annat har nyhetsrubriker från England.
1: Ja, för där leder Bournemouth alltjämt över Manchester City. Nu har man spelat 50 minuter av den här matchen. Den så viktiga matchen för Arsenals del, som ju vid tillfälle av att Manchester City tappar poäng alltså blir mästare i kavaj. Manchester City behöver alltså på de här återstående 40 minuterna göra två mål för att segern inte, titeln inte ska rinna dem ur händerna.
0: London derbyt då?
1: London derbyt står det just nu 1-0 till Chelsea i, så att Tottenham måste också få in ett par kassar för att man redan ikväll ska säkra kontraktet till nästa säsong.
0: Spionskandalen mellan Southampton och Middlesbrough har fått sitt avgörande.
1: Det har det. Southampton har blivit hårt straffade efter den här spionskandalen. Man blir av med platsen som man ju vann när man besegrade Middlesbrough, alltså till kvalfinalen där man får kvalas upp till Premier League. Den blir man av med. Istället får Kim Hellbergs Middlesbrough ta över den platsen i finalen som spelas på lördag emot Hull.
0: Här hemma spelas idag det igår avbrutna Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg färdigt inför tomma läktare. Det blev seger för IFK Göteborg. 3-2. Felix Eriksson, stor hjälte med mål i den 90:e matchminuten, 3-2.
1: Och i divisionen under den, det vill säga Superettan, så har vi en ny serieledare. De heter Varberg, det här efter att man ikväll har besegrat Helsingborg på bortaplan med 3-1.
0: Smederna toppar den unga Speedway-ligan. Tredje raka segern kom ikväll. Vi är 48-42 mot Rospiggarna. I övrigt noterar vi att regerande mästarna Västervik vann en rysare mot Dackan med 46-44. Och så var vi dessutom i Gislaved när Lejonen besegrade Indianerna med 49-41. Därmed tackar vi för uppmärksamheten ikväll. Tobbe Karlsson, Alma Segerholm har varit våra tekniker. Martin Hedberg, Kristoffer Karlsson med koll på sociala medier och vår app Sveriges Radio. Där får ni alltid det senaste. Klicka upp i högra hörnet så ser ni sporten där. Emil Håkansson, Martin Marlos, sällskapet här i studion. Tack för idag, slut för idag. Nu är det dags för Karlavagnen.
2: Äntligen Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Jajamän, och där är vi igång med Karlavagnen i P4 och ni hörde The Mavericks Dance the Night Away. Och jag sitter här i min studio i Karlstad och blickar ut genom fönstret. Och jag blir så glad för att jag ser en blå himmel och jag ser även hur björken börjar slå ut. Och man blir lite nyfiken och undrar hur sommaren kommer att bli. Kvällens ämne i Karlavagnen är också det. Vad som gör dig nyfiken? Man säger att vår nyfikenhet driver oss framåt, både som grupp och som individer. Ikväll vill jag veta vad du är nyfiken på. Från små triviala saker till de stora existentiella frågorna. Men vad är det som triggar din nyfikenhet? Ring in. Slussen ger öppen. Numret in är 020 22 10 30 eller det är också bra att skriva på Karlavagnen Facebook. Och där är diskussionen redan igång. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant det finns. Ja, jag håller med. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Simon.
1: Ja, men god dag, god dag.
0: God dag, god dag. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från metropolen Eslöv.
0: Ja, vad trevligt. Vad tänkte du, Simon, när du hörde att vi skulle prata om nyfikenhet?
1: Ja, men alltså, först och främst är jag ju nyfiken på vad som kommer att hända i hösten. Jag är väldigt nyfiken i största allmänhet, precis som du läste att någon annan hade skrivit. Alltså, att det är kul att utforska nya grejer, så.
0: Oh, wow, du är i det steget i livet att du ska in i olika utbildningar, eller?
1: Ja, alltså jag har ju sökt både folkhögskola och sen har jag sajfat upp med lite andra kurser på här i Lund som jag har pluggat ett år nu också. Eller annars så tänkte jag man kunde kanske säsonga i fjällen som jag gjorde för 5 år sedan sist. Så bryta lite med att inte bryta fler penspetsar annat på ett tag. Så.
0: Nej, precis. Vad har du studerat då?
1: Ja, studerat film nu ett år så det, och att intressant många filmer om man inte skulle sett annars som man har sett.
0: Så. Och folkhögskolorna då, är det för att spinna vidare på filmintresset eller?
1: Nej, jag tänkte ju komma in lite på journalistfronten där lite.
0: Så.
1: För jag tycker det är kul att tyckte vad skoj att hålla på med studentradio vid Radio AF. Så, ja.
0: Ah, så började det för mig faktiskt också. Jag började sända lite studentradio i Göteborg, men det är många år sedan nu.
1: Jaha, ja, okej.
0: Okay. Ja, det är jätteroligt.
1: Alltså det roliga med det är ju att, ja, alltså det är ju obegränsade, inte obegränsade möjligheter ska jag inte säga, men alltså man har ju rätt så fri spelplan att kunna experimentera.
0: Mm.
1: Men sen kan man ju ha från 3 lyssnare till 300, så det är olika genomslagskraft.
0: Ja, verkligen. Men vart ligger peppen då? Om jag gör det svårt för dig, Simon, nu då. Säsonger i fjällen, folkhögskola, journalist. Var ligger peppen?
1: Alltså drivet, var det är fan alltså.
0: Vad sa du?
1: Var drivet kommer från.
0: Eller? Ja, precis.
1: Ja, men för jag har en lång historia kort så blev jag ju sjuk för rätt många år sedan. Och, ja, det är väl det som har triggat igång det här att man inte ska vänta med saker. Och ja, nyfikenheten som vi var inne på igen. Så, det hänger på en skör tråd ibland. Så.
0: Hur kommer det sig då att efter den här sjukdomen då att du känner att nyfikenheten är en viktig drivkraft då? Kan du sätta ord på den? Kom den som en blixt från en klar himmel eller varför blev den viktig?
1: Alltså jag började ju min yrkesbana inom bilbranschen på eftermarknadssidan med personbilar och sen så när jag låg där på sjukhuset så såg jag ju en film med Tom Cruise som heter Cocktail och där fick jag igång lite det här gnistan att kanske bara blanda drinkar som ett sidospår och helt riktigt så var jag i Spanien en månad och gick på barskola. Sen har jag haft lite säsongande vid sidan om mitt ordinarie jobb så. Men nu la jag den firman ner ju så det är därför jag började studera på ålderns höst när man är 36 år.
0: Ja, men det är ju fint. Jag kan bli lite sådär. Någonting som jag inte hann göra i mitt liv, eller inte hann, jag kanske hinner det, men just att gå en folkhögskola och att åka in i den miljön. Min dotter går en folkhögskola nu och jag kan bli riktigt avundsjuk på de där åren som hon får nu. Alltså.
1: Ja, för jag har hört även från en radiot nu från Audi AF. Han har sagt så liksom rätt ut när jag berättat att jag hade varit här på den testdagen. Ja, alla borde pröva folkhögskola, så det känns som att du har fått det intrycket också.
0: Ja, verkligen. Det känns som en sån där... känns som en väldigt bra miljö att få utforska både sig själv och det då ämnet. Och i att det känns som en... prestationen är inte... Det känns som att en mycket mer personlig variant av att fördjupa sig i ett ämne. Att man får lära känna så mycket människor och vara upp i varandra. Det är någonting som... ja, jag kan verkligen förstå att det är underbart.
1: Ja, så det blir inte den här akademiska hetsen hela tiden med prestation och sånt. Man har ju, det är ju... liksom livet är ju mellan tentorna. Sen är man ju sin bubbla ett tag när det är tenta igen. Så låser man in sig mer eller mindre i sin egen, ja, sin egen lilla ram.
0: Men du Simon, nu kommer en fråga som jag alltid har varit nyfiken på. I och med att jag själv åker väldigt mycket bräda och försöker i alla fall få till minst en vända upp till fjällen. Och så tänker man ju på alla som säsongar. Så här, hinner man åka mycket själv?
1: Alltså när jag säsongar i Sälen, nej, alltså det var lite jippo och sånt. Jag jobbar ju på en krog där och ja, vi var ju ute och hade lite avväg och sånt. Men det blev inte mer. Men sen, Sälen är ju mer familjeinriktat, alltså små och korta pister. Alltså jag personligen föredrar ju Åre, det är ju för liksom Lindvallen, man sitter ju mer i liften än vad man åker på något vis, tycker jag.
0: Mm.
1: Så ja, visst, absolut. Hade backarna varit mer tilltalande så hade jag nog åkt med, absolut.
0: Mm. Nej, men det var bara ett sidospår.
1: Men sen tycker jag om att köra snöskilt också, så har du inte provat det. Kan jag varmt rekommendera det?
0: Ja, men det är från Västerbotten, så det, jag har hunnit åka mina beskärda.
1: ja, men exakt. Nej, men det är blodet redan.
0: Du, journalistutbildningen då, att bli journalist, vad är det som lockar?
1: Ja, men som sagt, jag tycker det är kul det här med radioträsket, om jag ska uttrycka det så. Och jag har ju även fått chansen att ha presspass på en musikfestival och en filmfestival. Så man har ändå fått testa att vara utanför studion också lite.
0: Det är ju väldigt roligt.
1: Ja, verkligen. Så det är ju liksom, det är samma sak där. Man kan inte säga mer än nej när man söker. Och ja, de stod med öppna armar, så det var ju kul. Så det...
0: När får du veta om du kommer in då?
1: Ja, det ska vara de närmaste dagarna. De snackade om innan sista maj och vi var ju 90 som sökte och de skulle ha 26. Så det är väldigt hårt konkurrens.
0: Men om du då kommer in där då, nu bor ju du i Eslöv, och vart var den här folkhögskolan, sa du?
1: I Skurup.
0: Jag är dålig på avstånd. Vad blir det då? Kommer du bo där då inackorderad eller?
1: Nej, jag tror jag kör kollektivt. Så det tar, ja, det kan låta länge, men alltså det tar ungefär en timme att åka dit. Men nu är man ju bort själv när man har pluggat till Lund. Det tar 10 minuter för mig att åka in till Lund. Så.
0: Ja, visst ja. Jag förstår. Ja, men du, var härligt Simon. Då får vi hoppas att din nyfikenhet leder dig in på en journalistisk bana. Och vem vet, du kanske sitter och surrar från en mikrofon i Lund eller Malmö i framtiden.
1: Ja, precis.
0: Du, kanske du som leder Karlavagnen från Eslöv.
1: Ja, men exakt.
0: Du pratar med Simon.
1: Ja, vi får väl säga.
0: Vad ska du ha för ämnen då? Ja.
1: Nej, men vi får väl säga vad som händer på andra sidan.
0: Underbart. Drömstart på Karlavagnen. Sköt om dig Simon, och jag håller alla mina tummar att du kommer in.
1: Tack så mycket för all karma. Alltså.
0: Skönt.
1: Ha
0: det bra. Hälsa.
1: Ja, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

tänkte jag informera om att nord-sydaxeln är avstängd även denna natt mellan 22.05. Det är ju den axel som går, man kallar, mellan norra Stockholm och södra Stockholm via Pampaslänken och neråt dem mot Johanneshov. Men nu är det alltså i motsatt riktning som den är stängd. Nord-sydaxeln är stängd ner från Johanneshov upp till Norra länken, alltså i norrgående riktning, och kommer vara så från klockan 22 fram till klockan 05. Och det som berörs är alltså Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Klara Strandsleden och även Pampaslänken mot Huvudstad och Klara tunneln. Och Klara tunneln stängs i bägge riktningar, liksom Pampaslänken också. Följ skyltad omledning.

0: Sara Klang sjunger för oss i Karlavagnen i P4, I will find my way home. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, och temat för ikväll är: vad gör dig nyfiken? Linda skriver på Facebook: har alltid funderat på hur stora band och artister får betalt för gig. Hur går det till med allt bakom? Är det roddare, ljus och ljudansvariga? Är de betalda innan? Vem ansvarar för skjuts och flyg och alla som jobbar bakom scen och så vidare? Ja, det skulle jag kunna berätta. Jag har varit med och gjort festivaler, men det hinner jag inte nu. För nu är det alldeles strax Eko och Ola Janåke Dunkers. Han kommer att berätta mer om Ebola-utbrottet i Kongo Kinshasa. Men Karlavagnen, kära vänner, är tillbaka på andra sidan Ekot. Slusset är öppen 020 22 10 30. Vi hörs!
1: Och här i Ekot klockan 10, som börjar med det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo Kinshasa. För fler än 130 personer har nu bekräftats döda. Och med mig här i studion, Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Sara, vad är det senaste vi vet om det här utbrottet?
2: Ja, men det senaste som har kommit, det är att den afrikanska smittskyddsorganet Africa CDC har gått ut med att de deklarerar det här Ebola-utbrottet som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Alltså det kallas då för Public Health Emergency of Continental Security. Det gör man därför att man bedömer risken för spridning, regional spridning, som hög på grund av flera faktorer, bland annat hur den här regionen ser ut. Det är väldigt stor rörlighet bland befolkningarna. Det är väldigt stor osäkerhet. Det är ju ett konfliktfyllt område. Det är också gruvverksamhet som gör att människor rör sig väldigt mycket. Och väldigt svaga kontrollsystem för att både övervaka och förhindra smittspridning.
1: I kväll så har också Världshälsoorganisationen haft ett krismöte. Vad är det för typ av möte?
2: Ja, det är WHO som har sammankallat en kriskommitté som består av experter, de främsta experterna på Ebola då, som började sitt möte vid 17:30 den här kvällen. Och de ska komma fram med rekommendationer hur man ska gå vidare med det här utbrottet. Och imorgon förmiddag så kommer man meddela internationell media vad man har kommit fram till, så att säga. Men redan innan den här kommittén sammankallades så hade ju WHOs chef deklarerat det här utbrottet som ett internationellt hälsohot. Och det är faktiskt första gången som WHO gör en sån deklaration innan en sån här kommitté har tillsatts. Och det gjorde man ju för att man ansåg att det var väldigt oroande data som hade framkommit.
1: Säger vår utrikesreporter Sara Heyman. Och mer från henne och det senaste Ebola-utbrottet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet, det har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
3: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
4: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Kritiken handlar inte om att fregatterna är franska. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
3: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långridigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället som gick och flytta runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
4: Att fregatten är känsliga handlar om mängden som kommer att köpas in. Det räcker med att slå ut ett eller två av fartygen för att påverka Sveriges luftförsvar, säger Livong.
3: Fyra fartyg, väldigt viktiga fartyg, blir ju ett väldigt viktigt mål för en motståndare. Så skulle de vara kvar i Östersjön med inte tillräckligt skydd när krig blir i Östersjön, så skulle de vara väldigt lätta mål, eller i alla fall mål som skulle kunna slå ut rätt snart, och då blir vi snabbt av med hela den här förmågan.
1: Reporter här, det var Helena Gailani. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det bekräftade nu ikväll det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Ryska soldater i Ukraina ska ha tränats av Kina. Det slår tre västerländska säkerhetstjänster fast. Ukraina hävdar också att kinesiska medborgare arbetar med att tillverka drönare i Ryssland. Men det här är anklagelser som inte väntas störa toppmötet i Peking mellan Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin.
5: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters, som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. De omkring 200 ryska soldaterna ska ha tränats i att hantera drönare. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina. Kinas stöd möjliggör för Ryssland att fortsätta bedriva sitt anfallskrig mot Ukraina, men Peking försöker samtidigt gå balansgång för att själv undvika de västerländska sanktioner som Ryssland har drabbats av. EU-länderna har fört upp ett flertal kinesiska företag på sanktionslistor på grund av samarbete med Ryssland, och i april hävdade Ukrainas president Volodymyr Zelensky för första gången att Kina förser Ryssland med vapen och att kinesiska medborgare arbetar i Ryssland med att tillverka drönare. Det har tidigare kommit uppgifter från flera källor om att Ryssland köpt upp hela produktionslinjer hos kinesiska drönartillverkare för att säkerställa leveranser. De nya uppgifterna om att Ryssland och Kinas militära samarbete även involverar träning av ryska soldater för kriget i Ukraina kommer vid en känslig tidpunkt då många blickar är vända mot Peking, där Xi Jinping just nu tar emot Vladimir Putin, men ingenting tyder på att Kina vill fjärma sig från Ryssland.
1: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Justitieminister Gunnar Strömmer reagerar nu efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten, där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar.
6: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen, och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
7: Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Hur tänker du kring det?
6: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
1: Så Gunnar Strömmer till Lova Olsson. En isbjörn på Svalbard har dött av fågelinfluensa, rapporterar NRK. Det här är första gången viruset konstaterats i en isbjörn i Europa. Carl Ståhl är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt och han berättar att det varit en stor spridning av viruset de senaste månaderna och att vilda fåglar som är sjuka eller dör är lätta byten för rovdjur som då kan smittas.
8: Det har vi sett i Sverige, bland annat har vi haft fågelinfluensa smittade rävar, vi har haft uttar, vi har haft säl, vi har haft en grävling med mera. Och över världen har det varit däggdjur av väldigt många olika slag och mycket av vilda rovdjur. Så man kan tänka sig att en isbjörn kan bli smittad av antingen fåglar, men de skulle också kunna ätit en säl till exempel som har dött i fågelinfluensa.
9: Det finns få bekräftade fall av fågelinfluensavirus hos isbjörn och man vet väldigt lite om hur arten påverkas av viruset.
8: Det finns ju ingenting som tyder på att den här viruset har smittat från isbjörn till isbjörn så att det skulle få liksom en stor effekt på isbjörnspopulationen. Men det har ju spridits till områden i Antarktis till exempel där det finns väldigt mycket känsliga arter, vilda arter. Så att det kan absolut få påverkan på biodiversiteten. Och det kan vara fågelarter men också däggdjursarter.
1: Så statsepizootologen Carl Ståhl och reporter det var Moa Bäckman. Imorgon då blir det mestadels sol i södra och mellersta delen av landet förutom i sydvästra Götaland där det kan komma en del regn. I norra Norrland drar moln och regn bort följt av uppsprickande molntäcke. Temperatur från 20 grader i söder till runt 10 i norr. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
10: Nu sporten. Den engelska fotbollsklubben Middlesbrough, ledd av svenske Kim Hellberg, kommer att få spela kvalfinal till Premier League. Detta trots att Middlesbrough förlorat semifinalen emot Southampton. Anledningen är att Southampton straffats på hårdast möjliga sätt för att ha spionerat på en Middlesbrough-träning. Southampton blir därför av med finalplatsen där nu Middlesbrough istället ställs mot Hull City på lördag. Så här reagerade expert Jon Persson på nyheten.
11: Med chock skulle jag nog säga, oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss. Men oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
12: Jag tycker att det är felaktigt.
11: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt.
10: Ett straff som dessutom innebär att Southampton får 4 poängs avdrag under starten av nästa säsong. Men kvalfinal till Premier League på lördag alltså för Kim Hellberg som då kan bli den första svenska huvudtränaren i Premier League sedan Svennis tränade Manchester City fram till 2008. Och på tal om Manchester City så sitter man just nu i en riktigt jobbig situation vad gäller titelracet i nyss nämnda Premier League. För att inte Arsenal med Victor Gyökeres i spetsen ska bli mästare i kavaj redan ikväll så krävs att man inte tappar poäng i mötet med Bournemouth. Och just nu så ligger man under med 0-1 när mindre än 10 minuter återstår. Och för att återgå till svenska framgångar i Premier League så kan vi alltså om bara en liten stund för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska ligan. Följ våra sociala medier och appen Sveriges Radio för att uppdatera dig om upplösningen av den här matchen. Och med det tar sporten och tackar för denna tisdag. Jag som har stått i studion heter Emil Håkansson.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Just ikväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är också nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Jag tar numret igen. 020 22 10 30.

0: American Girls, Harry Styles. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens tema är, vad gör dig nyfiken? Slussen, ja, den är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30. Eller som PG Svensson, skriv på Karlavagnen Facebook. Han skriver, jag är nyfiken på att prova att dirigera orkester. Alltså, PG, du träffar mig rakt i min nyfikenhet. Undra hur det är att dirigera en hel orkester. Ja, men det är det som är tanken med det här programmet ikväll också. Att också stilla vår nyfikenhet. Det kanske finns någon som lyssnar som antingen har jobbat som dirigent eller jobbar med att dirigera en orkester. Ring in och berätta för mig och PG, för vi vill veta hur det är att stå där och ha en hel orkester framför sig. Men det ska vi inte prata om nu, utan jag säger välkommen Alexander.
1: Hej!
0: Hallå, hallå! Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Lidköping med det.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Men du, Alexander, vad går du lite nyfiken över just nu?
1: Hur myndighetssystem som A-kassan bara kan braka ihop på det här.
0: Ja, jag läste också det. Men du, för alla som inte känner till det här då, en kort dragning, vad är det som har hänt?
1: De skulle byta ut systemet på A-kassan, eller de skulle göra en uppdatering vid Kristi Himmelfärd, och då gick någonting fel vid den uppdateringen, så att det slutade fungera igen på måndagen.
0: Okej.
1: Och sen så gick det upp igen och sen kraschade det nu på tisdagen.
0: Och det betyder alltså, är det utbetalningssystemet eller är det ett system
1: där... Alltihopa då, förhandläggning, utbetalning, intyg och kassakort och allt det där.
0: Det kan ju vara extremt jobbigt om man då väntar på pengar, antar jag.
1: Ja, jag har ju väntat på pengar, och så länge då, som jag redan har väntat länge för att jag har komplicerat det här, för att jag har haft företag och så innan, så har jag fått lägga upp datorerna eller datorn på Blocket.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, bara för att kunna klara hyran.
0: Oj då.
1: Det är verktyg som jag egentligen behöver för att få nytt jobb, eftersom jag jobbar på distans.
0: Jag vet själv hur det är. Jag startade också ett företag och så sen var jag i den där fasen att man behövde montera ner det för att sen få, ja, been there, done that. Men alltså, vad går du och tänker på? Vad har det här med nyfikenheten att göra?
1: Ja, att det är så krångliga system, att det är så mycket också, att det är så mycket data. Det är från arbetsgivare, Skatteverket, och det är egna berättelse och situationen och så här.
0: Mm.
1: Allt ska ju liksom in i en stor mixer på något sätt.
0: Ja, det var ju bra beskrivet. Och jag undrar... Ja, men fortsätt, fortsätt.
1: Det är som en stor mixer. Man ska liksom mixa ihop. Och sen är det ju så att det är så här många timmar har man jobbat, och sen är det så här mycket man har tjänat. Man har ju gått över till pengar då. Och då är det så, när man är företag, så är det ju så att jag avregistrerar mig för skatten hos Skatteverket. Mm. Så, men jag har fortfarande kvar lite verksamhet för att jag gör musik och sånt där som jag har som hobby. För det var så jag började, att musiken blev som en hobby, och sen så kom det på listor och så kom jag över någon tröskelvärde, så att jag fick starta företag under en tid då, när jag låg på listan och så vidare.
0: Mm.
1: Och mycket pengar. Nu är det jättesvårt igen att komma in, för att det har konkurrerats ut av sådana här AI och allt vad det är. Och då är det så att jag behöver ekonomisk hjälp, och då

0: enligt reglerna så finns det olika bestämmelser då, att hur man liksom ska lägga ner och att det ska finnas hemsidor och bloggar och allt vad heter kvar. Och det kan bli lite struligt. Ja, det är vissa så här regler. De kanske gör undantag, jag vet inte. Och då tar det längre tid för dem att handlägga, och under den tiden så kraschar systemet då.
1: Oj. Alltså just som du är bra på att sätta ord på grejer, Alexander. Den där mixen, den känner jag också igen på den där, alltså just den här över, alltså att någonting skulle bli, det fanns ju en stor idé om att allting skulle gå snabbare och bli enklare och saker och ting skulle ta kortare tid. Men min upplevelse är faktiskt att den där mixen som du säger, den har egentligen bara mixat på, det har blivit krångligare.
0: Det är ju det att det är också det att just A-kassan är ju dumt, för att där har du ju 27 instanser av systemet, vad jag förstår.
1: Oj.
0: Som ska samspela. Det är 27 olika A-kassor. Alltså, om jag hade varit statsminister, då hade jag ju sagt i tv idag att vi slår ihop alla A-kassor till Försäkringskassan istället, och så får Försäkringskassan ta hand om A-kassan. Då har man liksom, och sen att de också fick ta hand om sig, så hade man alltid ett system som Försäkringskassan. För nu är det 27 olika instanser och de har egna, jag vet ju hur det fungerar med sådär, det är olika färger, logotyper, namn och textsträngar och allt vad det heter, assets, resurser och sånt där. Och det betyder ju att de har ju olika, de har ett grundsystem då, det är som ett operativsystem, och sen så är det lagret på det för anpassningar för varje kassa, inställningar, vissa kassor tillåter att man, jag jobbar inte där, men bara liksom vad jag förstår det, sett som tekniker så kan man ställa in kassa, ställa in varumärket Sverige grönt, blått, ljust och så vidare.
1: Alltså, då, hur skapar man då liksom, om temat är nyfikenhet, hur skulle man kunna stilla din nyfikenhet, Alexander, då? Förutom att bara, för du har ju redan kommit med en lösning här nu, vi skapar en A-kassa istället för att göra det enklare. Så här. Men någonstans är det som också de här systemen, nu är jag ute på tunn is här, men blir vi inte lite dummare som människor?
0: Jo, men jag har ju själv jobbat med sådana här system och vet hur det fungerar när man liksom skapar liksom system som ska ha förgreningar för olika underföretag och tenans och allt vad det heter. Att man liksom, alltså att man liksom brandar systemen, och det blir lätt fel därför att alla olika domäner och olika alltså webbadresser och så vidare med det samma grundsystem, och då blir det lätt att det blir konflikter in i systemet, vad jag förstår.
1: Om du då som har erfarenhet och lite, jag har ingen som helst koll på de här systemen, du har redan sagt tre ord som jag nästan vet vad de betyder, men jag tänker så här, om du får göra en spaning, Alexander, säg att du skulle ringa, jag vill leka med tanken när jag sänder Karlavagnen om 10 år, tror du att du kommer fortsätta på det här sättet som vi gör?
0: Jag är rädd för det. Man försöker ju lägga på det med AI nu och agenter och så.
1: Jo.
0: Men man vet ju inte vad de kan göra heller. Och sen är det ju det att det är också risken att man då, så och anledningen till att det också sökt också är för att företagen nu använder AI som ett sätt att rationalisera, och de omorganiserar så att det är nya konsulter med AI, och sen så är det liksom som så att man inte är lika intressant längre för att de kan ha en AI som sköter allt det där. Och så blir det fel.
1: Du menar att i struktur, i dem, alltså om du tar A-kassan, så menar du helt enkelt att istället för att prata med en person så pratar du med en handläggare som egentligen är en AI.
0: Ja, men också låter en AI bygga systemen, att man inte har något folk längre på arbetsplatserna. Och det gör att det är därför som det är så många som söker A-kassa också, för att företagen bortrationaliserar folk som mig då.
1: Ja.
0: Så att de tänker att en dator kan göra allting själv. Men det har man ju sett nu också, att det blir mer krångel, för man vet inte vad man får egentligen.
1: Nej, och kanske blir också svårare att räta upp ett problem i och med att man inte vet.
0: Precis, man vet inte vem som har ansvaret heller. Det är precis
1: exakt.
0: Som med självkörande bilar.
1: Mm.
0: Om den krockar, vem är det som har ansvar för? Är det AI-innovatören eller AI? För att AI har ju inget ansvar, den är bara en maskin.
1: Mm. Har du, apropå AI och musik som du nämnde, och så här, har du kunnat använda dig av AI som ett verktyg utifrån en positiv mening?
0: Ja, det har. Det har varit positivt, för det har hjälpt mig att kunna skapa andra typer av program som jag drömt om länge, som jag inte haft tid att bygga. Mm. Och sen också att jag med AI kan till exempel skapa låtdemos och sånt där, liksom att testa en låtidé utan att behöva spela in det. Mm. Och snart kommer jag även också möjlighet att skapa filmer med AI. Ja. Jag håller på med nu till exempel ett projekt där som jag ska pitcha till SVT. De ska göra någon natursatsning för nästa år. Och då har jag en projekt där man ska liksom få känslan av att ligga i vattnet med en sån här kamerarörelse i vattnet. Ah. Eftersom man är, och då kan jag göra en AI liksom prototyp på det genom att jag animerar en bild och sen så lägger jag på AI för att det ska se liksom realistiskt ut, men slipper filma själv och anlita team för 20 000 bara för att göra en pilotfilm. Mm. Istället kan jag göra liksom verkliga bilder som jag bara har som liksom att så här vill jag, tror jag att SVT kommer att vilja ha filmen.
1: Ja.
0: Det skickas som programförslag då till SVT då.
1: Var tycker du liksom utvecklingen är på väg då när det gäller den rörliga delen? Tycker du att den triggas du av den liksom när du ser saker i...
0: Jag tycker att det är precis som allt annat. Det är som i kärnkraften. Kärnkraften är varken ond eller god. Det beror på vem som och hur den används till. Om den används till för atombomber eller om den används till energi.
1: Mm.
0: Och det är det jag menar, att precis som att vissa länder har byggt atombomber och släppt dem på andra länder, så kan ju AI användas för att trycka bort jobb och människor och värdighet och ja, till slut förinta oss själva.
1: Mm. Mycket kloka tankar här, Alexander, men för att någonstans då hitta tillbaka till varför du ringde in, så blir man ju lite grann så här, vad är det senaste du fått höra om systemkraschen och en utbetalning du går och väntar på?
0: Ja, de säger ju att det är kraschen, att de tror att de har felet. Jag var intervjuad av SVT också om det här.
1: Jag vet. Mm.
0: Och då så, just om den här kraschen, då var det att jag i den här kraschen så jag sa det att de vet vad felet är, men de håller fortfarande på att jobba på. De hade ingen prognos.
1: Mm.
0: Men jag hoppas att de blir klara imorgon, för det verkar som de vet vad det är för fel. Men det jag är lite rädd för det är att det kommer nya fel, att det blir det här att med det här systemet, att det är så krångligt. För jag vet att om man uppdaterar sig så finns det många komponenter, och då kan det vara komponenter som inte längre är kompatibla med varandra. Och då blir det liksom fel som dyker upp längre fram.
1: Det säger också en hel del om hur skört vår samhällskropp är när sådana här då tidigare och ganska enkla manövrar för ett samhälle då. Min tid så fyllde man i A-kassekort och så låg man dem på postlådan och så kom utbetalningen.
0: Alltså det är en sak som också är med att datasystem idag, de är så sammankopplade. Mm. Det är Skatteverket, det är Kronofogden, det är alla de här liksom myndigheterna, och sen är det många olika lager. Förr så hade man ju några terminaler. Det var ju kanske inte det mest praktiska, men då var det en dator som skötte allting.
1: Exakt.
0: Och sen så hade man ju också att när man byggde program så var det lite som med Delphi eller Visual Basic. Man drog komponenter och liksom gjorde det här. Och allting gjordes lokalt. Idag skulle du ha 4-5 olika lager. Bara för backend, frontend och allt vad det heter. Bara för att bygga en enkel app.
1: Ja. Alexander, jag hoppas att din nyfikenhet stillas och att pengarna kommer på kontot.
0: Ja, tack så mycket. Jag hoppas för det.
1: Tack för att du ringde. Ha en trevlig kväll. Hej, hej.
0: Ha detsamma. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Lucas Graham, 7 years. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om vad som gör dig nyfiken. Jag får ofta höra att jag är en nyfiken person. Och det stämmer nog. Jag blir ofta nyfiken på små, kanske triviala saker som hur andra går eller pratar. Men också betydligt större grejer som vad livet hade tagit mig om jag fullföljt min utbildning att bli osteopat istället för komiker. Jag läste 3 av 5 år på Skandinaviska osteopatskolan. När jag av ren nyfikenhet sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Och nu sitter jag här. Men vad är du nyfiken på just nu? Vad tänker du på? Vad snurrar i ditt huvud? Tidigare ikväll hade vi en inringare som pratade. Han stod där i steget. Det var Simon från Eslöv. Han var lite sugen på att läsa folkhögskola. Och det fick Lisbeth att skriva på mejlen. Hör att man diskuterar folkhögskola. Jag gick 1965-66 på en folkhögskola i Åbolands skärgård. Bodde på internat, flick och pojk. Vilken sammanhållning det var. På vintern var vi ganska isolerade eftersom att det var en ö. Men det gjorde inget. Vi hade ju varandra. Det här året blev ett av de lyckligaste i mitt liv. Har fortfarande kontakt med en del kurskamrater från den tiden. Hälsningar, Lisbeth. Ja, vilken fantastisk upplevelse att få gå folkhögskola och bli så där härligt sammansvetsade. Det är jag nyfiken på. Ring in till Karlavagnen du och berätta om din nyfikenhet och vad du tänker på. Slussen, ja, den är öppen och du ringer på 020 22 10 30. Eller så skriver du till oss på Karlavagnen Facebook. Men jag vill ju prata med dig och jag vill att du delar med dig av din nyfikenhet.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?
2: Missa inte Mysteriesöndag här i P4. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling, och vi hörde Shirley Crow, If It Makes You Happy. Ja, nyfikenhet pratar vi om här i Karlavagnen. Och både jag och PG Svensson, vi är ju nyfikna på att få prova att dirigera en orkester. Vi annonserade det lite tidigare här i programmet. Om det finns någon där ute som kan stilla vår nyfikenhet och har erfarenhet av att dirigera en orkester, ring in på 020 22 10 30. Slussen är öppen. Vi vill veta hur det är. Men nu säger jag välkommen till Karlavagnen, Erik.
3: Tjenare.
2: Hallå, vart ringer du ifrån?
3: Ja, just nu ringer jag från bilen, men Mariestad brukar jag ringa från.
2: Ah, jag förstår. Du, vart kommer ni ifrån när du sitter i bilen? Är ni bara ute och kör eller har ni gjort något?
3: Nej, vi har varit i Norrköping och kollat Speedway.
2: Ah, vad härligt.
3: Jajamän.
2: Vilka vann?
3: Ja, det var Vargarna, Piraterna, och Vargarna vann.
2: Ah, vad härligt. Vann rätt Speedway-lag?
3: Nej, vi höjer på Örnarna vanligtvis, men... Så det var inget speciellt.
2: Du, vad är du nyfiken på, Erik?
3: Ja, hur folk kan i mitt perspektiv vara så dumma så att de tror att jorden är platt när den bokstavligt talat är rund.
2: Ja, det finns ju en sammansvärvning av personer som har gattat ihop sig och tror att just världen är platt.
3: Ja, man kan ju undra.
2: Vad tror du själv?
3: Varför de tror att jorden är platt?
2: Ja.
3: Ja, jag har ingen aning. De har nog inte gått i skolan.
2: Jag tror det finns faktiskt ett uttryck för... Jag tror att de kallar sig för plattjordare.
3: Ja, jag tror också det.
2: Har du läst någonting om deras teorier, eller?
3: Nej, jag har sett några videos på YouTube, men jag har svårt att tro på det i alla fall.
2: Vad är det för argument de har, då?
3: Ja, men de har väl argument som att vi skulle trilla av jorden om vi åkte på fel sida, om vi var neråt. Eller hur jag ska förklara. Jag vet inte hur jag ska förklara, men de har inte så bra argument, tycker jag inte, i alla fall.
2: Okay.
3: Jag har inga direkt som jag kan komma på nu, men...
2: Nej. Skulle du vilja träffa en plattjordare och ställa lite frågor, eller?
3: Ja, men då får jag nog läsa på lite mer innan.
2: Men man tänker ju lite grann så där att de borde ju ha ganska mycket argument mot sig. För jag tänker på alla satellitbilder och liksom... Alla evidens som finns och rotationer och solsystem och allt det här.
3: Ja, jo, det borde de ju ha, men de tror väl att sånt är fejk och AI.
2: Ja, visst ja. Men nu är ju det här Karlavagnen, Erik. Det kanske finns en plattjordare som faktiskt tror att jorden är platt och vill ringa in och stilla din och min nyfikenhet.
3: Ja, det hade varit kul.
2: Om det ringer in någon sådär och vi kan inte ha flera samtal samtidigt, vad vill du att jag frågar?
3: Ja, tre konkreta argument varför de tror att jorden är platt.
2: Vänta, jag ska skriva ner det då. Tre konkreta argument.
3: Ja, varför jorden är platt.
2: Ja, men om vi vänder på det då. Kan du ge mig tre argument varför jorden är rund?
3: Ja, men jag såg en video där det var en person som ställde en lampa.
2: Okej.
3: Okay. På ena sidan av ett hav. Och sen satte en träskylt på andra sidan av det. Och om jorden skulle varit platt så skulle lampan vara i samma nivå som den var på ena sidan på andra sidan.
2: Ja, visst ja. Du kom
3: men den var inte i samma nivå. För att den var ju liksom, det blir lite skillnader.
2: Alltså, vi tar den där igen, för det var en väldigt bra bild du målade upp, Erik. Det här är alltså ett motargument att jorden inte är platt. Vi sätter upp en planka, vi skickar iväg en ljusstråle. Om jorden är platt, då menar du att då borde det lysa på plankan på andra sidan?
3: Ja, över ett hav eller något som liksom, ja.
2: Ja. Jag är med. Nej, men nu förstår jag. Nu förstår jag hur du menar. Då har du ett argument då. Jag behöver två till.
3: Ja. Ja, att... Ja, men om du har en båt på havet då?
2: Ja, den är bra.
3: Om du står på land och så ser du en båt i horisonten, till slut försvinner ju den båten, då kan du inte se den mer.
2: Tack, taget. Jag skriver båtmetaforen, eller vad vi ska kalla det. Ja, båtbilden.
3: Ja,
2: ja. Och så behöver vi en till då.
3: Ja, det är att i så fall borde man kunna gå så långt ut på jorden som man trillar ner då.
2: Ja.
3: Ja,
2: men de var ju skit. För att det var ju fint här, Erik, att du inte öppnade argument till mig att det här med rymdfoton och sånt där, för att det är ju någonstans ganska lätt att vifta bort. Det är ju som samma sak med månlandningen, att man kan börja diskutera skuggor och varför flaggan fladdrar. Och...
3: Ja, men det blir evighetsargument.
2: Men de där var ju rätt bra då.
3: Ja, de var bra.
2: Plankan, båten och trilla över kanten.
3: Ja.
2: Du kommer ju, det här är faktiskt en liten nyfikenhet då, gällande speedway.
3: Ja.
2: Varför svänger man alltid vänster? Alltså varför kom man på att man skulle åka på det sättet?
3: Jag har ingen aning om man går på det, men man kan ju inte svänga höger riktigt.
2: Nej, men jag tänkte att man inte byter håll.
3: Ja, nej, men det går inte att svänga höger med en speedcykel i den lutningen.
2: Men, vad sa du? Att det går inte att...
3: svänga höger för att du har fotpinnar och sånt i vägen. Så att skulle du svänga åt andra hållet så skulle du... Ja, då skulle du ramla.
2: Ah, så cyklarna är byggd på det sättet att du kan bara skapa...
3: Svänga liksom, vänster.
2: Ah, du kan bara svänga vänster. Men jag menar så där att du skulle kunna åka in och så var det en sport att nu svänger vi höger. Ungefär som armbrytning, då tävlar man ju både i vänster och höger arm.
3: Ja, absolut. Men det tror jag inte finns än så länge.
2: Nej, men du har stillat min nyfikenhet med ett väldigt bra argument. Det går inte.
3: Nej, det går inte.
2: Nej. Ja, men du, var härligt. Ja, men du, Erik, då hoppas ju du och jag då att det ska ringa in en plattjordare här då.
3: Ja, absolut.
2: Då får du fortsätta lyssna på Karlavagnen i P4.
3: Ja, det ska jag göra.
2: Du, kör försiktigt.
3: Ja,
2: sväng vänster och höger. Kom ihåg att du kan svänga höger också. Du
3: ja, jag kommer ihåg det.
2: Du sitter i en bil.
3: Ja.
2: Ja, sköt om dig.
3: Detsamma.
2: Hej, hej.
3: Hej.

0: Veronica Maggio, Backspegeln. Du lyssnar på P4 i Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll är vi nyfiken i en strut nanting. Och en som är lika nyfiken som jag, han kommer att ringa in och berätta varför han är nyfiken. Oliver från Flen, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket.
0: Alltså, jag vet ju mer än vad lyssnarna vet, för att jag sitter ju här och vet vad du snart ska berätta, och jag är så nyfiken på det. Berätta, Oliver.
1: Jo, jag och min bror, och vi är ju så otroligt intresserade av camping. Tack vare vår far Andreas. Och grejen är att jag har ju köpt ett tält idag.
0: Mm.
1: Jag hade ett tält sedan innan som min lillebror fick.
0: Okej.
1: Okay. Och efter det så började ju vårt intresse då.
0: Aha.
1: Och jag var så fast nyfiken så att jag ställde upp mitt tält här i vardagsrummet.
0: Ja, underbart.
1: Ja.
0: Så du har rest ett, i detta nu, Oliver, så har du rest ett tält i vardagsrummet för att stilla din nyfikenhet.
1: Ja, lite så.
0: Berätta, vad är det, ett stort tält eller ett litet tält? Eller?
1: Nej, det är ett vanligt tvåmannatält.
0: Vad sa du, Oliver?
1: Det är ett vanligt tvåmannatält.
0: Precis, men du har inte kört tältpinnarna i golvet, hoppas jag.
1: Nej, men man står mot golvet och håller upp tältet.
0: Ja, precis. Men grannarna har inte ringt och sagt, vem är det som bankar i golvet?
1: Nej.
0: Nej, det är bra. Och hur känns det då? Ligger du i tältet nu, eller?
1: Ja, jag ligger i tältet just nu faktiskt.
0: Ja, vad får du för feeling då?
1: Nej, det är en otrolig känsla. Så jag vet inte hur man kan beskriva det. Folk som vet hur det känns att tälta, de vet. Det är en otrolig frihet, det är väl det jag kan säga.
0: Mm. Och om du för handen mot tältduken, för alltså, då kanske man får den här...
1: Om jag för handen rakt upp så är och då når jag taket av tältduken.
0: Ja, vad mysigt. Och så hör man det härliga ljudet när man drar fingrarna mot tältet, duken.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det är så mysigt.
0: Och du, vad finns det för idéer med det här tältet då? Är det att bege sig ut i vildmarken eller?
1: Det finns faktiskt många idéer faktiskt med det här tältet.
0: Mm.
1: Delvis är det för att kunna liksom komma ut och upp. Alltså, jag har alltid bott i skogen så att friluften för mig, det är inga konstigheter.
0: Mm.
1: Men det finns så många idéer. Delvis krisberedskap.
0: Ja, visst ja. Mm.
1: Och så är just den här friheten. Att du kan sätta upp ett tält precis vart du vill.
0: Bland annat i vardagsrummet men också vildmarken.
1: Ja, men jag var så desperat på att liksom uppleva tältlivet.
0: Ja.
1: Jag har inte haft ett tält på ett halvår.
0: Ja, det låter, i min värld låter det som en rimlig tid. Ja. Men när man är tältare då är det en lång tid. Du, vad är du mycket ute och går och i vildmarken och sådär? Är du en som gärna tar på dig vandringskängorna och beger dig ut?
1: Nej, absolut inte. Jag är ingen vandrare överhuvudtaget. Men
0: hur kommer det sig då?
1: Jag vet inte hur det kommer sig. Ja, delvis är det ju för att jag är blind så att det är lite svårt.
0: Mm. Men du kanske kan ha antingen brorsan eller en ledsagare sådär.
1: Nej, men alltså jag är så otroligt förtjust av friluftslivet.
0: Ja.
1: Liksom valet att man kan välja. Men jag gör vad jag vill. Just den friheten.
0: Ja.
1: Och sen är jag liksom uppvuxen på bondgård.
0: Ja.
1: Och min barndom var ju liksom att springa i skogen.
0: Ja,
1: jag är så frälst av den här friheten.
0: Ja. Och är det även då att sådär, jag bara åkte in i dina härliga bilder som du målar upp och sådär, att man hör ju inte bara tältduken, man hör ju knastet från elden också på andra sidan tältet. Och bara...
1: Ja, så är det. Så är det absolut.
0: Ja. Men jag tänker också sådär, har du varit blind hela livet eller är det liksom något som har kommit senare i livet?
1: Nej, jag var blind när jag var 10 när jag drabbades av hjärncancer. Det var där som tog min syn tyvärr.
0: Ja, jag förstår. Men då antar jag att du orienterar dig med ljud bland annat.
1: Ja, precis.
0: Vad är det för ljud du hör i naturen som lockar? Förutom luften och känslan.
1: Nej, men alltså det är friheten. Alltså det är tyst. Man hör fågelsång. Och utanför fältet har man en liten lägerbrasa som knäpper och det är så mysigt. Och just känslan av den här friheten.
0: Vem är det i bakgrunden?
1: Det är min mor som pratar. Och jag försökte tvinga in henne i tältet och hon låg en liten stund, men hon fattar inte det här mysiga man ligger i tält.
0: Jag fattar. Men det är, hälsa mamma att hon ska krypa in med det.
1: Ja, jag ska hälsa mamma att du ska krypa in här i tältet. Jo. Nej, men alltså, det är så få som fattar det här mysiga man och tält i naturen. Det är så underbart.
0: Ja, men jag är med dig. Jag kommer att tälta i sommar bara för att du ringde in och berättade hur fantastiskt det är.
1: Ja.
0: Och så tycker jag någonting. Alltså, när det regnar på ett tält, kan det bli mysigare än så?
1: Nej, det går inte.
0: Nej. Jag har faktiskt glömt bort Oliver vad det heter sådär. Men det finns ju en väldigt unik doft av när regnet kommer och landar på jord, så finns det liksom det.
1: Ja, det luktar så friskt.
0: Ja, och den doften har ett namn som jag tyvärr inte kommer på nu. Den har ett unikt namn och den doften, den är liksom, den connectar med hela liksom ens DNA.
1: Ja. Nej, det är svårt att förklara för någon som inte upplevt, men alltså alla som lyssnar nu i radion, ut och fält i naturen.
0: Du, Oliver, ditt budskap är tydligt. Ha det en underbar kväll i tältet i Flen.
1: Ja, i vardagsrummet. Ja.
0: Sköt om det, Oliver. Hej, hälsa mamma.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy, A Bar Song. Du lyssnar på Karla Wagner i P4 med mig, Olof Retling. Ola Janåke Dunkers ska berätta om ett kritiserat svenskt köp. Vi är tillbaka på andra sidan ekot.
1: Sverige har, som vi rapporterat idag, fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, som är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
2: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det.
2: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långridigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället, som gick och flyttar runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora, men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga, för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
1: Reporter Helena Gailani. Det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa klassas nu av afrikanska smittskyddsorganet CDC som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Över 130 personer har hittills dött och runt 500 misstänks ha smittats av Ebola enligt Världshälsoorganisationen WHO. Anneli Eriksson är sjuksköterska och forskningsspecialist på Karolinska institutet, och hon har arbetat med Ebola-patienter.
4: Med så många smittade som vi ser idag så är det ju oerhört viktigt att få till fungerande behandlingsenheter där man kan isolera och ta hand om patienter på ett säkert sätt. Men sen kommer ju alla andra bitar till också, som smittspårning, följa upp, hitta, snabbt kunna ta hand om någon som insjuknar. Information till allmänheten som man ju har börjat med, men också att stärka upp övrig sjukvård så att man både kan bli bättre på att känna igen någon som eventuellt har Ebola, bli bra på att isolera den patienten och se till att varken personal eller andra patienter i den vanliga sjukvården smittas. Det är viktigt att komma ihåg att även om sjukvården är svag och saknar väldigt mycket resurser, så finns det ändå rutiner och duktiga läkare och sköterskor som har varit med om det här tidigare och som vet vad man ska göra.
5: Men vilka utmaningar möter man då som sjukhuspersonal när det handlar om Ebola?
4: Det är ju många, och idag i nuläget så handlar ju mycket om att få in tillräckligt med material. Jag pratade med Läkare utan gränser som förstås har skickat Ebola-utrustning, Ebola-kits. Men i nuläget så står man också i många fall och måste klara sig med det man har på plats. Och ofta handlar det om att låna varandra. Ett tält här, en skyddsutrustning där för att det ska fungera.
1: Så sjuksköterskan och forskningsspecialisten Anneli Eriksson till Ylva Lilja. I Bolivia, där håller banker och skolor stängt på grund av våldsamma protester mot regeringen. Den nya presidenten Rodrigo Paz anklagar oppositionsledaren och ex-presidenten Evo Morales för att försöka skapa kaos.
6: Det är fackföreningar, urfolksgrupper, gruvarbetare och bönder som sedan 3 veckor protesterar genom vägblockader runt om i landet. Igår försökte demonstranterna nå presidentpalatset i La Paz, men hamnade istället i våldsamma konfrontationer med polis. En del skolor och banker håller idag stängt på grund av oroligheterna, som också påverkar en rad andra affärsverksamheter i huvudstaden. President Rodrigo Paz anklagar sin politiska motståndare, ex-president Evo Morales, för att manipulera folket att protestera. Morales håller sig undan en rättsprocess i hemregionen Chapare, där han skyddas av sina anhängare. Ex-presidenten som styrde Bolivia under nästan 14 år står åtalad för att ha våldtagit en minderårig flicka som han också gjort gravid med föräldrarnas samtycke under sin tid som president. Han menar att åtalet är politiskt motiverat och har vägrat visa upp sig i rätten. Det är bara 6 månader sedan president Rodrigo Paz tog över makten i Bolivia efter 20 år av vänsterstyre. Men missnöjet växer nu med hans administration. Bolivia går mot en kraftig recession i år och inflationen beräknas hamna på runt 20%. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Nu utökas området där det finns risk för vattenbrist i sommar. Förutom Skåne, Blekinge och Gotland är det nu även låga grundvattennivåer i Kalmar och Jönköping. Enligt en ny bedömning från Sveriges geologiska undersökningar SGU, där Kalle Järne är grundvattenexpert.
7: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
3: Det är framförallt Skåne som sticker ut med ovanligt låga grundvattennivåer. Där det redan nu finns rapporter om torra vattenbrunnar.
7: Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare i Skåne. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
3: För att grundvattnet ska återgå till mer normala nivåer skulle det krävas ovanligt mycket nederbörd i sommar.
1: En reporter här, det var Victoria Scott. Så kan vi berätta att i herrarnas fotboll är det nu klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det efter att Manchester City bara fick 1-1 mot Bournemouth ikväll. Så vädret avslutningsvis, imorgon blir det mestadels sol i södra och mellersta delen av landet förutom i sydvästra Götaland där det kan komma en del regn. I norra Norrland drar moln och regn långsamt bort, följt av uppsprickande molntäcke. Temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot klockan 11. I studion Ola Jonocker Dunkus.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kvällens sista timma vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Ja, nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma precis allt. Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig som lyssnar och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och dela med dig. Slussen den är öppen, numret in är 020 22 10 30. Vi hörs!

0: Bruno Mars, Risky Roll. Karlavagnen med mig, Olof Wretling, sänder ända fram till midnatt. Och slussen är öppen, så det är bara att ringa in på 020 22 10 30 och dela med dig av din nyfikenhet. För alla nytillkomna lyssnare så är det precis det vi pratar om. Hade innan Ekot här en härlig kille från Flen, Oliver, som var så nyfiken på hur det där tältet han hade köpt idag, hur det skulle vara att sova i det. Så Oliver gjorde helt rätt. Han reste tältet i vardagsrummet och stillade därigenom sin nyfikenhet. Häromdagen blev jag nyfiken på Wolfland Springmeat på Ransäters hembygdsgård. Jo, precis. Wolfland Springmeat, direkt översatt vårmöte i vargland. Klart man blir nyfiken. Eller du kanske vet, jag la ut en liten film på sociala medierna på Karavagnens Instagram och Facebook, där jag då höll repetitionen av sång- och folklustspelet Värmlänningarna, och samtidigt bara några grässtrån bort så var det här hela tunet, så stod det fantastiska bilar uppradade och musiken bara dunkade, och nere i gropa så repade vi Värmlänningarna samtidigt. Jag kan säga så här, det var svårt att öva Ack Värmland du sköna samtidigt som bilarna spelade AC/DC. Så vi valde faktiskt att pausa repetitionerna och så gick vi ut på tunet och gick mellan bilarna. Ja, det var så fantastiskt. Alltså, jag blev lite nyfiken på den här bilkulturen. Andas nostalgi. Och man såg alla timmar i garaget, klädstilen. Allt det här gjorde mig väldigt nyfiken. Så jag hittade ett litet hörn på den här springmeetet. Där stod några killar. De hade byggt om några gräsklipp. Traktorer och lackat om dem och pyntat dem och tagit bort klingan som kastar ut gräs och allt det där, och byggt små bilar av det. Jag stod där och pratade med dem och tänkte, gud, jag skulle också vilja vara ung och bygga om en gräsklippartraktor och ställa ut den på ett springmeet. Men nu vill jag veta vad du är nyfiken på. Vad har triggat din nyfikenhet den senaste tiden? Ring in och berätta, för jag är nyfiken och vill veta. Slussen, den är öppen, 020 22 10 30. Eller så kan du skriva till oss på Karlavagnen Facebook. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Patrik.
1: Hej!
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Huskvarna.
0: Och Patrik, berätta. Vad är du nyfiken på?
1: Jag är nyfiken på när du sitter och så sätter du på en låt.
0: Ja.
1: Vad gör du då?
0: Alltså under tiden liksom. Jag väntar på att någon ska ringa.
1: Ja.
0: Det var en väldigt bra fråga. Jag vill egentligen inte veta så mycket om den som ringer in. Jag har ju då framför mig på, om du tänker så sitter jag då i en radiostudio med massa skärmar och sådär. Och en skärm talar om vilka som ringer in till programmet. Man kan kalla det kanske programledarkort. Och då står det till exempel då Patrik Huskvarna. Och sen så finns, har du i Slussen gjort ett litet

0: kulisserna.
1: Så har jag stillat din nyfikenhet?
0: Nej, det har du inte.
1: Alltså, vad är du mer nyfiken på då?
0: Nej, jag vill veta vad som händer bakom kulisserna när låten går på.
1: Ja.
0: Alltså, eller någon som kommer med en kopp kaffe till dig. Varsågod, Olof.
1: Alltså, det hade ju varit flott. Nej, tyvärr. Jag tror inte jag skulle våga dricka så mycket kaffe emellan. Jag sitter nog mer och laddar, skulle jag nog säga. Och kanske liksom kollar då på om någon har skrivit något på Karlavagnen Facebook eller Instagram. Jag försöker liksom tanka på mig liksom vad som skrivs och vad ni som lyssnar, vad det surras om helt enkelt på nätterna. Jag kan läsa lite för det här, Patrik. Roger skriver: var grodorna sover på vintern, undrar han. Linda skriver: just nu tänker jag om ebolan i Afrika kommer sprida sig till Europa. Har hon skrivit. Maggie skriver: jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant som finns. Så jag sitter liksom och läser lite grann för att tanka huvudet med lyssnarnas, ja, vad de skriver helt enkelt. Men nej, ingen kommer med kaffe, inga bullar, bara jobb.
0: Du var nästan bättre när du var med i Så mycket bättre, eller Bäst i test. Då visste man vad du gjorde.
1: Ja. Nu kommer
2: faktiskt. Vill du ha en kopp kaffe, Olof?
1: Nu kommer min producent in här och frågar om jag vill ha kaffe. Alltså,
0: ja, vad trevligt.
1: Ja, men du var underbart här.
0: Ja.
1: Du skapar förändringar på arbetsplatsen genom att ringa in och vara nyfiken.
0: Ja.
1: Vad underbart. Men du, var härligt. Du såg Bäst i test, eller?
0: Ja. Det gör jag.
1: Ja, vad härligt.
0: Jag missade ett avsnitt av det.
1: Nej, men det måste jag faktiskt få säga. Det var ju fruktansvärt roligt. Och att jag gick och vann Bäst i test också.
0: Ja, jag kan ta en annan nyfikenhet då.
1: Ja.
0: Hur kommer du på alla idéer?
1: Ja. Hasse Alfredsson, vet du vad han svarade på när han fick den frågan, vart får du alla idéer ifrån? Då svarade han alltid från en firma i Tyskland. Och den tycker jag är bra. Men jag vet inte, de kommer till mig. De kommer som slarvvikta pappersflygplan och så plockar jag ner dem.
0: Ja, nej, för det är alltså... Ja, du, och så det är någon mer som jag gillar helt suveränt där med. Ja, sak samma.
1: Ja.
0: Men nej, det är... Nej, jag bara älskar dig.
1: Ja. Tack så mycket, Patrik, för att du ringde in. Ja. Och hoppas jag stillat din nyfikenhet. Sköt om dig och hälsa Husqvarna.
0: Ja, och hälsa hela världen.
1: Ja, det ska vi hälsa hela världen. I alla fall alla ni som lyssnar. Ja. Ha det bra.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Robban.
1: God kväll.
0: God kväll. Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Norge faktiskt.
0: Du ringer från Norge. Vad gör Robban i Norge?
1: Det är jag, ja. Mötte kärleken och flytta hit helt enkelt.
0: Ja, vad härligt. Du bor där numera.
1: Jag bor där och har bott här nästan 15 år.
0: Ja, trivs du?
1: Jag trivs väldigt bra.
0: Ja, vad härligt.
1: Det skulle vara så.
0: Vad är du nyfiken på?
1: Jag befinner mig ute i ett lite sånt system, vattensystem. Och jag har bestämt mig för att övernatta här. Och så flera gånger idag så har jag observerat sådana bävrar.
0: Okay.
1: Runt omkring här.
0: Ja.
1: De har slått lite med, jag vet inte vad man ska kalla det, svansen.
0: Ja.
1: Eller, så det är ju rätt. Alltså jag blev faktiskt ganska rädd första gången det smällde.
0: Ja.
1: Jag är glad att jag såg att det var en bäver, för annars hade jag trott att det var ett monster. Alltså.
0: Ja det. De är stora.
1: Ja, de är faktiskt rätt så stora alltså.
0: Mm.
1: Jag har sett lite olika storlekar och så blir man lite nyfiken på liksom, hallå, kan de angripa?
0: Mm.
1: Ja, det är inte så ofta man ser det.
0: Nej. Men du har slagit upp
1: ett... Man ser ganska mycket olika saker när man är ute och tältar liksom. Så.
0: Ja. Och du har då slagit upp ett tält för natten i ett litet ett delta då av ett litet vattensystem med lite sjöar och...
1: Ja, precis. Liksom så det rinner lite kanaler. Så är jag precis ute på en sån udde. Som du tänker dig, den finaste platsen du kan tänka dig.
0: Ah.
1: Ett ställe som icke är tropiskt landskap eller så tropiskt klimat. Så är detta det finaste. Liksom det är 3 meter till vattnet och helt vindstilla.
0: Ah, vad härligt.
1: Ja. Helt fantastiskt.
0: Vart i Norge befinner du dig?
1: Det är ungefär kanske 4-5 mil från den flygplatsen som heter Gardermoen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det är faktiskt inte så långt ifrån Värmland.
0: Nej.
1: Faktiskt. Jag brukar åka över till Charlottenberg i handlarna.
0: Ja, men jag
1: förstår. Det är dags att fylla upp med flyget.
0: Ja, men jag har varit mycket flygt från Gardermoen, men också så här, du har ju den här älven som rinner där ända uppifrån Gardermoen där, eller i det området. Och så nu
1: ja, det är Glomma eller Mjösta. Jag fiskar den som heter Glomma i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag tror det kanske är precis.
0: Ja, det var den jag menade. Åh, gud vad härligt. Nu är det kolsvart ute då, men när ljuset... Var...
1: Ja, det är faktiskt helt okej ljus fortfarande alltså.
0: Men du Robban, ge mig en ögonblicksbild. Vad ser du?
1: Jag ser glöden på elden, fortfarande lite ljus. Fin himmel. Jag ser ett par ljus på andra sidan av elden liksom.
0: Mm.
1: Jag längtar till klockan ringer och klockan 5 i morgon så ser ut fiska.
0: Ja, vad härligt. Alltså, jag... Apropå bävrar och din nyfikenhet kring, är de farliga? Och de här stora... Ja, vi har en sjö, jag bor ju i Karlstad, så vi har en sjö som vi brukar gå runt, sådär klassiskt gå runt sjö liksom. Och den liksom klar, alltså... Vänern har ju också som ett jättedelta som Karlstad byggt på. Massa kring eller krok sidospår av som bara rinner åt olika håll. Och just där så har vi, när vi går där, då kan det bara prassla till. Och då ser man den här håriga klumpen alltså.
1: Och, ja, man blir liksom lite fälld varje gång alltså.
0: Ja, faktiskt. Och jag blev lite förvånad över att de bävrarna vi går förbi, att de inte är så... För man har ju alltid hört att bävern är så skygg.
1: Ja.
0: Men den här bävern, den lufsade verkligen bara omkring där. Kanske för att den var van, för det är många som står där och kastar.
1: Ja, det blir kanske lite så att de blir liksom kanske lite mer vana till det. Jag har 2 stycken på film som slår med det här svansen samtidigt.
0: Ah.
1: Jag kan se om jag kan lägga in filmen på
0: kommentarfältet. Ja, vi vill ha... Ja, vi vill ha... Gör det, skicka den till oss så lägger vi ut den.
1: Och så var det nu också för ett par veckor sedan så var jag ute och tältade med min son.
0: Mm.
1: Då såg jag något konstigt mitt ute i sjön. Jag tänkte, vad är det för något? Då kom det alltså ett rådjur simmande över hela sjön.
0: Nej.
1: Alltså, det var säkert 500 meter. Jo. Så man ser ganska konstiga saker när man är ute. Alltså. Och man är ute mycket nog. Så.
0: Ja, men så är det ju. Vad är det som lockar då? Att Oliver här, han slog upp tältet i... Hörde du det samtalet eller? Om han
1: som... Ja, jag blev. Det var därför jag ringde in.
0: Ja.
1: Ja, nu är jag ute i tält.
0: Men du...
1: Jag hälsar till han Oliver.
0: Ja, men du alltså, hoppas...
1: Denna kvällen kommer lite till han också.
0: Ja, men då hoppas vi att Oliver lyssnar här nu då. För att han drömmer ju om vildmarken. Ja.
1: Mm.
0: Vad är det som...
1: Och man behöver inte dra långt ut heller.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vad är, det som vad är det som lockar?
1: Uff, jag vet inte egentligen vad det är. Det är bara någonting med det. Jag har haft det i kroppen helt sedan jag var liten. Alltså så.
0: Mm.
1: Men nej, jag vet inte helt vad det är. Alltså, stillheten, tystnaden. Det var mycket tid att tänka.
0: Och jag tänker på den här... Jag är själv ganska mörkrädd så där, men någonting som jag har fått lite mer kontroll över ju äldre jag blir. Men du är helt ensam, eller?
1: Ja, jag är helt ensam. Det är bara du och jag nu.
0: Och då är det som... Nej, men jag bara menar, du räds inte ensamheten.
1: Nej, alltså det är klart att det har prasslat till någon gång ibland när man blir lite så. Alltså, man är bara människa liksom, men...
0: Mm.
1: Jag får hoppas att bävrarna skyddar mig.
0: Ja, de är på ditt lag.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Ja, men man läser ju inte så mycket om bäverattacker.
1: Nej, det är det jag tänkte, men med min otur, vet du, kan jag vara den första.
0: Nej, men då får du får väl liksom stampa fast liksom ena foten på paddan så den inte kommer så nära då.
1: Eller? Nej, jag har elmotor så jag får försöka köra ifrån dem med båten.
0: Ja, precis. Men vad hoppas du på att dra upp imorgon då, 5?
1: Jag hoppas på en riktigt, riktigt stor gädda. Faktiskt. Ah. Jag ska göra några riktigt fina.
0: Ja. Ah. Kastar du i dem eller gör du edd?
1: Ja, jag släpper vara i det.
0: Ja, ah, det är inga gäddklineller.
1: Nej, den ska få simma vidare.
0: Ja, ah, jag förstår. Robban, tack för att du ringde in och hoppas nu att du får en... Ja, underbart. Man riktigt känner den här frilen. Men du, ligger du i tältet nu eller sitter du utanför?
1: Jag ligger i tältet nu.
0: Kan du inte bjuda på handen mot tältduken då för lyssnarna?
1: Jo, det ska jag faktiskt göra. Nu kommer den här.
0: Ja. Ah. Underbart.
1: Vänta, han ska köra en sån här också.
0: Ja. Ja, där kom den. Den klassiska dragkedjan.
1: Ja, där kom den.
0: Så hoppas...
1: Nej, men ni får ha en fin kväll vidare.
0: Underbart. Tack för att du ringde och delade med dig av den vackra naturupplevelsen, Robban. Och lycka. Skitfiske på dig.
1: Ja, tusen tack. Jag vill gärna hälsa till mina Fortnite-kompisar som säkert sitter och så lyssnar på detta nu.
0: Ah!
1: Jag vill gärna hälsa ut till dem. Illes, Exos och Helen.
0: Vad har de för nicknames då? Kan inte du dra dem igen då?
1: Ille 94, Royal Helen och Exos 92.
0: Underbart. Och vad heter du då?
1: Jag heter Avundsjuka 89 heter jag.
0: Ja, det är underbart. Sköt om dig, Robban. Skitfiske på dig. Hej då.
1: Tack för dig. Ha det gott.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, det är inte bara i Nyhetsklubben vi kan stilla vår nyfikenhet, utan även här i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och innan det så var det Det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Kvällens tema är just nyfikenhet. Och jag är fortfarande nyfiken på om det finns någon där ute som jobbar eller har jobbat som dirigent. Ring in och stilla min och PGs undran. Hur är det att dirigera en orkester? Men nu ska vi byta samtalsämne och jag säger välkommen till Josefina.
5: Hej, hej.
4: Vart ringer du ifrån?
5: Jag ringer från Näsåker uppe i Ångermanland.
4: Åh, vad trevligt. Och vad är du nyfiken på?
5: Jag är lite nyfiken på hur... Alltså, de här teorierna om att jorden är platt.
4: Mm.
5: Men det finns också teorier om att vi lever... Andrew and Dome. Alltså, det finns en serie som gick för ganska många år sedan som heter Andrew and Dome.
4: Mm.
5: Och då fastnade folk i en hel liten stad under en dom som de inte kunde ta sig ur. Jag kommer inte ihåg hur det slutade.
4: Mm.
5: Men det finns också en annan tv-serie som går just nu som heter From.
4: Okay.
5: Alltså från på engelska, from.
4: Uh-huh.
5: Och då kör man då in i en stad. Och när man kör in i den så kan man inte ta sig ut igen. Försöker man köra runt, man kommer bara in igen hela tiden. Och sen på nätterna så kommer det ut monster.
4: Okej.
5: Okay. Människoliknande monster. Och man måste liksom skydda sig och... allt det där. Men jag tänker att... Och sen så finns det också Truman Show.
4: Ja, jag tänkte också på den. Det var den som jag associerade till när du sa Dome där med Truman Show med Jim Carrey.
5: Ja, och det finns de som tror att våran verklighet är fabricerad för... Ja, men det finns de som tror att det är verkligen ett jätteavancerat grej att man kan... zooma in sitt liv typ på 1700-talet eller nu i vår nutid eller i framtid och leva som i ett spel fast det är på riktigt liksom.
4: Men Josefina, det här är ju väldigt spännande. Vad är det som gör, eller vi börjar den här änden, Josefina, vart står du i det här då? När vi tänker på det våra sinnen kan uppleva och det vi inte kan uppleva. Har du en hur ser du på din världsbild?
5: Min världsbild, jag har med mig en andlighet som jag jobbar på med tillit, att det, alltså synkroniciteten att jag lyssnade ikväll och tog upp det här ämnet som hakat på ämnet med Flat Earth.
4: Mm.
5: Att det är liksom synkroniciteten, det händer något i mitt liv, det händer något i ditt liv, vi möts, vi får ett utbyte. Eller som nu, jag håller på att flytta in i ett nytt hus.
4: Mm.
5: Jag har önskat mig en egen vävstol i hur många år som helst.
4: Mm.
5: Och det står en vävstol i källaren.
4: Wow.
5: Och sådana saker börjar jag se hända i mitt liv, men också i andras.
4: Mm.
5: Stora världen är i kaos och elände. Men på liten nivå, runt omkring mig i alla fall, så får folk såna här kolla.
4: Mm.
5: För att jag vet inte riktigt. Och där går jag i tillit. Jag jobbar på att gå i tillit att jag är trygg och det som händer, det händer. Jag kan liksom inte styra, men jag kan...
4: Det kommer till dig liksom.
5: Ja. Ja, jag kan önska och be universum. Alltså, law of attraction eller vad man vill kalla det för. Men, men jag kallar det för min synkronicitet. Att man missar bussen, så tar man nästa och så träffar man någon man inte har träffat på hur länge som helst.
4: Mm. Och, jag tänkte du tog...
5: Sen relation till de här flat earth eller under the dome eller man åker in i en stad eller så. Det finns ju många som tror att, ja men till exempel att coronan var en brandövning globalt för att se vad som händer.
4: Ja visst ja, då börjar man ju liksom komma på de här konspirationsteorierna liksom.
5: Ja.
4: Men om vi håller oss till de här världsuppfattningarna, för det blir många ämnen här nu, men vad är det som gör att det är lite kittlande? Jag tänkte på den här inringaren här där vi då pratade om, de hade varit på speedway och de hade då satt där i bilen och pratade lite grann om flat earth eller plattjordare. Och det var Erik som ringde in och sådär. Och man, vi är ju också väldigt, vi blir ju väldigt förtjusta och nyfikna i världsbilder som är bjärt annorlunda än den som man har själv. Varför blir vi så nyfikna på det? Vad tror du?
5: Människan är ett nyfiket djur.
4: Ja.
5: Och nyfikenheten är det som för oss vidare och framåt.
4: Mm.
5: Att kunna stå i... att kunna stå emellan... Alltså, ingenting är bra. Ingenting är dåligt. Det är nu. Och jag har börjat... Alltså jag har skjutit upp saker i hela mitt liv. Jag gör det sen.
4: Mm.
5: Men nu har jag börjat stava sen med Z.
4: Jaha.
5: För då blir det nu. Jag gör det nu.
4: Ja, just det.
5: Och när jag börjar göra nu och ta mig ur, liksom, jag har levt lite isolerad bubbla. Men ta mig ur den och liksom saker och folk och vänner och... Alltså det händer jättefina saker.
4: Mm.
5: Och jag vet inte riktigt. Min mamma brukar säga, man önskar sig, man får det man önskar sig.
4: Mm.
5: Men man kanske ska passa sig för vad man önskar sig. För det kan hända. Fast det kanske inte händer som man själv tänkte.
4: Men kanske också är så där att du var inne på det. Att du säger så här också, att vi är nyfikna som varelser. Men vi kanske också stannar kvar kring den här fascinationen över människor som då har helt annorlunda sätt att se på tillvaron än oss själva. Så kanske också, jag bara tänker högt här nu, det kanske är också så att vi törstar efter att också få vår egen världsbild omkullkastad. Kanske finns någon liten inneboende önskan om att någon skulle säga att, vet du vad, om du går upp på den där stegen och knackar tre gånger i taket, då kommer det hända något.
5: Ja.
4: Den här liksom, det är ju lite kittlande då att tänka så här, men tänk om jorden är platt då?
5: Ja.
4: Eller tänk om vi lever i en dome? Eller tänk, jag menar, vi vet ju inte allt, långt ifrån allt.
5: Jag tror vi skulle bli galna om vi visste allt.
4: Ja,
5: jag tror vi skulle tappa det.
4: Ja.
5: För liksom, ja, det finns många lager i verklighet.
4: Det känns också tråkigt att veta allt, är det inte så?
5: Jo. Nej, jag vill fortsätta vara nyfiken. Och att kunna stanna i frågan.
4: Mm-hmm.
5: Utan att kräva ett svar. Alltså att bara, aha, okej. Okay. Mm. Och vara lite öppen för vad som kommer till en.
4: Mm-hmm. Ja, fint. Ja, men jag tycker du summerade det väldigt fint här, Josefina.
5: Ja.
4: Tack för att du ringde. Stanna kvar i frågan och se vad som händer.
5: Tack, det ska jag göra. Detsamma. Och faktiskt, någonting som kittlade min nyfikenhet.
4: Mm.
5: Det var att ut och tälta själv och ensam i skogen. Min lillebror gör det och ikväll har jag blivit inspirerad till att, ja, men kanske göra det också.
4: Mm. det blev jag med. Jag håller verkligen med dig.
5: För att vidga min värld. Hur det är att vara ensam i skogen när ugglorna hoar och bävrarna slår.
4: Robban kanske lyssnar på oss nu. Han ligger ju där i sitt tält där utanför Gardermoen i ett litet delta. Väntar på att klockan ska bli fem och ut och fiska.
5: Jag önskar honom all god fiskelycka.
4: Eller skitfiske måste man säga, Josefina.
5: Ja, skitfiske.
4: Ja, sköt om dig.
5: Ha det gott. Tack, hej.
4: Hej, hej.
6: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Selfish, Eva Jumatate. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och temat för ikväll, det är, vad blir du nyfiken på? Och då säger jag välkommen till Viktor.
1: Hallå då.
0: Hallå Viktor, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån lastbilen.
0: Du ringer från lastbilen? Är du ute och jobbar eller?
1: Ja, precis.
0: Och vart befinner du dig i Sverige?
1: På E4 strax nedanför Halmången.
0: Jaså du, det är lite mina trakter. Det är lite nära.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Du, vad tänker du på där i lastbilen angående nyfikenhet?
1: Jo, jag är nyfiken och veta varför man vill äga en elbil.
0: Och vad bygger du den nyfiken på? Vad orienterar oss in i din fråga då? Vad är det du tänker?
1: Nej, men jag har ju två föräldrar som har varsin elbil.
0: Ja.
1: Och de gånger man har åkt med eller lånat så har det inte alltid gått som man har tänkt sig.
0: Nej, precis. Det känns ju som att det är ju mycket meck i det tekniska. Jag hjälpte i helgen hjälpte en elbil att starta. Och man tänker så här, när man står där med telefonen och appen snurrar och man har inte täckning. Och man, det är mycket som ska funka när det går dåligt.
1: Ja, liksom. Jo, så är det.
0: Mm. Men jag antar att det är ju ett väldigt bra miljöval och samtidigt så är det väl att det finns en massa fördelar och nackdelar. Hur tänker du?
1: Ja, på vintern är det väl inte det bästa alternativet tycker jag.
0: Nej.
1: Vi har ju haft husvagn uppe i fjällen.
0: Ja.
1: Och då när man åkte upp så har man ju behövt stanna i alla fall två gånger och ladda. Som att kylan har ju tagit stryk, alltså batteri har ju tagit stryk på grund av kylan.
0: Mm.
1: Jag åkte till Stockholm en vinter och jag kom bara till Gävle så var det nästan slut på ström för jag hade full fläkt och värme på bilen.
0: Ja, just det. Men är dina föräldrar nöjda då?
1: Ja, det är de.
0: Ja, men de är nöjda. När ni då argumenterar om det, då, vad säger de då?
1: Nej, men de kör ju mest bara liksom här hemma vid. De kör inget alltså långt. Eller ja, det gör de ju ibland, men de tycker det funkar för dem.
0: Mm.
1: Och nu här i midsommar ska vi åka till Arlanda för vi ska utomlands och då har jag sagt att då tar vi min bil för jag vill inte åka någon elbil och hålla på att stanna och ladda.
0: Nej, jag förstår. Men du kör tung lastbil då? Eller?
1: Ja.
0: Ja. Hur är det inom ditt jobb då? Kommer lastbilarna att gå över till el?
1: Ja, alltså, det finns ju redan vissa ellastbilar som går liksom om stadskörning.
0: Ja.
1: Det finns det redan. Som kör lätta paket.
0: Ja, visst ja.
1: Men det jag kör, jag tror inte det kommer bli någon ellastbil på ett långt tag.
0: Kruxet är väl precis som du berörde där, att det är väl liksom, det är batterierna som är den sköra ja. Länken i kedjan.
1: Jo.
0: Jag har en sådär, jag är nog personligen inte, jag tänker liksom att den här hybridvarianten skulle kunna passa mig. Det vill säga att man skulle kunna köra på ett batteri i stan och ska man lite längre så kan tanken ta över.
1: Mm.
0: Det kan kännas ja. Lite lockande och sådär.
1: Mm.
0: Men jag vet hur det är.
1: Ja, men det kan jag hålla med om.
0: Har du åkt mycket elbil eller?
1: Nej, alltså det är väl då de gånger man har åkt med dem. Annars så.
0: Jag kan uppleva att jag blir lite jag kan uppleva att jag blir lite åksjuk.
1: Ja.
0: Nej, men för att det blir som så där att den är den var, jag vet inte, nu är jag så dålig på begrepp och så där, men det alltså uppväxlingen, du behöver ju bara nudda den där gasen så sticker den. Det blir ganska ryckig körning.
1: Ja, jo. Ja, det är sant.
0: Så att, vad är det för bilar som lockar Viktor då?
1: Nej, men det är ju diesel.
0: Det är dieselbil. Ja. Är det så att du liksom har ett bilintresse så du åker på sådana här? Jag berättade tidigare om Wolfland Spring Meet. Är du också, har du ett sånt bilintresse?
1: Ja, jag brukar åka på utställningar och kika det. Vad träffar, ja.
0: Ja, vad mysigt. Vart lägger du ögat då? Vad är glittret på en Power Meet då? Vad är det du dras till?
1: Alltså, tänk stad eller ställe?
0: Nej, jag tänkte om det var någon speciell bil som, eller typ av bilar som du gillar.
1: Oj, det vet jag inte riktigt. Det är väl allt möjligt.
0: Jag såg en sån här svart Mustang. En sån här, du vet, en sån här riktig agentbil.
1: Ja.
0: Tänkte jag, den skulle jag vilja ha.
1: Ja.
0: Men det är mycket jobb med dem också, så man måste väl ha intresset, antar
1: jag.
0: Ja,
1: så är det. Så är det.
0: Viktor, tack för att du ringde in och delade med dig av din nyfikenhet. Du är ju nog inte ensam med den. Det är nog många som tänker precis så. Då får du ha en trevlig resa här kring midsommar då.
1: Ja, med detsamma.
0: Sköt om dig.
1: Tack så mycket. Hej,
0: hej.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John. Och Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, lider mot sitt slut. Vilket fantastiskt nyfiket program vi har haft ikväll. Och Robban i tältet alldeles utanför Gardermoen, min eminenta producent, kan stilla din nyfikenhet huruvida bävrar är farliga eller inte. Han har kollat upp allt. Och jag vill stilla dig med att säga att det är extremt sällan att en bäver attackerar en människa. Så sov gott, Robban. Vilket härligt program vi haft och så mycket ni har skrivit. Mimmi skriver, hur sniglar håller fast skalet? Hur gör du för att få plats i det? Och hur går det för dem att få det på sig igen? Och hur ser det ut på insidan? Ja du, det var en bra fråga, Mimmi. Stefan skriver, jag undrar hur det ska gå i valet. Ja, det är jag också nyfiken över. Och Kevin skriver, jag är nyfiken på det mesta i livet och vill förstå hur saker och ting fungerar och varför människor tänker som de gör. Ja, det är ju just det som vi alla går och försöker förstå. Hur tänker egentligen andra? Också spännande att vi berört det här med olika sätt att se på världen. Är jorden platt eller lever vi i en dom? Vi ska alldeles strax släppa in Vaken, men jag vill berätta att vi som jobbat här ikväll, det är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålsup och Slussen, ja, där satt Stefan Garid och Maja Kling. Vi ska alldeles strax släppa in Ekot med Daniel Wockner. Och efter midnatt, precis som jag sa, då är det Vaken med Frida Tarvik och Robert Frank. Ja, jag måste faktiskt säga att det här med nyfikenhet, det handlar ju om att förstå sig själv, tänker jag, efter kvällens alla samtal. Och att vi har någonting väldigt stort gemensamt allihopa, det är att vi vill förstå oss själva och vår världsbild. Tack för att ni lyssnade.
1: Ekot vid midnatt. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det här är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén pengar för att få skjuta civila, så kallad sniperturism. Det var dokumentärfilmen Sarajevo Safari som för några år sedan avslöjade uppgifterna om sniperturism. Och även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. I Luleå omkom en man och en ung kvinna i en frontalkrock strax före klockan 17:30 ikväll. Polis ska nu utreda olyckan, dokumentera olycksplatsen och förhöra vittnen. Bilarna tas i beslag för teknisk undersökning. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 mm lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen, det skriver Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Kräftan saknar namn, så länge ett svenskt namn i alla fall. På latin heter den Nipoleucon himuniensis. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Ask yourself that.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter. Den här låten heter Bring Your Love. Och det är också startskottet för Vaken med Peter och P4. Robert Frank och Frida Tranvik. Jag finns med där.
2: Ja, men det gör vi.
1: Ja.
2: Det är mitt namn.
1: Jag tycker det är kul med det är så Madonna ytterligare typ en ung förmåga som hon sätter tänderna i. Ja. Så alla de här, alltså Britney Spears och alla de där, de liksom kommer och går. Madonna, hon kvarstår hela tiden.
2: Ja, men det
1: Sabrina
2: är
1: Carpenter.
2: Verkligen, men det måste ju också vara sättet att hålla sig aktuell. Okej, vem är den nya? Sabrina Carpenter, kan vi göra ett samarbete? Sara Larsson, du vet, man försöker. Liksom.
1: Så att det ska rinna av på henne.
2: Ja, exakt. Hålla sig kvar. Du, vi måste börja med att rikta ett stort, stort grattis till Arsenal och Viktor Gyökeres. Han spelar ju i Arsenal. Premier League-laget. Arsenal vann hela Premier League ikväll.
1: Oj.
2: De blev mästare i kavaj.
1: I kavaj?
2: Ja, det är när man blir mästare. Inte genom att man vinner en match. Utan om man redan leder ligan. Och så blir det klart att de andra kommer inte in i kapp.
1: Som svensk fotboll funkar.
2: Ja, de typ all fotboll. Det är väl bara det är ju lite tråkigt tycker jag.
1: Jättetrist.
2: Att bli mästare i kavaj. Det går ju inte i din hockey.
1: Nej, jag vet inte om det är bara för att det är så stöpt i hockeyn. Att det är därför jag tycker att det känns konstigt att det inte är något slutspel och såna saker. Mm. Men samtidigt så, jag vet att jag pratade med någon om det som sa, men det är väl helt otroligt att det är så att alla de här liksom matcherna man spelar under hela året är det som betyder någonting. Ja. Så det handlar liksom om att vara bäst. För att det gör ju inte riktigt... Alltså hockeyn kan ju den som har kommit på plats 8 vinnas SM-slutspelet.
2: Ja, men det är ju alltid mest spännande om det är någon sån där avgörande match i slutet. Och nu var det ju då att Manchester City hade behövt vinna mot Bournemouth för att kunna vinna hela ligan. Men gjorde inte det. Så att då blev det Premier League som blev mästare i kavaj. De hade dock inte på sig kavaj. För jag hittade ett klipp där de står någonstans och tittar på matchen. De har på sig, men du vet så, som fotbollsspelare alltid har när de inte spelar. Typ sockor och någon slags sådana badtofflor. Och sen typ någon, jag vet inte vad det var. Det var väl deras träningströjor.
1: Just det.
2: Deras blå tröjor.
1: Med sponströjor i alla fall.
2: Ja, exakt. Men de blev väldigt glada i alla fall. Man hör deras jubel i den här videon. Vi kan lyssna lite på reaktionen. Det fortsätter så här i flera minuter.
1: Det låter som att de är ett helt... Ja, de är ett helt lag. Alltså. Det
2: ja,
1: klart,
2: de
1: är,
2: men det låter ju som att det är flera tusen personer.
1: Ja, jäklar, vad länge de kan hålla ton
2: ja,
1: också.
2: Men sen tycker jag det är kul. Hörde du den som var så... Ja, nu också. Jätteklart. Så att så här fortsätter det. Jublet. De blir också snart sjunga Campione. Vi kan lyssna på det om du vill.
1: Nej, också en klassiker. De har studsar och hoppar så här.
2: Ja,
1: hej,
2: det gör de.
1: Hej, hej.
2: Har armarna av varandras axlar, hoppar upp och ner. Nej, okej. Det var väldigt... Nu kommer Campione. Ole. Kul. Jätteglad i alla fall. Men jag försökte också hitta en intervju med Viktor Gyökeres. En vinnarintervju. Han är ändå den första svensken sedan 2007 som har varit med och vunnit Premier League. Som man tänker att han borde ju vara väldigt, väldigt glad.
1: Vem var den andra 2007?
2: Det var Henke Larsson.
1: Ah.
2: Men han hade spelat för få matcher så han fick ingen medalj. Men sen har Ljungberg vunnit två gånger ganska nyss innan det också.
1: Men visst är det Zlatan aldrig har vunnit?
2: Exakt, han har inte vunnit det. Men jag hittade ingen intervju med Gyökeres. Ingen verkar ha fått prata med honom än. Men då tog jag en gammal intervju för jag tänkte att det kommer låta typ exakt som när han vann guldbollen.
3: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv. Haft som mål att vinna det här priset.
2: Han är ju ingen man av stora känslor.
1: Nej, verkligen samlad.
2: Jag tror inte det kommer vara jubelintervjuerna nu heller. Utan jag tror det kommer låta ungefär så här när vi äntligen då får höra Viktor Gyökeres.

0: George Benson, låten heter Give Me The Night. Jag satt idag och läste om ett japanskt märke som lanserade en ny väckarklocka.
1: Ja.
0: Den här klockan var designad av Johnny Ive.
1: Det är så kul bara att tänka sig vad du gör för din lediga tid. Jag satt idag och läste om en japanskt märke.
0: Mm. Ja, men det är ju också när det står, först så såg jag bilden på och tänkte, åh, vad är det här för fräsigt?
1: Mm.
0: Och så började jag läsa om den och så såg jag att den var designad av Johnny Ive. Och då tänkte jag, ja, det kunde man ge sig fan på. Mm. Känner du till Johnny Ive?
1: Nej.
0: Johnny Ive jobbade ju länge på Apple, designade iPhone och deras datorer. Många har ju liksom efterliknat allt han har gjort och sådär.
1: Mm.
0: Så att han blev ju väldigt stor. Och för några år sedan slutade han på Apple och nu jobbar han då bara med att designa liksom, typ lite saker han gillar. Jag tror att det var någon gång jag såg mig så här, om det var någon fläkt, bara designad av Johnny Ive.
1: Mm.
0: Och så fakturerar han väl satan förmodligen för det.
1: Ja.
0: Och nu då så är det ett japanskt klockmärke som har lanserat då en alarmklocka. Och den ser då som sagt väldigt Johnny Ivesk ut. Den är liksom utfräst ur ett enda aluminiumblock och den saknar traditionella visare. Den ska liksom bara förlita sig på att det är bakgrundsbelyst och sådär. Det är också väldigt Johnny Ive. Tog ju bort CD och DVD:n från datorerna.
1: Känns som det är liksom minimalistiskt eller?
0: Ja, verkligen minimalistiskt. Och så heter den också bara The Clock, självklart.
1: Ja,
0: och kostar satan också.
1: Ja.
0: Men efter det här så

0: men det är entusiasterna.
1: Men kan du sälja dem bara och flytta ur din 15 kvadratmeter stora lägenhet? Du har hundratals tusen här i en liten garderob.
0: Ja, hundratals tusen på armen. Ja, exakt. Ja. Det är de som har klockor. Men alltså den vanliga, du vet, en sån armbandsklocka som bara kostar så här 100 spänn eller 150 spänn och visa tiden. Som en analog klocka. Det känns som att det finns inte längre.
1: Nej, jag hade ju en sån. Och vad jag saknade. Med sånt bara, du vet, plastarmband.
0: Ja,
1: liksom.
0: Exakt.
1: Svart plastarmband. Och jag var så nöjd med den, jag hade den ganska länge. Men sen var det, den störde alltid när jag sände radio för att den tickade så högt in i mikrofonen. Så att jag kunde inte, det blev alltid problem om jag hade spelat in någonting så här. Det störde jättemycket.
0: Det var också en tid innan jag sov med hörselproppar i öronen. Mm. Då var det en sån klocka som jag hade som... Och så tickade så mycket så jag kunde inte ha... Jag var tvungen liksom att gå och lägga den i ett annat rum för att jag skulle kunna somna.
1: Ja.
0: Om den låg vid... Om jag hade den på armen eller låg på liksom bordet vid sängen, då hörde jag bara... bara smal.
1: Ja, men det är som det bara ekar i huvudet. Ja. Men jag har tänkt ändå ett tag... Nu kanske jag ska ta tag i det nu när du pratar om det här. Att jag vill ha ett armbandsur. För jag tycker också... Det är lite störigt. Varje gång jag ska kolla vad klockan är så kollar jag i mobilen. Mm. Och då är det så lätt att det blir sådär, oj vad är det här för notis? Så börjar man scrolla liksom varje gång jag ska kolla vad klockan är. Det hade varit så skönt att bara gå tillbaks till det där och kolla på handleden.
0: Nackdelen då ifall man har en analog klocka, det var att man såg aldrig tiden heller. För att det
1: är
0: så mörkt. Ja, men det är så mörkt. De här lyser ju upp så jag ser ju tiden så bra.
1: Ja, men vadå? Du behöver väl inte... Sitter du alltid i mörkare?
0: Nej, men ifall du vaknar på natten och sånt där...
1: Ja, men då kan man ju ha sådana... Jag tror att mina hade sån liten typ reflex på sig. Uh-huh. Eller så självlysande. Den var väldigt praktisk. Tål i vatten också. Kostar kanske 250 kronor.
0: Ja, det är de klockorna jag är ute efter. 250 kronors klockorna.
1: Jag undrar vad jag har min.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här.
1: Jättegärna.
0: Har du en analog klocka på armen? Vakenhetsverigesradio.se.

0: Molly Hammar, låten heter Aldrig ensam igen.
1: Har du sett några blåsippor denna vår?
0: Jag är så osäker på blåsipporna, de ser ut.
1: De är blå.
0: Ja, men jag vet, vad är blåklocka då?
1: Lite blå och lila. Men blå klockor ser du inte nu.
0: Nej.
1: Det är en sån som är mer klockformad.
0: Mm, vi kanske inte behöver fastna i det. Jag har sett många, kan vi säga.
1: Det var bara, jag ville bara säga det för att involvera dig i det jag nu ska prata om.
0: Nu är ute och går med min fru också. Kan det vara så? Vad är det där för fågel? Vet, hon ska förhöra mig hela tiden. Ja. För att hon kan väldigt mycket fågelarter. Oh. Och så vill hon alltid berätta om fågelarterna som vi ser. Och du vet, jag har ju slutat lyssna sedan länge på det där.
1: Gud vad tydligt att hon bara vill få berätta.
0: Ja, men och så kommer det någon sån där. Vad är det där för fågel? Och så säger jag bara, det är en röd hake eller något sånt.
1: Mm.
0: Skärtmes eller fan det kan vara.
1: Ja.
0: Och jag prickar ju liksom en av tio.
1: Ja.
0: Att det är det där.
1: Jag bara stänger av öronen.
0: Mm.
1: Blåsippor vill jag prata om. Några specifika blåsippor som finns i Upplands Väsby. För Ann Jönsson, hon brukade gå förbi de här blåsipporna. Njöt mycket av dem. De växte då på en byggarbetsplats. Men så en dag så var plötsligt de här blåsipporna borta.
2: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor, så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja. Bygget?
1: Ja, men det var ju på en byggarbetsplats.
0: Jaha,
1: så okay. Där sa hon till Aftonbladet att hon trodde att ja, men då är det väl en grävskopa som har varit där.
0: Och karvat upp dem.
1: Ja, exakt. Men det visade sig att det inte var byggets fel att de här blåsipporna var borta, utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp blåsipporna.
3: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag ville ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
4: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
3: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Och räddade dem.
1: Ja, det var en räddningsinsats som hon berättade om här för PVR Stockholm.
0: Älskar hennes beslutsamhet.
1: Ja,
0: det går det visst det. Vem är chef här? För jag pratar med den ansvariga.
1: Ja, och Kerstin, hon är nu också redo för konsekvenserna det här kan ge. För det är ju faktiskt ett brott, blåsippor är fridlysta.
3: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Men menar hon ifall hon hamnar på Kumlabunken eller?
1: Ja, om man ska åka dit. Det är också kul för att jag har ju läst om det här både i Aftonbladet och PFR Stockholm. Det var också tidningen Mitt i som var först med att berätta om det. Och där Kerstin, hon avslöjar aldrig sitt efternamn även om hon nu träder fram. Och alla bilder är tagna bakifrån så att hon inte ska kunna identifieras.
0: Hon, hon står liksom lite halvt för ja, att hon har gjort det.
1: Ja, eller hon står för det, men ja, ja, du har rätt. Stack. Lite halvt.
0: Hon ska in på vatten och bröderna, stackaren.
1: Ja, men verkar ju ganska nöjd med det. Och Ann Jönsson, som då först hade sett att de här blåsipporna var borta, hon blev väldigt lättad när hon fick veta att de fortfarande lever.
2: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
3: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
2: Precis.
0: Hon har liksom tagit hem dem. Har hon...
1: Nej, hon har grävt ner dem. Oj, det kanske inte framgick.
0: Nej, men jag kanske lyssnade dåligt. Det var som
1: nej, men hon grävde ner dem på andra sidan vägen. Så att de är ju i närheten.
0: Ah, okej, okay. Men jag flyttade bara dit.
1: Och där lever de och frodas, låter Kerstin hälsa. Så att, ja, nu kan Anna och Kerstin sitta där, ta en kopp kaffe, titta på blåsipporna och ha det gött.

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway, här i baken med P3 och P4. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om medaljregn i EU.
1: Ja, men precis. Igår så fick då bland annat Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och Polens förra president Lech Walesa och... Men även hela rockbandet U2 tar emot EUs nya förtjänstorder. Den här europeiska förtjänstorden kanske inte så många känner till, och det är inte så konstigt för att den är helt ny. Och det här är första gången som den delas ut då till totalt 23 personer som de då anser att de här har gjort stora insatser för EU och Europa. Dessvärre så var det ingen svensk som fick den här medaljen då, men 23 lyckliga andra fick den.
0: Mm, grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och ska det handla om cyklister?
1: Ja, men precis. Det är så att polisen, de har använt en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i Gamla stan här i Stockholm under tisdagen. Det här kan P4 Stockholm avslöja. De böter då delades ut efter att civilklädda poliser, eller en polis då, tryckte på knappen vid övergångsstället utan att gå över. Och så här säger cyklisten Annika Nilsson om den här metoden.
2: Det tycker jag inte. Det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott.
0: Just det, brottsprovokation, ja. Mm. Som man talar på med.
1: Nej. Exakt. Och så här är det då. En film som P4 Stockholm har tagit del av visar att en civil polis trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna. Och det här ska polisen då ha gjort upprepade gånger utan att gå över. Och sen så har cyklister kommit och kört mot rött. Och då har de fått böter. Och vi ska också lyssna på polisens presstalesperson Ola Österling om den här metoden.
3: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen.
4: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
3: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk.
4: Polisen kan inte säga hur många som blev bötfällda under förmiddagen. Kommer de böterna kvarstå?
3: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
1: Ja, det sa ju då polisen, eller presstalespersonen hos polisen Ola Österling till reporter Martin Riddestolpe på P4 Stockholm.
0: Okej, så det var inte brottsligt alltså? Brottsprovokation, det fick man hålla på med.
1: Ja, de körde ju också mot rött.
0: Ja, det gjorde de sannoliken. Så de har ju brutit mot lagen.
1: Ja.
0: Det har de gjort. Skönt, då fick vi reda ut det. Linda Kropke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy. Du har fått in Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Var skulle du börja någonstans?
1: Ja, egentligen har jag inte några ärenden att komma med. Det är ett bra läge, väldigt bra läge i trafiken. Inga stora olyckor, någonting. Det är som någon bil som står någonstans, lite djur som ute rör på sig. Men inga olyckor just nu. Så att, jag vill komma med ett gott besked. Ja, att det är ett fint läge i trafiken. Ja. Det känns väl bra.
0: Det känns toppen tycker jag.
2: Ja.
0: Vi hoppas att det fortsätter så också.
1: Då. Ja, det är det. Men det är som sagt, det är mycket djur som ute rör på sig. Det är lätt att det händer olyckor. Så det är ju att ändå vara lite vaken och titta på vad finns det runt om i buskarna och gömmer sig.
0: Mm. Och 020-999-444, där har ni tips, telefonnumret om ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Stämmer bra det.
0: Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: 18s. Låten heter Iconic.
1: Vi frågade ju om du har en analog klocka, Barmen.
0: Just det.
1: Det har kommit in mängder av svar här. Mitt favoritsvar är från Kent som skriver: angående om jag har en analog klocka på armen, svar ja. Den drivs av solceller och går alltid rätt då den synkar sig varje natt mot atomuret i Braunschweig i Tyskland. Vad är det?
0: Men det där låter inte som en klocka som kostar 250 spänn.
1: Nej,
0: det känns som en alldeles avancerad. Nästan att han klassar in på att vara en entusiast då.
1: Ja, nästan. Men det är så kul att den synkar sig mot atomuret i Braunschweig. Eller jag talar om atomuret i Braunschweig.
0: Jag tror att våra klockor här i studion också gör det.
1: Ja, okay.
0: Det är någon sån här atomursklockor. Här.
1: Ja, det hade jag en app i telefonen faktiskt. Mm. Använde den en gång om året. Och det var när det var 12-slaget på nyår. Jag kollar i min atomklocka! 10-10! Enda gång jag använde den. Ja. Håkan skriver: jag ärvde min pappa Bass armbandsur som han fick efter 25 år i tjänst i Norrköpings hamn, och den använder jag. Ronald skriver: jag har en riktig analog klocka och har funderat på en smart klocka, men jag behåller nog min analoga. Malou skriver att hon också har en analog klocka, men sen står det en sån smartwatch som mäter stegen och allt och även visar tiden analogt.
0: Mm.
1: Vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Ja, det finns ju de här lite crossover-klockorna, jag har sett dem också. Men de tycker mer kvalar in på att vara en smartklocka. Alltså att den har en som bara visar tiden.
1: Exakt. Inga finesser.
0: Inga finesser.
1: Dan har 13 klockor men ingen analog. Annika har ett 20-tal olika analoga klockor från 25 kronor på loppis till många tusen. Alla med sin egen karaktär, färg, storlek, men favoriten är ett par herrklockor med stora boetter och breda läderarmband. De är mina bästa smycken.
0: Vad är boetter för någonting?
1: Ingen aning, men det är säkert någon annan som
0: vet. Det är knappen kanske? Knappen på sidan? Du vet, som ställer tiden, det tror jag är boetter.
1: Med stora boetter? Ja, det kan det nog vara. Kul att lära sig ett nytt ord.
0: För det annars är det väl en urtavla som är den stora grejen i mitten.
1: Ja, det är ändå liksom huvudattraktionen på en analog klocka.
0: Main event på klockan, ja.
1: Ja.
0: Min pappa hade alltid klocka, alltså du vet, nu, jag vet inte hur jag ska förklara det, men han hade så här. Nu gör jag så, får du förklara.
1: Min pappa också. När man har vänt så att själva...
0: urtavlan liksom ligger på handleden.
1: Ja, så vid pulsådern.
0: Exakt. För han skrev alltid titta klockan, det var som att han liksom lyfte handflatan mot sig.
1: Men så hade min pappa också. Jag hade också det en period.
0: Men det är någon grej, alltså någon generationsgrej det kanske.
1: Ja, men det känns också bara som en sån gubbgrej. Att liksom, vad fjantigt att ha den. Det blir lättare att bara kolla i handflatan.
0: De har ju bara något spändband på sig annars. För det, då ser man ju bara liksom, du vet, spännanordningen.
1: Ja. Ja, men de har det ju inte som... för att det är deras bästa smycke.
0: Nej,
1: som Annika. Utan det är bara praktiskt.
0: Det är bara praktiskt. De skiter i boettstorleken.
1: Det gör de verkligen. Annika skriver: absolut, den bästa vännen på armen.

0: Elin Rut Sigvardsson med låten Alla hjärtans dag. Hon är lite sen. Det är väl ändå i februari som Alla hjärtans dag är.
1: Ja, det är bara den dagen låten får spelas.
0: Så är det.
1: Problematiskt att släppa en sån låt. Gotlands sunkigaste epa har korats.
0: Mm-hmm.
1: Ett ärofyllt pris kanske, eller inte. Vinnaren blev i alla fall en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda.
2: Framskärmen, den gick ju söndagen och sen är ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
1: Det låter ju sunkigt. Men jag kände också när jag hörde det här.
0: Är inte alla plast? Hur hårt sliter de?
1: Ja, men det är ju tonåringar. Men jag kände också när jag hörde det, så farligt var det väl inte?
0: Nej.
1: Alltså jag menar, om
0: du,
1: det är...
0: De ska se din bil.
1: Ja, men exakt. Jag menar, om det är Gotlands sunkigaste epa, kan de inte vaska fram något som är mer sunkigt? Det var också en bil, när, eller en bild när Melvin satt där i sin epa. Jag tyckte det såg ganska fint ut.
0: Ja.
1: Jag menar, min är absolut värre. Den funkar ju nu för övrigt.
0: Ja, det gör det.
1: Motorn startar. Vi fick hjälp att byta ut något tändstift mackapär. Tyvärr, så nu när den har stått där på parkeringen sen januari, så har den ju fått punka den här framdäcket.
0: Alltså, det är helt otroligt. Du måste göra av med den där bilen.
1: Ja,
0: du har haft den i 5 år, den funkar en dag.
1: Jag vet, det är verkligen problematiskt. Men jag har så svårt att skilja mig från saker och ting.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky, låten heter Silent Treatment. Innan det också Bob Marley and the Wailers med låten Could You Be Loved. Här är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu stundar klockan 1 och Daniel Våkner står redo att ge Eko-nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
4: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
5: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
3: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
6: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
3: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Våkner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken.
1: Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Analoga klockor har vi pratat om.
0: Mm.
1: Om folk har det.
0: Förvånansvärt många som hade det av våran lyssnarskara.
1: Ja, väldigt många. Sen så var det också det här med boetter. Det var någon som skrev om sin klocka med stora boetter.
0: Just det.
1: Då hade du en kvalificerad gissning om vad det var.
0: Att det är den där som man ställer visaren med.
1: Mm, knapparna.
0: Den runda knappen.
1: Det är fel.
0: Mm.
1: Det var bara öst in mejl här. Det är ju urtavlan, smartisar.
0: Ja, det är urtavlan som är boetten.
1: Ja, alltså själva...
0: Det är ett finare ord kanske för urtavlan. Då.
1: Ja, ja,
0: urtavlan är väl just den här grejen i mitten och boetten är det som är runt.
1: Exakt, det är liksom inramningen av själva klockan. Carina skriver, en boett är klockans yttre hölje eller kropp. Den omsluter och skyddar urverket.
0: Det borde jag i och för sig veta, för jag vet att när jag köpte den här så kunde jag välja vilken färg jag ville ha på boetten.
1: Mm-hmm. Men det är ju ett ord som inte används så ofta.
0: Nej.
1: Det, om det man känns inte jobbar som urmakare.
0: Det känns också som att det inte... Det är en glosa som inte hör till de här moraklockorna som jag är inne på att man ska ha på armen.
1: Nej, jag tänker
0: min
1: plastklocka. Jag fick inte välja någon boett där, inte.
0: Det är nästan så att du ska vrida fram den i en sån här 5-kronors automat.
1: Ja.
0: Så kommer det sånt, som boll.
1: Ja, det var verkligen så. Men det är i alla fall, det fortsätter också komma mejl från folk som har analoga klockor, till exempel Titti. Som skriver, jag har en liten analog smyckesklocka och skulle aldrig bli med smartklocka. Det skulle stressa ihjäl mig. Jag har också min första digitala klocka kvar från 1974 då de var rätt nya på marknaden. Annars har jag bara ärvda klockor från mamma och mormor men använder dem aldrig.
0: Jag kommer ihåg min första digitala klocka. Det var, den var vattentät.
1: Ja, jag minns min också.
0: Och det var så fascinerande att jag inte behövde ta av den när vi skulle bada.
1: Det var så coolt. Jag
0: den är vattentät.
1: Var lite grå och blå typ. Och jag tyckte jag var så cool. Jag minns verkligen en situation när jag var hemma hos min kompis. Och visste att jag behövde vara hemma klockan 22. Och sen så lyckades jag på något sätt dryga ut det till 22.15.
0: Mm-hmm.
1: Och så minns jag att jag stod där och kollade bara på minuterna. Hur många minuter det var kvar. Jag var så mallig. Jag minns att jag också var så mallig inför hennes föräldrar. Som att de skulle bli imponerade över min plastiga digitalklocka liksom.
0: Vad sent du fick vara ute, 22.
1: Ja, jag tycker också det var sent. Sossa
0: mellanläge på dina föräldrar.
1: Ja, verkligen, jag som ändå var ganska hårt hållen. Men jag var väl kanske 19 vid den här tiden då.

0: Eurythmics, låten heter Right by Your Side. Här är Vaken med P3 och P4. Det forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Mm. Studier visar bland annat att ensamhet kan öka risken för hjärt- och själsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att då må lite bättre och känna lite mindre stress och hålla hjärnan i hög form. Det är därför jag får gå på så här EKG-tester, för att jag inte har några vänner.
1: Ja, det måste vara det.
0: Jag börjar ge upp nu för att jag har inga sociala interaktioner överhuvudtaget.
1: Det kanske är, det här är sparken i baken, Robert.
0: Kanske är
1: alltså,
0: det.
1: Nu gäller det. Hör av dig till en kompis. Ta en lunch.
0: Ja. Jag har ju, mitt senaste är att jag då ska gå med någon sån här EKG-test typ i 24 timmar. Mm. Om jag har några vänner.
1: Men det vet jag att min syster fick göra, inte sånt långtids-EKG, men hon skulle ta blodtrycket under, om det var 24 timmar. Mm. Och det var när hon pluggade på universitetet, så fick hon sitta med en sån blodtrycksmätare. Mm. Och den pep typ på 10 minuter eller någonting. Så det var så himla pinsamt på föreläsningen. Där sitter hon, beep! Nej, det var inte jag. Och så pluggis att hon inte stannade hemma den dagen. Ja.
0: Jag vill se ifall jag har något som piper på mig. Jag är också, jag måste ha det när jag jobbar natt.
1: Ja. De, det, okej, vad spännande.
0: Det handlar ju liksom om att de tycker att jag har för liksom låg puls. Mm. Det känns som att jag borde ha...
1: Du är för
0: ha,
1: avslappnad.
0: Jag är för avslappnad. Och det rimmar så dåligt med min personlighet. För jag känner mig, du vet, lite så här småstressad jämt. Att jag ska prata fort och så här grejer. Ja. Och apropå då smarta klockor. För det är den som har hållit på varna mig ibland på nätterna. Så här. Mm. Nu har du liksom varit död i 40 minuter den här natten. Ditt hjärta slutade slå.
1: Oroväckande.
0: Ja, så nu var jag liksom på ton och sånt EKG, då de säger, ja men det ser bra ut, men det har väldigt låg puls för att liksom promenera hit och såna saker. Så vi får väl se då, men det är kul att det är, eftersom det rimmar bra då med att jag inte har några vänner, att jag också ska ha problem med hjärtat.
1: Men jag har ju också fått göra jättemycket EKG och sånt efter min svimning i höstas.
0: Just det.
1: Nu hittar de ju inga fel. Men det är ju spännande, jag fick göra någon sån EKG medans jag skulle anstränga mig. Så jag fick sitta på en motionscykel, halvnaken, bara uppkopplad till alla maskiner med bara en kvinna som stod och tittade på mig och då kom fram också och mätte min puls på halsen. Och då tänkte jag, men jag är uppkopplad till alla de här maskinerna.
0: Måste jag också gå? Testa.
1: Ja, en, två, tre.
0: Jag tror att när de gör det så tittar de ju på klockan samtidigt.
1: Ja, analoga klockan.
0: Analoga klockan, ja. Doktorer har mycket analoga klockor.
1: Ja, det har de
0: kanske
1: absolut.
0: Kanske de måste ha. Och när vi slängde upp den här frågan på vår Facebook-sida, ni får gärna höra av er och berätta. Också, antingen via mail vaken@sverigesradio.se eller så slår en signal till telefonnumret 020 99 55 00. Mm. Frågan lyder, vad betyder vänskap för dig?
1: Ja.

Valter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Apropå då vad vänskap betyder för dig, skriver Mårten, att må sämre för att man är ensam och inte har vänner är ju för dem som inte har valt ensamheten själv. Vänner är överskattat, jag säger som Lundell, det är inte ensamhet, det är frihet.

0: sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
1: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
2: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
3: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
1: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
0: Zinedine Zidane visas ut!

Dusty Springfield med låten In Private. Innan det också Adele med Chasing Pavements i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om vad vänskap är. Vill du höra av dig och berätta vad vänskap betyder för dig så kan du göra det till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där har ett flertal personer varit in och skrivit. Eva-Lisa en av dem och skriver kort och gott någon som ställer upp i alla väder. Elena skriver att man kan prata om allt mellan himmel och jord, kunna hålla ett förtroende, orkar lyssna, att man kan vara tysta ihop som, och någon som finns där när man behöver. Naturligtvis från båda sidor, ömsesidighet. Marcus skriver att vänskap handlar inte om stora ord som lojalitet och tillit. Det handlar om de som finns kvar. I slutändan är en riktig vän inte den som säger mest utan den som stannar kvar längst och det innefattar allt vad vänskap innebär.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Så är vi här och välkommen till Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Hallå och tack.
0: Och det ska handla om pollen i Japan.
1: Ja men precis, man kanske kan tycka att pollen är ganska jobbigt här i Sverige. Men i Japan så är det faktiskt ett nationellt hälsoproblem. Det är så att massallergi då bland japaner kan spåras tillbaka till ett politiskt beslut som fattades för över 70 år sedan, det här rapporterar BBC om. Det är så då att efter andra världskriget så stod Japan efter en olje- och gasbrist. Och som bränslekälla då för hem och industri så använde landet sig istället av skog. Så stora delar av den naturliga skogen skövlades och berg då, de lämnades kala. Det var ju inga träd kvar då helt enkelt. Och det här skapade en del problem. De här kala bergen, de ledde till mycket översvämningar och jordskred. Så då kom man på en annan lösning, att man skulle återplantera träd. Ett så kallat återplanteringsprogram startade man. Och då planterade man två olika trädslag. Japansk ceder och ädelcypress. Och först så var det, ja, det var inga problem med det här. Men sen på 80-talet så började de här träden producera stora mängder pollen då. Och det här ledde ju då till att pollenhalterna steg väldigt dramatiskt. Och idag då är det det är en pollenkris i landet. Ett nationellt hälsoproblem där. Runt 43% av befolkningen lider av pollenallergi. Och många japaner de tvingas bära munskydd då för att skydda sig under våren. Men sen, vad ska man göra åt det här då? Det kan ju inte vara sån kris med pollen i landet. Så då 2023 så la Japan fram en ny plan. På 30 år så beslutade de att då ska pollenhalterna minska med 50%. Och även de här cederträden som producerade mycket pollen, de ska också minska med 20%.
0: Så då... Det är operation ta bort träden igen då. Nästan.
1: Exakt, precis. Så vi får väl se då om några år framåt, har det här minskat eller har det hjälpt eller vad händer egentligen?
0: Ja. Fortsättning följer på den med andra ord.
1: Ja.
0: Och så ska det handla om Vätternrundan.
1: Ja men precis, Vätternrundan den är ju 315 kilometer lång. Väldigt jobbigt för baken kan man ju tycka. Man kan väl ha en sadel när man cyklar.
0: Mm.
1: Det tycker inte Robin Bryntesson. Han ska cykla Vätternrundan utan sadel. Och det här ska han göra då till förmån för unga med diabetes med sin förening som han själv grundade då, Sockertoppens IF.
2: Är huvudet dumt får kroppen lida, lär det väl bli innan det är färdigt, misstänker jag. Ja, i grunden är det väl för att fler barn med diabetes typ 1 ska få komma på läger, tänker jag. Så vi ska ju samla in pengar till Sockertoppen i det här fallet, och så det blir väl för en fin sak.
3: Tidigare har han åkt Vasaloppet baklänges och nu väntar alltså 315 kilometer cykling utan sadel.
2: Jag är så långt ifrån en cyklist man kan komma. Jag har tränat 400 meter på cykeln som jag ska åka. Och sen har jag cyklat 6 kilometer med barna till förskolan. Där har vi träningen så långt.
0: Ja, förbereder han?
1: Ja, det är inte så mycket träning han har fått in. Men han ska ändå ge sig på den här utmaningen.
0: Att stå upp och cykla så här länge. De håller på hur länge som helst, de där som cyklar Vätternrundan.
1: Han starka ben måste han ha.
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
0: vi håller tummarna.
1: Exakt. Reporter som hade pratat med honom var Emily Andersson också, ska vi säga.
0: Och det säger Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Coldplay, låten heter A Sky Full of Stars i P3 P4s vaken. Under sommarens fotbolls-VM så kommer det ju för första gången att arrangeras ett framträdande i halvtidsshowen, eller förlåt, i halvtidsvilan under finalen. Något som jag då antar är hämtat inspiration då från tillställningen under Super Bowl-finalen i amerikanska NFL, där har de ju den här halvtidsshowen. Och i den här halvtidsvilan under VM-finalen 19 juli tror jag det var som den kommer gå av stapeln, så kommer Madonna, Shakira, BTS och Mupparna delta i då ett framträdande som leds av Chris Martin från Coldplay då, som vi precis hörde. Och nu, vi har ju pratat om vänskap. Frågan är, vad betyder vänskap för dig? Du får gärna höra av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad vänskap betyder för dig. Titti har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: oj, mina vänner, det är det finaste jag har, förutom mina barn då. Vänskap är för mig kravlöst och lätt, men kan också vara djupt och tröstande och helt ovärderligt. Den är ärlig, den är rak, mjuk och tough love, och den finns alltid där. Den respekterar min längtan att vara ensam i långa perioder, men kommer alltid tillbaka, och den är naturligtvis ömsesidig. Jag har fått nya vänner på äldre dagar, vilket är väldigt kul. Tips är att våga prata med någon på en spårvagn eller en buss och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att då hittar du en vän, hälsar Titti.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslund.

0: Harry Styles, låten heter Aperture, innan det också Billie Eilish med No Time To Die. Du lyssnar på Peter och P4, det är Vaken som tuffar på. Vi har gjort det sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu är det dags för lite natttävling. Tävlingen heter Nattjakten och går till på följande sätt. Tre stycken låtar kommer du få spelade. Och tre stycken låtar kommer du få höra. Och de här tre låtarna bildar på något sätt då ett rätt svar. Lyckas du klura ut det och återge det till mig, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
3: I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to

Var Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity. Första ledtråden i nattens nattjakten. Och två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Gresula med Half of Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Där uppger libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt. Deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna. Människors liv, där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
3: Man pratar om king tides.
4: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
5: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen.
2: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Nu är det klart vem som får ett av den litterära världens finaste priser, internationella Bookerpriset. Den taiwanesiske författaren Yang